Príjemné piatkové popoludnie želáme poslucháčom Rádia Regina Stred, ktorí si nenechajú ujsť možnosť započúvať sa do pekných ľudových piesní, ktoré sa budú až do 17. hodiny prelínať so slovom hovoreným, tak ako to už vyše 30 rokov býva zvykom v relácii Zahrajte mi túto. Jej príjemné počúvanie vám prajú od techniky Marian Cibula a Richard Švarba, od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková. Pred folklórnym spravodajstvom si pripomenieme solunských bratov svätých Cyrila Metoda. Ako inak, veď už túto nedeľu štátnym sviatkom oslávime ich príchod na Veľkú Moravu. Na ich počest sa konajú od dnes do nedele v Rázovitej Terchovej už 37. cyrilometodské dni. Takže vo zvukovej pozvánke zavítame do tejto typickej kopaničiarskej obce, ktorej centrom preteká rieka Varinka. Už zaspievali vranky, o chvíľku to bude Ledničanka, potom muži zo Šumiaca, ženy z Východnej, Ferko Mucha z Terchovej, Marek Pôbiš, Iveta Bystrianska, Anka Šatanová, Martinka Polony Kovačovičová a ďalší. Takže ešte raz príjemné počúvanie.

I prišli bratia Solúnsky veľké dielo na Veľkú Moravu urobiť. Prišli skromne, no s úmyslom veľkolepým. By národ náš už nebol slepým, by otvorili sa mu oči do Korán. By písmo svoje mal, svoju duchovnosť v rodnej reči rozvíjal. Milí poslucháči, už takto v horúci letný piatok sa možno myšlienky po niektorých z nás prirodzene obracajú nadchádzajúcemu štátnemu sviatku, ktorý patrí k najvýznamnejším v našich dejinách. V nedeľu 5. júla si pripomenieme svätých Cyrila Metoda, solúnskych bratov, ktorí v roku 863 priniesli na naše územie svetlo múdrosti, vzdelanosti a kultúry. V časoch, keď sa vzdelanosť šírila iba v latinčine, gréčtine a hebrejčine, oni dokázali priam nemožné. Vytvorili pre našich predkov prvé písmo hlaholiku a presadili staroslovenčinu ako štvrtý liturgický jazyk. Priniesli slovo, ktorému naši predkovia rozumeli mysľou i srdcom. Dalo by sa hovoriť o misii múdrosti, ktorá bola na vtedajšiu dobu nevídaný diplomatický a kultúrny úspech. Misia múdrosti, ktorá zanechala na našom území hlbokú cyrilometodskú stopu. Napríklad aj stavaním kostolov a kaplniek zasvetených solúnskym bratom. Napríklad Terchovej, kde sa dnes začali a do nedele potrvajú cyrilometodské dni, ktorá sa každoročne stávajú miestom stretnutia, viery, tradícií, kultúry a národného dedičstva. O nich bude reč v ďalšej časti dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Boh zjavil písmená pre jazyk váš, aby ste sa aj vy Slovieni pripočítali k národom veľkým, ktoré Boha slávia svojim vlastným jazykom. Život Konštantína, 14. kapitola.

Solúnski bratia svätý Cyril a Metod zohrali kľúčovú úlohu pri formovaní kultúry Slovanov. Vystupujú nielen ako osobnosti, ale ako hrdinovia mnohých legend, ktoré vyzdvihujú ich múdrosť, jazykový talent a diplomatické schopnosti pri šírení kresťanstva. Spomeniem zázrak z vodova premeňom či dar hlaholiky, kde sa opisuje vznik písma hlaholiky ako priamy zásah zhora. Prvé slová, ktoré týmto písmom zaznamenali, boli z Jánovho evanjelia: na počiatku bolo slovo. Často sa rozprávalo o tom, ako cestou po našich krajinách solúnski bratia sadili lipy, ako ich živá voda z prameňov uzdravovala chorých, alebo ako svojím požehnaním priniesli chudobnému ľudu nevídanú úrodu a pokoj. Pomeniem aj legendu o vzniku kráľovien. Zavedie nás na sever, na sútok riek Váh a Orava, pod chrbát majestátneho vrchu Šíp. Keď vraj solúnski bratia prechádzali týmto divokým krajom, narazili na odpor miestnych pohanských kňazov. Tí strážili svoje staré obetiská a rázne odmietali dovoliť vierozvestom kázať nové slovo. Bratov teda čakala ťažká skúška duchovnej sily. No tam, kde pohanskí žreci hrozili hnevom starých božstiev i zbraňami, Cyril a Metod odpovedali pokojom, múdrosťou a zázračnou silou svojho slova, ktoré ľud nedokázal odolať. Tu je krátky úryvok z legendy. Vierozvestovia stúpali na vrch Šíp, odkiaľ bolo najlepšie vidieť na všetky strany. Keď vyšli celkom hore, slnko práve zapadalo. Cyril a Metod pokľakli a povedali: odteraz tu bude kráľovať Kristus a nie Perún. A na znak toho sa bude volať dedina pod nami Kráľovany.

0: zabíha.
1: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny festival Východná uvedie dnes o 19. hodine na veľkej scéne program z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci zo všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Sľuku Slovensko. Na záver večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografii jazykom tanca, Považan z Považskej Bystrice, Šalan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova i Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. Zajtra o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s Rádiom Regina, vysielaný v priamom prenose na všetkých troch Reginách. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná bude zajtra popoludní po 17. hodine uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov z roku 1981 a spoločne vystúpia žijúci protagonisti filmu i súčasní tanečníci z Voznice a Štiavnika. Nasledovať bude program laureátov súťaže Šafova Ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti spolu s nositeľmi tanečných tradícií. Večer o 19. hodine sa začne program Po stopách Williama Jána Grusku a po ňom bude nasledovať scénický program súboru Vák z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. Na nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
2: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýcha históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
1: Hlavný program na javisku Amfiteátra sa začne v nedeľu o 13:30. Účinkovať v ňom budú Oravan senior z Nižnej, ľudová hudba Murínovcov, spevácka skupina Senková z Podbiela, Malá Magurka z Oravskej Lesnej, Tepličan z Liptovskej Tepličky, folklórna skupina z Babína i rapčianská muzika z Rapče. Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov rezbárov, drotárov, hrnčiarov, keramikárov, táčov a spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás zajtra o 14. hodine radi privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka. O dobrú náladu sa postará ľudová hudba starejší. V Hriňovej na Bielých vodách pri Kaplnke sa v nedeľu uskutoční stretnutie rodákov a priateľov. O 11. hodine sa začne svätá omša, po nej zahrá ľudová hudba Paľa Katrenčíka z Brezna. Vítaná je účasť na slávnosti v kroji. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

0: Na Rádio Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Terchová je až do nedele dejiskom cyrilometodských dní. 37. ročník podujatia nadviaže na bohatú tradíciu najstaršieho cyrilometodského podujatia na Slovensku a ponúky návštevníkom duchovný, kultúrny i spoločenský program venovaný odkazu svätých Cyrila a Metoda. Riaditeľ miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolf Patrnčiak porozpráva o prepojení folklóru a festivalu cyrilometodské dni v Terchovej.
1: Folklór vlastne sprevádza cyrilometodské dni od samého začiatku, je jeho pevnou súčasťou, táto naša národná kultúra, a neobjavuje sa iba v jednom programe, ktorý je špeciálne iba folklórny, ale vlastne sprevádza to podujatie od prvého do posledného dňa. Napríklad poviem, tak je krížová cesta, ale v podstate sprevádzajú ho ľudia oblečení v kroji, dedinská folklórna skupina alebo speváci, ktorí sú na choruse, pekne v krojoch, nesú sviece a tak ďalej, alebo spevačky z chorusa sú v krojoch. Taktiež napríklad, keď prebieha Sveta Omša na vrchu Oravcove 5. júla, ktorá sa tam koná vždy o 11. hodine, tak keď sprievod vystupuje na ten kopec na vrch Oravcove, tak ich vítá 30-40 člena terchovská muzika, ktorá tam hrá počas toho, keď oni vystupujú. Taktiež pri vernisáži výstav, ktoré teraz realizujeme s umeleckou besedou Slovenska, taktiež vždy je tam zastúpená terchovská muzika, ktorá sa zúčastňuje tej vernisáže a tak ďalej a tak ďalej.
0: Z programu tohtoročných cyrilometodských dní môžeme spomenúť zajtrajšiu vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru cyrilometodských dní počas uplynulých rokov, ktorá sa v Terchovskej galérii umenia začne o 11. hodine. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Janošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dychová hudba Stranianka, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Cyrilometodské dni v Terchovej vyvrcholia v nedeľu duchovným programom a koncertom klasickej hudby. Terchov!

Zajtra bude svätého Prokopa sázavského kňaza, pustovníka, patrona Čiek, Baníkov a Roľníkov. Bol spoluzakladateľom a prvým opátom sázavského kláštora, jedného z posledných miest v Česku, kde zostala liturgia v staroslovenčine a pestovala sa tam staroslovenská vzdelanosť. Náma je pranostika, keď prší na Prokopa, zmokne každý snop aj kopa. Ale aj svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti. Zajtra na Prokopa bude jasno až polooblačno, cez deň miestami až oblačno, s dennou teplotou od 18 do 28 stupňov, ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. V nedeľu na Cyrila a Metoda má byť o 1-2 stupne teplejšie a ojedinele búrky. Starí sadovníci a hospodári hovorívali, že aké počasie na Cyrila a Metoda panuje, také sa po celý mesiac ťahuje. No tak podľa tejto pranostiky by v prípade horúcich solúnskych bratov pokračovali horúčavi aj naďalej. Naši predkovia sa modlili za dážď, prosili o vlahu. Tu je krátka tradičná kresťanská modlitba. Dobrotivý a milosrdný Bože, pokore sa k Tebe utiekame v čase sucha. Prosíme ťa, otvor nebesa a zošli blahodárny dážď na naše polia, lúky a záhrady. No a básnik Milan Rúfus zase takto. Pane náš, tá Tvoja vodička, to sa Ti podarilo, aby zem mohla byť a bolo na nej milo. Tvorcom i rastlinám si podal vodičky. Bez nej to nevedia veľký či maličký. Bez nej sme všetci len na brehu rybičky.

Na obzore je prvý júlový víkend s nedeľou, ktorá bude mať punc štátneho sviatku s pripomenutím si činnosti misionárov kresťanstva svätých Cyrila a Metoda, ktorých pápež Ján Pavol II. 31. decembra 1980 vyhlásil za spolupatrónov Európy. Pripomenuli sme si ich i my v relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stret, dnes Marian Cibula, Richard Švarba od techniky a Hana Kútiková od mikrofónu. Veríme, že svetlo múdrosti, vzdelanosti a pokoja, ktoré k nám priniesli solúnski bratia, si v srdciach i mysliach uchováme tak, aby osvetľovalo cestu i budúcim generáciám. Veď preto starší brat opustil Olin, mladší brat Byzant, tak zobrali seme, aby ho preniesli do našej zeme, aby raz bohatú úrodu dalo, aby sa po zemi porozrastalo, zvonilo v ústach i na samom sneme. Národy bez písmen sú nemé, Slovieni vravte. A tak sa i stalo.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové prázdninové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Ján Lazorík. Tupý rozum še na ostré lokce mení. Dnes si doprajeme po regiónoch východného Slovenska priam pesničkovú túru. Bez zastávky a bez námahy prejdeme Gemerom, Spišom, Šarišom, Zemplínom i Abovom. Navigovať nás budú folklórny súbor Haviar z Rožňavy s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, folklórna skupina Kalina z Kolinoviec s ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách, folklórna skupina Milpošan z Milpoša s ľudovou hudbou Stana Baláža, Martina Ťasková s ľudovou hudbou Vranovčan a členky folklórnej skupiny Studnička z Čakanovic s muzikou Milana Rendoša.

0: Spievali súbor Haviar z Rožňavy, folklórne skupiny Kalina z Kolinoviec a Milpošan z Milpoša, Martina Ťasková z Hencoviec a folklórna skupina Studnička z Čakanoviec.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Po týždni opäť otvárame rubriku, v ktorej spoznáme ďalšieho súťažiaceho, čo sa v minuloročnej postupovej súťaži Vidiečanová Habovka umiestnil v krajskom kole v Zlatom pásme. Dnes nám porozpráva a súťažné číslo zaspieva speváčka Ivana Brilová z Lipian. Náš rozhovor začneme výberom z pevného materiálu.
2: Tieto piesne geograficky pochádzajú zo Zakarpatia, z dediny Imstičevo. Ich zápis bol vykonaný v roku 1939. V tomto čase ešte Zakarpatská Ukrajina patrila Československu, čiže bola našou súčasťou. K tejto piesni som sa dostala v knihe, ktorá mi bola darovaná od pána Mikuláša Mušinku Hlasy predkov. Keď som si tak listovala všetky tie piesne, ktoré boli spracované nielen na papieri, notovo, ale aj na CD nosiči a boli tam autentické spevy ľudí, ktorí ich spievali a od ktorých pochádzali, tak ma zaujala veľmi jedna pieseň, Holube, holube. Bola to pieseň, ktorá sa spievala pri úmrti malého dieťaťa, čiže keď zomrelo malé dieťa.
0: Keď som si pozrel na mape, kde je obec Imstičevo, vzdialená od terajšej slovenskej hranice, vychádza to približne na 80-90 kilometrov. Keď ste porovnávali nárečie, v ktorom znela tá pôvodná nahrávka ešte z tých 30. rokov, s nárečím, ktoré sa objavuje u rusínskej národnosti na severovýchode Slovenska, videli ste tam aj rozdíly nejaké?
2: Trošku áno, určite v nejakých slovách tam rozdiely boli, predsa to bola ako keby iná oblasť. Už keď porovnávame teraz u nás oblasti, že severovýchod Slovenska, ideme dole na Svidník, Medzilaborce a týmto smerom nižšie, už tam vidíme rozdiely v reči, čiže ja som aj čakala, že nejaké tie rozdiely budú, ale musím povedať, že 90% slov tej piesne sú naozaj rusínske slova, ktoré mi boli známe.
0: Téma je veľmi exotická, predsa len v súčasnosti pohreb dieťaťa prežívame veľmi emočne. Je obdivuhodné, že na toto v minulosti boli dokonca piesne. Stretli ste sa s čímsi podobným aj v súčasnosti, povieme pri dotyku so živým folklórom terajším?
2: Ak to môžem takto povedať, tak bohužiaľ nie. Ja si myslím, že smrť ako taká je ešte doteraz možno nejako tabu, že nerozprávame sa o nej, nechceme možno o nej počuť, lebo sa jej prirodzene bojíme. Ale je dôležité povedať, že smrť je našou každodennou súčasťou. Je to naozaj náš život. Niekoľko miliónov denne ľudí sa rodí a niekoľko miliónov denne ľudí umiera. A tak, ako sa píše vo Svetom písme v Biblii, že nevieš dňa ani hodiny a každého z nás to čaká, tak ja si myslím, že aj tak takýmto spôsobom možno tomu vieme byť bližšie. Čo sa týka samotnej piesne, mňa veľmi, veľmi zaujala tým svojim textom, pretože sa tam naozaj priamo nepíše o smrti, o pohrebe, o niečom takom morbidnom, z čoho by sme mali mať strach, ale naopak na konci piesne až zisťujeme, že spieva tú pieseň rodiť a prirovnáva to malé dieťa k holubovi, ktorý odlieta a ktorému by dal všetko, aj celý svoj majetok, aj sám seba by obetoval, len aby ten holub v podobe toho dieťaťa, ktoré zomrelo, aby sa mu vrátil. A to ma na tejto piesni najviac zaujalo, že nie je v nej taká morbidnosť, ale taká mystika a takéto tajomno, ktoré môžeme vlastne postupne počas celej piesne odhaľovať.
0: Pridávate však v závere speváckého vstupu ešte jednu melódiu.
2: Je to melódia, ktorá sa tiež spievala aj u nás dokonca a podľa starých nahrávok aj v tejto zakarpatskej oblasti. Vičnaja pamäť, ktorá sa spieva dodnes na pohreboch nielen mladých, ale aj starších ľudí. Je to cirkevný pohrebný spev a chcela som to ako keby zakončiť niečím, čo je tiež našou každodennou súčasťou, lebo niekedy aspoň za mňa a v našej dedine, konkrétne v Šarišskom Jastrabí, som to tak vnímala, že ten folklór sa nejako striktne neoddeľoval od toho cirkevného alebo od toho, čo sa dialo v cerkvi, pretože sa to veľmi úzko spájalo. Ten spev, ktorý ženy a chlapi viedli, dvojhlasný, trojhlasný, najprv v cerkvi, keď si dáme napríklad na Voskresenie alebo na iné sviatky a potom sa išlo vonku a tam boli zábavy.

Bečka sa v krajskom kole súťaže Vidiečanova Habovka umiestnila v zlatom pásme, no na tom najvyššom celoštátnom kole nielenže skončila v zlatom pásme, ale jej navyše bola udelená aj špeciálna cena za presvedčivý spevácky výkon. A teraz si už poďme vypočuť súťažné číslo Ivany Brilovej, pohrebné rusínske piesne z oblasti Zakarpatskej Ukrajiny.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. A hoci sa nám hneď po prvých tónoch bude zdať, že veď pesnička je u nás dobre známa a zľudovela, predsa len je to maďarská autorská pieseň. Určite. Slová a text zložil skladateľ Jozsef Nádor, ktorý žil v Budapešti až do roku 1967, čiže ani nie tak dávno. Ak budete mať chuť, môžete si teraz so spevákom Imrem Bojtorom zaspievať. On po maďarsky a vy po slovensky. Suše do vože hnevajú.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Dnes sa napríklad bratislavský kolega Michal Hercek porozpráva s etnologičkou profesorkou Rastislavou Stoličnou o jedle, ktorého základnou vlastnosťou je kyslá chuť a hustá konzistencia a ktoré dobre poznáme, pretože si ho dodnes pripravujeme aj na desiatky rôznych spôsobov.
2: Mačanku by si naši predkovia na raňajky dali?
3: Rozhodne by si ju dali, pretože polievky patrili kedysi v tom roľníckom stravovaní k raňajkovým jedlám. Ľudia sa potrebovali pred prácou dobre najesť, to značí, že jedli práve polievky výdatné, buď s chlebom alebo s nejakou plackou, aby mali dosť sily na tú celodennú prácu na poli.
2: Slovo mačanka nám naznačuje, že pôjde o niečo, čo sa namáča, takže aký by bol v skratke recept?
3: Je to presne naopak, nie čo sa namáča, ale do čoho sa máča. To znamená, že je to polievka, do ktorej sa namáčal chlieb, kúsky chleba alebo placiek, aby zmekli a ľahšie sa teda konzumovali.
2: To znamená, že akákoľvek polievka by vlastne mohla byť mačanka?
3: Nie, akákoľvek. Sú to kyslasté, pôvodom veľmi staré polievky, známe najmä na severovýchodnom Slovensku. U obyvateľov rusínskej, ukrajinskej, ale aj slovenskej národnosti. Pôvodne sa jedla tak, že sa do nej namáčali tie kúsky placiek alebo aj chleba. Neskôr sa jedla aj tak, že sa ňou prelievali uvarené zemiaky. Najčastejšie sa pripravovala na zápraške z údenej slaniny, loja alebo masla a múky, ktorá sa zaliala vodou s riedenou šťavou z kyslej kapusty, takzvanou juchou. Do sviatočnej polievky sa mohlo dať variť na kocky pokrajané prážené alebo udené meso, prípadne klobáska. Vianočná grybová mačanka bývala však pôstna. Do vody zriedenej tou juchou sa dali sušené huby, cibula a cesnak a jedlo sa zahustilo smotanou a múkou. Starým receptom bola tiež mačanka s kapustou, ktorá sa pripravovala zvyčajne v sobotu, aby bola na nedeľu. Na tuku sa upražila cibula, pridalo sa trocha múky, zápraška sa zaliala vodou alebo juchou, vyliala sa do uvarenej kyslej kapusty, s ktorou sa premiešala. K takejto kapuste sa podávala napríklad uvarené udené meso. Niekde sa polievka nazývaná mačanka varila aj rozriedením záprašky kyslým mliekom alebo srvátkou, prípadne mliekom. Často sa tam tiež ešte dodávali rozhabarkované vajíčka a dochutilo sa to opraženou cibulkou.
2: Ako vás tak počúvam, tak mačanka mohla mať naozaj mnoho podôb a keď gazdina povedala aj trikrát do týždňa, že máme mačanku, nemuselo to vždy znamenať to isté.
3: Je to presne tak. Pod mačankou máme rôzne recepty a táto polievka hustejšieho charakteru je známa na tom severovýchode Slovenska, zatiaľ čo na zvyšku našej krajiny zvíťazila kapustnica, ktorá je redšia.
1: S etnologičkou profesorkou Rastislavou Stoličnou sa rozprával náš bratislavský kolega Michal Hercek. Nuž čo, tradičná kultúra sa dá pestovať aj tradičnými špecialitami. A tie máme šancu stretnúť na rôznych menších i väčších folklórnych festivaloch a slávnostiach. Skúste sa pozrieť, či tam neponúknú aj máčanku. Pesničku o máčanke nám teraz zaspievajú členky folklórnej skupiny Juskovčanky z Juskovej Vole. Hrajú s nimi akordeonista Martin Novák a huslista Juraj Tyňo.

0: z rozhlasového archívu.
1: Bolo to pred 70 rokmi, keď sa na festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku postavili postupne všetci účinkujúci pred rozhlasové mikrofóny, aby nahrali svoje piesne. Tieto nahrávky sa zachovali, a tak si dnes priblížime spev ďalších interpretov z obcí, kde zrejme už folklórne hnutie zaniklo. Piesne z Hunkoviec z okresu Svidník nám ponúknú duo i celá detská spevácka skupina. Všimnite si, aké boli v roku 1956 v maličkej dedinke s 300 obyvateľov deti muzikálne.

Dozneli veľmi vzácne nahrávky z Festivalu ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku z roku 1956, teda spred 70 rokov. Účinkovala detská spevácka skupina z obce Hunkovce v okrese Svidník. Poďme do festivalovej súčasnosti.

Táto zvučka zaznela na najvýznamnejšom slovenskom folklórnom festivale s garanciou Národného osvetového centra Bratislava vo Východnej a už včera večer. Balet Národného divadla Košice a muzika Milana Rendoša už stihli ponúknuť predstavenie Rodná zem. Dnes je dianie vo festivalovom areáli v plnom prúde už od predpoludňajších hodín, a to nielen na veľkej scéne amfiteátra, ktorý z televízie poznáme možno najviac. Programy prebiehajú paralelne aj na malej scéne, no dotknúť sa tradičnej kultúry sa dá aj na iných miestach areálu vo Východnej. V Humne, kde sa konajú besedy a komorné koncerty, v tancovisku zasa takmer nepretržite prebiehajú tanečné dielne zamerané na rôzne oblasti Slovenska i zo zahraničia. Úžasný je jarmok s majstrami i majsterkami ľudových remesiel. Krásny výhľad je z veže Majky, kde sú aj výstavy, a nezabudnime na košiarik určený pre deti s hrami a bábkovým divadielkom. No a ak chcete zistiť, aká vo Východnej panuje atmosféra, počúvajte Rádio Regina Východ zajtra o 10. predpoludním. Dvojhodinový priamy prenos pripravuje pre vás Banskobystrické štúdio Slovenského rozhlasu. Región, kde sa festival Východná odohráva, nám priblíži folklórny súbor z Ružomberka, ktorý si ho dal aj do svojho názvu Liptov. Zaznejú piesne z liptovských sliačov hrané na dobových ľudových nástrojoch, oktávkach.

Je pravda, že sa folklór sústredí v najbližších hodinách a dňoch najviac do východnej. No folklórne slávnosti v menších rozsahoch sa konajú aj inde. V Novej Sedlici pripravuje obecný úrad 20. ročník Festivalu ľudového spevu a tanca s názvom Fest pod Kremencom. Bude to v nedeľu. V areáli pred kultúrnym domom od 14. hodiny vystúpia duo Zimovčákovci, folklórny súbor Čemerica z Humenného, Harkotová fajta, súbor Topľan z Giraltoviec, mládežnícky súbor Beskyd zo Stakčína a domáca folklórna skupina Ľudes pod Beskyda. Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podpory kultúry národnostných menšín Kult Minor. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na spomínanú adresu reginavýchod@stvr.sk. Prosíme vás však, aby ste dodržali dvojtýždňový predstih. Len tak dokážeme v lete počas dovolenkového obdobia ponúknuť tie aktuálne informácie. Pred chvíľou sme spomínali Fest pod Kremencom v Novej Sedlici i to, že tam bude účinkovať Harkotová fajta. Tri sestry Harkotové, Martina, Anna a Renáta, nám zaspievajú v nahrávke z roku 2005 zo súťaže Makovická struna.

Spievali sestry Harkotové so s nimi. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Ján Lazorík. Ranšia hodzina zlato dobýva, len keby sa tie ranné hodiny v lete nezačínali tak skoro. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Paričovčan z Trebišova. Hrá ľudová hudba Stana Baláža.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývam na stretnutie s manažérom kultúry, niekdajším dlhoročným riaditeľom Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne, spoluorganizátorom viacerých oravských podujatí a festivalov spojených s ľudovou kultúrou Miroslavom Žabenským z Dolného Kubína. Príjemné počúvanie vám želajú Marian Cibuľa a Miriam Kubandová.

0: patrí k zanieteným a činorodým osobnostiam regionálnej kultúry. Už viac ako 30 ročia aktívne formuje osvetovú činnosť s dôrazom na ochranu tradičnej ľudovej kultúry a folklóru Oravy. Ako niekdajší riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne inicioval vznik viacerých podujatí, ktoré sú aj po rokoch súčasťou kultúrneho a folklórneho diania na Orave. Viaceré podujatia zastrešoval manažérsky aj dramaturgicky. Dosiaľ spolupracuje s podrohackými folklórnymi slávnostiami v Zuberci, Bačovskými dňami v Malatinej, Medzinárodným festivalom Gajdovačka v Oravskej polhore aj ďalšími podujatiami. V súčasnosti sa venuje príprave a realizácii viacerých projektov cez hraničnej spolupráce. Je predsedom Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií. V dnešnej klenotnici ľudovej hudby sa Miroslav Žabenský podeli s nami s rozprávaním o jeho doterajšom pôsobení. Priblíži nám svoje postrehy na tému súčasný folklorizmus. Dozvieme sa, že vzťah ku kultúre ovplyvnilo u Miroslava Žabenského rodinné prostredie. Jeho mama Olga Žabenská sa tiež dlhodobo venovala kultúrnej a osvetovej činnosti so zameraním práve na folklórne podujatia.
1: Ono to v podstate bol taký prirodzený proces, ktorý ani neviem, ako prišiel, ale ono to všetko súvisí s tým rodinným zázemím, keďže moja mama od roku 1968, kedy nastúpila ako čerstvá absolventka na vtedajší Mestský dom kultúry do Dolného Kubina, tak sa profesne a profesionálne zaoberala kultúrou, čiže ja som tie festivaly a významnejšie a menšie a regionálne a miestne aktivity absolvoval už v podstate od kočíka. Dodnes sa na mne smejú, že na festivale dýchových hudieb pod Babou horou v Oravskej polhore ma napríklad musela hľadať jedna dýchová hudba, lebo som zaspal v lese. Na detskom celoštátnom festivale v Likavke som ako možno 5-6 ročný dostal úpal, lebo ma mama niekde zabudla a šla na vyhodnotenie. Takže ono to postupne tým časom sa nejako nabalovalo. Ten vzťah k tomu tradičnému, a ja to chápem ako takému čistému, pôvodnému a prirodzenému pre tie lokálne komunity, sa budoval nejako tak postupne a stal sa takou integrálnou súčasťou môjho života a môjho bytia, čo napokon smerovalo aj k tomu, že som zakotvil na Oravskom osvetovom vtedy stredisku v Dolnom Kubíne, paradoxne ako čerstvý absolvent strednej priemyselnej školy stavebnej. A takže veľmi áno, som mal blízko ku kultúre, ale ono to šlo ruka v ruke. Už v tom čase som bol možno aj nejako publikačne činný, vyšla mi básnická zbierka a keďže mám hudobné vzdelanie, tak som sa snažil aj nejaké veci komponovať. Takže ono to vždy bolo takou nejakou integrálnou súčasťou života a potom, keď som uchopil ten úsek toho folkloru, najmä folklorizmu, čiže tých súčasných scénických prejavov, tých tradičných podôb, tak som sa toho chytil a robil som to tak, ako som to najlepšie cítil.

0: Rozkazovačky zo Žaškova spievali Jaroslav Zápotočný a Ondrej Žoviak, hrala ľudová hudba Jana Hrašku zo Žaškova. Hosťom dnešnej klanotnice ľudovej hudby je Miroslav Žabenský z Dolného Kubína. 30 rokov pôsobil v Oravskom osvetovom stredisku, neskôr premenovanom na Oravské kultúrne stredisko, z toho 17 rokov vo funkcii riaditeľa. Pri našom stretnutí sa Miroslav Žabenský rozhovoril o činnosti a význame osvetových stredísk.
1: 17 rokov som sa ho snažil úspešne viesť. V podstate naše Oravské kultúrne stredisko bolo historicky prvým strediskom, ktoré získalo cenu ministerky kultúry v oblasti miestnej regionálnej kultúry. A aktuálne som tiež činný v tomto hnutí, keďže som predsedom Asociácie kultúrno-svetových inštitúcií, ktorá združuje viac ako 90% týchto regionálnych kultúrnych alebo osvetových stredisk. Ono je to inštitúcia, ktorá možno nie je až tak známa, alebo sú to inštitúcie, ktoré možno nie sú až tak známe, čo má veľmi veľa takých imanentných príčin. A ten diapazon tých činností, ktoré pokrývajú, je veľmi široký. A paradoxne pri veľmi veľkom personálnom a finančnom poddimenzovaní, lebo tá oblasť tej miestnej regionálnej kultúry vždy je na chvoste toho spoločenského aj finančného záujmu. A tá činnosť tých regionálnych kultúrnych a osvetových stredisk preto má takých viacej polôh. Možno by som ich rozdelil do viacerých oblastí. Tá prvá sa týka tej širokej oblasti prejavov tradičnej kultúry, či už hmotných, v podobe remeselných činností, alebo nehmotných, v podobe tej piesňovej, tanečnej a ďalšej zvykoslovnej kultúry. Potom sú to oblasti tých iných hudobných, menšinových žánrov. No vždy to súvisí, aký je ten región, v čom je silný, v čom je tradičný a z čoho vychádza. Či už sú to dýchové hudby, spevácké zbory a tak ďalej. Čiže to je oblasť zaujímavej umeleckej činnosti. Potom je to oblasť vzdelávania, ako osvety, ako takej, tej prapôvodnej osvety, vzdelávania v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, ľudského bytia, ľudského chápania, či už v kontexte toho budovania toho regionálneho, kultúrneho, historického, sociálneho povedomia, alebo v kontexte iných, napríklad rôznych protispoločenských, psychosociálnych a ďalších javov, ako nejaká primárna prevencia. No a takou veľkou ďalšou súčasťou je organizácia a realizácia systému postupových súťaží zaujímavej umeleckej činnosti. Ono to jedno s druhým veľmi integrálne súvisí, lebo nemáte podujatie, ktoré je čisto len prezentačné alebo konfrontačné, vždy má v sebe aj to vzdelávanie, ten vzdelávací prvok, ktorý rôznymi formalizovanými alebo neformálnymi formami vzdeláva a kreuje tú cieľovú skupinu, čiže buď diváka alebo nejakého aktívneho účastníka nejakého vzdelávacieho procesu. Ten systém tých súťaží zaujímavej umeleckej činnosti je pomerne bohatá. Sú to buď dvoj, trojstupňové súťaže, ktoré majú buď ročnú, dvojročnú periodicitu, čiže to je tiež takou veľkou súčasťou činnosti regionálnych osvetových zariadení. Ja som spomínal, že tá práca je nie tak možno vidieť sekundárne. Ono to je spôsobené viacerými faktormi, ale ako tým najvýznamnejším faktorom je to, že až na malé výnimky tieto regionálne osvetové alebo kultúrne inštitúcie sídlia v budovách, ktoré sú buď typom rodinného domu alebo v prenajatých priestoroch, čiže oni nemajú vlastné priestory na realizáciu svojich invenčných zámerov, čiže svojich podujatí. Preto sú nútené realizovať či už menšie alebo väčšie aktivity od tvorivých dielní, seminárov až po väčšie, napríklad folklórne festivaly, u svojich partnerov, čiže v mestách a obciach regiónu, ktoré pokrývajú. No a tu už vždy sa stráca identita tej inštitúcie a bežný divák si všíma, že bolo to urobené v obci A, tak usporiateľom je predsa obec A, nie ten celý odborný background toho kultúrneho zariadenia, ktoré v podstate urobí viac menej ten celý program, alebo ten celý festival, alebo inú vzdelávaciu a ďalšiu aktivitu na kľúč. Čiže tu sa možno trošku stráca tá identita tých inštitúcií, ale zase na druhej strane je dobré, že Slovensko je tak kultúrne rôznorodé a bohaté a to nahráva dokarát aj týmto regionálnym kultúrnym poslom, ak ich takto môžem nazvať, čiže oni si kreujú tú svoju svojbytnosť, vychádzajúc z toho, v čom by mali byť ukotvení, alebo v čom sú ukotvení. Čiže v tých tradičných, silných, kultúrnych atribútoch, aspoň ja to tak vnímam a tak by to podľa mňa malo byť, ktoré jednotlivé lokálne komunity, aj ten celý región prezentujú na vonok. Čiže v tom, čom je ten región silný, v tom si myslím, že by sa mal rozvíjať. A je to, ja si myslím, aj prirodzené a vychádzať z tých tradičných kultúrnych atribútov, ktoré boli v tom regióne imanentné. Ťažko budete napríklad v Oravskej polhore na Gajdovačke alebo na Bačovských dňoch v Malatinej uplatňovať nejaké prvky, ktoré sú pre tú lokalitu cudzorodé. Preto Gajdovačka patrí Gajdošom, keďže tam mali aj historicky to zázemie, nielen Oravská polhora a nielen Sihelné, ale napríklad aj Rabčica a ďalšie obce Severnej Oravy. A takisto tá Dolná Orava, respektíve až po Liptov, tá Malatina, ktorá napokon tú ovečku má aj v RB, má silné zázemie tej valašskej pastierskej kultúry, tak preto sa tam uplatňujú prvky, ktoré tam napokon aj doposiaľ sú živé.
0: Spieva a hrá goralská gajdovská ľudová hudba Beskyd z Oravskej polhory.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate rozprávanie Miroslava Žabenského z Dolného Kubína o jeho pôsobení a činnosti v oblasti folklórneho diania na Orave. Náš host výrazne zasiahol do formovania viacerých podujatí. Počas doterajšieho pôsobenia inicioval aj vznik viacerých podujatí, ďalšie pomáhal formovať.
1: Určite, ja ich volám svojimi deťmi, aj tak naozaj trošku otcovský, lebo veľa z nich ma stalo, veľa aj duševnej nepohody, aj nervov, lebo práca s ľuďmi je tá najhoršia práca. Ona veľmi obohacuje to človečenstvo a to bytie tej osoby, ale vždy ide v podstate do nejakého kontaktu s druhým človekom, každý ten človek je svojský, čo je napokon aj dobre. Tých podujatí je veľa. Niektoré sú živé doposiaľ, posunuli sa v čase a v priestore, čo je, ja si myslím, prirodzené, lebo tiež nemôžeme povedať, že tie folklórne prejavy, čiže folklorizmus, sú nejako zakonzervované v nejakom čase. Oni sa takisto sú svojbytné a vyvíjajú sa, tak ich musíme aj vnímať. Ono je dobre síce, ak pomenujeme, že ide o takýto jav z takéhoto miesta a z takéhoto času. Potom je to všetko v poriadku. Aj súčasné podoby sú, si myslím, akceptovateľné. Takže takto sa napríklad dosť ťažko krajoval folklórny festival, ktorý teraz skončil s Cehelnom, čiže folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou, ktorý niekoľkokrát zmenil aj miesto tých svojich aktivít. Veľmi zaujímavé spomienky na úžasných ľudí mám z krajovania celej dramaturgie dnes už medzinárodného gajdovského festivalu Gajdovačka, kde som spoznal veľmi veľa sekundárne gajdošov, ale primárne ľudí, ktorých živí niečo iného, docentov, lekárov a tak ďalej, pracovníkov Slovenskej akadémie vied, tým myslím na pána Ruska a tak ďalej, z celej Európy. A aj som vďaka Gajdovačke dosť veľa Európy po gajdošoch pochodil. Bačovské dni v Malatine, ktoré si v tomto roku pripomínajú 25. výročie, s pred bývalým starostom Jankom Hubčíkom začiatkom 90. rokov sme ich vykreovali z cyrilometodských dní do dnešného podujatia, ktoré pre obec, ktorá má 800 obyvateľov a ktorá sa všemožne snaží získať či už ľudský potenciál, aj finančný potenciál, sú v takom stave, ktorý pre tie podmienky a pre tie danosti, ktoré sú, si myslím, plne postačuje. A možno to trošku skrátim, ale takým ozaj miestom mojich každoročných návratov už od detstva je Zuberec, podrohácké folklórne slávnosti, ticho Bieleho potoka, kde si omočím niekedy aj v lete nohy v najkrajšom slovenskom skanzene v Zuberci. A toto je taký čas, ktorý mi aj umožní premýšľať o ďalších veciach, takže podrohácké folklórne slávnosti sú so mnou veľmi hlboko späté myšlienkami, príbehmi, či už vlastnými, alebo príbehmi ľudí, ktorých som tam stretol, a až do tej miery, že ani neviem ako, a už 50. ročník v tomto roku pripravujeme, ktorý, keďže má 50, tak sme sa rozhodli, že bude trvať nie 3, ale 5 dní, a v podstate bude takým pohľadom na minulosť, ale najmä súčasnosť prejavov tradičnej kultúry, nehmotnosti,

0: dozneli piesne v podaní podrohádzkej folklórnej skupiny zo Zuberca. Miroslav Žabenský má osobitý vzťah aj k najväčšiemu oravskému festivalu podrohádzkym folklórnym slávnostiam v Zuberci, s ktorým spolupracuje aj ako autor scénických programov venovaných oravskej tradičnej kultúre.
1: To bol taký prirodzený proces. Ja keď som prišiel ako 18-ročný mladý muž robiť na osvetu, tak mal som tú veľkú výhodu, že možno 80 ľudí, ktorí v tom čase boli v oravskom folklórnom, ale nielen v oravskom folklórnom hnutí činní, tak som ich poznal. Či už z videnia, alebo aj osobne. Takých zaujímavých ľudí, ktorí ma veľmi obohatili, ako Pavlinka Ganobčíková z Oravského veselého, Valika Baľáková z Rabčí a ďalších. Čiže húpol som do toho viac menej takými rovnými nohami, hodím ťa do vody a plávaj. Ja si myslím, že sa mi podarilo plávať celkom zaujímavo a kreatívne. V tom čase Oravské osvetové stredisko bolo hlavným usporiadateľom tohto sviatku, nielen oravského folklóru. Čiže sme zabezpečovali ten vtedy trojdňový festival s tisíckou účinkujúcich a približne 10 000 návštevníkmi celý od A po Z, od technického zabezpečenia služieb, výberu vstupného, mediálne propagácie až po tú samotnú komplexnú a celú dramaturgiu, samozrejme v celom štábe programovej komisie. A mne priskli programy, ktoré boli aj sú doposiaľ oravské, keďže vždy sme sa nielen tvárili, ale podrohádzke folklórne slávnosti, chvála Bohu, doposiaľ sú sviatkom najmä oravskej tradičnej ľudovej kultúry a jej súčasných prejavov. Možno na rozdiel od nejakých iných nadregionálnych a aj medzinárodných festivalov, ktoré už sa vybrali svojim životom, ale to je samozrejme ich právo. Čiže boli to za tie roky najmä programy detských folklórnych súborov a programy dedinských folklórnych

iných skupín, ktoré vždy boli tematicky zamerané. Buď na nejaké výročné zvyky, rodinné obyčaje, pracovné a tak ďalej. Dokonca až do tej miery, že celý ten rok v oblasti folklorizmu na Orave sa niesol až do toho augusta prípravou na scenické programy či už detských folklórnych kolektívov alebo dedinských folklórnych skupín. My sme si určili tému a táto téma bola nosnou aj pri regionálnych súťažiach. Samozrejme nepovinnou. Kto sa je zhostil a išiel aj do súťaže s danou tému, tak potom bol uplatnený v tom danom scenickom programe. A už možno v súčasnosti tá doba, keďže je taká rýchla, nie je taká, aká bola niekedy, takže s nostalgiou naozaj môžem spomínať, že to nebolo len napísanie programu scenára, zhmotnenie nejakej myšlienky, ale boli to desiatky návštev u detských súborov, u folklórnych skupín, u ľudí, kde sme spoločne ten program kreovali, čo sa týka obsahu a čo sa týka aj rozsahu. Ako ja som sa veľmi tiež poučil, ako robiť programy, ako skladať programy, ako robiť dramaturgiu a ako písať tie jeho povestné plachty od pána Williama Grúsku, ktorému som niekedy najmä pri týchto regionálnych aktivitách asistoval. Čiže vždy vás môžu posúvať ľudia, ktorí sú rozhľadenejší. Ja doposiaľ sa o to snažím, že aby ma posúvali ľudia, ktorí sú predo mnou. Igor Kovačovič napríklad a ďalší ľudia, ktorých si doposiaľ veľmi cením a aj ľudským a obohatili. Z Bratislavy napríklad pani docentka Hlúšková, z toho sme robili niekoľko rokov vzdelávacích akreditovaných kurzov v oblasti folklorizmu s celoštátnou pôsobnosťou a tak ďalej a tak ďalej.

0: Koralské zo Suchej hory hrali a spievali bratia Šuvadovci zo Suchej hory. Miroslav Žabenský dôverne pozná folklórne zázemie Oravy. Pri našom stretnutí ma preto zaujímalo, ako vníma súčasnú situáciu vo folklórnej oblasti, na ktorú vplývajú rôzne spoločenské vplyvy.
1: Je na tom tak ako s každou inou ľudskou činnosťou a činnosťou na 99% doposiaľ robenou z vlastného záujmu vo svojom voľnom čase, vždy je postavená na ľuďoch. Na tých lokálnych kultúrnych lídroch, ktorí buď v tej obci sú, alebo aktuálne absentujú a hľadajú sa. Čiže je to proces, ktorý má svoje sinusoidy. Nedá sa nejako globalizovať v rámci regiónu. Dalo by sa ísť po jednotlivých obciach, kde tá situácia aktuálne je lepšia, kde je horšia, ale myslím, že spoznania toho lokálneho potenciálu za tých pomaly 40 rokov činnosti v oblasti miestnej regionálnej kultúry, môžem povedať, že nevnímam to nejako šedo, už to božne čierno. Ľudia po istom období začiatku 90. rokov, čo bolo celkom prirodzené, ja sa k tomu vracať nejdem, objavili celkom iné kultúrne hodnoty, tak sme sa k ním utiekali, ale som rád, že tí ľudia sa vracajú k tým prirodzeným prejavom, ktorí ich vyrastali a ktoré ich aj v tom nejakom globálnom svete lokálne ukotvujú, lebo osobne si myslím, že každý človek by mal byť nejako lokálne, a tým nemyslím len kultúrne, ale všeobecne lokálne ukotvený v rámci svojich hodnôt, aby potom dokázal v tom súčasnom svete nejako koexistovať, či sám so sebou, alebo s ostatnými. A myslím si, že ten trend je naštartovaný pomerne pozitívne. Ja vnímam, že mladí ľudia majú záujem o prejavy tradičnej kultúry, niektorí ich berú veľmi poctivo, čiže ešte vyhľadávajú tie rezidua, ktoré sa ešte v úvodzovkách ešte dajú nájsť, a samozrejme, čo je dobré, ich transformujú v tej súčasnosti súčasnými výrazovými prostriedkami a prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. Osobne si nemyslím, že by všetci mali hrať napríklad ako Vidiečan alebo iní predníci alebo iní primáši. Každý sme svojsky, vychádzajme z toho, čo nás krajovalo, čo je pôvodné, podstatné. Môžeme to sa snažiť napodobniť, ale predsa každý človek má svoje danosti. Väčšinou, keď sme pri tých muzikantoch, sú hudobne vzdelaní, nie ako roľníci spred 100 rokov, ktorých to bola len sekundárna činnosť. Takže mladí ľudia aj pomerne aktívne na to reagujú, pomerne veľa. Tiež nemôžem generalizovať, v niektorých obciach pomerne veľa ľudí vo folklórnych skupinách, a aj ten záujem divácky na aktivitách prezentačných je pomerne vysoký, ale aj cieľom ľudí, ktorí robia vo folklórnom hnutí, by malo by to nielen prezentovať, ale snažiť sa aj nejako vzdelávať. Ak nie vzdelávať, tak aspoň ukazovať smer, čo je ešte možné a uchopiteľné, čiže čo je prirodzené a správne do istej miery, aj keď už tu rozprávame o celkom iných kategóriách, keď rozprávame, čo je správne a dobre, ale nejako formovať tých ľudí a ukazovať im tie skutočné hodnoty. Tie skutočné hodnoty sa prejavia tým, že ich preveril čas, že aj dodnes sú skutočné, nie nejaké, musím to tak povedať, také rýchlo kvasené folklórne hviezdy, ktoré tak rýchlo, ako sú na výslni, tak potom možno o 5, 10, 20 rokov o nich nebude chýru a slichu. Takže myslím si, že je to v poriadku, je to prirodzený proces, a takto môže namietať, ale je to naozaj, je to obec od obce, skupinu od skupiny, každý si prežíva ten svoj život, raz je dobrý, raz je horší, a tak je to aj so životom folklórnej skupiny.
0: Spieva a hrá Podrohácka folklórna skupina zo Zuberca.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate nahrávky ľudových hudieb a folklórnych skupín z Oravy a rozprávanie Miroslava Žabenského z Dolného Kubína. Z dlhoročného osvetára, ktorý inklinoval ku tradičnej ľudovej kultúre, sa stal projektový manažér. No s viacerými oravskými folklórnymi slávnosťami a festivalmi spolupracuje dodnes.
1: Musím povedať, že nie som ani etnológ, ani etnograf vyštudovaný. Som človek, ktorý vníma prirodzené prejavy kultúry, tak ako sa ich za svoj život naučil žiť, a rád si nechám poradiť od ľudí, ktorí sú vzdelaní, lebo to potom človeka dokáže posúvať ďalej. Ja sa skôr snažím spájať myšlienky v nejaký súvislý tok, dať im nejakú hmotnú podobu, pretaviť ich do nejakých aktivít, či už menšieho alebo väčšieho, aj investičného v súčasnosti charakteru, tak, aby to, čo bolo a je, ostalo minimálne v tej polohe, v akej je súčasnosti, a v tom lepšom prípade sa posunulo kvantitatívne a najmä kvalitatívne ďalej. Čiže aktuálne realizujem pomerne veľa aktivít, ktoré sú, dalo by sa povedať, že z rôzneho súdka, ale napokon sa zlievajú v jedno. Čiže tou takou prvou činnosťou mojou je práca projektového manažera na Mestskom úrade v Ružomberku, kde sa zaoberám najmä programami cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko, Česko a Slovensko, Polsko. A tieto moje projektové zručnosti, keďže som už týchto projektov úspešne zrealizoval viac ako 50, presúvame do pôsobenia na Orave, čiže aktuálne mám rozpracovaných alebo realizujem ako projektový manažer viac ako 11 projektov pre oravské obce, ktoré sa týkajú či už investičných zámerov, samozrejme súvisiacich s kultúrou. Napríklad v Suchej hore revitalizujeme bývalý kultúrny dom na Dom goralských tradícií s polskou gminou Poronín v Sihelnom, s polskou gminou Milovka rekonštruujeme pamiatkovú chránenú zvoničku na miestnom cintoríne a za priestorom obecného úradu realizujeme priestor na ďalšie kultúrne aktivity zastrešené so stálou expozíciou. A súčasťou všetkých týchto aktivít sú aj meké aktivity, kde sa stretávajú ľudia, folkloristi, muzikanti, ktorí takto prenášajú prirodzeným spôsobom to svoje tradičné posolstvo súčasnosťou do budúcnosti. Dnes ráno sa bol napríklad Žaškové, kde tiež riešime s českým partnerom, s Moravským Žižkovou, zaujímavý projekt. Ono tých vecí je veľmi veľa a takto aj hmotne človek vidí výsledky tej svojej činnosti. To sa týka tých hmotných, tých investičných aktivít, lebo veľmi ťažko je nejako kvalitatívne posúdiť a kvantifikovať výsledky takejto bežnej osvetárskej činnosti. No viete, no, vzdelávacie podujatie vám skončí. Festival skončí a okrem tej dokumentácie, ktorú z neho máte, nemáte nič. Keď niečo postavíte, niečo, čo môže slúžiť ďalším ľuďom, obohacovať ich a rozvíjať ten, v tomto prípade, kultúrny potenciál, o to si myslím, že je to cennejšie. Pôsobím aj v rámci občianskeho združenia Priateľov ľudovej kultúry, ktoré vzniklo už v roku 2002 a za ten čas sme najmä z mimo rozpočtových zdrojov zrealizovali veľmi veľa najmä vzdelávacích aktivít pre rôzne cieľové skupiny, v súčasnosti najmä pre obyvateľov tretieho veku, ktorí tvoria pomerne významnú komunitu už aj na Orave, keďže tá populácia starne a natalita je menšia ako mortalita, čiže treba sa sústrediť aj na ľudí, ktorí odídu do seniorského veku a sú na tom zdravotne aj psychicky dobré, cítia sa sociálne do istej miery vylúčení, lebo stratili tie svoje doterajšie sociálne kontakty, takže veľmi, veľmi chcú. Potom je to práca predsedu Asociácie kultúrno-svetových inštitúcií Slovenska. No a potom sú to tie veci, ktoré sa týkajú tradičnej kultúry výsostne. Čiže sú to rôzne prehliadky, festivaly, čiže podujatia tradičnej ľudovej kultúry lokálneho, regionálneho, ale aj medzinárodného rozsahu a významu, čiže tie letné festivaly, keďže som kreoval taký PR produkt Oravské folklórne leto, čiže aktuálne zastrešujem 5 alebo 6 dramaturgicky a aj organizačne takýchto menších, lokálnejších alebo významnejších festivalov. Tým prvým sú obecné slávnosti pod Ostrým vrchom a súčasťou toho programu sú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali. v obci, ktorá dýcha históriou, už len tou Bobrovou Ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných. V obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovanie a interpretácii, najmä oravských folklórnych súborov a skupín a detských folklórnych súborov. A som spomínal štvrťstoročnicu Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej. Opäť patrí ten druhý júlový víkend 11. až 12. júla. Paradoxne je vtedy aj Detva, ale tých festivalov už je na Poslovensku toľko, že a tých víkendov júlových a augustových je tak málo, že sa tomu neubránime. V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov, u publika. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov, takže napríklad v nedeľu odprezentujeme jej výstavou a prezentáciou činnosti významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces výroby tohto aj ľudového hudobného nástroja. A v tom nedelnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou Bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedelu takým scenickým programom. Môžem ešte spomenúť také zaujímavé podujatie, kde sa spájajú prvky lokálnej kultúry s staličným životom a aj tradičnými prvkami a formami stravovania, alebo nazvime to aj kulinárstva. To bude 9. Pucovský koštovník, tiež realizovaný v rámci iného projektu, ako súčasť projektu Interreg Polsko-Slovensko s Polskou gminou Vilkovice v dňoch 5. a 6. septembra. A keďže to súčasť iného projektu, tak ktorý má názov Od ľanu k plátnu, od vlny k súknu, tak sme ho pojali ako Deň textilu v Pucove, kde pripravujeme detskú konferenciu o tradičnom textile, multimediálne prezentácie, výstavy, tvorivé dielne zamerané na modrotláč, tkanie kobercov, technológie výroby plátna a tak ďalej. No a tie 50. podrohacké folklórne slávnosti, polstoročnica najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia na Orave a určite jedného z najväčších na severnom Slovensku v dňoch 5. až 9. augusta 2026 v Oravskom Bielom potoku, v obci Zuberec, ale najmä v areáli na Brestove, či už v Zuberskom skanzene, Múzeu Oravskej dediny, ale aj na novorekonštruovanom amfiteátri, ktorý sa pre 50. ročník realizuje úplne na novo, samozrejme so zachovaním celého pôdorysu a celej štruktúry. Amfiteáter aktuálne stojí novúčičky z červeného smreka, tak myslím, že diváci sa majú na čo tešiť nie len na tento nový amfiteáter, ale najmä na bohatú 5-dňovú programovú ponuku.

0: Miroslav Žabenský nám v závere dnešného stretnutia porozpráva o tom, ku ktorým prejavom tradičnej kultúry má bližší vzťah.
1: Určite k tvorcom a interpretom, ktorých osobne poznám, nie rok, nie 10 rokov, možno niektorých aj viac ako 30 rokov. Takže keď ich počujem, alebo vidím ich ľudovú remeselnú činnosť a ich invenciu naživo, alebo keď ich počujem ako interpretom napríklad aj na Banskobystrickej Regine, tak mi tam trošku srdiečko zapíšte, lebo hneď si toho človeka spojím s tou vizážou a s nejakým príbehom, ktorý sa mi k nemu viaže, či to je Jaro Zapotočný zo Žaškova, alebo už spomína Valika Balákova z Rabčíc. A neviem, keď vidím Luba Holmu z Trstenej točiť na kruhu, tak tiež vždy k nemu prídem, alebo Števa Smržíka, Drotára z Námestova, tiež majstra u Ľuvu. Tých ľudí za tie roky sú stovky. Takže nemôžem vymenovať všetkých, ale to sú tí, ktorí ma možno tak prvoplánovo napadli. Čiže vždy, a je to možno aj trošku tak prirodzené, že človek utieka k tomu, s čím už má nejakú skúsenosť, aj životnú, keďže už aj ja som osobne musel veľakrát alternovať, keď nám vypadol nejaký remeselník. Keďže dlhé roky sa na niečo pozerám, tak som sa musel zahrať aj na tvorcu a ukazovať deťom napríklad, ako sa robia prúčené koše, alebo ako sa točí hlina, samozrejme ako amatér. Takže ozaj, aj to také vzájomné obohatenie, si myslím, že obohacujú ma ľudia, ktorí mi môžu niečo dať, a verím, že ja ich tiež môžem a som schopný niečím obohatiť.
0: V cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali rozprávanie Miroslava Žabenského z Dolného Kubína a nahrávky ľudových piesní v podaní oravských muzikantov a spevákov. Zvuková realizácia Marian Cibuľa. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Moskva tvrdí, že dobila Kostiantynivku na východe Ukrajiny. Potenciálny britský premiér Andy Burnham vylúčil predčasné parlamentné voľby. Dnes prevažne mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky 19 až 29 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalinková. Moskva vyhlásila, že dobila Kostiantynivku na východe Ukrajiny. Mesto má strategickú pozíciu na ceste k posledným veľkým mestám Donbasu, ktoré sú stále pod ukrajinskou kontrolou. Veľký strategický význam ovládnutia mesta na stretnutí s generálnym štábom armády ocenil aj ruský prezident Vladimír Putin. Podľa neho to otvára priamu cestu k ďalšiemu postupu smerom ku Kramatorsku a Sloviansku a ďalším oblastiam na Donbase. Ukrajina ruské informácie zatiaľ nepotvrdila. V Erfurte na východe Nemecka sa začína dvojdňový zjazd parlamentnej strany Alternatíva pre Nemecko, ktorú civilná tajná služba vlani označila za preukázateľne pravicovo-extremistickú. Približne 600 delegátov bude vo veľtržnej hale Durínskej metropoly voliť nové vedenie. Proti zjazdu by mohlo v uliciach Erfurtu demonstrovať až 50 000 ľudí. Časť z nich ohlásila blokády. AfD je v súčasnosti najväčšou opozičnou stranou v nemeckom spolkovom sneme. Pravdepodobný budúci britský premiér Andy Burnham vylúčil vyhlásenie predčasných parlamentných volieb v prípade, že v úrade nahradí Keira Starmera. Prisľúbil, že sa bude držať najnovšieho programového vyhlásenia vládnúcej strany. Burnham je v súčasnosti jediným kandidátom na post premiéra potom, keď Starmer minulý mesiac odstúpil z funkcie lídra lejbristickej strany aj premiéra. Burnham by mal prevziať vedenie stredoľavej strany aj krajiny ešte tento mesiac. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Netanyahuovej kancelárie sa dohodli, že sa čoskoro stretnú v Spojených štátoch. Izraelský premiér v telefonáte povedal, že Spojené štáty sú garantom globálnej slobody a Izrael si veľmi cení úzke vzťahy medzi oboma krajinami. Benjamin Netanyahu tiež pogratuloval šéfovi Bieleho domu k 250. výročiu vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. Vláda na poslednom zasadaní upravila štatút splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Zmena štatútu priniesla zároveň presun niektorých zodpovedností. Najvýraznejšie sa to dotkne otázky financií, tie už nebude spravovať sám splnomocnenec Alexander Daško, ale úrad vlády a jeho riaditeľ Juraj Gedra zo Smeru SD. Posilnila sa aj poradná funkcia úradu. So zmenami má problém najmä poslanec hnutia Slovensko Peter Polák mladší.
2: Bojovali o to všetci splnomocnenci od začiatku, kedy vznikol tento úrad splnomocnenca, aby mal svoje kompetencie a jednoducho mohol prerozdeľovať financie tam, kde treba. To je potrestanie samotnej rómskej komunity.
1: Rozhodnutie pre zmenu vysvetľuje riaditeľ úradu vlády Juraj Gedra.
3: Problém bol ten, že keď prichádzali kontroly či z NKO alebo z UVA, tak nerozumeli kompetenčná nejednoznačnosť, že kto je za čo a v akom rozsahu zodpovedný. Pretože takto bolo nešťastne naformulované.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Kolumbia postúpila do 8 finále svetového šampionátu. V záverečnom 16-finálovom súboji zdolala Ghanu 1-0. V boji o štvrťfinále nastúpi proti Švajčiarsku. V predchádzajúcich zápasoch Egypt po remíze 1-1 vyradila Austráliu v penaltovom rozstrele 4-2 a Argentína si poradila s Kapverdami 3-2 po predĺžení. Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, teplota 24 až 29, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor a nad pásom lesa spočiatku búrlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý diaľničný tunel a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne a v obci Pukanec na Hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Na trase Sládkovičovo Šara prebiehajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Trenčín zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do 7 ráno. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný a radar vás nameria za Galantou smerom na Dolnú Stredu. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
5: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
6: Konferencia európskych cirkví opätovne potvrdila solidaritu Ukrajine uprostred pretrvávajúcej vojny. Biskupy z protestantských cirkví hovorili o ekumenizme a vzdelávaní. Svetový luteránsky zväz vyzýva na odvážne kroky pre klímu. Konferencia európskych cirkví hodnotí rok 2025 v znamení mieru a jednoty. Na zasadnutí organizácie Náboženstva za mier zaznela výzva k dialógu a službe. Ekumenický inštitút Svetového luteránskeho zväzu v Štrasburgu otvára novú kapitolu. Svetová rada cirkví sa podelí o svoje poznatky na konferencii o zdraví. Cirkevní predstavitelia apelujú na slobodné voľby pre obyvateľov Novej Kaledónie.
5: V uplynulých dňoch sa v Bruseli stretli predstavitelia ukrajinských náboženských obcí s konferenciou európskych cirkví. Hlavným cieľom tejto návštevy bolo odsúdenie ruskej agresie, najmä po nedávnom útoku na historicky významný kláštorný komplex v Kieve. Účastníci zdôraznili potrebu ochrany náboženskej slobody a kultúrneho dedičstva na okupovaných územiach, kde aj duchovenstvo čelí prenasledovaniu. Diskusie sa zameriavali aj na proces integrácie Ukrajiny do Európskej únie a dôležitú úlohu cirkví pri budovaní spravodlivého mieru. Spoločné vyhlásenia varujú pred zneužívaním náboženstva na ospravedlňovanie násilia a vyzývajú k jednote pri obrane spoločných európskych hodnôt. Celá iniciatíva počiarkuje odhodlanie náboženských lídrov spolupracovať na obnove krajiny a v boji proti dezinformáciám.
6: Transylvánia sa stala dejiskom biskupských konzultácií 2026, na ktorých 7 protestantských biskupov z celého sveta diskutovalo o budúcnosti ekumenizmu a vzdelávania. Predstavitelia cirkví z Európy, Ázie aj Afriky absolvovali intenzívny program zameraný na vzdelávanie laikov, dobrovoľníkov aj detí. Kľúčovým bodom programu bola verejná panelová diskusia na Teologickom inštitúte v Sibiu s témou ekumenizmus, luxus alebo nevyhnutnosť. Biskupi v debate zdôraznili, že ekumenizmus neznamená stieranie rozdielov, ale nevyhnutný dialóg, rešpekt a vzájomné porozumenie. Spolupráca cirkví má podľa nich mimoriadny význam, najmä v sekulárnych spoločnostiach, kde kresťania tvoria menšinu. Spoločne totiž dokážu silnejšie obhajovať ľudské práva, mier a efektívnejšie pomáhať ľuďom v krízových situáciách. Účastníci pomenovali aj prekážky, medzi ktoré patrí historické napätie, otázka uznávania sviatostí či rozdielne názory na úrad žien v cirkvi. V závere sa ale zhodli, že pre budúcnosť ekumenizmu a mladú generáciu je dôležitejšia praktická pomoc v každodennom živote, než zdlhavé teologické spory.
5: Svetový luteránsky zväz spustil medzinárodnú kampaň Je čas konať, ktorá chce upozorniť na krásu Božieho stvorenstva i na rastúce dôsledky klimatickej krízy. Do spoločnej iniciatívy sa zapojili cirkvi z Afriky, Latinskej Ameriky a Karibiku. Prostredníctvom krátkych filmov chcú predstaviť jedinečné prírodné ekosystémy a zároveň poukázať na hrozby, ktorým čelia v dôsledku klimatických zmien. Účastníci kampane pripomínajú, že klimatická kríza už nie je problémom budúcnosti. Suchá, povodne, strata biodiverzity či nedostatok pitnej vody zasahujú milióny ľudí, najmä chudobné, domorodé a poľnohospodárske komunity. Predstavitelia cirkvi zdôrazňujú, že starostlivosť o stvorenstvo je nielen ekologickou, ale aj duchovnou a etickou zodpovednosťou. Viera podľa nich vedie k ochrane života, ľudskej dôstojnosti a k solidarite s tými, ktorí následky klimatických zmien znášajú najviac. Kampaň bude pokračovať až do klimatického samitu COP31 a jej cieľom je povzbudiť cirkvi i verejnosť, aby sa aktívne zapojili do ochrany spoločného domova.
6: Konferencia európskych cirkví zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025 s názvom Odolná nádej vo vzkriesenom pánovi. Dokument prináša prehľad aktivít, ktorými cirkví v Európe spoločne reagovali na výzvy súčasnosti. Od vojny na Ukrajine až po rastúce spoločenské napätie. Jednou z hlavných tém je iniciatíva Cesty k mieru, ktorá podporuje spravodlivosť, zmierenie a prípravu na budúci mier na Ukrajine. Správa pripomína, že solidarita s trpiacimi musí byť sprevádzaná konkrétnymi činmi. Významnou udalosťou bola aj revízia dokumentu Charta Ekumenika, ktorý už štvrťstoročie podporuje spoluprácu kresťanských cirkví v Európe. Konferencia európskych cirkví zároveň pokračovala v dialógu s európskymi inštitúciami. Zdôraznila potrebu spravodlivého mieru, ochrany demokracie, humánnej migračnej politiky i boja proti nenávisti. Ako uvádza správa, modlitba, dialóg a spoločné konanie môžu prinášať nádej aj v časoch veľkých skúšok.
5: Na zasadnutí Medzinárodnej rady Organizácie náboženstva za mier na Mauríciu vystúpil generálny tajomník Svetovej evangelikálnej aliancie Boutros Mansour s výzvou, aby náboženské komunity nevnímali budovanie pokoja a ochranu ľudskej dôstojnosti len ako morálnu povinnosť, ale ako odpoveď na Kristovo povolanie. Zdôraznil, že kresťanská viera nemôže zostať iba súkromnou záležitosťou, ale má sa prejavovať službou blížnym, spoločnosti i svetu. Ako príklad uviedol podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poukázal na Ježiša Krista, ktorý ukázal, že skutočná veľkosť spočíva v službe, nie v moci. Pripomenul tiež kontrast medzi babylonskou vežou, symbolom ľudskej pýchy a obnovou jeruzalemských hradieb za Nehemiáša, kde ľudia spolupracovali pre dobro celej komunity. Boutros Mansour uzavrel, že kresťania vstupujú do dialógu nie napriek svojmu presvedčeniu, ale práve vďaka nemu. Trvalý pokoj sa podľa neho buduje dôverou, spravodlivosťou, láskou a vzájomnou službou.
6: Svetový luteránsky zväz predstavil nové smerovanie Štrasburského inštitútu pre ekumenický výskum, ktorý už viac ako 60 rokov podporuje dialóg a spoluprácu medzi kresťanskými cirkvami. Nové iniciatívy majú posilniť ekumenické povedomie v členských cirkvách a pripraviť novú generáciu odborníkov i cirkevných lídrov. Jedným z hlavných plánov je vytvorenie medzinárodnej siete teológov zo všetkých regiónov Svetového luteránskeho zväzu. Zároveň vznikne sieť mladých ekumenikov, ktorí budú rozvíjať spoluprácu medzi cirkvami vo svojich krajinách. Prvé spoločné stretnutia sú naplánované na rok 2027. Riaditeľ inštitútu profesor Dirk Lange zdôraznil, že cieľom nie je len pokračovať v oficiálnych teologických dialógoch, ale predovšetkým prenášať ich výsledky do života miestnych cirkví. Pripomenul, že luteránska tradícia je už od svojich počiatkov otvorená hľadaniu kresťanskej jednoty. V roku 2027 chce inštitút pripraviť aj medzinárodnú konferenciu o biskupskej službe, ktorá bude reagovať na súčasné ekumenické výzvy a hľadať nové cesty spolupráce medzi cirkvami.
5: Zástupcovia Svetovej rady cirkví sa aktívne zúčastnia na nadchádzajúcej konferencii o zdraví, ktorú organizuje Konfederácia Caritas. Hlavným cieľom podujatia je presadzovať holistický prístup k medicíne a posilňovať globálne partnerstvá medzi náboženskými organizáciami a medzinárodnými zdravotníckymi inštitúciami. Zástupcovia Svetovej rady cirkví zdôrazňujú, že kresťanské komunity nie sú len morálnou oporou, ale aj kľúčovými poskytovateľmi odborných a technických služieb v teréne. Diskusie sa zameriavajú na zdieľanie osvedčených postupov, riešenie nedostatkov vo výskume a podporu udržateľnej zdravotnej starostlivosti. Celá iniciatíva počiarkuje nezastupiteľnú úlohu viery pri prekonávaní súčasných globálnych zdravotných výziev.
6: Predstavitelia pacifických cirkví naliehavo žiadajú Organizáciu spojených národov, aby urýchlene zakročila proti pretrvávajúcemu kolonializmu v Novej Kaledónii. Nová Kaledónia je zámorským teritóriom Francúzska v Tichom oceáne. Duchovní vodcovia upozorňujú na tragické následky občianskych nepokojov z mája 2024, kedy sa mali pôvodne konať voľby o zotrvaní alebo odlúčení od Francúzska. Nepokoje si vyžiadali ľudské životy a prehlbili sociálnu nerovnosť pôvodných obyvateľov. Cirkevní predstavitelia vo svojom vyhlásení zdôrazňujú, že skutočný mier nie je možný bez nastolenia spravodlivosti a plného rešpektovania práva ľudu Kanak na sebaurčenie. Podľa cirkvi je nevyhnutné nahradiť súčasný politický útlak čestným dialógom, ktorý kľúčovému tichomorskému regiónu prinesie stabilitu a dôstojnosť.
5: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Novážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: Bez budíka vstávame do 1. júlovej soboty, do 4. júla. Prokop má dnes meniny, prajeme vám všetko najlepšie a dobré ráno na celé západné Slovensko praje dvojica Peter Rusňák a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

London Beat na úvod dnešného bezbudíka je 6 hodín 19 minút. Dobré ráno vám prajeme a svieže je to ráno. Aktuálne od 11 v Prievidzi pod 17 stupňov v hlavnom meste. Predpoveď je stručná, bude jasno až polooblačno, cez deň bude od 24 do 29 stupňov a prevažne severozápadný vietor 15 až 30 km za hodinu.

0: Športové minúty Rádia Regina Západ.
1: Na majstrovstvá sveta vo vodnom slalome, ktoré sa začínajú 20. júla v americkej Oklahome, odlieta dnes prvá časť slovenskej výpravy. Do dejiska cestuje realizačný tím, pretekári pôjdu na dve etapy. So šéf-trénerom Matúšom Hujsom sa rozpráva Svetlana Barátová.
2: Náročná logistika vás čaká zo Slovenska až teda do Oklahomy?
3: Myslím, že áno, hlavne nás trénerov a realizačný tím, ktorý cestujeme o deň skôr ako zvyšok tímu, pretože 5 ľudia plus 1 pretekár cestujeme so 14 loďami, 10 kuframi plus masterské stoly, takže dúfame, že všetko prebehne hladko a keď nie, tak budeme reagovať na to, čo nám ostane niekde zakliesnené.
2: Vy ste si ten presun už vyskúšali v marci, takže aký je?
3: Let máme z Viedne do Istanbulu. V Istanbule budeme mať 24-hodinový prestup a následne z Istanbulu letíme do Dallasu, kde budeme prenajímať auta a následne ďalší 3-hodinový presun.
2: Teploty máme na Slovensku vysoké. Ako to vyzerá v dejisku šampionátu?
3: Denné teploty okolo 35 stupňov a viac a priame slnko, takže verím, že tie 2-3 týždne, ktoré sme mali toto tropické počasie na Slovensku, nám pomôže aj v aklimatizácii na Oklahomu.
2: Ako sa dá chladiť počas tých vysokých teplot a vlastne pripraviť to telo na taký dobrý výkon?
3: Organizátor nám bude poskytovať regeneračnú miestnosť, kde budú chladiace bazény, rôzne chladiace pomôcky, studené sprchy a následne veľmi dôležité je držať sa celý čas v chlade, pokiaľ je to možné už na danom mieste, dbať na pitný režim, na rehydratáciu, vyvarovať sa priamému slnku. To je asi to najhoršie.
2: Aké vy máte aktuálne informácie o tom kanáli, že aký je, pretože asi od toho marca sa niečo na ňom zmenilo?
3: Nemáme zatiaľ žiadne informácie, pretože väčšina tímov prichádza do Oklahomy v týchto dňoch. My vlastne budeme mať prvý tréning 6. júla a odtedy sú vlastne 2 týždne do samotných pretekov, takže myslím, že budeme mať dostatok priestoru na to, aby sme ako celý tím najazdili tú vodu aj v prípade zmien proti marcovým pretekom.
2: Ale teda vyskúšali ste si ten kanál, že aký je tak profilovo?
3: Profilovo je to niečo medzi Čunovom, Macklebergom v Nemecku a možno nejaké časti sú podobné Krakovu. Ten systém prekážok je v podstate v Oklahome rovnaký ako už vo všetkých moderných kanáloch, čiže pozostáva plastových prekážok, ktoré sú poumiestňované rôznym spôsobom po tej trati. Je pravda, že spodná časť kanálu, pokiaľ s ňou nič nespravili, tak bude veľmi nevyspytateľná, pretože tam sa tá voda extrémne menila počas toho nastavenia, ako bolo v marci, a stredná časť kanálu bola úzká a vlastne protiprúdy, ktoré sú na stranách toho kanálu, tak boli celku plitké, tak uvidíme, že či sa podarilo organizátorom niečo s tým spraviť.
2: Aké budú tie ambície, ciele? Vždy sme pri vodákoch zvyknutí na nejaké medaily. Pred rokom mám pocit, že nebola.
3: Minulý rok sme na majstrovstvách sveta nemali medailu, to je pravda. Mali sme však niekoľko finálových kvalitných umiestnení. Verím v to, že slovenský tím má na 2-3 individuálne medaily a čo nám minulý rok aj chýbalo, boli medaily z hliadok, čo verím, že tento rok sa nám podarí preklenúť a myslím, že máme veľmi silný tím na to, aby sme aj v hliadkach mohli dosiahnuť medaile.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Mika, jeho relax, tak toto sme mali pre vás na rannú pohodu z Rádia Regina. O chvíľu pôjdeme aj na cesty a potom aj slovenský hit. Tak, Vidiečana, kapela Vidiek, po doprave je 6.30.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. Dnes o 18.15 v Rádiu Regina.
3: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
4: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
3: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
5: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazané železničné priecestie, prechádzajte opatrne. V obci Pukanec na hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. To je všetko, ak ste náhodou videli nejakú nehodu, radary alebo niečo iné, dajte nám vedieť.
5: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Ahoj, tu je Jano Kuric a prajem vám dobré ráno.

0: 6 hodín 35 minút je aktuálne a o tomto čase pozdravujeme aj meteorológa Marcela Macka. Dobré ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Aké je to ráno teraz na západnom Slovensku?
1: V rámci západného Slovenska je aktuálne väčšinou jasná obloha, prípadne len malá oblačnosť. Pofúkuje nám slabý, miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Teplota vzduchu začína stúpať, teraz aktuálne väčšinou v intervale od 13 do 18 alebo 19 stupňov v tých najteplejších lokalitách. Konkrétne v Holiči máme necelých 16 stupňov, Senica hlási 13,5 stupňa, Kuchyňa pri Malackách 17, v Bratislave na letisku 18, na Kolíbe 16 stupňov, na Malom Javorníku aktuálne 14 stupňov Celzia, Kráľova pri Senci 16, Bielý Kostol pri Trnave 17 stupňov, Piešťany 15, Mijava 13, Trenčín 14, Prievidza 13 stupňov, Kamanová hlási 15, Nitra 17, Žikava 14, Levice 15, podobne aj Mužlama takmer 15 stupňov a rovnakú teplotu hlási aj Hurbanovo alebo Žiharec.
0: Takto pred týždňom sme sa cez deň blížili k 40-kám, dnes to ale nehrozí však.
1: Našťastie nie, dnes bude počasie z tohto pohľadu príjemnejšie. Očakávame, že na západe Slovenska aj počas dňa bude oblačnosti málo. Väčšinou bude prevažovať jasná, prípadne poloblačná obloha. Zrážky neočakávame. A vzduch sa bude postupne prehrievať na maximum v intervale 24 až 29 stupňov. Pričom podobne ako včera aj dnes bude fúkať vietor od severozápadu. A to rýchlosťou 15 až 30 km za hodinu.
0: A ako bude potom v noci a zajtra?
1: V noci a zajtra už bude situácia komplikovanejšia, pretože do našej oblasti postupí frontálne rozhranie od severozápadu. Takže v noci ešte väčšinou oblačnosti málo. Jasno až poloblačno, možno nad ránom už lokálne zväčšená oblačnosť. Ojedinele už treba rátať aj s možnosťou prehánky alebo dažďa. No a počas dňa v rámci západného Slovenska poloblačno až oblačno a miestami prehánky, prípadne dážď, vylúčená nie je ani ojedinelá búrka. Teplota do rána klesne na 17 až 12 stupňov, zajtrajšie maximum o stupienok nižšie, väčšinou od 23 do 28 stupňov Celzia a naďalej treba rátať aj so západným alebo severozápadným vetrom, ktorý bude fúkať rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu.
0: Ďakujeme, hovoril meteorológ Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Peknú sobotu.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Príjemné ráno v Rádiu Regina Západ.

0: z Rádia Regina vám prajeme dobré ráno. Bez budíka vstávame do 4. júla, do soboty. A ako tradične v tomto čase ideme do histórie.
1: Historický kalendár.
0: V dnešnom kalendári si najskôr pripomenieme filmového režiséra, scenáristu a rodáka z Prievidze Štefana Uhera. Narodil sa 4. júla v roku 1930.
2: Treba povedať, ja som celý čas zbytočne otcovi vysvetľoval, čo robím. On v kine bol len raz za život, a to ešte snáď za prvej republiky, keď na plagátoch bolo napísané len pre silné nervy. Vtedy všetci prievidzkí mesiári sa potúžili a išli teda ako do kina.
0: Medzi najznámejšie Uherové filmy patria Slnko v sieti, Orgán, Kosenie jastrebej lúky, Dolina, Keby som mal dievča, Keby som mal pušku, Génius, Penelopa, Pásla koň na betóne a Správca z Kanzenu. Filmy Štefana Uhera znamenali zásadný prelom v československej filmovej tvorbe a v 60. rokoch predznamenali nástup československej novej vlny. Zomrel v roku 1993. Ďalšou osobnosťou je básnik, pedagóg a esejista Ivan Laučík, člen básnickej skupiny Osamelí bežci. Narodil sa 4. júla v roku 1944.
3: Čo ma zaujíma? Spýtujem sa 10 rokov. Cesty všetkými smermi, cesty, čo sa zmenia na dobrodružstvo, dobrodružstvo, čo sa v určitom bode zmení na boj o holý život, doviesť sám seba či iných k zábleskom.
0: Ivan Laučík debutoval zbierkou Pohyblivý v Pohyblivom. Svoj znepokojujúci pohľad na svet predstavil aj vo svojej ďalšej zbierke Sme príbuzní na začiatku. Po takmer 20-ročnej nútenej publikačnej odmlke vydal básnickú zbierku Na prahu počuteľnosti. Po roku 1989 napísal zbierky Vzdušnou čiarou a Havránok. Zomrel v roku 2004.
1: Príjemná sobota s Rádiom Regina Západ.

0: Dobré ráno, počúvate Rádio Regina. Trnava je jedným z miest, kde žije najviac Vietnamcov na Slovensku. Je to viac už ako 40 rokov, čo v rámci výmeny zamestnancov prišli pracovať desiatky vietnamských rodín do trnavských automobilových závodov. Postupne si tam založili rodiny a ich potomkovia sa narodili už ako Slováci. A preto aj tento rok pripravili v Trnavskom amfiteátri na zajtra deň Vietnamu s kultúrou a gastronómiou. Podrobnosti povedala Martinovi Jurčovi jedna z autoriek programu Zana Duong Konkušová.
1: Rada by som pozvala všetkých návštevníkov, aby prišli navštíviť deň Vietnamu. Kto nemal možnosť prísť navštíviť priamo Vietnam, tak bude môcť zažiť autentický Vietnam, gastronómiu, bude tam aj naša kultúra vietnamská, od moderného umenia až po tradičné nástroje. Samozrejme, že máme pripravený aj workshop pre deti aj dospelých. Celkovo verím, že si budú môcť vychutnať celý deň, ktorý budeme mať zakončený dračím tancom. Pôvodne išlo o komunitné stretnutie, ktoré sa postupne pretransformovalo na rozsiahly kultúrny festival pre širokú verejnosť. Cieľom podujatia bolo vlastne búrať tie stereotypy, utužovať slovensko-vietnamské vzťahy a predstaviť bohatú kultúru, našu vietnamskú kultúru.
2: Rozmeňme si teraz deň Vietnamu na drobné. Čo všetko môžeme počas nedele zažiť? Veľmi dôležitou súčasťou je gastronómia, ako hovorí Zana Duong Konkušová.
1: Môžete tam ochutnať všelijaké chute, od baňh mi, to sú vietnamské bagety, cez rôzne F s hovädzím mesom, s kuracím mesom, to znamená, že fga alebo fbo, alebo rôzne také sladké dobroty, alebo naše vietnamské čaje. Rýža u nás dominuje. Ku všetkému jedlu máme rýžu, alebo ako prílohu máme ešte rýžové rezance. Fga je polievočka s kuracím mesom a potom fbo je s hovädzím mesom, ale teraz ponúkame už aj fčaj, to znamená polievka z tofu.
2: To znamená taká vegetariánska verzia.
1: Máme už aj takúto vegetariánsku verziu, lebo je stále viac a viac aj zákazníkov, aj ľudí, ktorí inklinujú viacej k tej vegetariánskej strave.
2: A keď hovoríme o gastronómii, ešte jedna významná vietnamská špecialita.
1: Šťava z pravej trstiny, ktorá sa tam vlastne bude priamo odšťavovať a pretlače takým špeciálnym strojom a to budú môcť návštevníci takisto vidieť a ochutnať. To sa pije ako nápoj, to máte vlastne takú pravú trstinu, ktorá je priamo macerovaná cez taký stroj viackrát a z toho sa vyšťaví šťava a je to veľmi sladučké a dobré. A na leto je to veľmi osviežujúce.
2: No a súčasťou programu sú aj rôzne workshopy. Čo je dôležité, predstavia sa vietnamskí umelci.
1: Budeme tam mať rôznych hostí, aj zo Slovenska a aj priamo z Vietnamu. Medzi slovenských hostí tam bude patriť Kristýna Tranová, alebo teda Chen, ak to máme správne po vietnamsky vysloviť. To je slovensko-vietnamská speváčka a dizajnerka, ktorá sa spevu venuje od detstva a v minulosti vystupovala aj pod umeleckým menom Laila. Ďalej tam máme umelkyňu Zion Huyen Lee, ktorá je vietnamská hudobníčka. Na festival Deň Vietnamu sa vracia s tradičnými nástrojmi, ako je monochord alebo mačacia flauta. Dnes žije táto umelkyňa v Českej republike, kde odozdáva svoju hudbu a kultúru ďalším mladším generáciám.
0: Vstup na Deň Vietnamu v Trnave je zajtra počas dňa volený, a to s dobrovoľným vstupným. Výťažok bude venovaný na vzdelávacie aktivity nadácie Lotosového kvetu. Prajme vám pekné ráno, teraz je 6 hodín 49 minút a teraz v rádiu Regina aj Robo Opatovský.

6 hodín 52 minút je presný čas, prajeme vám dobré ráno a presne o 7 nás čaká Rádiožurnál Slovenského rozhlasu, v ktorom sa budeme venovať aj dnešnému referendu. Máme pre vás všetky podstatné informácie, ale dovtedy si zahráme aj tento legendárny hlas. Toto je Joe Cocker v Rádiu Regina Západ a jeho veľký hit, ktorý má už neuveriteľných 40 rokov. Pekné ráno na celé západné Slovensko.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
3: Pozdravy dnes odovzdáme Marte Pajdlhauserovej z Bratislavy, Márii Ježovičovej z Kráľovej Prisenci, Jozefovi Polákovi z Bratislavskej Rače, Márii Solárovej, Lídii Šťastnej, Božene Markovej a Anne Bórovej z Rudníka. Po 13. sa na vás teší Michal Hercek.
2: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku sa dnes koná 10. referendum. Voliči rozhodujú o dvoch otázkach. Rusko oznámilo zisk kľúčového mesta na ceste ku Kramatorsku. Ukrajina to nepotvrdila. Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplotou do 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Tobiáš Petra.
2: Rádiožurnál. Referendum 2026.
1: Začalo sa 10. ľudové hlasovanie v histórii. Referendum koncom apríla vyhlásil prezident Peter Pellegrini po petičnej akcii, pod ktorú sa podpísalo viac ako 380 000 občanov. Voliči dnes rozhodujú o dvoch otázkach. Prvá sa týka zrušenia doživotnej renty pre bývalých predsedov vlád a parlamentu, druhá obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Hlasovať môžu všetci dospelí Slováci od 7. do 22. hodiny večer. Následne sa začne sčítavanie hlasov, ktoré bude priebežne zverejňovať štatistický úrad. Priebeh celého hlasovania, volebnú účasť, prvé výsledky aj reakcie politikov a odborníkov vám budeme prinášať počas celého dňa aj noci v rozhlasovom vysielaní. Štatistický úrad odhaduje počet oprávnených voličov v dnešnom referende na približne 4,3 milióny. Na ministerstve vnútra je od skorých ranných hodín aj naša kolegyňa Denisa Žilová.
3: Dobré ráno. Hlasovať môže každý občan, ktorý má aspoň 18 rokov a trvalé bydlisko na Slovensku a hlasuje v mieste trvalého bydliska.
1: Denisa, môže volič hlasovať aj mimo trvalého bydliska, teda v ktorejkoľvek miestnosti?
3: Áno, môže. Musel však požiadať o hlasovací preukaz vopred, listom alebo elektronicky do 15. júna, osobne najneskôr včera. Pri hlasovaní zo zahraničia o to musel občan požiadať najneskôr 13. mája.
1: Poďme k dnešnému dňu. Priblíž nám, čo má občan urobiť po príchode do volebnej miestnosti.
3: Po príchode do miestnosti sa volič preukáže občianskym preukazom, prípadne aj hlasovacím preukazom, ak hlasuje mimo trvalého bydliska. Komisia si ho potom nájde v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok a obálku. Potom musí ísť za plentu, kde pri každej otázke označí odpoveď áno alebo nie a následne vloží lístok do obálky a vhodí ju do volebnej schránky. Na záver dodám, že dôležité je, ak sa volič pomýli pri vyplňaní, chybný lístok musí vložiť do krabice na to určenej a nesmie si ho zobrať so sebou, inak mu hrozí pokuta 33 eur a potom požiada o nový lístok komisiu.
1: Ďakujeme Denise Žilovej. Volebné miestnosti sa otvorili aj v Košiciach, kde je 157 okrskov a zapísaných je približne 189 000 voličov. Situáciu od skorého rána v jednej zo škôl na sídlisku nad jazerom sleduje redaktorka Kristýna Pládičková.
4: Dobré ráno z priestorov obchodnej akadémie na Polárnej ulici, kde som približne o 6. hodiny. To bol čas, dokedy si mali predsedovia okrskových komisí prevziať od obcí vybavené volebné miestnosti. V prípade štyroch, ktoré tu sú, problém nebol. Predsedov aj členov komisí čaká naozaj dlhý deň, lebo sú tu už od 5. hodiny a ich práca sa skončí, až keď odovzdajú zápisnicu a bude v poriadku. Ešte pred samotným otvorením mali predpísané povinnosti, kontrolovali napríklad umiestnenie štátnej vlajky a znak, volebnú schránku, zoznamy voličov, či majú dostatok hlasovacích lístkov a obálok, alebo či sú v poriadku plenty, teda priestory na samotné hlasovanie. Potom zapečatili prázdne volebné schránky a oficiálne otvorili. Tesne pred 7 hodinou som telefonovala aj na okresný úrad, kde zasadá okresná volebná komisia Košice. V tom čase nemala v meste hlásené žiadne komplikácie, ktoré by bránili otvoreniu miestnosti na čas. V tejto chvíli sa pozerám na vstup do školy, kde vidím prvého voliča, staršieho pána. Členovia komisie si myslia, že v porovnaní s voľbami poslancov a starostov ich čaká pokojnejší deň.
1: Z Košíc informovala Kristýna Pladičková. Občania v dnešnom ľudovom hlasovaní odpovedajú na dve otázky. Rozhodujú o zrušení tzv. Doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica a o návrate úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
5: Kľúčovou otázkou malo byť skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády. Prezident Peter Pellegrini však po jej preskúmaní dospel k záveru, že pri aktuálnom znení ústavy sa referendum volebné obdobie skrátiť nedá. Referendum preto vyhlásil len s dvomi otázkami. Prvá znie, či súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, vysvetľuje ústavný právnik Vincent Bujňák.
6: Referendová otázka je zameraná na rentu pre dlhoročných premiérov a predsedov parlamentu, pričom jej vyplácanie je pozastavené po dobu výkonu funkcie ústavného činiteľa.
5: Druhá otázka znie, či súhlasíte s tým, aby bol obnovený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. Profesor trestného práva Jozef Čenteš pripomína, že ÚŠP bol zrušený od 15. marca 2024 a zaoberal sa všetkými trestnými činmi, ktoré riešil špecializovaný trestný súd.
7: Konkrétne sa jedná o všetky trestné činy korupcie, ďalej o trestný čin úkladnej vraždy, terorizmus a o trestných činoch proti majetku, kde škoda bola pôvodne 6 650 000 eur a od novely trestného zákona tá škoda sa zvýšila na 7 000 000 eur.
5: Jozef Čenteš doplňa, že ak by úrad znovu vznikol, opäť by riešil trestné činy, ktoré mu vymedzuje zákon.
7: Pokiaľ ide o NAKU, NAKA konala o všetkých trestných činoch, o ktorých bol príslušný konať úrad špeciálnej prokuratúry, plus mala výrobu pôsobnosť.
5: Spresňuje, že po jej zrušení vznikli nové pracoviská a časť agendy prešla na krajské riaditeľstva policajného zboru. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na to, aby bolo ľudové hlasovanie platné, treba účasť viac ako polovice oprávnených voličov. Takéto referendum sme na Slovensku zatiaľ mali len jedno, o vstupe do Európskej únie.
8: Rok po vzniku samostatnej republiky prišlo prvé referendum. Týkalo sa preukazovania finančných prostriedkov, ktoré sa použili pri dražbách a privatizácii. K urnám sa dostavilo len 20% voličov. O 3 roky neskôr bolo ďalšie referendum, pre ktoré sa zaužíval prívlastok Zmarené, vysvetľuje politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity.
9: Minister vnútra vtedajší za HZDS pán Gustav Krajčí nedal vytlačiť na referendové lístky všetky otázky, tak ako ich vyhlásil prezident Michal Kováč.
8: Nasledovali ďalšie dve neúspešné hlasovania o privatizácii a volebnom období. V roku 2003 sa však Miska váh preklopila a konalo sa doteraz jediné platné referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. Podľa politologičky Anety Világy z Univerzity Komenského v Bratislave za to mohla aj jeho špecifickosť.
10: Jednak sa spojili všetky politické sily naprieč tábormi v kampani za účasť a za vyhlásenie súhlasu so vstupom Slovenska do Európskej únie a taktiež to bola jedna z mála referendových tém, ktorá bola pozitívna.
8: Po tomto hlasovaní nasledovali ďalšie 4 s priemernou účasťou 26%. Posledné z nich bolo v roku 2023, keď sa vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová obrátila na ústavný súd, pripomína politológ Jozef Lenč z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave.
11: Bola to otázka týkajúca sa skrátenia volebného obdobia vtedajšej národnej rady. Keďže ústavný súd konštatoval, že to nemôže byť súčasťou referenda, tak prezidentka republiky sa rozhodla vyhlásiť referendum iba s jednou otázkou.
8: Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Zatiaľ, čo Švajčiari už niekoľko storočí rozhodujú o záležitostiach vlastnej krajiny priamo, na severe nášho kontinentu to bežné nie je. V strednej Európe zás voliči bojujú s nedostatočnou účasťou na ľudovom hlasovaní.
12: Najdlhšou tradíciou priamej demokracie v Európe sa môže pochváliť len Švajčiarsko, hovorí politológ Robert Schuster.
13: Už niekde v 13. 15. století sa ve švýcarských obcích nebo v kantonech hlasovalo o klíčových otázkách. A pokud je o pravidelná referenda na celostátní úrovni, tak ta se konají ve Švýcarsku od roku 1848.
12: Posledné o zastropovaní počtu obyvateľov na 10 miliónov bolo len nedávno. Inštitút referenda na starom kontinente nie je vždy rovnako využívaný. Na severe to bežne bežné nie je a jeho výsledok politici nemusia podľa zákona uvádzať do praxe, tvrdí politológ Michal Grán zo Švédskej univerzity v Uppsale.
14: Za 120 ročnej demokratickej histórii teda Švédska bolo referendum iba 6-krát. Tie posledné dve referenda sa týkali iba otázok európskej integrácie.
12: Najbližšie o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou budú v auguste rozhodovať Islandiania. V strednej Európe od začiatku 90. rokov obyvatelia odpovedajú stále častejšie na referendové otázky. Nie celkom však pritom chápu zmysel nástroja priamej demokracie, konštatuje politológ Rudolf Schuster.
15: Tým, že třeba prišlo jenom 5% lidí hlasování, tak nebylo platné. To je z tohle hlediska zase pro určitá dehonestace právě toho principu přímé demokracie, což zase samozřejmě občanů, voličů vede k tomu, že jsou zklamaní.
12: Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
16: Moskva tvrdí, že dobila Kostiantynivku na východe Ukrajiny. Mesto má strategickú pozíciu na ceste k posledným veľkým mestám Donbasu, ktoré sú stále pod ukrajinskou kontrolou. Kyjev ruské informácie zatiaľ nepotvrdil. Skoro ráno sa otvorili brány veľkej mešity Mosala v Teheráne a iránska verejnosť sa môže rozlúčiť s bývalým duchovným vodcom krajiny Alim Chamenejím. Zabili ho koncom februára pri americko-izraelských úderoch na Irán. Ide o súčasť 6-dňových pietných akcií spojených s pochovaním Ajatolláha. Omán sa dohodol so Spojeným kráľovstvom a Francúzskom na spolupráci pri zabezpečení toho, aby Hormuzský prieliv zostal otvorený. Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron.
2: Počúvate Rádiožurnál.
1: Američania dnes oslavujú 250. výročie vzniku Spojených štátov. Podujatia sú plánované aj napriek extrémnym horúčavám. Deň nezávislosti je jedným z najpopulárnejších amerických sviatkov.
17: 4. júla 1776 schválil kontinentálny kongres deklaráciu nezávislosti od Spojeného kráľovstva. Na tú dobu revolučný dokument hovorí o rovnosti medzi ľuďmi, práve na život a slobodu. Kurátorka múzea v Yorktowne Sara Mešatová pre Slovenský rozhlas vysvetlila.
18: 13 kolónií zjednotil odpor proti daniam a útlaku európskej mocnosti. Od 17. storočia boli kolónie spravované britskou vládou dosadenými guvernérmi. Dôležité rozhodnutia o kolóniách sa robili bez kolonistov 5600 kilometrov ďaleko v Anglicku.
17: Kópie deklarácie nezávislosti vyvesili v každom americkom meste. Jednu z nich má aj múzeum v Yorktowne. Nikdy však neviete, či sa vo vitríne pozeráte na 250 rokov starý dokument.
18: Vytlačený dokument na papieri dlho nevydrží, keď je neustále vystavený UV žiareniu. Aby sme originál chránili, tak ho každých 6 mesiacov zamieňame za kópiu, aby mohol originál 6 mesiacov v archíve oddychovať.
17: Spojeným štátom trvalo viac ako storočie, kým sa stali najväčšou ekonomickou veľmocou a na tróne vystriedali svojho bývalého pána Spojené kráľovstvo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
16: 23. svetový šampionát spoznal všetkých 8 finalistov. V záverečných 16 finálových zápasoch Egypt po remíze 1-1 vyradil Austráliu v penáltovom rozstrele 4-2 a v boji o štvrťfinále nastúpi proti Argentíne. Tá zdolala Kapverdy 3-2 po predĺžení. Kolumbia postúpila po víťazstve nad Ghanou 1-0. V ďalšej fáze sa stretne so Švajčiarskom. Slovenský štvorkajak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová, Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlato v K4 na 500 metrov. Slovenky zároveň obhájili minuloročný titul. Na najvyšší stupeň vystúpil aj náš junior Alex Gavlider, ktorý triumfoval v K1 na 200 metrov. Slovenský hokejový obranca Tomáš Královič podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s Tampa Bay Lightning. 20-ročného Bratislavčana si klub vybral v treťom kole tohto ročného draftu z celkového 90. miesta. V NHL zostane aj brankár Samuel Hlavaj. Náš reprezentant podpísal ročný kontrakt s Torontom Maple Leafs. Skúsený reprezentačný obranca Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do našej najvyššej hokejovej súťaže. 37-ročný bronzový medailista zo zimných olympijských hier v Pekingu podpísal zmluvu s materským Zvolenom. Pokračuje člen športovej rady HKM Zvolen Lukáš Jurík.
19: Napriek tomu, že mal veľa lukratívnych ponúk aj zo zahraničia, ale aj zo Slovenska, tak rozhodla hlavne jeho vôľa vrátiť sa domov a vrátiť vlastne svoje kvality rodnému klubu, čo si veľmi ceníme.
16: Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do druhého kola štvorhry vo Wimbledone. Francúzsky pár Pariová Žagmotová zdolali 6-3 a 7-5. Do 8 finále postúpili obhajca titulu a svetová jednotka Jannik Sinner, 7-násobný šampión Novak Djokovic aj líderka ženského rebríčka Arina Sobolenková. Už dnes odštartuje 113. ročník najslavnejších cyklistických pretekov sveta Tour de France. Peloton bez slovenskej účasti vyrazí zo španielskej Barcelony a po troch týždňoch vyvrcholí tradične na parížskom bulvári Champs-Élysées. K najväčším favoritom patrí obhajca titulu Tadej Pogačar.
2: Rádiožurnál Počasie.
16: Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky, teplota 24 až 29 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý vietor a nad pásom lesa spočiatku búrlivý vietor.
2: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali pre vás vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Iveta Michalíková a Tobiáš Petra.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 7 hodín 15 minút.
2: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. V plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazané železničné priecestie, prechádzajte opatrne. V obci Pukanec na hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. To je všetko, šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, bez budíka.
1: Tak po rádiožurnále a informáciách o dnešnom referende sme tu opäť s vami. Dobré ráno vám prajeme. Referendu sa samozrejme budeme venovať celý víkend, ale okrem toho vám už o chvíľu povieme napríklad aj to, ako sa hrá na orgáne. Porozprávame sa s Martinom Kašajom. Pozdravujú vás Peter Rusňák a Juraj Zváč.
2: Rádio Regina Západ, bez budíka.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Organ je najzložitejší hudobný nástroj na svete a je nazývaný aj kráľom nástrojov. Spája v sebe architektúru, mechaniku a umenie, pričom jeho história siaha až do stredoveku. Neodolal mu ani Martin Kašaj, ktorý ho už v detstve spoznával ako samostatný hudobný nástroj a neskôr už cielene v rámci štúdia cirkevnej hudby. Hana Michalčíková bola zvedavá na jeho začiatky.
2: Ja pochádzam z Námestova.
3: Čiže z Oravy?
2: Áno, z Oravy. 7 rokov som tam hral na orgáne. Potom istý čas v Bratislave som bol ako organista a teraz som vlastne tu v Klatovej na Vejsi.
3: Vy ste mi rozprávali taký pekný príbeh, že možno je to trochu aj náhoda, ale možno trochu aj také cielené zhora. Vy ste študovali klavír, ale potom ste sa dostali aj k štúdiu cirkevnej hudby.
2: Mne sa orgán ako nástroj páčil od malička, keďže je potrebné mať pred tým, ako človek začne študovať orgán, nejakú tú prípravu na klavíri, čiže študoval som klavír a potom následne som k tomu pripojil aj štúdium vlastne cirkevnej chrámovej hudby.
3: A ako ste sa k tomu dostali? Náhodou?
2: Ako som povedal, mne sa to páčilo od malička a tým, že u nás pán dekán v spolupráci so základnou umeleckou školou otvoril nástroj nie ako čistý orgán, ale ako práve cirkevná chrámová hudba, takže som začal štúdium cirkevnej chrámovej hudby spolu s liturgikou a všetkými vecmi popri tom.
3: Ako sa tam študuje? Na čo všetko ste sa museli pripravovať ako študent?
2: No, okrem samotnej hry na orgán sme mali popri tom aj štúdium spevu, dirigovania, organológie, harmonie a samotnej liturgiky.
3: Čiže vy ste museli aj povinne chodiť na tie liturgie do kostola?
2: Áno. A u nás pán dekan vyčlenil jeden deň v týždni, kde vlastne mali žiaci liturgickú prax a na túto omšu sme chodievali spolu s učiteľkou.
3: Hovorí sa, že hra na orgáne je náročná aj preto, že v koordinácii musia byť ruky aj nohy. Naozaj je to také dôležité?
2: No, človek zapája pri hre na orgán všetky 4 končatiny, čiže musia byť koordinované a okrem toho orgány v kostoloch, keď sú píšťalové, tak majú určitý dozvuk, určité oneskorenie, čiže o to je to náročné.
3: Mňa vždy fascinuje to, že vlastne organista omšu otvára a organista omšu aj uzatvára. Čiže vy ste vlastne prvý a posledný človek, ktorý sprevádza alebo ozvučuje Boží chrám.
2: Je to tak.
3: Býva povinnosťou organistu pripraviť sa na tú omšu, vybrať si skladby?
2: Vo väčšine prípadov si organista volí skladby sám. Môže to byť buď po dohode s kňazom, sú určití kňazi, ktorí si sami vyžadujú určité skladby, aby sa hrali na omši. Takže je to veľmi rôzne.
3: Ale ste mi povedali, že máte za sebou aj takú skúsenosť, že ste dostali predtým, než ste teda mali byť prítomný ako organista na omši, pokyny od pána farára, ktoré skladby by sa jemu zdali vhodné.
2: Áno, zažil som pár takých situácií a je to vlastne úplne v poriadku, keďže vlastne hlavným v kostole je kňaz a organista by ho teda mal počúvať.
1: Vedeli ste, že jeden orgán dokáže nahradiť celý symfonický orchester? Jeho registre

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Hra na orgán je náročná, profesionáli to prirovnávajú k lietaniu alebo surfovaniu. Dôležitá je aj emocionálna sila, podľa mnohých odborníkov a interpretov dokáže orgánová hudba poskytnúť hlbokú útechu, nádej a priestor na zamyslenie. Toto umenie zaujalo aj Hanu Michalčíkovú a organista Martin Kašaj, ktorý hrá na orgán v kostole narodenia Panny Márie v Klátovej Novej Vsi, hovorí, že mu nerobí problém hrať podľa pokynov ani podľa vlastného výberu.
2: Tak už po tých rokoch je to človeku jedno, lebo za tých viac ako 20 rokov človek toho odohral veľa, takže úplne je to jedno, či mám danú tú skladbu, alebo si vlastne vyberiem sám podľa toho obdobia, v akom sa nachádzame.
3: A je veľa skladieb, z ktorých si môžete vybrať?
2: To záleží od daného obdobia liturgického, hej, pretože máme tu adventné obdobie, ktoré má len 33 skladieb, tam ten výber nie je veľký, ale potom máme vianočné, kde ich je podstatne radovo viac, čiže záleží od toho obdobia, koľko skladieb sa dá vybrať.
3: Musíte sa nejakým spôsobom rozcvičiť, než začnete na omši hrať?
2: Zo začiatku som trénoval na každú omšu, teraz už viac menej iba na nejaké slávnosti. Aj keď je nejaký určitý sviatok, že daná pesnička sa hrá len raz do roka, tak si ju človek pozrie dopredu, ale čo sa týka takých bežných, cezročných, tak to už väčšinou ani netrénuje. Ja aktuálne doma nemám ani klavír, ani orgán, čiže netrénujem vôbec.
3: A to ako sa dá? Potom nevidíte z toho cviku? Nepotrebujú to tie prsty?
2: Prsty to potrebujú, mám kľúče od kostola, čiže kedykoľvek chcem, tak si môžem ísť na tom orgáne zahrať.
3: Povedzte mi, aká je z pohľadu organistu spolupráca s tými veriacimi v kostole? Spolupracujú, alebo niekedy vám to trochu aj uši trhá?
2: Tak je to farnosť od farnosti, všade sú tí ľudia iní. Organista by mal tých ľudí doprevádzať, mal by ich viesť, na druhej strane by im nemal utekať, takže áno. Musí ich počúvať, musí sa s nimi koordinovať a je to dosť náročné.
3: A neprekáža vám niekedy, keď idú mimo toho tónu?
2: Človek sa im z časti

0: snaží prispôsobiť a z časti dostať do tej situácie, ako on chce.
1: Máte nejakú skladbu, ktorá je taká vaša srdcovka?
0: Už ani nie, už to berem ako rutinu po tých rokoch.
1: Môže sa organista doživotne učiť a doživotne rásť a zdokonalovať sa?
0: Samozrejme, že áno. Pokiaľ organista vystrieda viacer farností, každý ten orgán je iný. Čiže na každý ten nástroj sa musí naučiť, prispôsobiť hru vlastne akustike kostola danému orgánu. Takže áno, dá sa učiť celý život.
1: A myslíte si, že tá organová hudba otvára aj tú dušu človeka, lebo väčšinou sa s organom stretávame v kostoloch. Čiže je to trošku iná pozícia ako napríklad ten klavír.
0: Tak na Slovensku, pokiaľ človek nejde do filharmonie, tak vlastne nemá kde inde počuť ten orgán ako v kostole. Jedna vec je pri omši, takisto ak sa v danej farnosti usporadujú adorácie, meditácie, aj tam sa dá zapojiť ten orgán a lepšie premýšľať.
2: Medzi tradičné a najhranejšie piesne na zajtrajší sviatok svätého Cyrila a Metoda patria známe spevy ako Vítajte nám, otcovia naši, Cyrila Metod, slavní apoštoli a tiež O Bože, darca darov. Tieto skladby sa zameriavajú na vďaku za vieru a ich prínos pre slovanskú kultúru a nebudú chýbať ani v našich kostoloch. Ruky na klaviatúre bude mať položené aj Martin Kašaj, organista z Klátovej Novej Vsi.
3: Čo nás živí, čo nás teší.

0: Z Rádia Regina ste počúvali aj kapelu Elán, teraz je 7 hodín 33 minút a o chvíľu aj toto.
1: Nosa, nosa, asi você me mata.
0: Letný hit hneď po doprave.
2: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Pohotovosť.
2: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
5: Zelená vlna.
0: Na cestách na západnom Slovensku je pokoj, nehlasíte žiadne nehody, kolóny a ani radary, tak pripomíname, že v plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazané železničné priecestie, prechádzajte opatrne. V obci Pukanec na hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. To je všetko, šťastnú cestu.
5: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Nosa!

0: Dobré ráno, bude 7 hodín 38 minút a teploty na západnom Slovensku už pomaly stúpajú. Aktuálne od 14 stupňov v Prievidzi po 19 v Bratislave. Dnes bude jasno až polooblačno, 24 až 29 stupňov a prevažne severozápadný vietor 15 až 30 km za hodinu. O tom, ako bude v noci a zajtra, nám povie meteorológ Marcel Macko.
1: V noci a zajtra bude situácia komplikovanejšia, pretože do našej oblasti postupí frontálne rozhranie od severozápadu, takže v noci ešte väčšinou oblačnosti málo. Jasno až poloblačno, možno nad ránom už lokálne zväčšená oblačnosť, ojedinele už treba rátať aj s možnosťou prehánky alebo dažďa. No a počas dňa v rámci západného Slovenska poloblačno až oblačno a miestami prehánky, prípadne dážď, vylúčená nie je ani ojedinelá búrka. Teplota do rána klesne na 17 až 12 stupňov, zajtrajšie maximum o stupienok nižšie, väčšinou od 23 do 28 stupňov Celzia a naďalej treba rátať aj so západným alebo severozápadným vetrom, ktorý bude fúkať rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu.
2: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Aj legendu Elvisa sme mali pre vás dnes ráno. Počúvajte Rádio Regina. Ivana Dobrakovová debutovala zbierkou poviedok Prvá smrť v rodine v roku 2009, s ktorou sa dostala do finále ceny Anna Soft Litera a získala cenu Jána Johannidesa. Odvtedy bola nominovaná viackrát, a to aj v tomto roku. Nomináciu získala jej zbierka poviedok Iné myšlienky. Žije v talianskom Turíne a práve do tohto prostredia sú situované jej vtipné, ale aj mrazivé príbehy. O Turíne, Bratislave a humore sa s ňou rozpráva Ivica Rutkajová.
1: Vaše prózy, vaše poviedky sú v zásade vtipné. Je to taký čierny humor, je to humor cez slzy, ale ten smiech je dominantný.
2: To je pravda, ale to tak nejak vyplynulo postupne, vlastne, že tá prvá kniha je skôr taká depresívna, druhá ani nehovorím. Teraz v podstate už sa na tom len smejem, no, že čo iné mi ostáva. A aj to vzniká tak, tak spontánne. Ja napríklad túto knihu som slúbila svojmu psychiatrovi, že ju v živote nedám preložiť do taliančiny, lebo povedala, že je tam identifikovateľný, chodí behať maratóny. A ja hovorím, že nebojte sa, kto by to chcel v taliančine. Ale proste, akože ma to celkom baví dávať, akože je to také trochu sprosté, že dávať reálnych ľudí do textov a čo z toho vznikne. A vznikne z toho občas celkom aj humor.
1: Tým, že človek odíde do inej krajiny, do iného jazyka, do inej literatúry, niečo stráca, samozrejme je to logické, ale zrejme aj niečo iné nachádza v tej pôvodnej krajine, teda na Slovensku. Čo to je?
2: Tak ja svojim priateľom v Taliansku, tým pár, vždy hovorím, že je to taká zvláštna situácia, že ja mám vlastne dva svety, ktoré sú úplne, takmer úplne oddelené. Inak nemám rada, keď sme svety prelínajú, keď niekto zo Slovenska príde do Talianska, alebo naopak. Vlastne, že oni si v tom Taliansku vôbec nevedia predstaviť, ako ja žijem na Slovensku a zároveň si myslím, že väčšina ľudí zo Slovenska, ktorí mňa poznajú, si nevie predstaviť, ako trávim dni a čo robím v tom Taliansku. A
1: prekladáte?
2: No to áno, to si vedia všetci prekladateľia predstaviť, ale napríklad ten Turín, to je mesto, ktoré ja veľmi milujem a bez ktorého by som už nechcela žiť a byť a je to veľmi veľa času chodením po Turíne.
1: Čo potom nachádzate v Bratislave na Slovensku a čo pre vás znamená tá vzdialená, ale samozrejme bytosne blízka slovenská literatúra?
2: Ja v Bratislave mám hlavne dvoch kamarátov. Jeden je Paolo Ránko a druhý je Robo Beutelhauser.
1: Teda dvaja spisovatelia.
2: Dvaja spisovatelia, áno, ale to nie je to hlavné podľa mňa. Ale že nedokážem si niektoré veci v tom Taliansku si proste tí priatelia nedokážu na takej úrovni pochopiť, ako ja čo so svojimi priateľmi, čo sme vyrastali na Slovensku, tak samozrejme nachádzam ten jazyk a tú literatúru, ktorá mi je stále bližšie, lebo vlastne bližšia než tá talianska, lebo ja vojdem do talianského knihkupectva, stále som dosť stratená, ale proste, že keď vojdem do toho slovenského knihkupectva, tak väčšinou sa tam orientujem oveľa lepšie, aj to radšej čítam.

0: 7 hodín 56 minút je presný čas a o chvíľu o 8 máme pre vás správy Slovenského rozhlasu, v ktorých sledujeme aj priebeh dnešného referenda.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina.

0: náš najbližší svet. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slováci hlasujú v 10. referende v histórii samostatného Slovenska. V jednej z obcí sa posunul začiatok hlasovania. Českí a tureckí policajti zadržali 51 ľudí, ktorí prevádzkovali podvodné call centrum v Istanbule. Od českých občanov získali takmer 23 miliónov eur. Dnes prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne aj prehánky, 19 až 29 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Okrem jednej volebnej miestnosti sa dnes ráno o 7 hodine otvorili všetky na čas. V obci Blhovce nedaleko Rimavskej Soboty riešia zdravotný problém zapisovateľky miestnej volebnej komisie. Priblížil riaditeľ odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
2: Je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti vlastne zoznam voličov, ktorý teraz tá okrsková komisia nemá k dispozícii, takže tam sa bude o niečo posúvať začiatok hlasovania, ale teda rieši sa táto situácia a bude to onedlho určite vyriešené.
1: Štátna volebná komisia zasadá od 8 hodiny a monitoruje prípadné problémy. Jej šéf Eduard Burda krátko po 7 hodine povedal, že zatiaľ eviduje podnety, ktoré však nie sú závažné. Na bezpečnosť dohliada policajný zbor, ktorý takisto nehlási na teraz žiadne incidenty. Českí a tureckí policajti zadržali 51 ľudí, ktorí prevádzkovali podvodné call centrum v Istanbule. V Česku zistili 1173 prípadov, keď od občanov získali takmer 23 miliónov eur. Operátori call centra sa vydávali za policajtov, pracovníkov Českej národnej banky alebo bankových poradcov a pod psychologickým tlakom presviečali poškodených, aby previedli svoje peniaze na údajne bezpečné účty, aby si vybavili úvery alebo odovzdali hotovosť. Call centrum podľa polície fungovalo ako profesionálne riadená zločinecká štruktúra s presne rozdelenými kompetenciami. Popri hlavných organizátoroch tam pôsobili personalisti, školitelia, technickí pracovníci, operátori a aj ľudia zabezpečujúci prevody peňazí a logistiku skupiny. Páchatelia opakovane menili miesto svojho pôsobenia, identity aj komunikačné prostriedky, aby sťažili svoje odhalenie. Potom, keď Irán odmietol medzinárodnú námornú misiu v Hormuzskom prielive, Francúzsko a Spojené kráľovstvo sa dohodli na spolupráci s Ománom na zabezpečení bezpečnej plavby po tejto vodnej ceste. Francúzsko oznámilo tiež, že upravuje svoju námornú prítomnosť v regióne. Lietadlová loď Charles de Gaulle sa vracia do svojho domovského prístavu a francúzske odminovacie sily a ich sprievod zostávajú v pohotovosti, aby mohli spolupracovať s partnermi. Irán následne obvinil Paríž z provokácií. Teherán tvrdí, že podľa rámcovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorej kľúčovou súčasťou je otvorenie Hormuzského prielivu pre lodnú dopravu, leží zodpovednosť za odminovanie v tejto oblasti výhradne na Iráne. Na tradičnú cyrilometodskú púť prídu do Nitry tisíce veriacich z rôznych kútov krajiny. Tento rok sa koná v netradičnom termíne 4. júla o 16. hodine. Zúčastnia sa na nej aj biskupy z celého Slovenska. Púť bude na centrálnom Svetoplukovom námestí v Nitre. Hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.
3: Tohtoročná cyrilometodská národná púť sa nesie v znamení skutočnosti, že pred 45 rokmi svätý pápež Ján Pavol II apoštolským listom Egregi Virtutis Viri vyhlásil svätých Cyrila Metoda za spolupatrónov Európy a povýšil ich popri svätom Benediktovi z Nurzie a svätej Kataríne Sienskej na hlavných duchovných ochrancov európskeho kontinentu.
1: Dnes bude prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, teplota 24 až 29 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý, nad pásom lesa spočiatku búrlivý vietor. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Po správach ideme aj na cesty. Nehoda je vo Veľkom Lapáši na hlavnom ťahu. Prejdete vo volenom jazdnom pruhu, dajte si tam pozor. V Paleckom štvrtku na hlavnej je stále pokazané železničné priecestie. Prechádzajte opatrne. Ak ste videli viac, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
4: Vrbové, Trenčín, Lubina, Červený kameň, Bratislava alebo Trnava. Tam všade to tento víkend žije, tak ak by ste chceli ísť okrem referenda ešte aj niekam medzi ľudí, dáme vám pár tipov. Aj po 8. počúvate sobotné Bez budíka. Sú s vami Peter Rusňák a Juraj Zváč.
0: Rádio Regina Západ, Bez budíka.

0: tipy na víkend.
1: Ako tradične v sobotu ráno máme pre vás tipy, kam sa vybrať, tak poďme na to. Aj počas dnešnej soboty bude jedna z bezplatných prehliadok trnavského regiónu z cyklu Safari v Chotári, približuje Viera Tranžíková.
2: Vždy ide o také pomalé, príjemné prechádzky v prírode, ktoré sprevádza náš sprievodca a odborník na pôvodné ovocné odrody. Tá najbližšia prehliadka bude venovaná bývalému vinohradu v Ružindole, pretože náš región je úzko spätý s dorábaním vína historicky a teraz sa skupinka pozrie na miesta, kde kedysi bol vinohrad a aj to, ako sa za posledné roky zmenila krajina. Stačí prísť na miesto stretnutia, odporúčame priniesť si pokrývku hlavy a vodu v tomto počasí.
1: Po Vrbovom bude dnes známy festival Vrbovské vetry. Viac o účinkujúcich nám povie Braňo Jobus.
3: Bude tam hudobná skupina Para, Pudink Pani Elvislovej, Čikiliki tu aj s Macom, budú tam Karpatské chrbáty, Fulcrum, Ilius a hlavne tá priateľská atmosféra a to stretnutie dobrých ľudí na jednom mieste, na ktoré vás, milí posluchači, srdečne pozývam 4. júla vo Vrbovom na štadióne jubilejné 20. Vrbovské vetry. Teším sa na vás, priatelia.
1: Pestré to tento víkend bude aj v Trenčíne, pripomína Viktória Buchelová.
4: V sobotu sa Trenčiansky hrad premení na rímsky vojenský tábor v podujatí Rímania na hrade Legio Bestia. Návštevníkov čaká živá história, remeslá, výcvik legionárov, lukostreľba, tvorivé dielne, aj veľká dobová bitka priamo v kulisách hradu. O 16. hodine začína pred kultúrnom informačným centrom tradičné podujatie s názvom Prechádzky mestom so sprievodcom. Tentoraz na tému Významné návštevy Trenčína.
1: V Lubine nedaleko Nového mesta nad Váhom bude dnes celodenný rodinný festival Funfest. Z programu vyberá Filip Bajany.
5: Vystúpia Mafia Corner, Fíha Tralala, Šašo a ďalší skvelí účinkujúci. Tešiť sa môžete na ukážky policajných koní, psov, osviežujúcu penovú párty, tvorivé dielne, skákacie hrady, kolotoče, bubble football, bike a adrenalin zónu, bublinkovú show, tombolu a množstvo ďalších atrakcií. Počas festivalu bude možné absolvovať aj vyhliadkový let vrtuľníkom nad krásnymi kopanicami.
1: V podzemných priestoroch hradu Červený kameň sa odohrá predstavenie s názvom Ozveny Moháča v zostup rodu Pálfy. Okrem príjemného schladenia na vás čaká nevšedný príbeh prerozprávaný divadelným jazykom, pokračuje Daniel Domorák.
6: Presne pred 500 rokmi sa odohrala bitka, ktorá zmenila dejiny strednej Európy. Bola to bitka pri Moháči. Nebyť práve tejto bitky, hrad Červený kameň, ako ho poznáme dnes, by možno ani neexistoval. Červený kameň vybudoval rod Pálfy, ktorý sa práve vďaka bojom proti Osmanom stal jedným z najbohatších rodov v Uhorsku. Práve vďaka tomu mohli tiež prebudovať a zveladiť Červený kameň do dnešnej podoby. V tajomných pivničných priestoroch čaká na návštevníkov večer plný divadla a živej hudby, ktorá dokonale vyjadruje tie najdramatickejšie, najsmutnejšie, aj najslávnejšie momenty životných príbehov niekoľkých generácií Pálfiovcov bojujúcich proti Osmanom. Predstavenie je obohatené o prednášku hradného historika, ktorý návštevníkom predstaví unikátne militárie, pálne zbrane, ktoré odkazujú práve na boje proti Osmanom.
1: Zajtra od 10. do 15. môžu rodiny s deťmi v centre ekovýchovy na Kamzíku opäť zažiť niečo zaujímavé a poučné. Bližšie už Pavla Léniová.
7: Tentokrát sa zameriame na stromy, budeme spoznávať typické stromy v lesoparku cez ich semená, plody, kôru, listy či púčiky a zahráme sa aj na výskumníkov. Budeme hľadať najstarší strom v arboréte, odhadovať vek stromu podľa letokruhov alebo určovať výšku stromu.

0: na postriežke jelenia.
1: Dobré ráno vám prajeme z Rádia Regina, vstávame do 4. júla a meniny má dnes Prokop. Toto meno má grécky pôvod a význam mena je pripravený na boj alebo priekopník. Tak Prokopovia oslavujte, prajeme vám z Rádia Regina všetko najlepšie a teraz máme pre vás aj speváka Rod Stewart.

0: Rádia Regina Západ.
1: Včera sa Eva Viteková rozprávala s profesorom Pavlom Žigom, jazykovedcom z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, ktorý je aj autorom novej relácie Brúsenie nárečí, ktorú si môžete vypočuť v premiére už dnes o 9:30 tu v Rádiu Regina. Cyklus sa zaoberá slovenskými nárečiami a ich pôvodom. A čo to slovenské nárečie vlastne je, tak to už vysvetľuje profesor Pavol Žigo.
2: To forma existencie národného jazyka. To je spôsob, ktorým sa ľudia dorozumievali, v prvom rade dorozumievali a potom aj mysleli v tomto jazyku. A vlastne dnes nárečie vnímame ako istý spôsob definície človeka k nejakému prostrediu, k svojej minulosti a ako sa tento jazyk v prostredí pod rozličnými vonkajšími aj vnútornými vplyvmi vyvíjal. Čiže dnes to nárečie je vlastne istá podoba národného jazyka, ktorý čím ďalej tým viacej je pod výraznejším tlakom svojho okolia a spôsobuje to jednak sťahovanie obyvateľov, čo hovoríme migrácia obyvateľstva, aj kultúrny vývin, hospodársky vývin a množstvo vecí, o ktorých v tomto seriáli bude reč.
3: Hovorí náš dnešný host, pán profesor Pavol Žigo, jazykovedec, ktorý pre rozhlas pripravil nový seriál Brúsenie nárečí. Možno sa ešte opýtam, aké najväčšie omily možno v interpretácii počúvate o nárečiach od nás, od laikov?
2: Myslím si, že od laikov tých nejakých prehreškov alebo nesprávnych tvarov a foriem je dosť, ale nemožno ich vyčítať, pretože ak človek pochádza z inej nárečovej oblasti, v akej konkrétne sa pohybuje, alebo je príslušníkom iného nárečového útvaru, tak je celkom prirodzené, že nie všetky a hneď dokáže správne používať. Ale napríklad zaráža ma často to, že aj v školách alebo na verejnom priestranstve sa stretávame s takými snahami o napodobnenie nárečia, ktoré sa v náreči nikdy nevyskytujú. Keď pôjdete na vianočné trhy, tak uvidíte, že tam ponúkajú hriatuo. Toto v živote na strednom Slovensku nemôže byť, lebo kde je dvojhláska uo, tak predchádzajúca slabika nemôže byť dlhá. Čiže v stredoslovenských nárečiach je krásno, bielo, čierno, švárno a nemôže tam byť uo a uo môže byť len tam, kde je predchádzajúca slabika krátka. Čiže peknuo, mladvo, slovensko, ako o tom napísal a chcel to zaviesť aj náš kodifikátor Ľudovít Štúr.
1: Nový cyklus Brúsenie nárečí si môžete vypočuť už dnes o 9:30 a celý rozhovor s Pavlom Žigom nájdete v našom archíve na webe reginazapad.sk alebo v podcastoch.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Aj české hity máme pre vás v Rádiu Regina, toto bola Aneta Langerová. Je 8 hodín 31 minút, o chvíľu opäť informácie z ciest na západnom Slovensku a potom aj Janajs. A jej hit Na dosah. Dobré ráno vám prajeme.
1: Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Po Veľkom Lapáši na hlavnom ťahu sa stala nehoda, prejdete vo volenom jazdnom pruhu, dajte si tam pozor. V Plaveckom štvrtku na hlavnej je stále pokazané železničné priecestie, prechádzajte opatrne. To je všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Sľúbená Jana je v Rádiu Regina, dobré ráno. Aj keď je rodákom z Bratislavy, rovnako ako svoje rodné mesto, pozná desiatky svetových destinácií. Hovoríme o cestovateľovi a blogerovi Milanovi Bardúnovi. Vyštudoval krajinu architektúru, no viac než v urbanizme sa našiel v študovaní algoritmov sociálnych médií. Jeden významný magazín ho označil ako druhého najvplyvnejšieho influencera na Slovensku. Martin Jurčo sa Milana Bardúna pýtal na prepojenie architektúry a cestovania.
1: Cestovaním to nesúvisí, ale je to kreatívny odbor. Ja som už od malička bol kreatívny človek a aj tá krajinná architektúra vlastne spočíva v tom, že musíte mať vlastne nejaký nápad, nejakú ideu, ktorú potom viete preniesť na výkres. Trošku som teraz moje aktuálne profesie z toho odbočil, ale stále je tam to kreovanie tých článkov, videí, takže stále tú myseľ udržujem aktívnu a treba furt niečo vymýšľať.
2: Ako vznikla tá myšlienka cestovať a dávať to potom na papier, aby to jednoducho tak fungovalo? Prenášate tie informácie a potom sa vám to vracia zase v tom ďalšom cestovaní.
1: Áno, no ono to vzniklo úplne náhodou, neplánovane. Keď som s ním začal, už to bolo pomaly 11 rokov, tak nič také ešte v podstate neexistovalo. Takže ja som mal veľké šťastie, že som bol v podstate jeden z prvých a mal som dosť náskok oproti ostatným, ktorí s tým začali, až keď prišla tá vlna. Vzniklo to úplne náhodou a skôr z takej mojej potreby zdieľať nejaké poznatky, záujmy. Ja som s tým začal, keď som študoval v Estonsku na Erasme a iba som napísal jeden článok o tom, ako to Estonsko vyzerá, lebo pre Slovákov to vtedy bola exotická krajina a zistil som, že ma to písanie baví, tom pokračoval, pokračujem tom dodnes.
2: Skúsme si predstaviť, čo vlastne všetko obnáša tá vaša práca. Mnohí to vidia, že je to len to samotné cestovanie a písanie, teda napíšem si nejaký denník z toho, čo som zažil, ale to je tá stránka, tá svetla toho celého.
1: V podstate je to taký denník, ktorý som zažil, no je sranda sa vrácať k tým svojim článkom spred 5-6 rokov a pozerať, ako som ich písal a aj ako človek inak rozmýšľa trošku. To, čo ľudia vidia na tom internete, je v podstate špička ľadovca a ja veľa vecí robím v postprodukcii a von sa dostane až ten finálny produkt, ten nejaký článok s tými tipmi na reštaurácie, čo vidieť, čo navštíviť, kto k tomu nejaké video, nejaké fotky na Instagrame, storička. Za tým je veľmi veľa postprodukcie a ja naozaj 70% času trávim za počítačom a 30% cestovania.
2: Dá sa to vôbec nejakým spôsobom plánovať, že idem niekde do Austrálie, napíšem to, nakrútim, postriham?
1: Nerad veľmi veci plánujem a hlavne v tom, čo robím, ja chcem, aby to bolo také spontánne, také prirodzené, čiže tam človek toho veľa nevie naplánovať a skôr idem s tým davom a čo natočím, čo nenatočím a potom ťažím vlastne z toho, čo mám. Akože mám naplánované nejaké cesty, aj cesty s klientami o pol roka, ale není to, že každý jeden deň.
2: My máme pred sebou knižku, môžeme povedať, že je to v podstate nejaký výber toho, čo ste doteraz napísali, no je útla, takže naozaj je to asi len zlomok z toho.
1: Kniha vlastne končí presne pred začiatkom pandémie, tam je taký sek. Ono je to taký zlomok, je to taký zákulisný pohľad na to, čo robí vlastne váš obľúbený influencer, keď odloží ten mobil, lebo my si tých influencerov zvykneme na internete veľmi idealizovať, myslieť si o nich, že sú to dokonalí ľudia s dokonalými názormi, ale stále za tým profilom je úplne bežný človek a tá kniha vlastne poodhaluje to, čo sa s tým influencerom deje, keď odloží ten mobil.
2: Chcú vám ísť pod kožu? Že treba sa trošku aj tak brániť? Že chcú vedieť aj to, čo je v tom zákulisi?
1: Určite treba si nastaviť hranicu na 100%. To som sa naučil.
0: Milan Bardú nielen cestuje, fotografuje a píše, ale organizuje aj besedy, v ktorých sa rozpráva aj o cestovaní, ale najmä o síle marketingu na internete. A v tejto súvislosti sa pýta aj otázku, nakoľko poznáte ľudí, ktorých sledujete na internete. No jednu z odpovedí dáva aj vo svojej knihe.

0: Letne si hráme v Rádiu Regina a či bude aj dnešné počasie letné, tak to nám o chvíľu povie meteorologička Jana Čerbová. Dobré ráno vám prajeme.
1: Dobré ráno prajem.
0: Tak teploty nám už pomaly stúpajú takto ráno. Ako je aktuálne na západnom Slovensku?
1: Myslím si, že príjemne, pretože je slnečno, fúka i keď severozápadný vietor lokálne do 30 km za hodinu. Čo sa týka aktuálnej teploty, niekde už stúpla o 11 stupňov, Holiči 20, v Senici 19, v Kuchyni 20, takisto Bratislava Letisko, Koliba 19, Malý Javorník 16, Kráľova Pesenci 21, Bielý Kostol 19, Piešťany 20, Mijava 19, takisto Trenčín, Prievidza 18, Kamanova aj Nitra 20, aj Žikava, Levice, Mužla 21, Hurbanovo 22 a Žiarec tiež 22 stupňov.
0: Ako bude cez deň?
1: Očakávame, že bude slnečno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, skôr bez rážok. Netreba však počítať so severozápadným vetrom s priemernou rýchlosťou do 30 km za hodinu. K večeru by mal postupne slabnúť. Čo sa týka zrážok, bude skôr bez rážok.
0: A zmení sa potom niečo v noci a zajtra?
1: Áno, v noci očakávame postupne pribúdanie oblačnosti a hlavne v Trenčianskom kraji lokálne prehánky. Nočná teplota väčšinou 17 až 12 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Peknú sobotu prajeme.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Počúvali ste sobotné Bez budíka. Po 9. máme pre vás spomínanie na profesora Imricha Točku, ktoré pripravil Martin Jurčo. Potom po 9:30 odvysielame prvú časť nového cyklu Brúsenie nárečí a po 10:00 máme pre vás aj priamy prenos z východnej. Pekný víkend vám prajú Peter Rusňák a Juraj Zváč.
1: Príjemná sobota s rádiom Regina Západ.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvateľia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. Dnes o 18.15 v Rádiu Regina.
4: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
5: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
4: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volebné miestnosti sa dnes zatvoria o 30 minút neskôr. Začína sa jubilejný 20. ročník festivalu Vrbovské vetry. Dnes premenlivá oblačnosť, teplota 24 až 29 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Referendum sa dnes oficiálne skončí o pol hodinu neskôr, teda o 22.30. Dôvodom je neskoršie otvorenie jednej volebnej miestnosti v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota. Komisia tam nezačala pracovať na čas pre zdravotný problém zapisovateľky. Štátna volebná komisia zasadá od 8 hodiny a priebežne monitoruje situáciu v regiónoch. Jej šéf Eduard Burda pripomína, že členovia môžu kedykoľvek vyraziť na kontrolu do terénu.
2: Závisí to podľa individuálnych potrieb. S týmto máte vždy určitý problém, že keď jednoducho nie ste v centrále a chodíte po jednotlivých okrskoch, tak akurát vás to môže niekedy odviesť od riešenia tých skutočných problémov, lebo tých okrskov je samozrejme veľa a nie je až taká veľká pravdepodobnosť, že sa trafíte akurát do toho, v ktorom by ten problém byť mohol.
1: Dodal, že štátna komisia zatiaľ eviduje len drobné nezávažné podnety. Na bezpečnosť dohliada aj policajný zbor, jeho viceprezident Rastislav Polakovič.
3: Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov, aby sme referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narušali priebeh tohto referenda.
1: Volebné miestnosti v Košiciach otvorili načas. Okresná volebná komisia v meste ráno nemala hlásené žiadne komplikácie. Košice majú približne 189 tisíc zapísaných voličov. Prví prichádzali na sídlisku nad jazerom už krátko po otvorení.
4: Chcem sa zúčastňovať na občianske nejaké povinnosti, aby som vlastne rozhodovala o nejakých dôležitých veciach v našom štáte.
5: Išla som, lebo chodím na každé referendum aj voľby, tak aj teraz som nechcela vynechať.
1: Na nádvorí starej radnice v Bratislave si môže verejnosť pozrieť archeologický unikát, zuholnatený peceň chleba zo sklonku rímskej doby. Okrúhly peceň s priemerom 23 cm upiekli z pšeničnej múky s malou prímesou raže. Na jeho okraji sú aj po vyše 15 storočiach viditeľné stopy poformovaní prstami. Chlieb, ktorý upiekli pred viac ako 1500 rokmi, je ústredným exponátom mini výstavy s názvom Devínsky unikát. Prístupná je do konca septembra. Výstavu sprístupňuje Múzeum mesta Bratislavy pri príležitosti 40. výročia objavenia tohto nálezu. Popoludní sa začína jubilejný 20. ročník hudobného festivalu Vrbovské vetry, ktoré sú pevnou súčasťou slovenského festivalového leta. Od začiatku za ním stojí hudobník, autor kníh pre deti a organizátor kultúrnych podujatí Braňo Jobus.
6: Vznikol tento festival preto, lebo chcel som si splniť svoje sny a želania. Chcel som hrať na festivale aj spolu s kamarátmi. No tak som si ho urobil. Tie Vrbovské vetry sú jedným bombónikom z tých mnohých. Tak ako sú to knihy, tak je opera v Slovenskom národnom divadle má muflonáncia.
1: Festival vo Vrbovom pri Piešťanoch privíta aj tento rok zaujímavých hostí.
6: Keďže to budú 20. Vrbovské vetry, bude tam hudobná skupina Para, Pudding Pani Elvislovej, Čikiliky tu a budú tam Karpatské chrbáty, Fulcrum a hlavne priateľská atmosféra a stretnutie dobrých ľudí na jednom mieste vo Vrbovom na štadióne.
1: Festival má osobitú atmosféru a humor. Okrem koncertov ponúkne preteky na hojdacích koňoch, Formulu 0, streľbu z poplašnej pištole či ďalšie recesistické súťaže. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Teplota 24 až 29 v severnej polovici a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami len slabý vietor. Nad pásmom lesa spočiatku búrlivý vietor až výchrica. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pekný deň želáme aj na cestách. Nehoda sa stala vo Veľkom Lapáši na hlavnom ťahu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a do kolóny sa môžete dostať na viazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Keď Pekný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vám ponúkame jednu spomienku. Profesor Imrich Točka sa narodil v nitrianskej mestskej časti Chrenová v roku 1941. Vtedy to bola samostatná obec s názvom Tormoš. S Nitrou a Podzoborím zostal prepojený celý život. Či ako odborník na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, alebo aj ako regionálny historik, zberateľ, milovník umenia, jednoducho ako správny lokálpatriot. Nasledujúca spomienka teda bude nielen pripomienkou osobnosti profesora Imricha Točku, ale aj kapitolkou z histórie Nitry a Podzoboria. Pri počúvaní vás víta Martin Jurčo.

0: Skôr než budeme spomínať na profesora Imricha Točku s jeho synom a manželkou, jedna návšteva nášho rozhlasového archívu. Pred viac ako 10 rokmi sa v Nitre prezentovala kniha o zvonoch a vtedy oslovila profesora Imricha Točku aj moja kolegyňa Jolana Čuláková. Takto vtedy hovoril profesor Imrich Točka.
1: História zvonov na podzobori vznikla ako taká následná reakcia na môj výskum a na moju prácu, ktorú som realizoval pred niekoľkými rokmi v Nitre. Ľudia posudzujú obyčajne zvony len tak, že je to proste nejaký nástroj, ktorý vydáva určité zvuky, ktorý upozorňuje, že je ráno, na obed a večer, poprípade, že niekde niečo horí a tým pádom je to vybavené. Zvon je vlastne skutočný hudobný nástroj. Keď sú dobre 2-3 zvony dobre zladené, tak vedia vydávať aj pekný zvuk. Prišli sme asi 13 obcí, farnosti, a vo farnosti boli inak farské kostoly, boli potom tam kostoly filiálne a potom boli tam ešte aj zvonice. Dokonca boli aj školské zvony. Na podzobori sa nachádza aj najstarší zvon z oblasti, by som povedal, tohto juhozápadného Slovenska a je to historický zvon v Ladiciach. Ale treba pozerať na to, že sú tu aj určité umelecké výrobky. Mnohé zvony sú tak prekrásne pokryté, sú rôznymi reliefmi patronov z týchto zvonov, každý zvon má svojho patrona, pravda. A jednak potom aj rôzne ornamenty závislé od úrovne zvonoliára, ktorý ho vyrobil. A to zvonoliarstvo na Slovensku malo skutočne bohatú tradíciu. V 20. storočí už takmer zanikla. Dnes sa už objednávajú zvony väčšinou v českých zemiach, hlavne na Moravu. A nie je to ani žiadna príjemná vychádzka do tých kostolných veží. Tam od tých netopierov toho niečo. Staré nárohy obyčajne páni farári posúvajú do veží. Napríklad stalo sa mi, keď to robí nitrianské veži Dražovce, a som sa skoro zabil, lebo boli rebríky len zlát spravené. Tam šetriť asi materiál. Sa to zlomilo podobne. Čiže tam to je veľmi, je to náročné.
0: Imrich Točka bol autorom vyše 20 vedecko-populárnych knižných diel z oblasti regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky. Známy bol jeho vrúcny vzťah k rodisku Chrenovej, ktoré históriu spracoval v samostatných publikáciách. Spomeňme niektoré jeho knihy. Nitrianske zvony, Nitrianske poľovníctvo, Zobor, Tormož, Chrenová v zrkadle času či Historky spod Nitrianského hradu. Už len podľa hlasu z archívnych ukážok počujeme, že Imrich Točka bol neskutočne zanietený pre históriu. Potvrdzuje to aj jeho syn Gabriel Točka.
2: Áno, otcovou zvláštnosťou bolo, že vlastne to zameranie odborné, ktorému sa profesne venoval, sa ako keby líšil od toho jeho konička, ktorým bola história, tie ďalšie aktivity. Ale na univerzite teda prioritne, on teda bol absolvent ešte kedysi, sa to bolo Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, kde teda po skončení školy ako študent dostal na katedre a potom sa už proste profiloval v rámci tej pedagogickej akademickej činnosti. Špecializoval sa na chov kožušinových zvierat, poľovníctvo. To znamená, on aj profesionálne vyučoval poľovníctvo, etiku poľovníctva, históriu poľovníctva, ale rovnako aj vlastne pri tých kožušinových zvieratách robil aj výskum, to znamená, ako chlapec my doma sme mali aj v hlbokom socializme sme chovali líšky, nutrie a to bolo ako keby aj mojou takou, ako chlapec otec hovoril, že tým, že mi pomáhaš, že ťa zaprahám, tak ako keby sa popri tom učíš.
0: No on aj často chodieval v takom oblečení, ako keby išiel do lesa, to znamená, že tá jeho spätosť s prírodou, tak tá bola asi dosť intenzívna. Svedčí o tom napríklad aj spomínaný predmet etika poľovníctva, čo je trošku iný pohľad na túto oblasť.
2: K tomu oblečeniu, tak v 90. rokoch už samozrejme poľovnícka móda bola dostupná širším masám. Viem, že aj v súčasnosti, kto teda poluje, tak vie, že tých obchodov je niekedy možno viac ako poľovníkov, ale tá móda sa mu veľmi páčila, chodil takto oblečený. Ako tak nejak štýlovo, že tomu dával ako keby prednosť pred obyčajným tým častokrát ošúchaným oblekom. Ale bol aj veľmi citlivý, keď napríklad boli polovačky a on teda stále bol vnímaný aj neskôr už ako veľmi seniorný nestor nitrianského slovenského poľovníctva, on doslova neznášal. Ja som tam síce nechodil, ale priatelia mi to hovorili, že doslova prskal, keď tam prišli nejakí mladí novopečení polovníci alebo zbohatlíci oblečení v nejakých maskáčoch. Povedal, polovníci, my nie sme polovenská jednotka, my sme nejaké, dajme tomu nejaký stav, ale sme zároveň aj svojím spôsobom inštitúcie. reakcia, keďže sme sa nejak zjednocujeme na rôznejších organizáciách a nesieme so sebou aj nejakú záchranu kultúrneho dedičstva. To znamená, k tomu patrilo okrem hudby, zvyklosti, ceremonií polovníckych aj obliekanie.
0: Kladol dôraz teda na ten rozmer polovníctva, ochrana prírody a potom až lov.
2: Určite áno, on tie posledné roky, teda už dnes to kľudne poviem, on ani nebol nejak tak častokrát sa mi s trpkosťou povedal, že nepáči sa mi, ako sa to vyvíja. Vlastne tá spoločnosť honba za peniazmi je častokrát medzi polovníkov. Polovníkmi chceli byť len kvôli tým výsadám, len loviť. Veľakrát hovoril, keď treba zver krmiť alebo sa starať, alebo je nejaká brigáda, tak väčšinou z tých ľudí veľmi málo tam prišlo. Tých väčšinou, čo sa tvárili, že sú teda ako veľmi zanietení polovníci.
0: No prejdeme do tej ďalšej aktivity vášho otca Imricha Točku, profesora Imricha Točku. Kedy on objavil ten rozmer takéhoto lokalpatriotizmu a skúmania tej histórie? Bola to náhoda, alebo si to niesol celý život v sebe a potom v staršom veku to nejako zintenzívnil?
2: Dnes môžem povedať, že niesol to v sebe celý život. Bola to jeho nejaká paralelná línia. Kedy ho presne objavil, to neviem. Ja ako chlapec, jeho syn, môžem povedať, že už som vyrastal v prostredí, kde som bol obklopovaný elementami, ktoré ho sprevádzali. To znamená zbieranie umenia, záchrana kultúrneho dedičstva, obrazy, numizmatika, medaile. On, ako chlapec vždycky som vedel, že v nedeľu otec ide do spolku medzi numizmatikou nitrianských, bol dlhoročný predseda nitrianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti aj, kde sa stretával s priateľmi a diskutovali na tejto témy, ale aj v tom prostredí tých numizmatikov, títo ľudia nie sú väčšinou jednosmerne orientovaní. Kto má rád mince, medaile, má väčšinou zmysel aj pre širšie nejaké umenie. To znamená, tie diskusie boli veľakrát o umení, ale aj o tom, čo sa ľudí spájajú spoločné aktivity. Môžem potvrdiť, že to bolo nejaké paralelná línie profesnej činnosti.
1: Keď som sa prisťahoval na Zobor v polovici minulého storočia, tak som si vždy som s deťmi chodil na prechádzky a obdivoval som peknú barokovú sochu, ktorá bola v kaplnke na Chmelovej ulici. Zrazu po rokoch sme zistili, že tak asi v 70. rokoch, keď sa už dalo chodiť aj do zahraničia, nejakí zlodeji ju odsudzili a táto kaplnka ostala prázdna. Nikoho to nejako si nejako tak netankovalo, ale mne to nedalo pokoja a po konštituovaní Zoborského skrašľovacieho spolku som navrhol, aby sme požiadali mesto o dotáciu a aby sme mohli túto sochu vrátiť. Našiel som tam porozumenie, našli sa peniaze, dali sme spraviť sochu kopiu, sochár Jan Svitek spravil kopiu tej barokovej sochy a táto sa potom dostala sa na svoje miesto. Je zaujímavá s tým, že vlastne ona, tá pôvodná socha bola zhruba asi z prvej polovice 19. storočia a dala ju postaviť Zoborská vinohradnícka obec. A čo je ešte taká zaujímavosť, na prelome storočia kúpil tú parcelu, kde bola táto kaplnka aj so sochou, nejaký advokát, ktorý nemal veľmi veľké porozumenie, pre ňo chceli ju predať. Tedy sa okolití vinohradníci zbúrili, povedali, že ho vypovedia zo Zobora, keď sa socha nezachová. Im chýbala tá socha, našim novodobým vinohradníkom socha nechýbala. A tak je už osud historických tých artefaktov.
0: Kedy teda začal viac a intenzívnejšie pracovať práve na tej téme? Či už Chrenovskej zvonice, alebo toho objavu samotného zvonu?
2: Tá zbúraná zvonica, ktorá sa zbúrala, teraz bolo tomu 50 rokov, v decembri minulého roku, pri výstavbe sídliska Chrenova, tak otec, keďže bol rodák z Chrenovej, kedysi sa tomu pred 48. tá pôvodná obec mala názov Tormoš. Keď sa tá obec zbúrala kvôli výstavbe sídliska, tak otec navštevoval tie domácnosti, ešte sa snažil o tých ľudí fotky, rôzne staré predmety z domov a snažil sa čo najviac toho zachránil, pretože bol patriot a veľmi mu na tom záležalo. A tá zvonica bola taká najstaršia stavba, najstaršia kultúrna pamiatka celej vlastne tej pôvodnej obce a neskôr, lebo tá obec sa stala súčasťou mesta Nitry, vlastne bola to jedna z najstarších kultúrnych pamiatok tej mestskej časti. Preto otec veľmi trpel, keď bola necitlivo, barbarsky doslova zbúraná. A samozrejme, že tá zvonica mala v sebe aj zvony a mala v sebe aj jednu sochu vo výklenku, bola bola to socha Krista Trpiteľa a otec po zničení tej zvonice pátral po tých predmetoch, čo sa s nimi stalo, kde boli uložené a tak ďalej. Ale téma zvonov ako samostatne nejak ho prepadol v nej okolo roku, myslím, že okolo roku 2010 a začal sa veľmi aktívne venovať téme kampanológie. Kampanológie je náuka o zvonoch a začal sa veľmi, veľmi intenzívne tým zaoberať a výsledkom toho bol aj výskum kampanologický a v roku 2012 otec vydal knižnú publikáciu Nitrianske zvony. Publikácií o zvonoch na Slovensku nevychádza veľa, vychádzajú z času na čas, ale táto komunita ľudí, ktorí sa o tie zvony zaujímajú, stále väčšia, pretože ten zvon je nositeľ tej histórie. Väčšinou je v tom kostole, v kostolnej zveži a väčšinou vieme, že ten kostol býva najstaršia budova v danom meste, takže samozrejme, že ten zvon je nejaká kronika.
0: A čo je pekné, tak on prišiel s témami a spracovaním tej histórie, ktorá bola už pre súčasných Nitranov prakticky neznáma. Mnohí aj tí, čo bývajú na Chrenovej, v podstate vtedy ani nevedeli, že tam bola nejaká zvonica kedysi pred polstoročím.
2: Chrenová ako sídlisko veľkého krajského mesta, z veľkej časti sú tu obyvatelia, ktorí sa sem nasťahovali, veľakrát ani nie sú rodáci a veľakrát ani nemajú tušenie, aké nádhery boli v tej pôvodnej obci. A otec sa teda snažil o tom písať, publikovať a snažil sa vlastne, toto je naše kultúrne dedičstvo a je veľmi potrebné, aby všetci o ňom vedeli.
0: No on dokonca jeden zo zvonov našiel aj, môžem povedať, tak trošku náhodne.
2: Ja som bol súčasťou toho výskumu, keď sa robila tá kniha Nitrianske zvony. Ja som ako s ním bol v Zoborskom kostole svätého Urbana. Zistili sme, že tam je najstarší zvon, ktorý je na území mesta Nitry. A z roku, ak si to dobre pamätám, z roku 1743. A je to zvon svätý Ján Nepomucký.
0: No my sme spomínali, že sa rozprávame pri príležitosti 85. výročia narodenia Imricha Točku, ktorý túto 85-ku by mal v týchto dňoch, dožil sa necelej 80-ky. Čo tá jeho rozsiahla pozostalosť? On ešte za života niečo odovzdal do muzeja?
2: Zo začiatku sme mali taký vzťah, ja som sa ako chlapec venoval iba tenisu, športom a tým takým veciam. Otec tým dosť trpel. Myslel si, že po ňom som nič z toho nezdedil, ale ja posledné dve dekády som začal sebe objavovať ten dar, že začali ma tie veci zaujímať. Otec ma vtiahol do tej spolupráce, ja som trošku videl, že zdravotne už to nie je také, ako to bývalo za mladá, snažil som sa mu pomáhať a pri tej pomoci som objavil nádheru tých vecí, ale zároveň aj sebe som objavil lásku k tým presne témam, ktoré sa páčili aj jemu. To jeho dedičstvo snažím sa ho uchovávať, dokonca aj rozširovať, lebo ja som tiež začal robiť publikačnú činnosť a historický výskum a nedávno som vydal knihu jednu o jednej nitrianskej mestskej časti a stále to bolo také, že otec, keď sa na mňa díva niekde z neba, určite by mal radosť, vždycky si to tak pomyslím, lebo som sa ako keby k niektorým témam vrátil, k tým, ktorým on začal, ale niektoré témy ako medaile som numizmatika, neskončil som v tejto oblasti a otec to je veľkoryso. Viem, že numizmatickú zvierku venoval ešte zaživať po Nitrianskému múzeu v Nitre, ale aj mnohé, mnohé predmety také historické, ktoré mal, venoval niektorým inštitúciám, napríklad Nitrianskému biskupstvu alebo Múzeum Podzoboria v Dolných Obdokovciach.
0: Spomíname na profesora Imricha Točku, významnú osobnosť Nitry a Podzoboria, milovníka histórie a umenia. Teraz si zaspomína na svojho manžela a na ich prvé stretnutie Marta Bradáčová.
3: Zoznámili sme sa za veľmi zaujímavých okolností. Prvýkrát sme sa stretli na jeho takej prednáške o sakrálnych pamiatkách Zobora, o ktorých sa rozhodol v tom čase písať knižku. Áno, vtedy písal knižku o Zobore, také spomienky, ale prišiel tam na takú prednášku a ja som tam vtedy bola na takej zádušnej omši za jedného môjho známeho, tam na tejto prednáške o sakrálnych pamiatkách Zobora.
0: No my sme teraz spojené škole na Mudroňovej ulici v Nitre. Vy ste učiteľka špeciálnej pedagogiky. Ten záujem nielen pedagogický, ale záujem aj v histórii, v umení. Tam ste si našli spoločné také body.
3: Asi to ma tak najviac na ňom oslovilo, lebo potom sme sa stretli ešte na jednej akcii, ktorá robila taká organizácia Čakanka. A boli to tóny a hudba. A tam sme sa tak viacej spoznali a tam som sa vlastne dostala do takej umeleckej sféry. Vlastne ma to oslovilo, áno. V tom čase vyšla jeho knižka o kampanológii, zvon mesta Nitry. Tam som bola pozvaná na takú prednášku, čo bolo tiež akože v rámci Nitry. No a tam som sa vlastne zoznámila s jeho záujmami, čo ho najviac zaujalo. A som bola prekvapená, že on, ktorý akože prednášal poľovníctvo a poľovníctvo na vysokej škole, poľnohospodárskej, bol a teda aj profesorom, a že ho zaujalo takto umenie, že ho zaujalo história, kampanológia, písal o poľovníctve, história ako taká celkovo ho zaujala.
0: Bol aj numizmatik, zberateľ umenia.
3: Aj to umenie, akože keď som prišla prvýkrát do jeho profesorskej izby, ak sme ju volali, tak to pre mňa bolo úplne, že niečo uchvatné, lebo som tam zbadala históriu nielen aj jeho rodiny, ale aj dá sa povedať históriu Tormoša Chrenovej, jak sa dnešná Chrenová volá. Tam bolo cítiť ten jeho záujem alebo tú jeho dušu, čo on dáva za tú históriu.
0: On bol vtedy vdovec, keď ste sa zoznámili. Trvalo nedlho, kým ste si zobrali jeho priezvisko, alebo kým ste sa zobrali?
3: Tak na tom priezvisku som ako až tak veľmi netrval, on ani ja, a nechcelo sa nám podujať tie administratívne veci, že občiansky meniť a meno meniť a jedno s druhým. Ale jednoducho sme si tak padli do oka, že naozaj, že keď prišiel ten deň, že keď už odišiel, tak naozaj prvé, čo bolo, že bolo to krásnych 7 rokov, ktoré som s ním prežila. Že fakt to bolo úžasné, ale zaujímavé bolo napríklad aj to, nie každému sa podarí, tak ako sa podarilo jemu, že presne v ten deň, jak mala narodeniny jeho prvá manželka, tak som mala narodeniny aj ja, presne v ten istý deň. Áno, že to je taká zhoda náhod.
0: Si vás vyberala si aj podľa temperamentu, podľa znamenia.
3: Viete čo, asi aj to môže byť. Možno aj podľa znamenia, ale mali sme jedného známeho, ktorý aj mal podiel na tom, že sme sami zoznámili. On bol taký, že sa zaujímal o tie čísla. A on povedal, že jednoducho takto muselo byť, že naozaj tá jeho prvá manželka bola 2. mája narodená a takisto aj ja, síce s odstupom nejakých pár rokov, ale vôbec nám to neprekážalo.
0: Áno, tak bík to je ohnivé znamenie, čiže vy máte veľa energie, určite ste si to v tomto tú energiu tak vymieniali.
3: On bol v čínskom horoskope had. A had si obkrúca ľudí okolo seba. Áno. A naozaj sa mu to podarilo pánovi profesorovi ma obtočiť, ale v dobrom smere zmysla slova.
0: No, Imrich Točka zomrel v roku 2020. Čo vám ho dnes pripomína, okrem samozrejme tých spomienok? Máte nejaké také, sú takou relikviou, môžeme povedať?
3: Viete, že mám jednu relikviu takú, ale to sa naozaj musím vrátiť ešte takej histórie, to možno ani jeho deti si nepamätajú, aj keď akože ja považujem obidve jeho deti za svoje druhé deti, lebo ja som mala syna a dcéru a takisto mám akože, keď to vysvetľujem, nevedela som dlho zistiť, že ako to mám vysvetľovať, tak si hovorím, že prvý syn a druhý syn, tak Gabo je môj druhý syn a Andrejka je moja druhá dcéra, tak to hovorím a mám jednu takú veľmi peknú spomienku na to, že mám jeden krásny obraz, neviem vám povedať teraz názov toho, ale mal to byť jeho obraz alebo svadobný dar od jeho svokry, áno, ktorý on dostal, až keď tá jeho svokra zomrela 96-ročná, tak až vtedy sa dostal k tomu obrazu, no a potom mi ho akože venoval, že toto bude tvoj obraz, toto si môžeš nechať, keď sa ja pominiem. Tak to mi tak pripomína a mám ešte pár takých obrazov, ktoré sme kúpili aj na burzách, dosť často sme chodievali na burzy, ktoré sú na červenom kameni, tak oni sa konajú tak od jary do jesene a vždy sme si tam niečo kúpili. No a mám ešte pár tak

0: Ešte čas sa k niektorým témam vrátiť, lebo vtedy, keď som otcovi pomáhal, som cítil, že niečo si zasluhuje pohľad z inej strany, respektíve objavoval som témy, ktorým sa otec nevenoval, ako napríklad nitrianske letectvo, a ktoré bolo úzko späté so zoborom. A ja som vydal knižnú publikáciu s názvom Vývať zobor, a ktorá je na pultoch knihkupectiev od minulého roka, a som na to mimoriadne pyšný, pretože som spracoval témy, ktoré sa týkajú zobora. Je to záchrana kultúrneho dedičstva a tým témam sa niektorým z nich sa doteraz nikto nikdy nevenoval.
1: Spomínali sme na profesora Imricha Točku, ktorý bol milovníkom histórie, lokálpatriotom i zberateľom umenia. Spomienku na tohto zanieteného človeka, ako aj príklad pre nás všetkých, ako milovať históriu okolo seba, pripravil Martin Jurčo.

0: najbližší svet.
1: Vyveselie, no, to pred veseliem, celý dzin.
2: Taký kiar a tam sa sretol s medveďom.
3: Inda za, keď byl vietr, starý ľudé.
4: Brúsenie slovenských nárečí. Vážení poslucháči, vítame vás pri počúvaní prvého dielu rozhlasového seriálu Brúsenie nárečí alebo obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Našim zámerom je pripomenúť si nimi duchovné dedičstvo, jeho hodnoty a prirodzenú povahu nášho jazyka. Upriamíme pozornosť na mnohotvárnosť, typické znaky a hrdosť nositeľov nárečí a na príslušnosť k tvojmu kraju. Na druhej strane sa chceme zamyslieť aj nad tým, prečo írečitý východniar z okolia Stakčína nebude v rozhovore so záhorakom od Skalice alebo Holíša mnohým slovám rozumieť. A tak, ako je Slovensko zemepisne členité, rozmanitá je aj jeho ľudová reč, lebo najmä o Slovákoch platí to známe. Čo dedina, to reč iná.

0: Tak ako si každý kraj vytvoril svoj typický ľudový odev, ľudové zvyky a piesne, vyvinulo sa v stáročnom procese aj jeho nárečie. A s prívodcom v 24 častiach o slovenských nárečiach bude profesor Pavol Žigo z jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied. Vítajte, pán profesor, a na úvod klasická otázka. Koľko slovenských nárečí v súčasnosti vy jazykovedci rozlišujete?
1: A na krátku otázku mám krátku, ale neveľmi presnú odpoveď. Tých nárečí je niekoľko desiatok, a to preto, lebo pri odbornom výskume nárečí a pri ich opise sa rozlišujú v prvom rade nejaké základné nárečové oblasti, ale okrem nich aj prechodné a pomedzné jazykové územia. Napríklad v západoslovenskom nárečovom území hovoríme o 7 základných areáloch, na stredoslovenskom území o 16, na východnom Slovensku o 7, a každé z týchto základných nárečí sa ešte vnútorne člení aj na menšie celky. V rámci tohto nášho cyklu sa budeme snažiť priblížiť našim poslucháčom najtypickejšie znaky tých najrozšírenejších či najznámejších nárečí spolu so živými ukážkami aj piesňami z celého nášho jazykového územia.

0: jednotlivých nárečiach sú slová, na ktoré by sme ľudovo povedané možno potrebovali tlmočníka. Ktoré takéto znaky sa zdajú ľuďom z iného kraja cudzie a čo je príčinou týchto rozdielov?
1: Niektoré slová sa naozaj obyvateľom jednej nárečovej oblasti zdajú obyvateľom z inej nárečovej oblasti naozaj nezrozumiteľné. Ako príklad možno uviesť zo záhorského územia slova erteple vo význame zemiaky, kšír vo význame riad, šmidling vo význame pažítka, ktoré sú dôkazom starších jazykových kontaktov týchto nárečí s nemecky hovoriacou oblasťou, ale aj záhorské slova zelé na pomenovanie kapusty alebo výraz hrubo-hrube vo význame veľmi sú pre iné nárečové oblasti neprirodzené a možno z ich pohľadu až cudzie. A naopak vo východoslovenských nárečiach slova typu vilia, ktoré znamená Vianoce, alebo slovo kozare, ktorými sa označujú huby, vešele sa používa na význam svadba, garadiče vo význame schody. A o tomto všetkom sa môžeme presvedčiť na ukážke z východoslovenskej obce Úbrež.
2: Tá prišla vilia, tá u viliu mať spekla kratek. Koláčky alebo baľky, ešte tak medovníky ešte nevypíkali, bo baľky ešte zrobili, to tie baľky ešte pomastili s makom, kozare s kapustou, kozare ešte pomačali, pošekli a dalo ešte do rosolu, do kapusty. A postne, všetko bolo postne s maslom, ešte mohlo jesť alebo s margarínom.
1: Takisto to platí aj o spojení Vochoj z južnej oblasti stredoslovenských nárečí, ktoré si napríklad na inom nárečovom území málo kto dokáže priradiť k významu choď von. A nejde tu vždy len o slovnú zásobu, ale spolu s množstvom ďalších znakov aj o typické hlásky a gramatické tvary.

0: čím sa v základných znakoch líšia západoslovenské nárečia od východoslovenských a či ich aj niečo spája? Majú okrem rozdielných znakov aj niečo spoločné, pán profesor?
1: V tomto našom cykle nechceme vymenúvať všetky znaky konkrétneho nárečia a nemá to byť akýsi školský kurz alebo vedecké poučanie, ale našou snahou je istý živý kontakt s ukážkami a pripomenutie toho, čo naši poslucháči poznajú aj zo svojho živého jazykového prostredia. Ak by sme mali okrem príkladov, ktoré sme spomenuli z oblasti slovnej zásoby, uviesť aj ďalšie rozdiely medzi západoslovenskými a východoslovenskými nárečiami, každý náš poslucháč si uvedomí rozdiely v používaní tvrdých a mäkkých spoluhlások. Pre západoslovenskú nárečovú oblasť je typická tvrdá výslovnosť. A naopak pre východoslovenskú sú to mäkké spoluhlásky. Vo východoslovenských nárečiach nie sú dlhé samohlásky ani dvojhlásky. A zo západoslovenskej nárečovej oblasti takýto jav nepoznáme. A v tunajších, teda západoslovenských nárečiach, sa používajú aj dve dlhé slabiky za sebou. Spoločný zasa pre tieto obidve nárečové oblasti je rovnaký ich pôvod, akýsi spoločný genetický kód, ktorý sa vyvinul z nejakého spoločného prazákladu. A túto spoločnú východiskovú základňu dokazujú rovnaké podoby takých slov, ako je rokita, rožeň, loket alebo lokec. To znamená, v týchto slovách máme samohlásku o, výsky spoluhlások dl, tl, napríklad mydlo, šidlo, rydlo. Aj so zmenou šillo, millo v časti západoslovenských nárečí. A napríklad striedanie spoluhlások ch na š, mních, mníši, čech, češi. A typickým takýmto západoslovenským skalickým nárečím v obci Mokrý háj sa v minulosti hovorilo tak, ako to ukazuje náš príklad zo živej nahrávky.
2: A na Vánoce byli také zvyky, že sa už na štedrý večer deň chystalo, pravda, už tá mamička alebo starenka už pekli pupáky, mak mleli.
3: A už zelná polévka.
2: Zelé sa varila polévka, áno, a potom teda už ten hospodár to na slamence donesel, jabka, orechy, oplatky, med.
3: A všetko zboží.
2: A všetko, jačmeň, žito, réž, fazol a všetko tam na tú slamenku pomiešalo, to sa použilo na stúl, na stoli sa spravili ze slamky kríž, to sa na prostredek použilo tá slamenka. No a tak sa dali večera.
0: Pán profesor, súvisia tieto prastaré znaky východoslovenských a západoslovenských nárečí napríklad so stredoslovenskou nárečovou oblasťou?
1: Ide o veľmi staré praslovanské znaky, ktoré sa napríklad pri vývine stredoslovenských nárečí prejavili tak, že ich východisko bolo v časoch medzi 7. až 10. storočím v územnom kontakte so základom dnešných južnoslovanských jazykov. A tu narážame na tie stredoslovenské nárečové podoby spomenutých slov, ako je rakita, ražeň, lákeť, v porovnaní so západoslovenským a východoslovenským územím. A na stredoslovenskom území je to zjednodušenie spoluhlásových skupín dl, tl na jednu spoluhlásku a tie stredoslovenské nárečové podoby poznáme ako šilo, milo, salo. A takisto aj striedanie spoluhlások ch na s v prípade mních, mnísi, čech, česi, valach, valasi a na Podpoľaní v Očovej mali tieto stredoslovenské nárečia napríklad takúto podobu.
4: To každá gazdina, každá žena myslela mať konope poriadku do ších svatých a už potom sa priadlo. Keď sa popriadlo, potom sa pradená zvárali. To sa tak popolom posýpalo, do toho zvarala a keď už prali to, zaradom prali horojarkom tie pradená a keď mali mrzkie, tak je kešavie čierne, lebo to museli vedieť posýpať, aby ten popol všade prišiel a tak tu onu špinu všetku zmiu. Bola v raju vás cigánka, keď takto šiel po ceste a už to sa vždy kláňali, pán Boh vám pomáha, nezjaba vás v zimeno. A bola aj cigánka u vás, Ja aj bola, keď mali také mrzké pradená. Lebo to my sa tie ženy, čo posýpali tým popolom ich roztriasať, posýpať a potom do toho zvarala a to sa tá voda prelievala a na druhý deň sa potom na jarku prali a také žltušky pekne boli, keď si dobre posýpali.
0: Po tomto v úvodzovkách, akademickom úvode sa vráťme k prameňom, z ktorých vám budeme približovať nahrávky a kľúčové znaky našich nárečí, vážení poslucháči. V našom zvukovom archíve sme spomedzi nahrávok z 86 lokalít z celého územia Slovenska vybrali do 24 dielov nášho cyklu Typické ukážky, ktorými vám približíme naše nehmotné duchovné dedičstvo. Zachované zásluhou rozsiahleho výskumu v 80. rokoch minulého storočia. Aké boli, pán profesor, osudy získavania a záchrany týchto vzácnych jazykových prejavov?
1: Nebol som priamým účastníkom získavania tohto neskutočne vzácneho nárečového materiálu, ale bol som jeho svedkom. V čase môjho pôsobenia na katedre slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bolo na tomto pracovisku samostatné oddelenie kabinet fonetiky so zameraním na výskum zvukovej stránky slovenčiny. Zásluhou jeho vedúceho, dnes už nežijúceho profesora Ábela Kráľa vznikol projekt zvukového zaznamenávania nárečových podôb slovenčiny. V spolupráci so štúdiami vtedajšieho Československého rozhlasu v jeho nahrávacích štúdiách v Banskej Bystrici, v Košiciach a Žiline vznikli nahrávky na veľmi vysokej technickej úrovni.

0: rozhovory s informátormi viedla pri nahrávaní doktorka Elena Tomajková, ktorá sa starala aj o organizačnú a administratívnu stránku tohto projektu. Nahrávky z prvej polovice 80. rokov, potom po spoločenských zmenách a reorganizácii pracovísk, ležali 30 rokov v depozite na katedre slovenského jazyka a hrozilo im znehodnotenie. Plastové pásy sa mohli lámať a znamenalo by to zánik aj stratu tohto vzácneho materiálu. Docentka Gabriela Múčková z tohto pracoviska získala v roku 2010 grant ministerstva školstva a zásluhou riaditeľky archívu Slovenského rozhlasu Silvie Hanáčkovej a riaditeľa sekcie strategického rozvoja a techniky Roberta Oravca sa podarilo záznamy zdigitalizovať a v skutočnosti tieto jazykové klenoty aj zachrániť. Stali sa zmluvnou súčasťou archívu Slovenského rozhlasu aj Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
1: Ako sa tieto záznamy využívajú v praxi dnes? My ich budeme veľmi intenzívne využívať v našom seriáli Brúsenie na reči, ale predpokladám, že vďaka tej digitalizácii sa stali aj významnou pomockou pre pedagógov a študentov.
0: Áno, zásluhou kolegyne Múčkovej spolu s doktorkou Katarínou Muzikovou z katedry slovenského jazyka a kolegyňou Vierou Vambachovou z Univerzity vo Viedni vznikla zásluhou spomenutého grantu a Viedenskej univerzity vysokoškolská príručka s názvom Praktická dialektológia, ktorá obsahuje úryvky zvukových záznamov slovenských nárečí a opis ich charakteristických znakov. A takto sa ten hodnotný nárečový materiál stal súčasťou vysokoškolského vzdelávania nielen na slovenských univerzitách, ale aj za hranicou Slovenska.

A tak snaha a práca našich jazykovedcov a rozhlasových kolegov v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Bratislave vstáva zo zabudnutia. V ďalších 23 pokračovaniach rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti vám, vážení poslucháči, prinesieme časť tohto vzácneho duchovného a kultúrneho dedičstva. Príjemné zážitky a ponaučenia vám prajú autor profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, hudobný redaktor Marian Minárik a zvukoví majstri Michal Čadoň a Andrej Klimič. A spolu s nimi sa na pravidelné stretnutia s vami teší redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Folklórny festival Východná je najstarší a najrozsiahlejší celoslovenský festival. Východná je prehliadka najvýraznejších umeleckých počinov súčasnej folklórnej scény. Na javiskách festivalu sa predstavia laureáti celoštátnych súťaží jazykom tanca, šafová ostroha či vidiečanová habovka, významné folklórne súbory, folklórne skupiny, ľudové hudby aj nositelia tradícií. Východná sa tak stáva miestom stretnutia toho najlepšieho, čo v slovenskom folklórnom hnutí vzniká. Východná je oslavou folklóru a vďaka Regine môžete byť pritom. Počúvate priamy prenos zo srdca folklórneho festivalu vo Východnej. Pozdravuje Peter Cítení a teraz už ako inak domáca folklórna skupina Kriváň z Východnej.
1: Chodzi Hanka!

0: Tak to bola jedna nevýslovná nádhera. 10 žien, folklórna skupina Krivan z Východnej, nádherné ženy, Viera Tekelová, tak povedzte mi jednu jedinú vec, ako vy dokážete takto viac vlastne spievať?
1: No to sa takto naučí vo Východnej. Musíme trojhlasne, tak musíme aj dakedy štvorhlas sa podarí, takže ako povedali naši predkovia, tak musíme aj my.
0: Chlapi vás poctivo sledovali, už za chvíľočku prídete chlapci aj vy k mikrofónom, tak som zvedavý, ako sa predvediete, ako to u vás funguje vo Východnej, v Kriváni, chlapi, ženy, je tam veľká rivalita, alebo ste skôr partneri, kamaráti, kto lepšie spieva? Dá sa to povedať, poslucháči posúdia o chvíľočku?
1: Posúdia, ale my sa tak, že my sme kamaráti, že držíme pokope, takže my si prajeme, žiadna rivalita tu nie je.
0: No, ženičky, povedzte, u vás doma sa od malička spievalo, ako ste sa k spevu dostali?
2: Jo, ja som spievala veru, keď sme išli na výlet, tak s maminkou, dvojhlasne.
3: Chcem povedať, že táto pani je zo susednej obce Hybe. My sme si ju zobrali za svoju. Takže ste trafili presne na to, kde ste chceli.
0: Takže beriete aj takýto hybianky, správne sa to tak hovorí?
3: Jasne, hádam, sme nie ľudia, ako sa hovorí.
0: Ale vy ste tam, keď ste spievali o tých čižmách, ste niečo naznačovali, ale máte biele tenisky, vo Východnej už sa teraz takto chodí?
3: No, tam sme si my sami trošku vymenili akože slova. Také slova, ktoré sme potrebovali tam mať, ktoré nám do nášho spevu lepšie pasovali. A neboli sme si až tak celkom isté.
0: Ale aspoň vieme, že je to naživo, tak pozerám, že tu máte aj také mladšie členky. Ako sa oni chytajú? Vedia dnes mladé východňanky spievať?
4: Ale vedia, pretože majú prastaré mami, staré mami, ktoré ich to naučili, takže vedia. A tie mladé už nás začínajú oni učiť.
0: Tak inak tečie tu veľmi studená voda na Východnej, neviem, už sa zaplňa naše humno divákmi, som rád, že ste tu, vítajte, ahojte. Zatleskajte, aby vedeli, že ste tu na celé Slovensko. Tečie tu studená voda v amfiteátri v areáli. Z toho sú také dobré hlasivky. Ja som ho pil celú noc, že budem také mať hlasy ako vy.
5: Určite.
0: Aj na sprchovanie je dobrá.
5: Všetko.
0: No a povedzte, ako trénujete tie vás hlasy? Ako to funguje, keď sa vystretnete na nácviku? Máte tam hlasové rozcvičky, robíte si hlasy, alebo ako to funguje?
6: Áno, skúšame si prvý, druhý, tretí, ako nám ide, no. A snažíme sa, aby to bolo dobre.
0: Tak trošku cúnime o krok, aby chlapi mohli dostúpiť sem k nám. Vy ste teraz rozprávali vo východňanskom náreči, prvý, druhý, tretí?
6: Áno, ja po východňansky rozprávam. Ako ma mama naučila, stará mama a starý otec.
0: Ako ste sa vy dostali k spevu? Bolo to také rodinné, rodinná tradícia, že u vás sa spievalo, alebo ste začali až vo folklornej skupine?
6: Nie. Najprv v škole s pani učiteľkou Teplickou a potom to išlo stále do... keď som bola staršia a tak ďalej. A potom tu som zakotvila v tomto súbore.
0: No a chlapi mi včera spomínali, že najviac sa spievalo, keď boli výplaty roľníkov a výplaty týchto ľudí a tí družstevníci si sadli do krčmy. Aké boli tie spevné príležitosti na dedine? Kedy sa spievalo z vašeho detstva? Na čo si tak najviac spomínate?
6: Stále sa spievalo pri robote, pri hrabaní, pri kosení. Stále sa spievalo, stále, no.
0: Pozerám, že aj vy ste pekne opálená, keď sa seno v lete sušilo. To boli brigády.
6: Pri hrabaní, hrabaj, že len hrabaj. To je pri hrabaní, to je všetko pri robote môj.
0: Takže vaše prázdniny to bolo obracanie sena.
6: Áno. No na lukách a tam ujúkalo sa, spievalo a robota išla.
0: No a vo Východnej boli opaľovacie krémy vtedy, alebo ako to fungovalo?
6: Určite, zo studničky. Zo studničky, keď ste sa pofrkali studenou vodou.
0: No, vás je 10, teraz sa pozerám na tých chlapov, spočítame ich. 2, 4, 6, 8, 10, 12 chlapov. 12 chlapov ide teraz spievať. Posledná otázka na vás, Hybianku. Tak vy u vás v obci Hybe máte takýchto 12 švárnych chlapov, ktorí by zaspievali?
2: No, švárni sú, ale asi nespievajú.
0: Tak pozdravujeme do susednej obce. Východňanci sú už pripravení. Privítajte ich potleskom, priatelia, a potom naživo folklórna skupina Krivan z Východnej.

0: Aj do 14. by mohli títo chlapi spievať. Neverím, že ste to takto dali na život. Tuto je Tercoš, ten, čo spieva vrchný hlas. Pekný dobrý deň.
1: Áno, dobrý deň.
0: Ako to vy viete tak strašne vysoko spievať? A pritom, ako sa pozerám na vás, máte tak meter a pol, najnižší zo všetky.
1: Vyzerá, že hlasivky sa dobre vyvinuli asi. Zvládam tie vysoké tóny, no, dá sa.
0: Ale ako, máte nejakú zicherku vo vrecku a poštípete sa?
1: Áno, asi tak, tak, trošku sa musím, hej, aj uštipnúť sem tam.
0: No tak, predstavte nám vašu folklornú skupinu Kryván z Východnej. Vás je 12, viac ako žien. A spievali ste, že zapalíte hybe važec. To hádam nie je pravda.
2: To sa najbližšie dediny, tak tie treba vypaliť a my ostaneme sami.
0: Majú takéto pekné spevy aj v okolitých obciach?
2: Áno, každá dedina, sme vzdialení od jednej 7, od druhej 5. V každej dedine sa inakšie hovorí, v každej dedine je iný zvyk, folklor. Aj my máme dvoch hybiancov, chlapov, jedného, druhého, hej, aj ty nám chodia no ty si nevie, čo ty ukazuješ. No a snažíme sa ako so ženami cvičiť spolu, myslím, že nám to ide dobre.
0: No a tie dediny nie sú tak ďaleko vzdialené od seba, aj pôvodný amfiteáter mal takú podobu ako keby takých vrškov. Vy chlapi, keď ste sa kedysi obreli do hlasov, dalo sa to počuť aj do tej vedľajšej dediny, alebo spievalo sa kedysi na lúkach, tak?
3: Áno, tak tu nás vo Východnej hrabalo, síce ja som rodák z Hyb, ale už som od 78. vo Východnej pri ženení, stále mal aj pachohybský zbojník tu na, že som. No, ale keď sa spievalo na polanách, keď sa hrabalo, tam sa vždy doberali Východanci s Vašťanmi a tak, alebo Hybenia, takisto z Východnou a tak.
0: Vedľa vás, toto je ďalší Hyben?
4: No, áno. Tak je, tak, tak.
0: A to máte tak usporiadané, že musíte byť vedľa seba, aby to bolo bezpečnejšie, či?
4: No, barzani nie, ale tuto tak mám hlasy postavené.
0: No, tu máme aj včerajších respondentov zo živého vstupu, tak vy spievate aj so svojím otcom, váš syn hrá na heligónke, takisto sa chytá spevu. Ako sa vám spieva v skupine?
5: V skupine sa spieva výborne aj s tými hybiancami.
0: Vy ste aj predspevovali, to máte aj nejak určené, že kto ide predspievať, alebo ako to funguje? Vy stojíte v takom polkruhu, aj tuto v humne, aj keď spievate, ako viete, kto čo predspevuje?
5: Ono viac menej to máme dohodnuté na tých skúškach, a komu aká pesnička pasuje, lebo jedna sa začína z vyššej tóniny, druhá pesnička z nižšej tóniny, čiže tak to máme podelené podľa hlasu, podľa výšky hlasu.
0: Tak a ideme aj podľa výšky k ďalšiemu spevákovi. Tenisky, modré tepláky, kraťasy a biela košela a klobúk. To je teraz taký autentický odev z Východnej?
6: No, treba aj taký autentický odev dať, lebo momentálne som si zavodol tričko z Východnej. A aby som tak zapasoval do tohto kolektívu, tak som si obliekol túto košelu.
0: Ale vy máte taký hlas, taký, vy ste spotkar v tejto skupine, či čo spievate?
6: Nie, nie, tanečník som v prvom rade a v druhom rade spievam vždycky prvý hlas. Tuto s kolegami vedľa mňa.
0: Áno, to je ten základný stredný hlas, nahore hroní sa to volá spodkár, ten horný je tercoš. Kto tie spodky spieva? Vy, pán Ervin, alebo vy dvaja?
7: My spievame tu na dvaja, čo sme na kraji tak skromne postavení, tak si spievame tu v treťom hlase, ako sa podarí, väčšinou sa nám to darí.
0: Je to asi aj ťažké, vy potrebujete mať vedľa seba taký pevný základ, ktorého sa držíte, alebo ako to funguje?
7: Teraz myslíte postavu, alebo...
0: Pozerám na brucho cez kožuch, trošku trčí, áno, aj pevný základ toho spevu.
7: Určite aj ten pevný základ toho spevu, no a keď treba, tak sa vieme pridať aj ku druhému, aj ku prvému hlasu, ale väčšinou spievame v tom treťom hlase.
0: A toto je niečo, čo vy máte prirodzene zakódované v uchu, alebo to musíte trénovať? My, chlapci z mladosti v Bystrici, to vyslovene trénujeme, tie položenie hlasov, ale vy tak viete úplne od ucha?
8: Tak Východná je špecifická tým, že tu sa hlasy rozdeľujú ako na tri, a väčšinou sa to niektorí ľudia, ktorí to majú v srdci od malička. Takže dá sa to aj natrénovať, ale to vytvorí svoje príroda.
0: Ako vy by ste popísali túto folklornú skupinu, keď sa teraz pozerám na chlapov, už roky takto spolu spievate, reprezentujete ten folklór, ktorý tu vo Východnej je. Čo to pre vás znamená, že si takto môžete spolu zaspievať?
8: Tak je to, ako by som to... Láska ku folklóru, láska ku skupine, združuje to priateľov, kamarátov, zabúda sa ako na všedný deň v práci, doma, aj že tu si tak troška oddychneme. A je to dobré, že vrajem tento folklor sa dedí z generácie na generácie. My sme to dostali do vienka. Mali by sme to posunúť aj my ďalším generáciám, aby to fungovalo čo najdlhšie.
0: Áno, práve leitmotív tohto festivalu. Kľudne môžete zatriskať pánovi Ervinovi, jasné. Taká myšlienka tohto festivalu, tohto ročníka 71. vo Východnej je, že mala by sa tá generácia odozdávať z generácie na generáciu. Ervinov a Radkov syn, takisto teda vnúk a syn spievajú. Sú mladí, chytajú sa vo Východnej, tuto pod Tatrami aj mladí sa chytajú spevu.
9: Tak chytajú sa mladí spolu, väčšinou to ide, ja poviem tak otvorene, po rodinách, hej, otec tancoval, syn tancuje, dcera spieva, alebo, viete, čiže aj my sme tu také rodiny, toto je môj brat napríklad, to je otec a syn, naše, moje dve dcery tancujú, jeho dve dcery spievajú, čiže my sme tu také rodiny, to sú také rodinné tradície, čiže sa to dedí z generácie na generáciu a tak by to malo aj ostať a o to sa budeme vždy snažiť, aby sa tá tradičná kultúra zachovala v tej prirodzenej forme.
0: Ženy takto sedeli oproti vám, veľmi vám priali, aká je teraz atmosféra v Kriváni, vo Východnej. Toto inak, naši milí poslucháči, je najstaršia folklórna skupina na Slovensku. Vôbec tak nevyzerajú, to si zatlúži potlesk. Už 111 rokov sa mi zdá, že máte?
9: Už 113 rokov, lebo 1913 bola založená folklórna skupina Kriváň ako okrojovaná družina. Čiže už 113 rokov sme tu na, neustále založili sme naši predkovia tento nádherný jedinečný festival, čiže je to naozaj úžasné a to, nás to zavezuje, aby sme túto tradíciu udržali ďalej. Ja myslím si, že sa nám celkom darí, máme aj mladšie dievčatá, aj chlapcov, s tým je trošku, nie že problém, ale ich menej, ale pridávajú sa postupne, keď vidia, že to robíme s láskou a sme jedna fakt super skupina, partia. Čiže pozývam všetkých, kto má chuť, tak nech príde ku nám sa pozrieť, ako to je. Dvere sú otvorené.
0: Tak začalo sa to v Strážnici, kam Východná putovala ako jedna z prvých folklórnych skupín. Pozerám, či tu máme Pala Pitoňáka, nášho ďalšieho hostia, pomaličky hádam príde, ale tu je brat speváka, ktorý teraz spieval. Ako hodnotíte tento ročník Východnej? Včera ste spievali aj na veľkej scéne. Čo to pre vás znamená zaspievať si tu pod Kriváňom?
10: My sme doma, tak nám sa to ráta, že môžeme tu vystupovať ako celá skupina folklórna, takže sme radi, že sme doma a že môžeme tu byť pre týchto divákov a všetkých, ktorí nás podporujú.
0: Tak, my sme teraz naživo v Humne. Bolo mi cťou, páni, že ste tu teraz boli s nami. Ďakujeme veľmi pekne. A zahrá vám počas celého nášho priamého prenosu bude hrať ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša pod vedením Petra Palana. Je to vynikajúca hudba, tak nech sa páči, priatelia, na celé Slovensko. Iba pre vás naživo z Východnej.

0: Tak naživo z východnej parádna ľudová hudba Haluška ešte chvíľku zostanú pripravení. Dnes nás budú sprevádzať v priamom prenose z tohto festivalu. Sme radi, že nás počúvate, sme radi, že prichádzate do Humna a som rád, že prišiel aj programový riaditeľ festivalu Východná, Pavol Pitoňák. Vítajte, pekný dobrý deň.
1: Dobrý deň všetkým.
0: Tak, toto je podľa mňa jedna z najšťastnejších pracovných pozícií, ktorú máte. Aj keď telefón zazvoní tisíckrát, ale keď potom vidíte, ako sa Východnej darí, aký je to pocit?
1: K tomu telefónu zvoní skutočne pravidelne. Najhoršie na tom celom je, keď si večer chcete zaplatiť účet a vlastne prídete na to, že telefón máte vybitý. Takže tak toto je s tými telefónmi. Prvý deň začal fantasticky o Východnej. Od prvej sekundy začali sme tanečnou školou. Od prvej sekundy sa tanečný stan zaplnil. Energia bola gradujúca, fantastická. Začal sa program vlastne Liptovom, krásne, tak však sme na Liptove, tak na Liptove to začalo. No a na veľkej scéne sme mali možnosť vidieť regióny z celého Slovenska. Mali sme možnosť vidieť Sľuk, mali sme možnosť vidieť súťažné veci s jazykom tanca, na nakoniec krásny program Zdar Boh.
0: Áno, aj malá scéna priniesla krásnu, pestrú mozaiku skupín, ktoré sú v tú okolí. Dávate priestor teda aj domácim skupinám. Čo to znamená pre tých ľudí, ktorí hovoria, že ten festival by mal byť ich? Tí domáci sú radi, je to vždy pre nich česť. Aj Východná, ktorá teda má svoju skupinu, prišla k nám teraz zaspievať. Otvárate dvere aj skupinám, ktoré sú tu v okolí?
1: Samozrejme, to bolo hneď prvý otvárací program. Snažíme sa, alebo tých liptovských skupín je prirodzene, že viacej, aby sa to ob rok stále nejak menilo, aby dostal každý priestor. A folklórna skupina Krývaň, tá hneď asi účinkuje v nejakých 3-4 programoch, takže ten priestor pre nich samozrejme vytvárame.
0: Vy ste si okolo seba vytvorili skupinu ľudí, ktorým dôverujete, ktorým veríte.

0: účinkujú vo folklórnych súboroch a ten záujem pretrváva. Čoho dôkazom sú aj veľmi vysoké súťaže a ohromný počet účinkujúcich, ktorých vlastne máme.
1: Aké sú vaše pocity, keď vidíte Halušku, ako nám tu vyhráva, keď vidíte chlapov a ženy skrývania z východnej, počujete tie viac hlasy. Dajú sa tie zimomriavky zastaviť na vašom tele, alebo to je celé 4 dni?
0: Sú to celé 4 dni. Tie stretnutia, ja som taký tichý pozorovateľ, niekde sa ukryjem. Napríklad včera na tomto mieste tu bol jeden fantastický koncert. Spektrum kvartet a Simona Hulejová.
1: Tuto bolo za nami to, sedí, to bolo úžasné.
0: Bolo to úžasné zimomriavky a krásne, že von tak ako aj teraz. Jedna hudba, druhá a Simonka, zatvorím sa do seba a idem si svoje. Teraz mám tie zimomriavky. Aký to bol nádherný koncert.
1: Východná je festival, ktorý nie je iba pre tých milovníkov folklóru, ktorí si sadnú do hľadiska, ale tu naozaj môžeme sa naučiť spievať, naučiť tancovať. Je to také, nechcem povedať slovo event, je to také podujatie pre rodiny s deťmi, môžu sem prísť, čo môžu zažiť. Majú tu zázemie, povedzme, aj rodiny s menšími deťmi, je tu pre nich pripravený program, útočisko, možno kuchyňa?
0: Kuchyňa, určite tradičné, tradičné východňanské halušky, ale pre deti tu máme v nedeľu jeden krásny program, folklórny súbor Vienok, a týmto programom si vlastne pripomenieme aj spomienku na Helenu Jurasovovú, ale pre deti tu máme školičky tanca, jarmok remesiel, môžu sa naučiť vykrútiť svoj prvú hlinenú nádobu, ale máme tu aj takzvaný košiarik, kde sa zabávajú tak, ako kedysi deti pred 100 rokmi.
1: Tak pozvime ešte tých, čo nás počúvajú na dnes do východnej, čo máme pripravené. Viem, že okrem tohto priamého rozhlasového prenosu bude večer aj televízny prenos a krásny program ste pripravili dnes na veľkej scéne.
0: Tak to budú odkazy. Vlastne to Slovenská televízia dvojka bude uvádzať v priamom prenose, ale bezprostredne pred ním máme program, v ktorom si spomíname na Viliama Jana Grusku, ktorý bol autorom pôvodného amfiteátra. To bude taký spomienkový program. A ešte pred ním, ak prídu diváci, tak budú mať možnosť vidieť najlepších tanečníkov z roku 2025 v kroku majstrov. Ten výber z najlepšieho.
1: Tak, aj Chýr letel krajom, priniesie vynikajúcich, úžasných tanečníkov na naše pódium. Ešte posledná otázka. Včera tancovisko. Máte vedomosť, dokoľkej do rána sa pri muzičke tancovalo? Viem, že niektorí tam boli až do východu slnka.
0: Mali sme to plánované do tretej, ale o pol tretej tak sme sa nazdali, že už je najvyšší čas. Videl som to z takého zase obďaleč pozorovania, aby tí ľudia si troška oddychli a dneska to potiahli naozaj do tej tretej.
1: Tak, východná žije, pri mikrofóne bol Pavol Pitoňák, programový riaditeľ. Ďakujem pekne. Užívajte si, pracujte, aby východná fungovala. A teraz už ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša.

0: ľudová hudba Haluška. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme z východnej na celé Slovensko. Spojenie špičkového sláčikového kvarteta a výraznej slovenskej speváčky prinieslo včera na tieto priestory jedinečný hudobný projekt na pomedzi folklóru, jazzu a world music. Spektrum Kvartet a Simonka Holejová. Pekný dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Tak aké to včera bolo, ako sa vám spievalo?
1: Nádherné, citlivé, eterické, ale aj dramatické. A priznám sa, že som so sebou trošičku aj bojovala, pretože okolo humna bol veľký hurhaj a my sme tam vytvárali častokrát veľké ticho. Takže to bola pre mňa taká skúška, ako sa naozaj dostanem 1000% do seba a nebudem vnímať nič, len to, čo sa tam naozaj deje.
0: Inak aj tu je taký trošku hurhaj. Pred sebou máme ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na náš priamy prenos a tuto asi 2 metre za doskami nášho humna ľudia bežne sedia na tráve, užívajú si festival, takže ako sa vy viete v takejto chvíli naladiť na takú intimnú interpretáciu? Je to veľmi ťažké, keď tu počujem, že nás meter odtiaľ to vyrušujú, ale sme v srdci festivalu. Inak sa spieva v kostole a inak na takýchto pódiach.
1: No musíme byť v tom našom srdci. Asi. A vedieť spomaliť a byť proste v prítomnom čase. A to je podľa mňa najdôležitejšie aj nielen pre vystúpenie, ale aj pre celý náš život.
0: Tak a prečo práve Spektrum Kvartet? Ako ste sa k sebe dostali a ako to na vašich koncertoch vyzerá?
1: Fú, ako sme sa k sebe dostali? No ja myslím, že s Jankom Kružliakom som sa stretla v Oľune. Jeho otcino hrával v Oľune, moja starka. Tak nejak to tak akože prirodzene vyplynulo a už viem. My sme hrali na Viva Muzike, na prvom festivale, kde sme hrali so Spektrum Kvartet. Tam sme hrali aj s spevackým zborom, s Uliankami, aj s Michal Noga Band. No a potom sme si povedali, že v tom môžeme pokračovať ďalej a takto nejak to pokračuje doteraz. Odohrali sme desiatky koncertov a asi to pôjde aj ďalej.
0: Tak, spomenuli ste starku, Anna Holejová, to bol vynikajúci výrazný hlas Liptová aj Rádia Regina. Ja si teraz dovolím jej venovať chvíľku ticha. Nech odpočíva v pokoji, hoci je to rušivé prostredie festivalu vo Východnej, ale Anka Holejová bola naozaj zjav, rodáčka z Liptova, myslím, z liptovských Sliačov.
1: Áno.
0: Starka bola človek, ktorý vás priviedol k spevu?
1: Áno, 1000%. Keď som bola malá, keď som sa narodila, tak som strašne moc plakala na hlas. A všetci mi povedali, že budem raz speváčka. No, vtedy sa to tak nejak ťahne a naozaj na pódiu som prvýkrát stála a spievala, keď som mala 2 roky a odvtedy sa to nezmenilo. Čiže na každom festivale snáď sme boli spolu, na každom podujatí a Východná je pre mňa špeciálna, pretože ju tu dnes veľmi cítim a je tu všade prítomná.
0: Veľká osobnosť folklóru a nielen liptovského, slovenského. Hanka Holejová odišla v apríli. Poznali sme ju z mnohých vystúpení, jej hlas. Inak, vy ste taký zjav, že vy ste ako keby inkarnácia tej starke. On je vo vás vnútri, vo vašom srdci, podľa mňa zostal. Ale povedzte, aký ona bola človek? Poznáme ju z vystúpení ako speváčku, ako výborne naladeného človeka, podobne ako ste vy. Nejakú takú spomienku z detstva, z prázdnin, aká ona bola?
1: No, spomínam. Veselá, veľa sme sa nasmiali, veľa sme spievali, ale keď som bola v puberte, tak sme sa aj veľa hádali. Častokrát sme si aj nerozumeli, ale vždy sme k sebe našli cestu a no, ona, všetci, ktorí ju poznali, tak ona bola proste energická, šialená a toto všetko si myslím, že zostalo proste vo mne. A som rada, že som Holejová. Ja som asi fakt som postarkej, keď to mám tak povedať. Prepáčte, rodičia, ak to počúvate. Ale tá starka je vo mne, no. Čiže mali sme super život. Celý život bola so mnou. Od narodenia do teraz.
0: Ja inak, keď sa teraz na vás pozerám, tak vidím ju. Úplne tie oči, to sú oni. A ona, raz sa mi stalo, že ja som dovysielal v rádiu Regina nejaké vysielanie, ona mi zavolala, že pán Cítenie, ja vám ďakujem za to, čo vy robíte, že vy ste taký úžasný. A on, že ja? V žiadnom prípade to vy ste úžasná. Takže ona bola človek s veľkou pokorou v srdci. Ona nebola nejaký rozdrapenec, ktorý sa premáva po podiach. Tak ľudský, ako na vás pôsobila?
1: Ľudský, ako na mňa pôsobila? Tak samozrejme, že tam bola rovina profesionálna, kde som musela byť všade na čas, musela som mať správne oblečený kroj, nič mi nesmelo odstávať a v tomto bola taká dôsledná, prísna. To proste bola rovina profesionálna a potom bola tá rodina. No a tam sme sa proste stále smiali a stále, my sme stále spievali. Proste my, aj keď sme sa pohádali, tak o 10 minút už bolo dobre a spievali sme. Alebo pamätám si presne historku, keď som bola v tej puberte, tak to sme mali také obdobie, že sme si moc nerozumeli. A povedali sme si po koncerte a už končíme. Už nejdeme spolu vystupovať a už nejdem s tebou vystupovať nikdy. No a ďalší deň mi volala Simonka, a bude vystúpenie vo Východnej, pôjdeš, ideme? No, zaspívame tam zase túto a túto trávnicu. No, tak už bolo dobre. Východná... Takže toto nás spájalo.
0: Nádhera. Východná je miesto, kde ste sa vystretávali, o chvíľku nám zaspievate trávnicu, ale ak by sa to dalo, jedna vec, čo by ste ešte teraz povedali, keby tu bola, alebo keby ste jej mohli odkázať, čo by to bolo?
1: Fú, to je ťažké. No, chýba mi. Každý deň. Každý deň na ňu myslím, každý deň mi chýba a je to krásne, že celé to, čo mi odostala, môžem šíriť ďalej. Takže ďakujem.
0: Z celého srdca ďakujem aj ja. Nech sa páči, môžete sa presnúť k našim mikrofónom, ktoré tu v Humne máme. Tak teraz aj na pamiatku Anny Hulejovej, rodáčky z Liptovských Sliačov, zaspieva jej vnúčka Simonka Hulejová naživo pre vás, milí naši poslucháči z Humna vo Východnej v priamom prenose.

0: Nádherné. Ďakujeme veľmi pekne, Simona Holejová, pre vás na živote z Východnej.
1: Tak, ťažké potom to niečo povedať po takomto speve. Mirka Polohová, Ivanová, moja ďalšia dnešná hostka. Pekný dobrý deň, vítajte u nás.
2: Dobrý deň, ahojte.
1: Tak, čo vy hovoríte na osobnosť Simonky Holejovej, keď to takto vidíte naživo a keď to počujete?
2: No, tak ako aj Simonka povedala, ja počujem jej starku a my sme teda včera robili ten program Liptovských folklórnych skupín, ktorý teda bol na malej scéne. A keďže tento ročník sa nesie aj v duchu teda spomínania na osobnosti, ktoré nás opustili, tak ja som chcela tento program venovať jej, lebo teda bola Liptáčka srdcom aj dušou, takže som rada, že sa to tak podarilo.
1: A že sme ju dnes tu aj mali. Vy ste etnologička, teda nielen v srdci, ale aj vo vedomostiach si nosíte tieto všetky folklórne tradície, ktoré aj na Liptove sú živé. Ako ste už spomenuli, včera bol program Obchôdzky na Liptove, myslím o 16. Tak o čom ten program bol a prečo práve táto téma?
2: Ten program zobrazoval obchôdzky, ktoré sú v repertoároch jednotlivých kolektívov, ale hlavne tie, ktoré sú stále živé, keďže aj tá hlavná myšlienka tohto festivalu, tohto ročníka, je urobiť teda z dedičstva živé, tak som práve siahla po tejto téme, lebo je to naozaj niečo, čím tie dediny ešte žijú. Nielen tie folklórne skupiny, ale aj tí ľudia. Takže prišlo mi to, že čo iné vybrať.
1: A sú živé ešte na Liptove, aké tie obchôdzky prežívajú, lebo v niektorých oblastiach Slovenska ich už držia iba tie folklórne skupiny alebo súbory. Viem, že Betlehemci sú vo veľkom zastúpení, najmä teda na Podpoľaní, chodia obchôdzky tam. V medzisviatočnom období, aké obchôdzky ste ešte objavili na Liptove, ktoré sú živé?
2: Tak určite najrozšírenejšie a stále aj tie, ktoré sa vyskytujú, sú tie počas kalendárneho roka, fašiangové, vynášanie, moreny, a potom stavanie májov, a teda chlapci potom chodia, robia obchôdzku za vyplácanie, ale ja musím spomenúť, a vždy to veľmi rada hovorím, keď je možnosť, lebo málo sa stále o tom vie, sú to svadobné obchôdzky neviest, ktoré sú naozaj veľmi živé, hlavne v obciach Dolného Liptova. A nerobia to vlastne žiadni členovia folklórnych skupín kolektívov. Sú to ženy, ktoré sa idú vydávať a po svojich svadobných ohláškach v kostole obchádzajú dedinu so svojou birmovnou mamou alebo krstnou mamou a ľudia jej prispievajú. Dnes sú to už finančné dary, kedysi to boli najmä teda naturálie, a to je vlastne stále krásne, že tento taký archaický zvyk sa zachoval až do dnes.
1: Toto je teda pred svadbou, teda nevesta si vezme svoju bimlovnú mamu, a v akom období pred svadbou sa to robí a ako to prebieha?
2: Je to týždeň alebo dva pred svadbou, teraz sa to robieva v sobotu, sú sviatočne oblečené, niekedy chodia aj v krojoch, pokiaľ teda majú blízko k tej ľudovej kultúre, a obchádzajú od domu k domu. Nemusia ani nič hovoriť, nie sú tam žiadne ustálené reči, žiadne vinše. Oni prídu, ľudia ich obdarujú, dajú, prehodia slovíčko dve, keď je rodina alebo priatelia, tak ich pohostia. A vlastne je to taká finančná tiež podpora pre tú nevestu, čo dnes už samozrejme nie sú na to odkázané, ale kedysi to bola veľmi dôležitá súčasť toho predsvadobného obdobia, až naozaj si ten mladý pár takto pomohol.
1: Bolo to aj mienené ako pozývanie na svadbu, alebo obchádzajú, aké typy domov si vyberajú, koho navštevujú, a je v tom nejaká regula, alebo je to iba
2: nie,
1: tak?
2: Nie, práve že nie je to ako pozývanie, je to vyslovene len ako obchôdzka s cieľom vybrať tieto dary. A boli tam také pravidlá, boli ustálené smery, ktorými mohli ísť, že išli napríklad hore dedinou proti prúdu rieky, aby aj to manželstvo nešlo dolu vodou. To boli teda také reči, ktoré sa hovorili, ale boli tam samozrejme nejaké ustálené pravidlá, napríklad keď niekto dal väčší obnos, dnes už aj finančný, tak zase na revanš tá nevesta im posiela svadobnú nejakú výslužku sladkú, alebo teda nejak inak. A dokonca krásne je to, že aj veľa ľudí nie je doma a oni jej aj dodatočne ešte donesú tie peniaze domov, alebo teda nejaký ten dar. A častokrát aj starší ľudia, ktorí už napríklad nemajú tie dievky na vydaj, alebo už proste sú už aj dôchodcovia, stále, že naozaj je to tak silno ešte zakorenené, a to je také veľmi, veľmi pekné z môjho pohľadu.
1: Je super, že je to živé aj mimo skupín, že sa to robí, že ste to objavili. Vy ste etnologička, toto bol, myslím, váš prvý program na Východnej. Ako ste sa toho zhostili, ako dlho ste sa na to pripravovali, aký máte z toho dojem?
2: Áno, toto bol môj prvý program z tej druhej strany. No, bola som veľmi rada, keď ma Pálko Pitoňák oslovil, a zároveň teda my sme spolu aj s Jankou Veselovskou na tom spolupracovali. Asi niekedy od marca obchádzali sme si jednotlivé skupiny, pracovali sme s nimi, skracovali sme častokrát aj veľa programov, aby sme dali priestor viacerým. A bolo to krásne a strašne rýchlo to ušlo, tá hodina, takže teším sa.
1: Tak, a ešte posledná otázka, na čo sa ešte na Východnej tešíte, čo si užijete teraz, keď je už po?
2: Tak my ešte dnes ideme s našou nevestou do programu, ktorý je venovaný pánovi Gruskovi, takže na to sa tiež teším. A teším sa na odkazy. Ja som to už videla a pôjdem si to pozrieť znova, lebo je to naozaj krásny program, ale teším sa aj na tú atmosféru celú, takže východná je láska.
1: Pozerajte odkazy aj vy dnes na dvojke. Po 20. hodine mojou hostkou bola Mirka Polhová Ivanová. Ďakujem pekne a dovidenia.
2: Ďakujem aj ja.
1: A teraz nám už zahrá ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša.

0: Ďakujeme pekne. Ľudová hudba Halúška z Liptovského Mikuláša. Počúvate priamy prenos z východnej z nášho humna. Ak nás počúvate niekde v aute smerom na východnú, pokojne príďte. Dostup pod Tatrami fúka, v humne sa zohrejete. Zohreje sa aj Karol Kočík, vynikajúci instrumentalista, muzikant, odborník na pastierskú kultúru. Vítajte aj vy u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne, srdečne pozdravujem.
0: Ďakujeme pekne. Karol Kočík často chodieva po porotách rôznych postupových súťaží. Tí najlepší z najlepších sa predstavujú na východnej. Ako hodnotíte našu dnešnú ľudovú hudbu Halúška, ktorá nás tu sprevádza? Liptov, neviem, či je úplne vaše gusto, skôr na Podpolianie sa orientujete, ale ich zemovitosť viete načítať aj takto?
1: Viem to veľmi pekne načítať, pretože tá ľudová hudba má určité semantické znaky, ktoré sa aj v ostatných regiónoch do istej miery opakujú. Samozrejme sú tam také charakteristické črty, či už napríklad hranie toho doprovodného, tej doprovodnej časti tej muziky, tie rytmy. A táto muzika ma veľmi milo prekvapila, lebo hrála v takomto autentickom zložení, prvé husle, traja primáši, v podstate potom veľmi pekná kontrabasa, takže šťavnatá, vynikajúca taká autentická muzička.
0: Presne takýto istý pocit z toho má. Máte také prísne ucho na týchto súťažiach, ale viete to takto odčítať už aj z pohybu muzikantov, z toho, ako komunikujú, čo sa hodnotí, keď vy počujete ľudovú hudbu?
1: Tak samozrejme sa hodnotia také veci ako výber toho repertoára, ktorý zodpovedá tomu konkrétnemu regiónu, potom aj naplnenie tých regionálnych osobitostí, samozrejme aj to, ako dokázali spracovať ten hudobný materiál a potom si ja napríklad veľmi rád všímam hudobný, ale aj jazykový dialekt, lebo ten odchádza. A mne sa veľmi páči na tých ľudových muzikách aj to, že tie ľudové muziky musia byť také ako v minulosti, že oni medzi sebou komunikujú. Ja som sa rozprával s rozkazovačmi, so starými rozkazovačmi na Podpoľaní. A oni mi vravili, že dakedy, keď boli rozkazovačky, tak to muselo byť také, že sa dívali do očí tí rozkazovači tomu primášovi a ten primáš častokrát dával cez chrbát pokyny, dajme tomu bráčistovi, kontrášovi, či má spomen. On sa doslovne prispôsobal tomu spevákovi a jeden taký krásny moment je, keď ešte tohto roku tiež oslavujúci, vynikajúci primáš, inžinier Jozef Berky, hral vtedy ešte vo folklornom súbore Očová a tí Očovania, keď rozkazovali, tak on sa im krásne, on tak jemne povystúpil od tej muziky. Keď napríklad zistil, že on bude troška pomalšie spievať, tak sa tak naklonil a paradoxne vtedy mu robil kontráša Jan Berky Dušan, slávny primáš, ale on mu vtedy kontroval.
0: Toto sa už často nevidí, dnes sa stáva aj taká vec, že primáš sa otočí chrbtom k spevákovi, to nebolo v tradičnej spoločnosti možné.
1: To by bola skoro taká urážka, lebo veľmi dôležitá je tá komunikácia. To je tak, ako keď by ste tancovali s nejakou dievčinou a dívali ste sa niekde úplne inde poza chrbát, bo dobre, že nie, bokom sa k nej postavili. Nie, takedy boli nejaké také prísne kanonické pravidlá a tie sa jednoducho zachovali aj v týchto hudobno-vokálnych prejavoch.
0: Tak my sme na tomto ročníku východnej prišli aj spomínať na niektoré významné osobnosti slovenského folklóru, ktoré nás opustili. Už sme spomenuli Hanku Hulejovú, ale vynikajúca a významná osobnosť. A keď som vás uvádzal ako milovníka pastierskej kultúry, tak musím povedať, že človeka, ktorého nie, že som si vážil ešte o trošku viac, ale ktorý by mi napadol ako prvý, keď by som spomenul pastierskú kultúru, bol Ľubomír Tatárka Čalamacha. Odišiel, myslím, lani tesne pred Vianocami po ťažkej chorobe. Dnes máte v ruke gajdy a budete účinkovať v dvoch programoch Gajdoši a Čalamachoviny. Čo sú to za programy a prečo ich robíme?
1: Tak Ľubo bol naozaj výrazná osobnosť niekoľkých dôvodov. Poprvé, že veľmi dobre poznával od svojho útleho detstva okolie Salašov v blízkosti Banskej Bystrice Zvolená. Rád tam chodieval, doslovne sa nadchol tou pastierskou kultúrou, pretože my sme ho poznali ako účinkujúceho, ako vynikajúceho píšťalkára, fujerstva, hlavne gajdoša, ale on bol nielen po tejto instrumentálnej stránke veľmi zručný, ale on bol zručný aj tým, že vyrezával rôzne pastierské náčinia, lyžičky, črpáčky a hlavne črpáky veľmi krásne. Aj ešte existuje obrovská zbierka črpákov, ktorým sa venoval. No a postupne z neho sa stala taká výrazná osobnosť, ktorá ovplyvnila mnohých vrátane mňa.
0: A ovplyvňovala aj ďalších gajdošov, ktorí dnes na malej scéne vystúpia. Budú to také aj rozprávania o ňom, aj ten odkaz hry, ktorý on šíril, ale on nielen učil tých ľudí hrať, on im robil ako keby taký životný štýl. Tí chlapci mladí, ako Adam Margeta a Marek Lihocký, sa začali obliekať ako Čalamacha, začali sa správať ako Čalamacha, zrazu si dali za sáru nožík. To je životný štýl, ktorý on razil a ktorý dokázal prenášať na ľudí. Aký on bol pedagóg, aj keď povieme tak obyčajný človek, ale bol vynikajúci učiteľ.
1: To bolo veľmi spontánne, pretože ja hovorím, a ja keď som chodil za Úrom sanitárom, tak on ma neučil didakticky. Toto si chyť takto, toto urob takto, toto takto. On mi hrával a ja som ho doslovne nasal v takej forme, ako som ho videl. On mi bol obrovským vzorom. Ľubo mal to šťastie, že videl tie staré vzory, sám to na seba prevzal a stal sa takým mostíkom pre tú najmladšiu generáciu. Takže tak, ako chodili starí chlapi zo Šajby, potom z týchto dedín, ako boli Podkonice, Priechod, tak aj on chodieval, aj s tým nožíkom zásarov, aj s tou gestikuláciou. A tí chlapci, keď tam prišli, tak to po ňom nejako začali preberať so všetkým, čo k tomu patrí. To znamená aj s tým, ako sa obliekal.
0: On mal neuveriteľný dar reči, ale aj dar takého úžasného ako keby improvizovania. On nebol človek, ktorý sa riadil niečím, čo si naplánoval. On sa stalo, že prišiel na východnú a zostal tu aj týždeň a pol, stáďal rovno na Detvu, išiel na sel až na 2 dni a bol tam 2 týždne. Bol on takýto človek?
1: On bol veľmi spontánny s tým, že on sa nepodriadoval konvenciám. Čo bolo na tú dobu, to bola tá bývalá doba, veľmi špecifická. Myslím si, že to je veľmi dôležité aj pre túto dobu. Zostať samým sebou, zostať tým spontánnym a práve tá spontánnosť, to je to, čo napríklad aj mne sa veľmi páči na ľudovom umení. A dokonca tu niekde je taká hranica pre mňa, že aha, toto je už folklor, lebo je to príliš nacvičené, príliš scenické a tá spontánnosť. A on nemá rád nacvičené veci. Karolo, budeme hrať tak, ako sme si povedali. A my sme, zrazu som ja zbadal, lebo sme takedy aj spolu hrali, či na fujárke, alebo aj na gajdách. A teraz pozerám, aha, veď ten už hrá inú melódiu, tak sme hrali inú melódiu. My sme sa nikdy nedohodli, že budeme toto hrať, alebo toto hrať. Z neho to vypadlo a ja som sa musel okamžite prispôsobiť. A toto robil aj on. Z toho vyplývalo, že pre niekoho bol tak trošku nevyspytateľný. Nie, on bol veľmi spontánny.
0: Tak, dnes mu venujeme dva programy, Gajdoši a Čalamachoviny.
1: Čalamachoviny, áno.
0: Sú jeho nástupcovia, sú vynikajúci muzikanti, aj mladí, z radov mladých. Tohtoročná východná je o tom, že tá generácia a tá tradícia by sa mala odovzdávať. A sú aj nejakí mladí interpreti, ktorých vy, povedzme, prístupom k životu obdivujete. Možno Fero Kostúr, alebo iní mladí, ktorých by sme teraz mohli spomenúť, ktorí sú takou pýchou a cestou motivačnou možno aj pre iných. Nechceme to porovnávať, ale sú také mladé zjavy, čo sa týka interpretácie na pastierských nástrojoch?
1: Samozrejme, tak veľkú a veľmi dobrú prácu urobil už spomínaný Ľubo Tatárka, tí jeho spomínaní žiaci Lehocký, Margeta a tak ďalej, Beňo. A potom pre mňa bolo veľmi prekvapujúce, keď sa zrazu niekde tu na okraji objavili chlapci, ktorí veľmi spontánne sa venujú tradičnej ľudovej kultúre, ale v tej širokej, v tom širokom diapázone od, dajme tomu, nejakých remeselných záležitostí až po architektúru. Ja niekedy hovorím, že architektúra je matka umení. A tým, že na Slovensku odišla tá ľudová architektúra, tak my sme stratili kus vlastnej identity. A k tomu patrí aj tá architektúra toho, ako hráme, ako tancujeme. A v tom ma zrazu zaujal už spomínaný Ferko Kostúr. Ale ja mám tiež takého svojho žiaka Milan Ďurica. Nedávno hral v programe Hrajte, že mi hrajte. A niektorí ďalší. A ja vravím, vďaka Bohu za takýchto ľudí, lebo to pekné, čo bolo na tom ľudovom umení v minulosti, čo si to tak veľmi vážime na tých našich predkoch, nezostáva nikde na okraji, v tej masovej folklórnej kultúre, lebo to je mas kultúra, ale je to tu zrazu a viem, že to bude svojím spôsobom žiť ďalej.
0: Tak, bude žiť aj odkaz Ľuba Tatárku Čalamachu, tak ako by on teraz povedal, tak Károľo, zahraj, vidím, že v ruke máte gajdy, tak čo nám zahráte?
1: Zahrám takú veselú pesničku, Dokonca si dodneska, teraz keď som si sadol, čo vyberiem? A pamätám sa, ako sa postavil v kultúrnom dome v Detve a zahral takú pesničku a keď zahral, tak on mal na tých gajdách taký priestor medzi tými rožkami, tam mal štamprlík a hneď, čiže on už nedohral, on len zapískal, vypil si, ľudia hneď tlieskali, takže on vedel byť aj dobrý zabávač.
0: Tak ďakujeme, že ste tu boli s nami. Karol Kočík teraz prejde k mikrofónu, nafúkne svoje gajdy, počúvate priamy prenos z Humna z východnej až do 12. sme tu pre vás naživo a teraz vám naživo zahra vynikajúci gajdoš, interpret a znalec pastierskej kultúry Karol Kočík. Pekný deň z východnej, priatelia.

Poďme domov, večerie, máme krumple pečenie. Hej, starý otec na piekli, keď sa s krčmi dovliekli. Hej, starý otec na piekli, keď sa s krčmi

0: Ďakujeme pekne. Karol Kočík naživo z Východnej. Parádna hra. Ako keby som Ľuba počul, tak ďalším mojim hosťom je Juraj Jakubík z ľudovej hudby Javorníček. Vítajte.
1: Ďakujem za privítanie, ja som rád, že tu môžem byť.
0: Tak, a chvíľku nám aj zahrá vaša kapela, práve sa naladila, tak pomaličky, ak chlapci budete pripravení, môžete prísť k mikrofónom. Dnešný program Tance zo Šťavníka o 17. hodine?
1: Áno, o 17.10 to začína, ale nech ste tam radšej trošku skôr.
0: Jasné, toto nie je obyčajný program, ale v zahlásení toho programu je, že v roku 1981 vznikol jeden unikátny filmový záznam. Tak čo to bol za záznam a čo sa s ním stalo potom?
1: Tak vlastne je to filmová dokumentácia Tancov zo Šťavníka, ktorú vlastne vtedy uskutočnil Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Vlastne boli to také rôzne záchranné výskumy a je to vlastne prvý takýto filmový záznam, ktorý sa v Slovenskej akadémii vied podarilo zdigitalizovať oficiálnou cestou a spraviť, tak poviem, že na poriadok.
0: Je to prvý záznam, ale je ich tam koľko? Tam sú obrovské množstvo
1: záznamov. Je to obrovské množstvo a koľko obcí sa podarilo vlastne takto zdokumentovať, tak sa dozviete práve večer.
0: Tak, a ako ste sa vy, áno, ako ste sa vy dostali k týmto záznamom a čo vás na nich možno najviac prekvapilo, ako sa vám pracovalo s nimi?
1: Tak, ja som o tom vedel, keďže detko založil folklórnu skupinu, ktorý má tiež vlastne, tento rok by mal 100 rokov, takže je to také symbolické, že sa to práve v tomto roku podarilo. A tak ja som o tom vedel, u nás sa o tom hovorilo, fotografie sme z toho mali aj zvukovú nahrávku, ale k filmu sa nebolo možné dostať. Ja keď som robil diplomovú prácu o ľudových hudbách v Javorníkoch, tak som to veľmi chcel, ale ako ja som fakt asi 15 rokov na tom robil, aby som sa k tomu dostal. Trikrát som to vzdal a trikrát som sa zase do toho dal. A z hodou okolností som sa dostal k pánovi, ktorý to ešte natáčal, pán Rutkaj. A ten mi dal všetky podstatné informácie a potom sa to začalo už hýbať aj vlastne aj ďalších ľudí, ktorí mi tak prišli do cesty a boli nápomocní, bez ktorých by som to nedal, tak som vďačný, lebo naozaj to bol veľmi náročný proces a rád sa o to podelím, keď niekto bude mať záujem, ako som na tom pracoval.
0: Je to naozaj obrovský úspech, pretože Slovenská akadémia vied natáčala videá po týchto rôznych dedinách a vy v Humne, čo tu sedíte, možno aj vaše dediny sú tam natočené, možno vaši predkovia tam tancujú, vystupujú. Doteraz boli také názory, že Slovenská akadémia vied to nechce dávať a ťažko sa k tým záznamom dá dostať a my nevieme, ako máme tancovať. Vy ste prví, ktorým sa to podarilo dnes na Východnej, to predvediete. V tom vašom vystúpení budú pôvodní protagonisti filmu a súčasný členovia Javorníček skupiny, tak to je asi obrovská výzva a preto treba do Východnej prísť.
1: Určite. Ja som veľmi rád, že sa nám ich podarilo práve tých ešte protagonistov dostať na scénu. Bolo to také, že zo začiatku, že to asi už nebudú chcieť, ale boli aj na programe na premiére v Šťavníku, potom aj vo Hoznici a nakoniec sa nám podarilo vlastne dostať aj sem na Východnú, tak určite to stojí za to. Vlastne oni to majú v sebe také prirodzené, že ten ich tanec je niečo, že z toho ide taká energia, ktorú si myslím, že oplatí sa vidieť.
0: Tak už vaši muzikanti sú nastúpení, tak predstavte túto kapelu a povedzte, čo nám zahráte, odkiaľ to bude.
1: Áno, tak my by sme si dovolili vám zahrať to, čo bude dnes večer na veľkej scéne, vlastne taký muzikánsky vstup, ktorý je venovaný práve môjmu dedkovi, ktorý by mal tento rok 100 rokov, ktorý založil našu folklórnu skupinu pred 40 rokmi, účinkoval na folklórnom festivale Východná a sú to také jeho obľúbené piesne, takže ktoré sme spracovali na taký starosvetský štýl podľa starých muzikantov, ktorých budete vidieť aj v tej filmovej dokumentácii. Takže myslím si, že bude to aj lahodiace uchu. Takže nech sa páči také starosvetské zo Šťavníka.
0: Ďakujem pekne, nech sa páči, môžete prejsť aj vy na svoje miesto, zoberte husle do ruky. Tance zo Šťavníka budú dnes 17.10 na veľkej scéne amfiteátra Východná. Spomína na vynikajúce osobnosti ľudovej kultúry z Hvoznice a zo Šťavníka pochádzal Otto Jakubík, starký primáša, ktorý vám teraz ide zahrať. Dámy a páni, sme šťastní, že ste tu a sme šťastní, že počúvate Reginu. Priamy prenos Východnej a ľudová hudba Juraja Jakubíka, Javorníček.

0: Ďakujeme pekne. Unikátna ľudová hudba Javorníček, lepšia pozvánka na program Tance zo Štiavnika ani nemohla byť. Tak je úžasné vidieť, že chlapci vo flanelových košeliach a šiltovkách zahrajú takto štýlovo. Katarína Babčáková, vítajte pri mikrofóne.
1: Dobrý deň všetkým.
0: Čo vy hovoríte na Javorníček a na to, že takto štýlovo sa dá predviesť odkaz zo Štiavnika?
1: Ja som veľmi šťastná aj za to, akým spôsobom aj hudobne, aj tanečne sa zoskupenie zo Štiavnika vyvíja, ako pracuje, ako sa prezentuje a som veľmi vďačná, obdivujem ich aj akým spôsobom sa snažia naozaj pramenný materiál aj z predtým nedostupných archívov vlastne pre ďalšie tradovanie svojho živého dedičstva zohnať, spracúvať a rešpektovať, takže klobúk dolu pred nimi.
0: Ďalšia ľudová hudba Peťa Gonšúra, to je asi tiež celkom dobrý výber do nášho priamého prenosu.
1: Určite áno a musím na Peťa Gonšúra prezradiť, že je aj dobrý tanečník, bol aj na celoštátnom kole súťaže solistov tanečníkov a samozrejme sú to vynikajúci muzikanti, speváci.
0: Tak po našom rozhovore zahrajú, ešte chvíľku sa zatiaľ nachystajte. Katka, taká osobná otázka na teba. Prečo má taký význam ťahať sem do Východnej tých najlepších z najlepších? A to teraz nechceme sa tu hrať na nejakých pyšných, že iné festivály nie sú dobré, ale je to skôr asi také motivujúce, aby celoročná práca tých súbrov by mala byť o tom, že na niečom pracujem, aby som sa potom dostal do Východnej, aby som mohol inšpirovať ostatných?
1: Určite áno. Musím povedať, že Východná ako vrcholná prehliadka folklórneho hnutia má priamo vo svojom štatúte, rovnako ako v štatútoch celoštátnych postupových súťaží vyhlasovaných a odborne garantovaných Národným osvetovým centrom také pravidlo, že víťazi folklórnych súťaží sa prezentujú na vrcholnej prehliadke, ktorou je Folklórny festival Východná, podobne ako víťazi súťaže ochotnických divadiel a neprofesionálnych divadiel sa predstavujú na festivale Scénická žatva, takže máme tento model ako hlavný organizátor, ale to je, povedala by som, tá legislatívna, ale taká tá oficiálna stránka. Ale faktom je, že naozaj vystúpiť na tomto veľkom javisku pred 6800, niekedy aj viac divákmi, je pre mnohých folkloristov, a často to počúvam, pre mnohých tanečníkov, hudobníkov, spevákov, takým celoživotným zážitkom. A my pre nás je cťou, že sa to najlepšie, čo v tom neprofesionálnom svete vzniklo, má možnosť prezentovať, pretože často sú to diela, ktoré nielen inšpirujú aj iné kolektívy, ale ktoré naozaj aj mnohé našich divákov naučia.
0: Tak naučili aj včera na veľkej scéne 2020 bol váš program Jazykom tanca, pre mňa veľmi silné choreografie, veľmi silných súborov. Chcel som sa pripravovať na uvedenie ďalších programov, ale z boku som celý čas nakúkal na váš program. Čo to boli za čísla a aké súbory?
1: V roku 2025 sa realizovala každé 3 roky organizovaná celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení, ktorá má veľmi symbolický názov Jazykom tanca a má 3 kategórie. Tie 2 kategórie, kategória A, to sú choreografie tradičnej, tanečnej, hudobnej, odevnej, spevnej, výtvarnej formy. Tu sme mali možnosť vidieť laureáta súťaže, folklórny súbor Považan z Považskej Bystrice, ktorý v choreografii Milana Jankoviecha prezentoval tradičnú formu fašiangových obchôdzok. Bola to choreografia Fašiangová ďurčina. Bol to laureát tejto kategórie a následne sa predstavili ešte 2 ocenené čísla. Bol to folklórny súbor Šaľan zo Šale, ktorý v pásme Holenie pintárov, teda fašiangové príjmanie za mládencov z obce Branovo, predstavil choreografiu Slavomíra Ondejku, ktorá získala cenu za režino-dramaturgické stvárnenie. A potom sme mali ešte možnosť vidieť folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty, ktorý v choreografii Michale Baštákovej a Petra Gecelovského predstavil Bál v Rejdovej. A potom v druhej časti programu sme videli víťaza, tá laureáta a oceneného v kategórii B tanečno-divadelných predstavení, ktoré majú nejakú myšlienku alebo nejaký dej, nejaký odkaz. A bol to laureát súťaže, folklórny súbor Železiar z Košíc, choreografii Vladimíra Michalka, ktorý nám predstavil, teda v choreografii Klbko v tieni v autorstve Vladimíra Michalka, ktorý nám predstavil taký príbeh životnú niť, príbeh rómskej komunity, aj so všetkými stereotypmi, so všetkým, nazvala by som to anglickým slovom feelingom, ktorý o tejto komunite máme, alebo ktorým aj ona žije. A v závere sme mali možnosť vidieť folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova pod vedením Evy a Miroslava Boreckých, choreografiu som robila ja a dostala cenu za režino-dramaturgické spracovanie. Bolo to pásmo s názvom A ľudé neanheli, príbeh o tanci v tichu a ľudskosti v nás. Takže mali sme možnosť vidieť naozaj 5 z môjho pohľadu veľmi zaujímavých, rozmanitých choreografických prístupov a diel a verím, že diváci tým standing ovation vyjadrili, že tomu jazyku tanca tiež rozumejú.
0: Pozerám sa ti do očí a poviem ti teraz jednu vec. Pre mňa osobne toto bola jedna z najsilnejších choreografií, akú som za posledné roky videl. Takže ďakujem, že to robíš a ďakujem, že si tu s nami bola. Katarína Babčáková, teraz ľudová hudba, Peťa Gonšora,

0: Ďakujeme pekne, parádna ľudová hudba, Peťa Gonšora. Peťo, môžeš prísť k nám na krátky rozhovor. Sedí tu so mnou aj Saška Bachledová, etnologička, ktorá pripravuje programy Regenerácia a takisto Zladený, Zlatený. Prečo si vybrala práve túto kapelu do svojho programu Regenerácia? O čo v ňom ide?
1: Pozdravujem všetkých. Tak ľudovú hudbu Petra Gonšora som si vybrala preto, pretože minulého roku získali Zlaté pásmo na súťaži Vidiečanová Habovka a vlastne obidva moje programy reagujú na túto súťaž, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum a teda Východ nadáva priestor tým najlepším z tejto súťaže, ktorí boli ocenení špeciálnymi cenami a získali titul laureáta a potom ich vlastne predstavujeme v vybraných programov.
0: Áno, ja iba im poviem, že nikam neodchádzajte, ľudová hudba Peťa Gonšora, ešte nám Goral zahráte, jasné, idú sa iba preladiť, alebo tak, Peťo, tak predstav túto kapelu, ste výborní muzikanti.
2: No tak my ako kapela pôsobíme v podstate asi 3 roky, alebo 4, už neviem, ako tu čas letí. Ja som Peter Gonšor, som hlavne primáš, potom basistu máme Jana Vojteka a krásne dve dievčatá, Taniu Faglicovú a Karinku, ktorú podľa toho, čo hráme, hrajú iné roly. Keď hráme Goral, to napríklad oni hrajú kontrášky a napríklad teraz pri Žaškové, tak Tania Faglicová vlastne hrá druhé husle.
0: Tak, toto bol Žaškov, čo ste nám zahrali. Ano. Čo to bude v druhom stupe?
2: V druhom stupe dáme goralské pesničky z Hladovky a Suché hory a vlastne takým našim vzorom bol vlastne môj prapradedo Anton Hurko, takže vlastne podľa neho a podľa jeho kapely sa snažíme hrať aj tieto pesničky. Mm-hmm.
0: Saška, ty ešte môžeš povedať aj o tom druhom programe Zladený a Zlatený, to je tiež program, ktorý bude v nedeľu o 10:00, o čo tam pôjde? Mm-hmm.
1: To je takisto program, v ktorom sa predstavia účinkujúci z Vidiečanovej Habovky, ale už to nebude iba kategória ľudové hudby, ktorá bude vlastne dnes, kde sa predstaví aj kapela Petra Gonšora, ale predstavia sa tam aj v iných kategóriách a to sú solisti, speváci, aj spevácké skupiny, aj instrumentalisti a vlastne sú to čerství laureáti a špeciálne ocenení z tohto ročnej Vidiečanovej Habovky 2026.
0: Tak Peťo, povedz ešte ty o sebe, prečo ťa tak fascinuje ten starý svet? Lebo keď sa na teba pozriem, to úplne vidno aj tým, ako žiješ, ako sa obliekáš, ako hráte. Čo v ňom nachádzaš?
2: Tak asi takú nejakú spokojnosť, alebo proste, tak poviem nejaké, že tie korene, ako ten starý svet, vedieť o tom, skade pochádzam a proste aj tá muzika, taká drevená, akože taká tvrdá, proste má to niečo v sebe. Neviem to ani ako vysvetliť, ale proste ten feeling a toto všetko, to, no, poviem, že také nebeské, no.
0: Tak v tvojom laptope sa nachádzajú asi úplne, že najstaršie záznamy. Počúvaš to od rána do večera. Ako sa dostávaš k tým starým nahrávkam? Viem, že aj u nás v rozhlase Karinka bola, hľadali sme nejaké záznamy. To som možno teraz ani nemusel prezradiť, ale niečo máme aj my, niečo má Sávka a pracujete s tým. Prečo to oživujete a prečo vás to tak naplňa ako muzikantov, ako ľudí?
2: Tak pracujeme s tým, áno, akože to je hľadanie, tie nahrávky sú, ako je presne Sávka, rádio a toto všetko, akože tam sú uložené, je to náročne sa k tomu dostať, treba si to napočúvať a vlastne robím to kvôli tomu, že aby sa na to nezabudlo, lebo akože nevravím, že tradície by sa nemala vyvíjať, ale treba aj poznať tú starú tradíciu, aby sa tá vlastne nová tradícia nejako mohla posunúť a vlastne, aby sme takto o 100 rokov vlastne nezmenili tú tradíciu a nezabudli na tú starú pôvodnú.
0: Tak čo budeme o tom rozprávať? Poď nám to zahrať. Ešte raz povedz, že čo nám idete zahrať?
2: Tak ideme zahrať goralské melódie z Hladovky a Suché hory podľa Antona Hurkota a jeho kapely.
0: Výborne, nech sa páči prístup k muzike. Ešte Saška, pre teba, aký má význam volať takéto kapely do Východnej a vidieť ich a zažiť ich? Čo to tebe osobne dáva?
1: Ja som veľmi rada, že tohto roku sme dali priestor na malej scéne tej instrumentálnej tradícii, pretože častokrát vidíme účinkujúcich, hlavne je to veľakrát o tanci, o spievaní, ale tentokrát to bude hlavne tá instrumentálna podoba, ktorej súčasťou je samozrejme aj spev, ale budú mať samostatný priestor ako žijúce bunky, súčasná generácia, ktorá sa venuje tradičnej hudbe.
0: Tak ďakujem pekne, pozývame na všetky vaše programy. Mojou hostkou bola študentka etnológie Alexandra Bachledová a teraz vám naživo z Východnej z Humna, priatelia, zahrá ľudová hudba Petra Gonšora.

0: Ďakujeme pekne. Unikátna, úžasná ľudová hudba Petra Gonšora. Tak, toto boli ocenení z Vidiečanovej Habovky. Dvíha ma zo stoličky. Juraj Hamar, šéf Sľuku, aj vás dvíha zo stoličky?
1: Dvíha, ale není to celkom presný smer. Nedvíha, skôr ma to usadilo, že som padol na zadok, lebo som strašne rád. Ja milujem goralskú muziku a vidím tu krásnych mladých ľudí, ktorých som nepoznal doteraz a hrajú skvelo.
0: Dali by sme si takú viec, no ešte by ste videli taký kresaný.
1: Samozrejme, že aj zaspievať, aj zatancovať.
0: Tak, na budúci rok si to dáme spolu, čo poviete?
1: Dáme.
0: Výborne, tak. Šéf Sľuku, včera ste predviedli program Slovensko na veľkej scéne. Fenomenálny, unikátny, nádherný program. Aké to bolo z vášho pohľadu?
1: Tým, že som mal možnosť, lebo nie vždy sa to darí, akože byť pri každom vystúpení nášho Sľuku, ale že som absolvoval aj generálku, aj skúšku, takže sme vyladili všetky také technické detaily so šéfom tanca, s umeleckým vedúcim. A samozrejme, mal som veľký zážitok, lebo to nezapriete, že to nie ste len riaditeľ, ale že tam je aj nejaké citové zainteresovanie k našim umelcom a tanečníkom. Myslím, že to bolo skvelé, aj diváci to ocenili.
0: Tak nezaprieme, že dnes ste autorom programu na veľkej scéne amfiteátra, ktorý

0: sa určite zaplní do poslednej nohy o 19. po stopách Viliama Jána Grusku, to je ďalšia osobnosť, na ktorú spomíname. Čo bol on za človeka? Všetci vieme, aký bol autor scenických programov, navrhol amfiteáter vo Východnej, bol človek, ktorý objavil krásu vo folklore, ktorú dovtedy mnohí ani nevideli, ani nevedeli, že také niečo je. Vizionár, aký bol on človek?
1: No, bol to renesančný človek, pretože ovládal milión remesiel, talentov, umení. A tento program, ktorý dnes večer uvedieme na scéne, tak je zameraný vyslovene na taký úzky okruh jeho tvorby, lebo je to len o ňom a o vzťahu k Východnej a o tvorbe pre Východnú, pre festival, pre amfiteáter, pretože keby sme chceli robiť nejaký jeho medailón, tak by to bol asi 7-hodinový program. Takže bol skvelý pre mňa osobne, bol môjim veľkým vzorom a učiteľom. Prvý písaný scenár, keďže ja sa živím aj písaním scenárov a podobne. V živote som videl od Viliama Grusku, potom som ho robil v druhej polovici 80. rokov takého asistenta, inšpicienta aj vo Východnej, aj v takých programoch, ktoré neskôr realizoval. Prežíval som s ním veľmi intenzívne rok 1989, keď prišla revolúcia. Začalo to v Prahe, aby sme v bývalom dome Eroha. On robil program o Hviezdoslavovi Hviezda tisícročia. Miško do Colomanský nebový to uvádzal a vtedy sme sa dozvedeli, do Colomanského dcera bola v Prahe a volala, že čo sa už deje v Prahe a tak. A, ťažko sa to dá opísať, lebo naozaj je to môj vzor, môj učiteľ. A ja už sa nevenujem programom veľmi na festivaloch na Slovensku, ale toto sa mi zdalo, že sme mali tak sebe blízko, že som sa nehal nahovoriť.
0: Tak pozývam všetkých dnes o 19. na veľkú scénu amfiteátra vo Východnej po stopách Viliama Jána Grusku. Posledná otázka. Dva také silné scénické jeho vízie vyťahnete dnes a to sú ornamentníky a tichú krásu, svadobné kroje. Na čo sa môžeme tešiť?
1: Môžu sa diváci tešiť na to, že urobíme takú retrospektívu presne týchto jeho zásadných koncepčných vecí, ktoré priniesol do Východnej, a to sú tie ikonické veci, že samozrejme neobídeme amfiteáter, neobídeme koncept ornamentníkov, ktorý je unikátny na celom svete, sa dá povedať. Budeme sa venovať kresanému do dreva, to sú tie nadrozmerné plastiky drevené, ktoré dodnes sú tiež v amfiteátri, a budeme hovoriť o tichej kráse, kde on prezentoval vtedy aj tú materiálnu kultúru, kroje a podobne. Budeme končiť s ďalším takým cyklom, ktorý priniesol rodokmen Zeme, a budeme sa venovať programu, ktorý bol veľmi polemický, kritický, na ktorý čakal on sám 3-4 roky, pokiaľ mu to vtedajšia vláda schválila, a to budú ľudia z rodu Rómov.
0: Tak povedal riaditeľ Sľuku Juraj Hamar, lepšia pozvánka na váš program ani nemohla byť. Ďakujem pekne, že ste tu s nami boli. Teším sa na večer.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A teraz už naživo z Východnej ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša.

0: Ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša naživo z Východnej. Ďakujeme pekne, budú nás sprevádzať až do 12. Na veľkej scéne v nedeľu bude vrcholiť na amfiteátri program Nesmrteľná pieseň. To je program venovaný pamiatke významnej osobnosti choreografke detského ľudového tanca Heleny Jurasovej Blahovej. Spomíname na zakladateľku detského folklórneho súboru Vienok. Ja tu mám pri sebe členov tohto súboru, bývalého, to už sú takí vyrastenci v tričkách Lúčnice. Jakub Sobolič, ako si ty spomínaš na pani učiteľku?
1: No, tak ja si na ňu spomínam veľmi živo a teda ako sme ju volali, teta Helenka, všetci takto familiárne, a bola to jedna veľmi milá, humorná pani, ktorá svojim pôsobením vlastne v detskom folklornom súbore zapalovala ten oheň a rozvíjala akýby talent v tých deťoch a snažila sa nejako, ako som spomínal, že rozvíja ten talent, a čo bolo veľmi dôležité, čo by som chcel teda povedať, že vlastne ja som sa aj venoval v mojej záverečnej práci na vešom úprave jej práci a pôsobení vo folklorom hnutí tuto na Slovensku, a jej práca bola veľmi významná, pretože svojou tvorbou priniesla na scénu niečo nové, hlavne v detskej choreografii. To znamená, že ona dokázala v tej svojej choreografii humorne aj scenicky spracovať nejakú bežnú vec, ktorú teda poznáme nejakých tých zvykov alebo tradícií, a dokázala veľmi pekne to tak poňať detský.
0: Títo detskí choreografi sú občas takí prísni, mnohí búchajú po chrbátom deťoch. U vás sa to dialo, skončili ste v Lúčnici, tam sú vystreté chrbáty, tak, takže asi to nebolo treba.
1: Podľa mňa to treba, samozrejme, od mala, aby sme teda mali nejakú tú disciplínu, a hlavne teda podľa mňa veľmi dôležité v tých detských folklórnych súboroch, aby tí ľudia, alebo práve tam sa tie deti učia najviac v tých detských súboroch a tam dostanú najviac a potom môžu akýby rásť ďalej a pokračovať v tých dospeláckych detských súboroch, takže si myslím, že aj taká nejaká disciplína a prísnosť je určite na mieste, ale samozrejme boli na nás aj veľmi dobrí a milí, áno.
0: Tak som rád, že Helenu Jurasovú Blahovú si uctíme v programe Nesmrteľná pieseň. Marek Čiernik, o čom bude ten program?
2: Program bude v podstate prierez jej života, od toho, ako sa vlastne dostala do Skalice, ako založila súbor v Bratislave, čo tým pádom, ako je to najstarší súbor detský v Bratislave. Porozprávame jej príbeh, čo ona robila, akým spôsobom odovzdávala deťom tie dôležité skúsenosti, ako pracovala, čo si o nej pamätáme, a dúfame, že aspoň takýmto spôsobom si vieme pripomenúť jej prácu a posunúť ju ďalej. To je pre nás dôležité.
0: Marek, ty aj vieš po záhorácky?
2: Ja umím vypráviať. Ja.
0: Tak prosím ťa, pozdrav našich poslucháčov, lebo počúvajú nás aj na západe, aj na východe, aj na strede. Tak niečo povyprávaj, aj daj im taký ten pozdrav z východnej. Teraz
2: no záleží, či sa budeme vypráviať, alebo ríkať, alebo zhováriať. Ale pozdravujú všetkých, hlavne na západe našem, pretože Helenka bude vypráviať v skalickém nárečí a budú tam v podstate 4 Helenky v programie. A všetci budete počuť vypráviať po našim, takže teším sa na vás, dúfam, že to budete kúkať aspoň z toho nejakého záznamu, či ak sa tomu hovorí.
0: Ďakujeme pekne. V nedeľu o 14. a teraz ľudová hudba Haluška.

Vynikajúca ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša a teraz nám naživo uspávanky podľa Anny Grelovej z Liptovských Sliačov zaspieva Jana Gejdošová-Veselovská.

0: absolútna nádhera. Jana Gejdešová Veselovská, poď k nám sem k mikrofónu. Ďakujem, že si prišla, pekný dobrý deň. A takisto sedí tu s nami aj Mirka Palonová, to už bude taký spoločný náš posledný vstup. Zatiaľ, čo dievčatá zo Sliačov pristúpia k mikrofónom, tak Janka, v Sliačoch to ako funguje? Mladé dievčance si priniesla, koľko ich je? 2, 4, 6, 8, 9 a ty si 10. Tak spievajú mladí v Sliačoch?
1: Spievajú. Ďakujeme veľmi pekne aj za pozvanie. Folklórna skupina Sliačanka a dievky, ktoré teda sú teraz tu s nami, pôsobíme, myslím, že vo veľmi dobrej kondícii, pracujeme usilovne a pilne. Okrem toho, že robíme programy na folklórne festivály alebo na nejaké obecné slávnosti, tak venujeme sa aj takej tradičnej kultúre, snažíme sa zachovávať aj taký autentický folklór. Napríklad jedno z posledných boli práve spevy jánske, ktoré sme robili v obci. Snažíme sa robiť to tak, ako sa to robiť má, ako nás to naučili naše starke a naše staršie dámy z folklórnej skupiny Sliačanka, a takto spolu ďalej pestujeme tradičnú kultúru v obci Liptovské Sliače.
0: Krátučká otázka, čo ty hovoríš na ľudovú hudbu Haluška? Pre mňa jedno z najväčších prekvapení tohto ročné východné, a to sa hanbím, že som vás doteraz, chlapci, nepoznal, ste výborní.
1: Tak ja ich teda poznám. Už dlhšie. No ja som veľmi rada, tak my sa stretávame aj na iných podujatiach a poznáme sa, a ja som veľmi rada, že ich vidím tu a že nás takto krásne reprezentujú, tento náš krásny Liptov.
0: Tak ešte kým dostupíš k speváčkám, povedz, čo nám teraz zaspievate.
1: Teraz nám dievčatá zaspievajú dievocké piesne Ej pred kostolom Lalia, a budú ich spievať také kolesové piesne sú to.
0: Výborne. Dám ešte slovo aj Márii Palanovej, tak pekný dobrý deň, vítajte.
2: Mirke
0: Palanovej, áno. Už z toho dojatia som aj zabudol, krstné meno, prepáč, ahoj.
2: Ahoj, pozdravujem všetkých.
0: Tak, za chvíľku nám zaspiajú dievčence, potom si odhlasíme reláciu a Haluška nám zahrá do 12. Ale vy ste práve teraz prišli z generálky programu, ktorý bude dnes. Odkazy v priamom prenose na dvojke. Folklórny súbor Váh, čo prinesie tento program do východnej? A do televíznych obrazoviek na dvojku?
3: Tak určite prinesie odkazy z Liptova, z našich liptovských dedín, ktoré sme prepojili s našim mestom, s Liptovským Mikulášom, kde sme vlastne scenicky prepojili jednotlivé obce a jednotlivé garpiárske rody, ktoré boli veľmi slávne, ako Žufovci, Pálkovci, Stodolovci. Takže my sme sa snažili urobiť z toho taký celkový kompaktný obrázok, komponovaný program, ktorý sme vlastne venovali k 45. výročiu, ale v podstate odprezentovali sme ho aj na súťaži jazykom tanca, celoštátnej súťaži, kde sme v podstate sa stali laureátmi ako v rámci celovečerných programov práve s týmto programom Odkazy.
0: Je to tak trochu ešte o niečo väčšia tréma, keď budete v priamom prenose Slovenskej televízie, tam nemôže byť ani sekundička nejakých prestojov.
3: Je to obrovská tréma, už teraz som spotená. Takže aj tanečníci, myslím, a muzikanti, pretože v tom programe účinkuje približne 66 účinkujúcich. Sú to aj naši niektorí bývalí už členovia, aj súčasní, aj proste máme tam hosti, máme tam kaviarenskú kapelu, takže ja všetkých srdečne pozývam k sledovaniu, pretože je to trošku taký aj netradičný obrázok, ale myslím si, že aj vzácny.
0: Mirka Palanová, o chvíľku nám zaspievajú dievčatá zo Sliačanky. Ako ty vnímaš to, že tu sú takéto mladé talenty spevácké na Liptove, že ich môžeme predstaviť? To sú všetko dievčatá, ktoré majú pod 30 rokov, určite možno aj pod 20, takže tá generácia sa posúva.
3: Ja sa z toho veľmi teším, pretože my aj v Liptovskom kultúrnom stredisku podporujeme práve folklórne skupiny a takéto aj mladé talenty, ale aj tých skôr narodených, pretože myslíme si, že práve od nich sa máme čo učiť, práve od nich čerpáme tie odkazy. Aj práve z Liptovských Sliačov v našom programe máme tam časť, ktorá je aj z Liptovských Sliačov, takže ja sa teším z toho, že Sliačanka sa tak aj trošku omladila, aj priniesli nedávno nádherný scenický program, ktorý práve tu Janka Veselovská zase zorganizovala a zosnovala, tak by sa to dalo povedať, volá sa Nevesty. Takže takisto majú aj také pokusy o to, aby vlastne tie ich tradície naďalej žili a my ich budeme podporovať a budeme sa od nich učiť, samozrejme.
0: Tak a teraz naživo z východnej folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov.

Počúvali ste priamy prenos naživo z folklórneho festivalu vo Východnej. Spolupracovali Boris Dobiš, Pavel Mocný, Peter Gazarek, Slávka Rotnerová, Lucia Holá a priamy prenos pre vás pripravil a s radosťou moderoval Peter Cítení. Do počutia o rok, priatelia, na záver unikátna, špeciálna, vynikajúca ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša pod vedením Petra Palana.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 10. referendum je pokojné, volebné miestnosti sú otvorené. Jednu z nich otvorili pre zdravotné komplikácie zapisovateľky neskôr. Rezort vnútra aj štatistický úrad hlásia pripravenosť na referendum. Hlasovať môžu aj hospitalizovaní pacienti a zdravotníci. Spojené štáty oslavujú 250 rokov. Americký prezident Donald Trump v prejave varoval pred hrozbou komunizmu. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál. Referendum 2026.
1: Dve otázky, jedno referendum. Občania dnes rozhodujú v 10. celoštátnom ľudovom hlasovaní. Hlasovacie miestnosti sú otvorené a podľa štátnej volebnej komisie hlasovanie zatiaľ prebieha pokojne a bez závažných komplikácií. Výnimkou je obec Blhovce, kde sa jedna miestnosť otvorila neskôr. Hlasovanie sa tam predĺží o pol hodinu. Všade inde sú miestnosti otvorené do 10. večer. Voliči sa aj počas trvania referenda môžu obrátiť na infolinku, ktorú zriadilo ministerstvo vnútra. Budú poskytovať informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. Ľudia sa môžu v referende vyjadriť, či zrušiť doživotnú rentu napríklad pre premiéra Roberta Fica a obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Väčšina volebných miestností otvorila na čas. Hlasovanie sprevádzajú len drobné incidenty. Hlasovať môžu všetci občania nad 18 rokov v mieste trvalého bydliska, prípadne s vopred vybaveným hlasovacím preukazom aj kdekoľvek inde. Viac informácií má naša kolegyňa Denisa Žilová.
2: Dobrý deň. Všetky miestnosti, ktorých je vyše 5000, sú otvorené do 22. hodiny s výnimkou jednej komisie v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota, priblížil riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
3: Kde sa teda udial nejaký zdravotný problém pani zapisovateľke okreskovej volebnej komisie, ktorá je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti vlastne zoznam voličov?
2: V tejto obci sa preto hlasovanie začalo o 7.30 a potrvá do 22.30.
1: Denisa, okrem tohto incidentu vieme aj o iných?
2: O podobných udalostiach nevieme, ale napríklad štátna volebná komisia doteraz zaznamenala zopár nahlásených, no nezávažných podnetov. Napríklad v Handlovej nemohol občan hlasovať, pretože mal len elektronický občiansky preukaz. Preukázať sa digitálnym občianským občania môžu aj pri voľbách alebo referendách, no aspoň jeden člen komisie musí mať čítačku kariet mobile, ktorou totožnosť overí. Nie všetci ju však majú, keďže podľa Martina Gajdoša digitalizácia služieb sa zavádza postupne. Čo sa týka bezpečnosti, priebeh hlasovania je podľa viceprezidenta policajného zboru Rastislava Polakoviča pokojný.
4: Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov, aby sme toto referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narúšali priebeh tohto referenda.
2: Na záver pripomeniem, že voliť môže každý občan nad 18 rokov po preukázaní sa občianskym preukazom, ideálne fyzickým alebo hlasovacím preukazom, pôjde do osobitného priestoru pre hlasovanie lístok s zakruškovanou odpoveďou áno alebo nie vložiť do obálky. Z osobitného priestoru potom vyjde von a obálku hodí do hlasovacej krabice. Dôležité je, že ak má nesprávny lístok, napríklad s chybami, problém musí nahlásiť a vyplniť nový lístok, inak mu hrozí pokuta 33 eur. Kto nemôže voliť osobne, môže požiadať obec o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.
1: Informovala Denisa Žilová. Plnia si svoju občiansku povinnosť, takto reagujú voliči v Bratislave na to, prečo sa referenda zúčastňujú. Viac prišiel do štúdia povedať Peter Madro.
5: Želám dobrý deň. No v hlavnom meste je zatiaľ referendum pokojné. Motivácie zúčastniť sa na ňom sa rôznia, no vypočujme si anketu z bratislavských volebných miestností.
6: Ako vždy chodím, pokiaľ sú voľby, alebo pokiaľ je nejak takáto príležitosť ísť vyjadriť svoj názor, tak prečo nie? Pretože kým budeme všetci mlčať a budeme čušať, no tak potom budú rozhodovať za nás niekto iný.
7: Som si povedal, že využijem toto právo, zaplatené to je.
8: Myslím si, že nebude úspešná.
9: Ale aj tak ste prišli.
8: Aj tak som prišla, no ja chodím na všetky voľby.
10: Moja účasť bude znamenať, že snáď bude platné.
11: Občianska povinnosť a vyjadriť svoj názor, a aj keď je to hlúposť.
12: Najdrahšie je dva krúžky asi tento mesiac.
1: Peter, a ako vyzerá účasť?
5: Tá, zdá sa, zodpovedá aj prázdnym uliciam hlavného mesta. Na miestach, kde sa bol Rádiožurnál pozrieť, nebol až taký ruch, ako býva zvykom počas parlamentných či prezidentských volieb. Aj demokrati vnímajú referendum skôr ako mobilizáciu voličov. Pokračuje podpredseda strany Juraj Šeliga, ktorý bol predpoludním hlasovať v Starom meste.
9: To je princíp, tu nejde o to, že koľko to stojí. A ja som v minulosti povedal, že je to drahé a podobne, ale v tej podstate je to o tom, že Slovenská republika je štát. Občania tu majú nejaké miesto a majú nejaké práva. A o toto to je, lebo toto je sviatok demokracie. Znie to ako klišé, aj mne to znie trochu ako klišé, ale že buďme vďační, že môžeme voliť.
5: Predseda vlády avizoval, že sa na ňom nezúčastní, naopak prezident Peter Pellegrini spomínal, že hlasovať pôjde, no bez účasti médií.
1: Ďakujeme Petrovi Madrovi. Svoj názor v dnešnom referende môžu vyjadriť aj kúpeľní hostia. Ako sa na to pripravili v Sliači, povie Ivana Kapráliková.
12: Prajem pekný deň z kúpeľného mesta Sliač. V tomto meste sú 4 volebné okrsky a ľudia môžu prísť odovzdať svoj hlas do 3 základných škôl, ale môžu tak urobiť aj v mestskej časti Sampor, kde je referendová miestnosť v požiarnej zbrojnici. Viac informácií povie aj primátorka Sliača Ľubica Balgová.
13: My máme 3 volebné miestnosti s tým, že môžu chodiť aj kúpeľní hostia, ktorých tu máme, a takisto vojaci, ktorí chodia na volebný poukaz.
12: Čo sa týka samotných kúpeľných hostí, tak tí môžu svoje rozhodnutie s 2 referendovými otázkami odovzdať aj do hlasovacej schránky. Je na to stanovený čas medzi 13. a 14. hodinou priamo v kúpeľnom areáli. Tá situácia priamo tu na Sliači je úplne pokojná, naozaj taká príjemná letná oddychová. Ja keď som sa náhodne pýtala ľudí, či sa plánujú zúčastniť na referende, tak tá odpoveď bola skôr nie ako áno. Taký ten môj strohý prieskum potvrdili aj ľudia priamo, ktorí sedia vo volebných miestnostiach. Povedali mi, že tá účasť je zatiaľ nízka. Niektorí si vybavili hlasovací preukaz, iní tú účasť ešte zvažujú.
14: Zvažujeme, som proti doživotnej rente, to poviem rovno.
15: No radi by sme sa zúčastnili, keď sme boli doma.
12: Nemáte hlasovací
15: preukaz? No nemáme.
14: Nemáme,
15: tak nemôžeme. Hej.
1: Nie všetci voliči môžu dnes prísť do volebnej miestnosti. Hlasovať v referende môžu aj hospitalizovaní pacienti a v nemocniciach a zdravotníci. Ako hlasovanie pripravili vo fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch a univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach, zisťovala Marina Opálková.
16: Ak chceli hospitalizovaní pacienti hlasovať aj počas pobytu v nemocnici, ešte pred prijatím si museli vybaviť hlasovací preukaz a svoj záujem nahlásiť zdravotníckemu personálu, dopĺňa vedúca sestra na urgentnom príjme Novozámockej nemocnice Andrea Krasková.
17: Buď vedúce sestra primárovi, tí nám nahlásia presný počet ľudí deň pred referendom, nám nahlásili včera do 9. hodiny, tým pádom som vedeli, že na ktoré oddelenia pôjdeme.
16: Možnosť hlasovať tentoraz využilo 5 hospitalizovaných pacientov. Volebná komisia za nimi prišla priamo na oddelenia. Zo zdravotníckeho personálu sa neprihlásil nikto, hovorí jedna z pacientiek.
18: Ja som sa rozhodla zahlasovať v referende, aj napriek tomu, že som sa synom hospitalizovaná. Tak z jednej strany to referendum je drahé, ale z druhej strany už keď sa uskutočňuje, tak myslím si, že by sa ľudia mali zúčastniť tohto referenda, pretože žijeme v demokratickej krajine. Každý by mal vyjadriť svoj názor.
16: Rovnakú možnosť majú aj pacienti a službu konajúci zdravotníci v Košickej univerzite nemocnici Louisa Pastera. Hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová približuje organizáciu hlasovania.
19: V nemocnici na triede SNP budú môcť voliť s hlasovacím preukazom v čase, ktorý určila volebná komisia, a to od 15. hodiny do 15.30 v lôžkovom monobloku. Miestnosť na voľbu bude pripravená aj v areáli na Rastislavovej ulici v čase od 14. do 15. hodiny.
16: Ak zdravotný stav pacienta neumožňuje pohyb mimo oddelenia a o hlasovanie požiada, navštívia ho členovia volebnej komisie priamo na oddelení pri lôžku. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Do Vysokých Tatier prichádzajú hlasovať miestni aj turisti. Na Štrbskom plese v najvyššej položenej volebnej miestnosti na Slovensku býva zvyčajne viac ako 100% na účasť, a to vďaka návštevníkom s hlasovacím preukazom.
20: Pani Pavlína má trvalý pobyt na Štrbskom plese, je už na dôchodku, nevynechá však žiadne voľby ani referendum. Za každým prichádza do volebnej miestnosti ako prvá.
21: No ja sa čudom, aj niekedy aj meškam, že by išli druhý, no ale vidím, že
0: Nikto neprišiel.
20: Na Štrbskom plese vládne pokojná atmosféra, účasť je zatiaľ nízka, hovorí predsedníčka volebnej okrskovej komisie Jaroslava Gažiová.
21: Štrbské pleso má teda 82 obyvateľov, no a ostatní očakávame, že teda budú turisti.
20: Počas prvej hodiny prišli 5 hlasujúci, z toho 3 turisti. Vybavili si preukazy, aby mohli hlasovať aj počas pobytu v horách.
22: Lebo sa nám to neľúbi, tak ako to funguje. Mysleli sme si, že tu bude viacej ľudí, ktorí chcú svoj názor prejaviť.
23: Chystáme sa s vnúčkami na turistiku ešte a chceme využiť tento pekný deň, aby sme to stihli.
24: Každý mal ísť, no to sú naše peniaze.
23: Ľudia nechodia a zbytočne kritizujú.
20: Miestnosti na hlasovanie v referende nájdu turisti aj v Tatranskej Lomnici a tiež v Starom Smokovci. Tam je zapísaných 1721 voličov, pokračuje predseda volebnej okrskovej komisie Pavol Jaty.
25: Doposiaľ v priebehu necelých 2 hodín došlo cirka 30 voličov, z toho 15 zapísaných v zozname voličov.
20: Vo Vysokých Tatrách očakávajú väčšiu účasť popoludní, keď sa budú návštevníci vracať z turistiky. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Dnes vrcholí takmer dvojročná snaha mimo parlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb, čo bolo zmarené rozhodnutím prezidenta Petra Pellegriniho.
26: Kľúčovou otázkou malo byť skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády. Prezident Peter Pellegrini však po jej preskúmaní dospel k záveru, že pri aktuálnom znení ústavy sa referendum volebné obdobie skrátiť nedá. Referendum preto vyhlásil len s 2 otázkami. Prvá znie, či súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, vysvetľuje ústavný právnik Vincent Bujňák.
27: Referendová otázka je zameraná na rentu pre dlhoročných a predsedov parlamentu, pričom jej vyplácanie je pozastavené po dobu výkonu funkcie ústavného činiteľa.
26: Druhá otázka znie, či súhlasíte s tým, aby bol obnovený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra. Profesor trestného práva Jozef Čentež pripomína, že ÚŠP bol zrušený od 15. marca 2024 a zaoberal sa všetkými trestnými činmi, ktoré riešil špecializovaný trestný súd.
28: Konkrétne sa jedná o všetky trestné činy korupcie, ďalej o trestný čin úkladnej vraždy, terorizmus a o trestných činoch proti majetku, kde škoda bola pôvodne 6 650 000 eur a od novely trestného zákona tá škoda sa zvýšila na 7 000 000 eur.
26: Jozef Čentež doplňa, že ak by úrad znovu vznikol, opäť by riešil trestné činy, ktoré mu vymedzuje zákon.
28: Pokiaľ ide o NAKU, NAKA konala o všetkých trestných činoch, o ktorých bol príslušný konať úrad špeciálnej prokuratúry, plus mala výrobu pôsobnosť.
26: Spresňuje, že po jej zrušení vznikli nové pracoviská a časť agendy prešla na krajské riaditeľstva policajného zboru. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra v spolupráci s okresnými úradmi zabezpečilo pre volebné komisie všetko potrebné vybavenie, volebné materiály a metodické pokyny v potrebnom množstve a zároveň zabezpečilo vyškolenie volebných komisií tak, aby bolo referendum vykonané demokraticky, profesionálne a dôstojne, informuje o tom hovorca rezortu Matej Neumann.
29: Štátna komisia pre voľby, ministerstvo vnútra, okresné úrady, štatistický úrad a aj orgány policajného zboru sú pripravené operatívne vyriešiť akúkoľvek krízovú situáciu, ktorá by mohla nastať.
1: Pripravenosť zamestnancov aj informačného systému si overil aj štatistický úrad, a to počas 3 úspešných skúšok, ktoré sa uskutočnili v júni. Ich cieľom bolo simulovať spracovanie výsledkov a boli do nich zapojení všetci partneri, ktorí participujú na zabezpečení referenda. Prijaté boli maximálne bezpečnostné opatrenia, rovnako ako pri všetkých ostatných voľbách a referendách, pokračuje hovorkyňa úradu Jana Morháčová.
30: Na samotnú sumarizáciu výsledkov bude nasadených takmer 450 pracovníkov a k dispozícii budú mať približne 400 počítačov.
31: Rádiožurnál, prehľad správ.
32: Bratislavský magistrát zverejnil nový návrh volebných obvodov a počtu poslancov do mestského zastupiteľstva pre nasledujúce štvoročné volebné obdobie. Počet volebných obvodov sa má znížiť z doterajších 17 na 11. Spojiť sa tiež majú niektoré mestské časti do jedného obvodu. Magistrát takto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste Bratislava. Ruská štátom podporovaná skupina vykonávala vlani aj na Slovensku dlhodobú kybernetickú kybernetickú kampaň. Ruské a čínske skupiny a skupiny napojené na iné štáty sa prevažne zameriavali na západné logistické firmy, technologické spoločnosti a štátne inštitúcie či subjekty podporujúce Ukrajinu. Vyplýva to zo správy Národného bezpečnostného úradu. Ukrajinský generálny štáb poprel, že by ruské jednotky dobili Konstantinivku na východe Ukrajiny. Moskva dobitie tohto strategicky položeného mesta oznámila v noci. Ukrajina opäť zaútočila dronmi na ruské ropné zariadenia pri Baltskom mori v okolí Petrohradu. Časti dronov dopadli v prístave Vysock vo Fínskom zálive, v ktorom sa nachádza veľký terminál na nakladanie ropy. Údajne tam vypukol požiar. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo útoky na Leningradskú oblasť v okolí Petrohradu, nie však na samotné mesto. Ukrajinské drony zasiahli aj ruské prístavné mesto Kronštadt na ostrove Kotlin vo Fínskom zálive. Omán sa dohodol s Veľkou Britániou a Francúzskom, že budú spolupracovať na zabezpečení toho, aby Hormuzský prieliv zostal otvorený. Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1502. Chorobe doteraz podľahlo najmenej 473 ľudí. Okrem Konga boli ďalšie 20 prípadov potvrdené v susednej Ugande a jeden vo Francúzsku.
1: Spojené štáty si pripomínajú 250. výročie svojho vzniku. Podľa komentárov ich oslavy zastihli nielen uprostred vlny horúča vo Washingtone, ale aj v čase, keď spoločnosť rozdeľuje Donald Trump, ktorý sa sám označil za ústrednú postavu Dňa nezávislosti. V príhovore za hlavnú hrozbu pre americkú slobodu označil komunizmus. Tonight on the threshold
0: of our 25th year we stand. Americký prezident Donald Trump vyzval Američanov, aby chránili slobody, ktoré pred 250 rokmi vytýčili zakladatelia národa, a to pred hrozbou, ktorú označil za komunistickú a ktorú podľa neho predstavujú progresívni demokrati. Pomýlil si však číslovku a povedal, že ide o 25. výročie. Pri pamätníku Mount Rushmore na podujatí, ktoré sprevádzal ohňostroj, v predvečer Dňa nezávislosti tiež vyhlásil. We see our American identity
2: under a renewed attack. V našej krajine teraz opäť ožíva komunistická hrozba, a to aj zo strany novoprišelcov, ktorí vyznávajú myšlienky úplne protichodné nášmu spôsobu života a nášmu veľkému úspechu.
0: Spojil tak antikomunistickú retoriku s protiimigračnou témou, ktorá poháňala jeho volebnú kampaň. Hovoril o vyháňaní. Odhodlane a pod prísahou, aby to všetci počuli, vyhlasujeme, že občania Spojených štátov amerických komunizmu rýchlo porazia, rýchlo ich vyženieme a budeme naďalej budovať našu krajinu, väčšiu, lepšiu a silnejšiu než kedykoľvek predtým. Amerika nikdy nebude komunistickou krajinou, dodal v zápätí. Podľa komentárov demokratických kongresmanov, zakladatelia USA by neschválili Trumpovú imigračnú politiku. Miroslava Nejra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Futbalisti Argentíny zostávajú v hre o titul. Obhajcovia trofeje však zdolali v 16 finále outsidera šampionátu Cap Verde 3-2 až po predĺžení. Juhoameričania prišli o náskok, ktorý zariadil kapitán Lionel Messi krátko po zmene strán. V predĺžení sa opäť ujali vedenia, ale mužstvo debutanta sa v 103. minúte dotiahlo na 2-2. Argentínčanov napokon poslal do 8 finále vlastný gol súpera po Romerovej hlavičke zo 111. minúty. Až penáltový rozstrel rozhodol duel medzi Austráliou a Egyptom. Po remíze 1-1 v riadnom hracom čase sa z historicky prvého víťazstva vo vyraďovacej časti majstrovstiev sveta tešili Egypťania. Kolumbia vyradila Ghanu po najtesnejšom výsledku 1-0. Dnes od 19. hodiny zabojujú o postup do štvrťfinále Maroko s Kanadou a od 23. Francúzsko s Paraguajom. Brankár Samuel Hlavaj zmenil dres, v kariére bude pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs, s ktorou sa dohodol na kontrakte na jeden rok. 25-ročný reprezentant bol po vypršaní nováčikovskej zmluvy s Minnesotou neobmedzený voľný hráč.
5: Je to hokejové mesto, ľudia tam tým hokejom žijú. No aj možno, že kebyže nedajú také peniaze, ako by som chcel, alebo toľko príležitostí na farme, tak by som asi aj tak, či tak to zobral.
4: Slovenský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianca Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu na 500-metrovej trati. Vlaňajší triumf obhájil s náskokom 0,30 sekundy pred loďou Maďarska. Z juniorského titulu sa teší Alex Gavlider v disciplíne K1 na 200 metrov.
6: Taliansky tenista Jannik Sinner sa prebojoval do 8 finále Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. Obhajca titulu zvíťazil nad Američanom Jensonom Brooksbym 6-4, 6-3, 6-4. Z tretieho kola postúpil aj Srb Novak Djokovic, ktorý víťazstvom nad Francúzom Arturom Rinderknačom vyrovnal rekord Švajčiara Rogera Federera. Obaja majú na konte 105 singlových triumfov na tráve v All England Clube. Medzi ženami ide ďalej najvyššie nasadená bieloruská Arina Sobolenková. Do 8 finále postúpila po výhre 2x 6-4 nad Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.
31: Rádiožurnál Počasie.
32: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami najmä na severe a západe, prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 11 až 6 stupňov, cez deň 23 až 28, v severnej polovici územia na hore Hroní a dolnom Spiši 18 až 23 stupňov. Vietor do 35, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu.
31: Rádiožurnál.
1: Poludňajší súhrn sme naplnili, za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Zlatica Mokrá, Iveta Michalíková a Tobiáš Petra.
31: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
32: 12 hodín 20 minút.
31: Zelená vlna.
7: Nehoda v Lučenci a niekoľko obmedzení, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v Lučenci na Haličskej ceste, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj za Štiavnickými Baňami smerom na Bohunice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte aj na R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Banskú Bystricu, stojí tam odstavené auto. Pred Zvolenom smerom zo Žiaru nad Hronom sa po starej ceste presúva pelotón cyklistov. Vo Zvolene budú prechádzať strážskou cestou a pokračovať budú po ceste číslo 66 cez Kováčovú smerom do Banskej Bystrice. Počítajte s obmedzeniami. Cyklistické preteky sa konajú aj na vjazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinnej. Riadte sa pokynmi polície a aj organizátorov. Vo Východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rovnako rešpektujte pokyny polície a organizátorov. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte tam opatrne. Radar vás nameria na ceste číslo 66 pri Medzibrode smerom do Banskej Bystrice, pred Hniezdnym smerom zo Starej Ľubovne a pred Podolíncom smerom z Nižných Ružbách. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
31: 0800 900 800.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopcí tajku.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Bolo 12 hodín 30 minút.

Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch číslo 878. Dnes pridáme ďalšie naše spracovanie poslucháčskeho príbehu zo života. A ja sa na to teším. Verím, že aj vy.

0: Bývam v zahraničí, takže pre mňa predstavuje isté spojenie s domovinou. Teším sa, že som dala na papier zážitok z našej letnej dovolenky v Chorvátsku s nádejou, že sa vám možno zapáči. No a my sme sa radi preniesli do leta, ideálneho času na oddych, ale pre niektorých i času na nové dobrodružstvá. Lebo kým jedni radi pokojne relaxujú, zvedavejšie povahy dávajú prednosť hľadaniu nových zážitkov. Neraz aj s príchuťou želaného či neželaného adrenalínu. Zvyčajne však s dobrým koncom. A presne takýto zážitok si z letnej dovolenky v Chorvátsku odniesla domov aj pani Gabriela Korbová spolu so svojou rodinou. Jej námet spracovala Alžbeta Verešpejová a príbeh dostal názov Kotva.
1: Dano, je naozaj nádherný.
2: Myslíš rybársky prístav?
1: Nie, západ slnka.
2: Á, to je. Ale mali by sme si ho ísť pozrieť do zadaru. Ten povestný, Hitchcockovský.
1: Hororový?
2: O, naopak. Gabi, keď Hitchcock navštívil Zadar a z hotela uvidel západ slnka, povedal, že je najkrajší, aký dovtedy videl.
1: To by sme mali overiť.
2: Hitchcock nám bude závidieť.
1: No hej, ale už iba z iného sveta. Dano, a kde sú decká?
2: Mirka naháňa slamený klobúk a chlapci...
1: Mirka, nedávaj si ten slamák na hlavu. Je silný vietor. Spúkne ti ho do mora.
3: Tomi s Markom mi ho vylovia.
2: Mirka, na nich by som sa teraz nespoliehal. Nevidíš, akí sú zanepráznení. Celkom zabudli, že ideme na zmrzlinu.
3: Mňam, tati. Ja si prosím veľkú a najviac čokoládovú.
2: A aký sladolec si dáš ty, Gabi?
1: V Chorvátsku akýkoľvek, všetky sú chutné. Chalani, ideme na sladoled, na zmrzlinu.
2: Nepočujú ťa. Z toho pútača nevedia otrhnúť oči.
1: Čo ich na ňom tak mimoriadne zaujalo? Na slovo sladoled reagujú vždy, ako osy na lekvár.
4: Tomáš, Marek, chalani.
5: Tati, mami, poďte rýchlo sem. To musíte vidieť.
2: No, čo také súrne treba vidieť?
5: Toto.
2: Reklamu? Najam motorných brodová glisera jedrilica.
1: Rent boats. Glissers sailboats.
6: Super, nie? Tati, požičajme si motorák a poďme na výlet na more.
7: Poďme. Celé dni len vylihujeme na pláži.
6: Zišla by sa konečne dajaká zmena. Aj vám.
2: No, čo povieš, Gabi? Zdá sa mi, že to nie je zlý nápad.
1: Súhlasím, je to lákavé.
6: Super, ideme na more.
1: Dano, lenže ty si na motoráku nikdy nejezdil.
2: A to nebude problém. S tým sa tu počíta, vidíš. Bezplatný kurz upravil Jana Broda.
1: Požičovňa poskytne začiatočníkom rýchlo kurz? Potom nie je čo riešiť.
7: A mohli by sme si požičať loď aj na viac dní.
2: A to my myslím, že na začiatok nám celkom postačí aj výlet na pár hodín.
6: Iba?
1: Marek, i za pár hodín sa dá užiť si mora až.
3: Jupi, poďme hneď na more.
2: A už je neskoro. O chvíľu sa začne stmievať. Zajtra ráno sa sem vrátime a dohodneme sa s majiteľom požičovne.
3: Tati, môžem i ja šoférovať loď?
7: Mirka, loď sa nešoféruje, ale kormidluje.
3: A to skade vieš?
7: Predsa z Pirátov z Karibiku.

0: Marek, je zatvorené a ani dnu nikoho nevidno.
1: Ako to? Už je 9.
2: Chlapci, čo je? Požičovňa nie je otvorená?
0: Ešte nie.
3: Mne sa nechce čakať, ja chcem ísť na more.
4: Trpezlivosť, rodinka. Sme na Balkáne.
1: Čo to znamená?
2: Raz pochopíš.
5: Dobro jutro!
6: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
6: A bio sa mu kafiču. Náš u nás dá, nemôže započeť i bez jutárne káve.
4: Súhlasím. A máte perfektné espresso.
6: Dá. Super.
1: Tati, nie kvôli káve sme sem prišli. Už sa ho opýtaj aj na ten motorák.
2: Marek, vydrž chvíľu.
6: Na, dieca sú uviek nestrplíva. Vy želite ísť najmýty brod? You want rent brod? Líser? Ili jedrlicu?
2: Áno, chceme si požičať motorový čln. No.
1: Motorboat.
6: Okej, motorný brod. Ty vozať? Driver, ne?
2: Hej, som šofér, hej.
6: Super. Onda nema probléma. Imaš driving pass?
2: Mám, molím.
6: No, voilà. A ovdje je cienik.
2: Tak chceme si požičať motorák na 5 hodín.
6: Okej, 5 sáty. Benzín, extra do pláta. Money, za benzín extra. Do you understand?
2: V poriadku, rozumiem.
0: Tati, rýchlo zaplať a poďme na motorák.
4: Mare, kde je Mirka?
1: Naháňa klobúk po mole.
4: Nedá si povedať. Chlapci, zabehnite po ňu.
2: Môžeme si čo požičať hneď teraz?
4: Right now. Do you understand?
6: Danas. Ale znáte, danas nie je dobar dan. Danas búra. No vietar. Moráte čekáti da završi.
4: Aká búra? Čo je to?
2: To bol ten severák, čo búšil do nášho auta v lani, keď sme išli cez velebit.
6: No dá, búra. Very strong vietar. Extrémno opasný za plovitbu na moru. Very dangerous wind. Uh-huh. Do you understand?
2: Yes, pochopili sme.
6: Vietar danas cieli dan. Even 2 days.
1: Čo? Má fúkať 2 dni?
6: Dá, tak.
2: Okej, počkáme.
4: Má pravdu, neoplatí sa riskovať.
2: Sme dohodnutí, prídeme o 2 dni.
4: Dovidenia.
6: Dovidenia. Idi vose.
3: Mami, vietor mi sfúkol klobúk do mora.
4: Ejha, došlo na moje slova.
2: No, rodina, keďže na more sa dnes ísť nedá, navrhujem výlet do Zadaru. Decka, dáte si tam sladoled a Mirke kúpime nový klobúk.
7: Hurá! Ide sa do Zadaru!

0: ten majiteľ požičovne čaká.
1: Kde?
2: Na mole, pri motoráku. Kýva na nás.
3: Dobar dan.
4: Dobro jutro.
3: Tak sme prišli, ako sme sa dohodli.
4: Na, Bora už ustala.
3: No, mali ste pravdu. Trvalo jej to 2 dni, kým prestala vystrájať.
4: Da. Bora, kao žene. Búni se i ustane.
3: Presne tak, ako ženy.
0: A ktorý motorák nám požičiate?
4: Ovaj. Dobro?
3: Dobro. Ako sa to riadi?
4: No problém. Nemá väze pokázať, ako voziti se brodom.
0: To je ľahké. No? Vo filme som to videl 100-krát.
5: Ja, chlapci, nemudrujte.
4: A brodom se ľahko upravlia. Ovo je kľúč. Start. Rozumieš?
0: Rozumiem.
4: Motor se ukľúčuje tako.
0: A tak ako na aute.
4: Tak. A ovo? Ovo je kormilo. Kao vola na autu.
0: Inačo nie.
4: Dá. Kontrolíraš smier borda. Aha. Desno, lievo, rávno.
3: Doprava, doľava, rovno.
4: Dá. A ovo? Ovo je poluga brzine. Speed level.
3: Rýchlostná páka?
4: Pomákneš ovamo, dodaš brzdiny. Pomákneš kamo, odúzmeš. Rozumieš?
3: Dá, pridám a uberiem. No.
6: Tati, veď to je fakt super ľahké.
3: No, teoreticky určite uvidíme na mori. More nie je asfaltka.
4: A ovdje na strane broda je karta. Aha. Za vašu orientáciu.
0: To je mapa ostrovov pri Zadare?
4: Dá. Môžete doploviť do ových otoka.
6: Wow. Tu ide až toľko?
4: No, ako želite pristáť. Moráte pronači miesto, koje nie plítko. Dá se brod neoštetiť?
3: Samozrejme, budeme dávať pozor na prčiny.
4: Bácite sídro v more? I sme gotovo.
5: Toto je čo?
4: Ovo? Ovo je sídro. Anchor.
5: Tá kotva vyzerá ako skladací dážnik.
3: Veď aj musí byť skladacia. Aby o ňu v malom člne niekto nezavadil, alebo sa na nej nezranil.
4: Spúštaš železný prsten na sídru i oslobodaš ramen. Aha. Anchor arms.
3: Toto sú ramená ako tri?
4: Á. Sídro sa ukopáva u dnu. I brod sa fixíra na miesto. Sve si rozumiel?
3: To jasné, áno.
4: OK. No, veš sve, čo treba znáti. A ovo? Ovo je number, môj mobitel. Ja sem Goran. Rád by bylo potrebné.
3: Ďakujeme. Hvala, Goran.
5: Môžeme teda nastúpiť?
4: Dá. I stretan put. Vidimo se.
3: Hvala. Dúfajme, že to bude šťastná cesta. Vidimo se. O 5 hodín.
5: Dovidenia.
6: Tak toto bol najmega rýchly kurz pre námorníkov.
0: Aj bez neho by sme to s Tomim vedeli.
3: No, mudrlanti, nastupujte.
5: Tomáš, Marek, vezmite uteráky a ruksaky do člna. Kde je zase Mirka?
7: Mami, môžem si zobrať nový klobúk?
5: Miláčik, teraz ho nepotrebuješ. Na motoráku by ti ho odfúklo a bude zasa ploč.
8: Dievčatá, poďme nastupovať.
5: Rozkaz, pán kapitán.
6: Tati, prečo sa plavíme tak pomaly?
3: Musím najprv otestovať čln i jeho riadenie.
0: Testuješ ho už strašne dlho.
5: Chlapci, nie sa kam ponáhľať. Kochajte sa pohľadmi.
6: Na čo akože?
5: Na pobrežie, na velebít.
0: Tak ten je totálne v opare.
5: Pozrite, tam je veža kostolíka našej dediny a tam celkom naľavo vidieť náš apartmán.
7: Vidím našu pláž i náš slnečník.
5: Aj na Zadar je dobre vidno. Krásna panoráma.
6: Tati, budeme sa ešte dlho plaviť popri pobreží.
0: Nemohli by sme ísť ďalej na more?
8: Dočkáte sa.
7: Aha, čajky!
5: Dano, spomáľ. Hodíme im niečo pod zub. Tomáš, vyber z ruksaku žemľu.
6: Mami, mám ju hodiť celú do mora?
5: Natrhaj ju na kúsky a až potom háč.
8: Uvidíme, čo sa dajú zlákať.
6: Wow. Tie majú postreh. Už sa upajujú.
0: To je reflex. Boj o žemľu sa začal.
5: 8 hladošov.
0: Vrhajú sa na žemľu, ako holuby na našom námestí.
5: To už je po nej. Zmizla fakt expresne.
3: a čakajú na ďalšiu várku.
5: Majú smolu, na dnes stačilo.
6: Hneď pochopili, odleteli.
3: Alebo zbadali rybárskú loď. Tam ich isto čaká väčšia hostina.
0: Tati, môžem teraz chvíľku riadiť motorák ja?
2: A potom aj ja?
3: Dobre, budete sa striedať. Najprv Marek, potom Tomi. Chlapci, ale opatrne pridávať. A žiadne stíhacie preteky, jasné?
0: Jasné, tati. Posádka, držte sa.
5: Marek, čo ti povedal otec?
0: Spoko, mami, mám to pod kontrolou.
7: Tati, môžem si ľahnúť na predok čoma?
5: Chalani, tak bacha. Jazdiť opatrne. Nech sestru nezhodíte do mora.
0: Veď vie plávať, neutopí sa.
5: Marek, nepraj si ma, ak spadne.
0: Neboj, v podstate mám svoju segru rád. Kam ideme, kapitán?
3: Smer, tamten malý ostrov.
0: Rozkaz, kapitán. Posádka, pevnina na pravoboku.
3: Marek, spomaľ. Podľa mapy sa na brehu nedá pristať. Musíme nájsť miesto na kotvenie.
0: Môžeme aj tu.
3: Sme dosť ďaleko od brehu. Poďme bližšie.
2: Ja by som stade to na ostrov hravo doplával.
3: To mi ty určite, no. Nie som si však istý, či aj ostatní členovia posádky.
7: Tati, ja hej.
3: Hej, há, mám na palube samých majstrov. Marek, vypni motor. Tu zakotvíme.
5: Ideálne. Sme asi 20 metrov od brehu.
3: Tak, poďme na vec. Ako to vravel Goran? Z kotvy najprv odstrániť železnú obrúč, uvoľnia sa tak ramena kotvy.
5: Chlapci, chlapci, pozor! Presadnite si, ramená majú ostré hrany.
3: Tak, to by sme mali. A teraz už len kotvu hodiť do mora. Zarie sa do dna a loď zafixuje na mieste.
6: Hotovo.
3: Do frasa!
5: Čo sa stalo?
3: Ale to som tomu ale dal. Lano nebolo priviazané očom. Spadlo na dno aj s kotvou.
0: No teda, sme v keli.
5: Nevidel si, že lano nie je priviazané?
3: No nevidel. Ani mi len nenapadlo, že by nebolo.
5: Čo teraz? Vrátime sa nazad?
3: Bez kotvy? Čo povieme Goranovi?
5: Mali by sme mu zavolať. Dal nám číslo mobilu.
3: Ako nám to pomôže v tejto chvíli?
5: Veľmi nie. Bez kotvy sa nemôžeme vrátiť. Goran by sa nepotešil.
3: Musíme ju nájsť a vytiahnuť.
0: Tati, pozor. Vlny nás plavujú od miesta, kde si hodil kotvu.
3: A nie. Ako ju nájdeme?
2: S Markom sa potopíme a budeme ju hľadať.
0: Sme dobrí plavci, potápači. Nájdeme ju.
5: Naozaj sú vo vode ako doma. Nech to skúsia.
0: Tomáš, podaj mi potápačské okuliare.
2: Chytaj!
7: Ja idem s vami.
5: Nie, nie, Mirka. Ty ostaneš na palube.
0: Žubrienky neberieme.
7: Ale i ja sa viem potápať.
3: Vieme, lenže tu je na teba more príliš hlboké.
5: Poď ku mne. Budeme spolu dávať pozor na chlapcov.
3: Chalani, a opatrne. Žiadne hlúposti.
5: Dávajte na seba pozor.
0: Neboj sa. Tomi, skáčem.
2: A ja.
3: Tomi! Zabudol si potápačské okuliare.
2: Poď mi ich sem.
7: Mami, a nie sú tu žraloky?
5: Žraloky? Ani náhodou. Stačí, čo sa nám stalo s kotvou.
3: Mirka, nenakláňaj sa. Môžeš prepadnúť cez palubu.
7: Ale keď ja sa nudím.
3: No, nič sa nedá robiť. Musíme čakať na chlapcov.
7: Aha, tam sú.
5: Kde?
7: Tam vpredu.
3: A nie, to sa len dvihla väčšia vlna.
5: Dúfala som, že ju vylovia raz, dva.
3: No aj ja, ale...
7: Marek, Tomáš, vidím ich, naozaj vidím.
2: Našli sme kotvu, ale jedno rameno sa zaseklo o kameň.
5: Moje nervy. Ako by nestačil jeden problém.
3: Počkajte, pohľadám niečo na vypáčenie.
5: Ja tu nič také nevidím.
3: A možno v úložnom priestore na boku, a čo nájdem.
5: Je tam niečo?
3: Zatiaľ moment. Mám! Drevenú týžaj s hákom.
5: Výborne, tá by mohla pomôcť.
3: Tomi, poď sem! Hádam, týmto kotvu uvoľnite.
2: Skúsime.

0: deti, kedy už vyťahnu kotvu?
1: Toto čakanie je nekonečne dlhé.
2: Nič iné sa nedá robiť.
0: A viete, že Pepek námorník by tú kotvu vyťahol raz, dva? Lebo je dosť penát.
1: Oj, zišiel by sa nám teraz.
2: Aha, Tomi sa vynoril. Tak čo? Podarilo sa?
3: Už to bude! Tati, kotva je voľná.
2: Ste makrí chalani.
4: My sme vždy.
5: Bola to hračka.
2: Podajte mi lano, vytiahnem kotvu.
1: A nezabudni, prosím ťa, lano hneď priviazať.
2: Nechápem, ako mohol Goran nechať v člne nepriviazanú kotvu. Čo to bol za nápad?
1: Možno si myslel, že je kotva v poriadku.
2: Ale mal predpokladať, že také námornícke ucha na to nepomyslia.
1: Dostali sme príučku.
5: Plavíme sa ďalej?
2: Neviem, ostrov máme blízko. Keď už sme pri ňom, bola by škoda nepozrieť si ho. Čo poviete?
4: Som za.
3: Ja tiež.
2: Takže nasleduje pokus číslo 2. Hádžem kotvu.
1: Dano, počkaj. Je priviazaná?
2: Je, dvakrát som skontroloval uzol na lane.
5: Tati, ale dračej slučke sa ten uzol vôbec nepodobá.
2: Nemusí, len nech dobre drží.
1: Pozor, hádžem kotvu.
2: Lano drží.
1: A na podiu aj uzol.
5: Stojíme.
3: Môže plávať k brehu?
2: Vydržte, urobím ešte skúšku, či kotva dobre drží, aby nám motorák neodplavilo. Kotva drží. Ide sa na ostrov.
5: Kto prvý dopláva na breh?
3: Marek, nemá šancu.
0: Ja chcem vyhrať.
1: Za prvé tri miesta bude večer sladoled.
2: A my?
1: My si vychutnajme radšej rekreačné plávanie.
2: Súhlasím.
1: Je to naozaj malinký ostrov, ale príjemný.
2: Hlavne to nikto nie je. Gabi, prečo sme my doteraz nikdy nechodili na ostrov?
1: Lebo nám to nikdy nenapadlo.
2: Na budúce leto budeme múdrejší.
0: Tomáš, vieš urobiť stojku vo vode?
3: Že váš, sleduj.
0: A teraz ja. Aha. Au. Mami.
1: A máme po romantike. Mirka, čo sa stalo?
0: Boli.
3: Spadla a udrala si koleno.
1: Poď, pofúkame.
0: Idem.
1: No, tak. Ešte bolí?
0: Ešte.
1: A teraz?
0: Už iba trošku.
1: Ešteže tak.
2: A náš prieskumník sa vracia. Marek, tak čo si objavil na ostrove?
5: Sú tu len kamene, tráva a ešte mušle. Aj takéto.
0: Ukáž! Jej, vyzerá ako ucho.
1: Ucho, čo počúva more. Morské ucho.
0: A ja som našla takéto malinké mušličky.
3: Takých je kopa. A takú máte?
0: Jej, tá je pekná. To mi dáš, Miu?
3: Je tvoja. Za ten pád.
2: Volá sa pelikánia nôžka.
1: Fakt? Odkiaľ vieš jej názov?
2: To je tajomstvo.
1: Niekto študoval Bedeker.
2: Odhalila si ma. No, neviem ako vy, ale ja by som sa už vrátil na motorák.
5: A pôjdeme ešte na ďalší ostrov?
2: Samozrejme. Čo poviete na tamten ostrov? Vyzerá byť oveľa väčší.
1: A času máme ešte dosť.
2: Takže posádka, opúšťame pevninu.
3: Kto dopláva k motoráku ako prvý?
5: Tomi, nemáš šancu.
0: Ja sa už nehrám na preteky.
2: A ani my s mamkou však.
1: Jednoznačne, dávam šancu pretekárom.

0: Výborná správa, nemusíme vyhadzovať kotvu. Na brehu je molo. Možno pri ňom pohodlne pristáť.
1: Nikoho tam nevidno.
2: Ďalší opustený ostrov len pre nás.
0: Gabi, vyskoč na molo, hodím ti lano.
1: Mám ho!
0: Drž ho pevne. Ja ho uviažem od tamto železné oko. Decká, vystupovať.
2: Berieme aj niečo z člna?
1: Úteráky určite.
3: Hlavne ruksak s jedlom. Som strašne hladný.
4: I ja.
0: To sme už všetci.
4: Ja si prosím žemlu s lekvárom.
2: A ja dve s prošutom.
1: Decká, a to nepočkáte, aspoň kým rozložíme úteráky?
2: Nie.
0: Hladoši.
1: Dano, je lano pevne priviazané?
0: Môžeš overiť.
1: Fakt. Robíš príšerné uzly. Mali by sme sa ich naučiť viazať. Nevieme, kedy sa nám zídu.
0: Sľubujem, že do budúcej dovolenky sa stane zo mňa expert na uzly.
1: Budem si tvoj sľub pamätať.
4: Mami, ja už nevlázem.
2: Daj, dojem za teba.
1: Tretia žemľa? Marek, ty máš dnes elastický žalúdok.
0: V jeho veku som tiež nikdy nemal dosť.
1: Tomi, kam idete s Markom?
5: Prebádať ďalší ostrov.
1: Mirka, ideš s nimi?
4: Čo ja viem.
2: Radšej ostaň a stráž rodičov.
0: Len nepoblúďte.
3: To sa nedá zablúdiť.
1: A nebuďte dlho. Mirka, poď. Rozprestrieme si úteráky a budeme sa opaľovať.
4: Musím ísť hľadať mušle. Chcem nazbírať aj pre Elišku a Majku.
1: A ja si nahnem, budem sa opaľovať, obdivovať farby mora i oblohy, počúvať špliechanie vln.
0: Decka, pozor, mamky sa zmocnila. Romantická nálada.
1: Presne. Nepribližovať sa, nerušiť. Mirka, poď sem, nech ťa natriem. Celý chrbátik máš červený.
4: To nič.
1: Len poď, v noci budeš jojkať.
4: Mami, a vieš, čo by som teraz chcela?
1: Netuším.
4: Sladoled. Škoda, že tu nie je zmrzlináreň. Čítala som rozprávku o jednom takom ostrove, kde na majáku žil kocúr Bruno a rozdával turistom zmrzlinu.
1: Len tak?
4: Nie, za to, že nehádzali odpadky do mora.
1: Múdry kocúr.
3: Neobývaný ostrov so zmrzlinárňou? To by bola bomba.
1: Pochopila som, čo vám chodí po rozume. Decká, keď sa vrátime do prístavu, dáme si všetci poriadnu porciu zmrzliny. Čo vy na to?
6: Hurá!
1: Jednohlasne schválené.
0: Myslím, že by sme sa už mali vrátiť na pevninu.
1: Škoda, ale čas nepustí.
2: Tati, ak chceš, naučím ťa viazať dračiu slučku.
0: A to je čo?
2: Uzol záchrany. Pre námorníkov, horolezcov.
0: Výborne, posádka, nastupovať, odchádzame.
7: Hodín na mori ubehlo rodine pani Gabrieli naozaj veľmi rýchlo. Prišiel čas na návrat. Vežička kostola im udávala smer návratu do prístavu. A akokoľvek to bol napokon výlet plný príjemných chvíľ, všetci sa už tešili na pevnú pôdu pod nohami. V prístave ich už vyzeral Goran a pomohol im s vylodením. O ich dobrodružnom zážitku s kotvou sa mu však nezmienili. Radšej si ho nechali pre seba. A kto je? Možno je na takéto nehody zvyknutý. Veď nie každý suchozemec vie, že má vždy skontrolovať, či je kotva priviazaná očom. Tak, už budeme vedieť. A milí poslucháči, nezažili ste aj vy niečo nekaždodenné? Podelte sa o to. Stačí len jednoducho napísať, čo zaujímavé sa stalo, a posla to na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje, aby sme sa s vami mohli spojiť, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Ďalšou našou adresou je bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Tešíme sa na príbehy v nich, ktoré nám dávajú príležitosť stretnúť sa opäť pri rozhlasových bakalároch. Na príhody vás, našich poslucháčov zo života, sa teší aj Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 878. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Gabriela Korbová. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Soňa Harčár-Petrilová, Adam Trcka, Šimon Lorko, Juraj Fotul, Sofie Ellen Harčár a Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Občania rozhodujú v 10. celoštátnom ľudovom hlasovaní. Na Cyrilometodskú púť prídu do Nitry tisíce veriacich z rôznych kútov krajiny. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Dve otázky, jedno referendum. Občania rozhodujú v 10. celoštátnom ľudovom hlasovaní. Podľa štátnej volebnej komisie je hlasovanie zatiaľ bez závažných komplikácií. Výnimkou je obec Blhovce, kde sa jedna miestnosť otvorila neskôr. Hlasovanie sa tam tak predlží o pol hodinu do 22:30. Voliči sa aj počas trvania referenda môžu obrátiť na infolinku, ktorú zriadilo ministerstvo vnútra. V referende majú možnosť poštou hlasovať aj zahraniční Slováci. Podľa údajov rezortu vnútra požiadalo o túto možnosť takmer 8500 voličov zo 66 krajín. Pán Marián, ktorý žije a pracuje 23 rokov v USA, prišiel vyjadriť svoj názor osobne.
2: Snažím sa zúčastňovať všetkých volieb aj referend. Keď som takto na Slovensku, tak idem osobne. Referendum je inštitút priamej demokracie. Je dôležité podporiť, aby aj na Slovensku sa viacej používal, aby sa ho politici, keď to mám tak povedať, báli nerobiť kontroverzné rozhodnutia, ktoré sa potom môžu stať predmetom referenda.
1: Jedinou výnimkou, kde sa otvorila referendová volebná komisia s meškaním, sú Blhovce v okrese Rimavská Sobota. Dôvod asi polhodinového oneskorenia bol niekoľkodňový nepriaznivý zdravotný stav pôvodnej zapisovateľky, ktorá je zároveň účtovníčkou obce. Hlasovanie tam tak bude trvať dlhšie, objasňuje predsedníčka volebnej komisie Bianka Sabová.
3: Predošlá zapisovateľka dostala porážku. Ona má všetky tieto heslá a prístup na stránky a na programy, tak nemali sme heslo, tak nevedeli sme nájsť zoznam voličov. Nám z okresného úradu vraveli, že by sme mali ručne písať mená, kým nedoriešime túto situáciu. Nakoniec sme našli heslo, tak sme vedeli vytlačiť aj zoznam, preto sme meškali.
1: Komentovaná prehliadka bývalým vinohradom Ružindola v okrese Trnava priblíži vinohradnícku históriu obce, pôvodné odrody ovocných stromov aj spôsob, akým človek za posledných 100 rokov zmenil miestnu krajinu. Pokračuje Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Turizm.
4: Náš región je úzko spätý s dorábaním vína historicky a teda teraz sa skupinka pozrie na miesta, kde kedysi bol vinohrad.
1: Účastníci sa stretnú o 16:30 pri obecnom úrade v Ružindole. Trasa meria približne 7,5 kilometra a prehliadka potrvá asi 150 minút. Okruh je nenáročný a vhodný pre všetkých, ktorí zvládnu pokojný peší výlet po rovinatom teréne. Na tradičnú Cyrilometodskú púť prídu do Nitry tisíce veriacich z rôznych kútov krajiny. Tento rok sa koná v netradičnom termíne, už dnes 4. júla, a to o 16. hodine. Zúčastnia sa na nej aj biskupy z celého Slovenska. Púť bude na centrálnom Svetoplukovom námestí v Nitre. Hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.
5: Hlavným celebrantom bude belehradský arcibiskup metropolita jeho eminencia Ladislav kardinál Nemet. Tohtoročná Cyrilometodská národná púť sa nesie v znamení skutočnosti, že pred 45 rokmi svätý pápež Ján Pavol II apoštolským listom Egregi Virtutis Viri vyhlásil svätých Cyrila Metoda za spolupatrónov Európy a povýšil ich popri svätom Benediktovi z Nurzie a svätej Kataríne Sienskej na hlavných duchovných ochrancov európskeho kontinentu.
1: Nádvorie Bratislavského hradu sa premení na divadelnú scénu plnú drámy, vášne, napätia, humoru aj poetiky. Dnes sa začínajú letné Shakespeareovské slávnosti, ktoré prinesú 6 inscenácií diel najväčšieho dramatika všetkých čias Williama Shakespearea. Festival otvorí premiéra titulu Veľa kriku pre nič v réžii Jakuba Nvotu. V druhej polovici júla to bude komédia Omylov, predstavenie v angličtine študentov z Popradu The Winter's Tale a tiež Otelo v podaní pražských letných Shakespeareovských slávností. Na západe krajiny dnes jasno až polooblačno, teplota 24 až 29 stupňov a prevažne severozápadný vietor 15 až 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pekný deň želáme všetkým na cestách. Cesty západného Slovenska sú pokojné a bez komplikácií. Napriek tomu jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rád. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
6: Pekné júlové popoludnie. Hudobné pozdravy Rádia Regina Západ budú aj dnes patriť ľuďom, ktorí v týchto dňoch oslavujú narodeniny alebo meniny. Dnešným meninovým oslávencom je Prokop. Toto meno pochádza z gréckého mena Prokopios a nesie v sebe významy ako pokrok, napredovanie, úspech alebo prosperitu. To všetko želám aj vám pri rádiách. A ak to tak môžeme povedať, presne pred 250 rokmi sa narodili aj samostatné a nezávislé Spojené štáty americké, kde žije aj množstvo ľudí slovenského pôvodu, tak ich teda tiež pozdravujeme. Do 15. tu s vami budú Ala Kováčová a Michal Hercek.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

Do dnešných hudobných pozdravov sme dostali 5 listov. Pozdravy dnes odovzdáme Marte Pajdlhauserovej z Bratislavy, Márii Ježovičovej z Kráľovej Prisenci, Jozefovi Polákovi z Bratislavskej Rače, ďalej trom oslávenkyniam zo spoločného pracoviska Márii Solárovej, Lívii Šťastnej, Božene Markovej a napokon aj Anne Borovej z Rudníka. No Name a Tereza Mašková ponúknú svoj piesňový návod na život. Nepočítaj léta, počítaj přátelé.

Prvým pozdravom, verím, potešíme Martu Pajdlhauserovú z Bratislavy. Milá Marta, píše sa v liste, vlasy ti postriebril čas, no v srdci mladosť máš. 70 rokov, krásny vek, nech zdravie a šťastie ti dá liek. Vychovala si dve skvelé céry, ktoré sú tvojou radosťou. Tvoja milota, dobrota a radosť, ktorú rozdávaš okolo seba, sú na nezaplatenie. Prajeme ti, aby si v zdraví a pokoji prežila krásne roky, obklopené láskou, priateľmi. Zaslúžiš si to užívať plnými dúškami. Si inšpiráciou pre nás všetkých. To ti zo srdca prajú svatovci zo Sobraniec. Z východu prichádza aj hudobná bodka. Za týmto blahoželaním budú to Kandráčovci na kostolnej veži.

Všetko najlepšie teraz zaželáme Márii Ježovičovej z Kráľovej pri Senci. 30. júna sa naša manželka, mama, babka a prababka dožíva krásneho životného jubilea 75 rokov. Pri tvojom krásnom výročí slzy sa ti snú do očí, srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší. Bosky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím. Žiť dlho medzi nami, kým teba máme, nie sme sami. Všetko najlepšie k 75. narodeninám praje manžel Igor, dcéra Ingrid, synovia Marek a Igor s rodinami. Vnúčatá Silvinko, Miško, Natálka a Simonka babku boskávajú. Veľký bosk prababke posielajú Liamko a Nelka. A teraz už progres, Kytica piesní.

Blahoželanie tu máme pripravené aj pre Jozefa Poláka z Rače. Drahý náš ocko, detko a pradetko, práve dnes, 4. júla, oslavuješ svoje krásne životné jubileum požehnaných 80 rokov a my všetci starneme popri tebe a spolu. Si len kúsok pred nami. Je to vek plný spomienok, životnej múdrosti a Božích milostí. Z celého srdca ti ďakujeme za všetko, čo si pre nás počas života vykonal. Za lásku, obetavosť, dobré rady, aj za pevnú vieru, ktorou nás sprevádzaš. Si pre nás vzácnym darom a sme vďační, že ťa máme. Je s tebou kopu srandy, máš mladých ľudí rád a tvoj vek je len číslo. Nie si žiadny deduško a vyzeráš skvelo. Nemeníš sa roky, si náš Johnny. Preto prosíme Pána Boha, aby ťa naďalej ochraňoval, požehnával každý tvoj deň, daroval ti pevné zdravie, čistú myseľ, pokoj v srdci.

otec.

a my pokračujeme blahoželaním až pre tri dámy. Vážená Regina Západ, náš klub seniorov Doprastav, stavebnej firmy Doprastav, chce srdečne zablahoželať svojim trom členkám k ich narodeninám. Pani Márii Solárovej, dlhoročnej účtovníčke, ktorá 3. júla dosiahla svojich 80 rokov, pani doktorke Lídii Šťastnej, ktorá sa svedomito o nás starala dlhé roky a 2. júla sa dožila svojich 84 rokov, a pani inžinierke Božene Markovej, našej dlhoročnej vedúcej ekonómke, ktorá sa 2. júla dožila 101 rokov. Tieto naše členky odpracovali v našej firme prestavby

diaľníc, mostov i všetkých piatich cez Dunaj v Bratislave viac ako 30 rokov. A zvlášť pani inžinierka Marková, ktorá do firmy vstúpila v deň jej vzniku 1.1.1953. Náš klub pôsobí už takmer 22 rokov a tieto členky sú v ňom stále aktívne. Všetci naši v klube oslávenkyniam úprimne blahoželajú k ich krásnym narodeninám, prajú im veľa dobrého zdravia a v osobnom živote len mnoho krásnej pohody. K tomuto blahoželaniu patrí hymnická pieseň Aká si mi krásna.

Blahoželať teraz budeme Anne Borovej z Rudníka. V pokojnom tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi spolu srdcia naše, nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. Pod tento vinš sa podpisujú pevné zdravie, šťastie a ešte veľa spoločne prežitých rokov v kruhu rodiny prajú manžel Milan, dcéry Zdenka s manželom Zdenkom, dcéra Ľubica s manželom Jaroslavom, vnúčatá Matej, Lukáš, Monika a Sabínka. K pozdravu sa pripája svatovská rodina Kúdelová, Konkušová a celá ostatná rodina. Moravánka zaspieva pesničku Nad Humenkem.

0: Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: Naši pravidelní poslucháči vedia, že minulú nedeľu sme vysielali naživo z požitavských folklórnych slávností v Mani, takže možno v hudobných pozdravoch s dnešným dátumom budú ešte doznievať blahoželania pre Petrov a Pavlov. Poďme im teda zablahoželať aj vo veršoch. Peter, 29. slávime my predsa s Petrom. Nech len život zahrnie ho šťastných chvíľok celým spektrom. Pavol, želáme ti, milý Paľo, aby sa ti dobre spalo. A čo ty si želáš, aby sa aj i hneď stalo. Petra, veľa zdravia, milá Peťa, všetci predsa ľúbime ťa. Predobraz si prosto náš, tak nech stále rozkvitáš. Melania, naša milá Melanka, život nie je selanka. Nech spôsobí naše slovo, že budeš žiť pohodovo. Diana, želáme ti, Diana, ženička ty naša zlatá, nech si ako liana, zdravá, svieža, húževnatá. Berta, všetci kvety berte a neste ich berte. Poetiku milých vied umocní len krásny kvet. Miloslav, želáme ti, Milo, aby sa ti žilo podľa tvojich želaní, buď tu ešte veľa dní. Prokop, dnes slávime s Prokopom, kiež sa mu len dobre žije, nech ho nikdy poklopom žiadny somár nezakrie. Cyril, dnes slávime Cyrila, želáme mu na počesť, aby sa vždy šírila o ňom dobrá vierozvesť. No a Metod, dnes slávime Metoda, nechceme viesť dlhé reči, dobrá každá metóda, čo mu zdravie zabezpečí. Tak teraz vám Marcela Lajferová venuje jeden úsmev a potom dáme do éteru naše telefónne čísla do štúdia Rádia Regina Západ.

tak ja verím, že nám teraz budete telefonovať a pokojne aj s úsmevom, ako to spievala Marcela Lajferová, 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Ešte raz 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. To sú čísla k nám do štúdia Rádia Regina Západ. Čakáme na vaše telefonáty.

0: Ako prvá sa k nám dotelefonovala pani Ľubka z Mostu pri Bratislave a bude blahoželať niekoľkým oslavencom. Tak pani Ľubka, nech sa páči, môžeme začať.
1: Dobrý deň prajem. Chcem vás poprosiť o peknú pesničku pre nevestu Andrejku Galovú, potom pre synov Petra Pavla Galových a ešte pre pána farára Pavla Krutaka. Prajem im veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny deň. Do počutia.
0: Do počutia. Tak pani Ľubky som chcel som sa jej niečo opýtať, ale môžem tú otázku dať aj vám všetkým poslucháčom. Koľko je podľa vás 2x2? Tak myslím si, že všetci by sme odpovedali 4, okrem Rolfa Dustera, ktorý nám teraz zaspieva o tom, že 2x2 je 5.

0: Tak ja stále verím, že 2x2 je 4. Uvidíme, čo nám teraz povie pani Viera Zmijavy. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, želám krásne popoludnie. Zahrajte prosím peknú pieseň cére Alenke. Pondelok mala krásne okrúhle životné jubileum 50. Alenka, v mene celej rodiny, všetkých, čo ťa majú rady, ty k narodení nám srdečne blahoželám a do ďalších rokov želám všetko len to najlepšie. Nech ťa život po šťastných cestách unáša, každý deň nech radosť a pohodu ti prináša a každá chvíľa nech spokojnosťou hreje, aby si našla pri svojich blízkych len potešenie. Anieli nech svoje cesty chránia, nech splnia sa ti všetky želania. Hlavné, buď zdravá, šťastná, maj každý deň krásny a nech sa ti len dobre darí. Maj iba radosť v srdci, pokoj v duši a Božie požehnanie. Krásne narodeniny a živio, živio. Ďakujem vám za peknú pieseň, majte všetci pekný deň.
0: Pekný deň aj vám, no a na Mijavu posielame mijavskú cymbalovku a pesničku Není také polečko.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
3: Pohotovosť.
0: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
5: Tak na jedno z našich telefónnych čísel do štúdia Rádia Regina Západ sa dovolala pani Anna Kováčová zo Sľažian a bude blahoželať svojmu manželovi. Pozdravujeme vás.
6: Dobrý deň, prajem. Chcela by som zablahoželať môjmu manželovi Petrovi Kováčovi, jeho meninám. Veľa, veľa zdravia mu prajem, šťastia, lásky, porozumenia za to, že už to toľké roky so mňou vydržal. Môjmu synovi do nebička, môjmu otcinkovi do nebička, bo Vladislava, a pondelok je Patrika, aj synovcovi Patrikovi Langovi.
5: Pani Anna, je to všetko?
6: Áno, ďakujem. Do počutia.
5: Do počutia a posielame pesničku dýchovej hudby Selčianky. Do rána je malá chvíľa.

0: No a veterí Rádia Regina Západ, už naša stála poslucháčka z Pustých Úľan, pani Mária, zdravíme vás.
1: Príjemný dobrý deň prajem, pozdravujem celú redakciu a všetkých verných poslucháčov. Miško Zlatý, prosím vás, zahrajte peknú pesničku pre našu takú mladú, krásnu jubilantku. Je to Lucka Pitelová z Pustých Úľan, je to dcéra našej dobrej neterky, vnúčka môjho milovaného brata. A Lucinka Zlatá, my ti chceme popriať k tvojmu takému prvému takému výročiu. Dožila si sa krásnych 18 rokov. Lucka, pred bránou dospelých postávaš nervózne. Otvor ju do Korán, nie je to nemožné. Otvor ju do Korán a vykroč veselo, veď niečo vydrží mladučké telo. Bezstarostné úsmevy, kalendár vzar, na krku hraje ťa dospelý šál. Lucka Zlatá, prajeme ti, nech ti slza nezavadzia, nech ti srdce nespútáva žiaľ, nech ti ústa zdobí úsmev, nech nepoznáš chvíle krušné. Do ďalších rokov tvojho života ti prajeme všetko len najlepšie, zdravie, šťastie, spokojnosť, veľa radosti v kruhu rodiny a samozrejme veľa úspechov pri dokončovaní tvojho štúdia, ktoré ťa čaká na budúci rok. K tomuto krásnemu veku i úprimného srdca blahoželajú rodičia, brat Filip, starí rodičia, Ujo Vlado, Stano, Marek s rodinou, Ujovia a deti s rodinami, ako aj ostatní z rodiny. Všetkých nebudem menovať. Ty vieš, že sú to tety od Mešťaníkových a tety a Ujovia od Babušekových. Takže Lucka, ešte raz, všetko najlepšie a drž sa. Máme ťa radi. Ďakujem za peknú pesničku a všetkým želám krásne sobotné, ale aj zajtrajšie nedeľne popoludne. Do počutia.
0: Do počutia, tak sme tu mali aj poéziu, aj prózu a teraz pre zmenu pieseň. Katka Knechtová nám zaspieva svoju pesničku Hľadanie.

0: Pokračujeme v neprerušenej šnúre gratulácií a tak, ako sme hovorili, ešte tu doznievajú blahoželania pre Petrov. Pani Mária Varačková z Drahoviec má jedného priamo doma, zdá sa. Dobrý deň.
1: No nie priamo doma. Dobrý deň, vážená redakcia. Prosím vás o zahratie peknej piesne pre môjho brata Petra Varačku z Drahoviec, ktorý mal meniny. Prajem mu na každý deň šťastie, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starosti málo, radosti veľa a všetko, čo si zo srdca želá. Ti praje sestra Mária s celou rodinou. Pripája sa manželka Mária, dcéri Lucia, Mirka s manželom Marekom, vnukom Matúšom, pripája sa aj vnúčka Mária s priateľom od dalekého oceána z Ameriky. Ďakujem pekne.
0: Tak aj keď Peter Varačka, váš brat, nie je teda priamo u vás doma, tak verím, že pôjde čoskoro okolo vás. Máme tu takú pesničku, ktorá nás k tomu nabáda od Textilanky a volá sa Keď som išiel okolo vás.

0: No a my už máme v éteri Rádia Regina pani Helenku z Tvrdošoviec. Ak nás počúvate pravidelne, tak viete, že takou nerozlučnou súčasťou pani Helenky je aj Paľko, ktorý sa nám síce nikdy v éteri neozval, ale často ho spomína pani Helenka a teraz zrejme bude mať na to aj takú slávnostnú príležitosť, tak si to vypočujme.
1: Príjemný deň vám prajem Rádiu Regina celému kolektívu. Chcela by som zablahoželať krásnym meninám môjmu vnukovi a synovi Ivanko Moravčíkovým. Prajem im veľa zdravia, šťastia a lásky prajú babka a mamička Helenka s Pálkom. A ešte by som chcela zablahoželať Lucia Rastovi k sobášu dnes 15.30 uzavrú manželstvo v Tvrdošovci a v kostole si povedia áno. Všetko dobré im prajeme, veľa zdravia a lásky v svojom živote prajú Helenka s Pálkom. A ešte by som chcela, keď bolo Petra a Pavla, a ja by som môjmu dobrému priateľovi k meninám krásnym chcela Pálkovi Bírocimu a Petra, keď bolo bratrancovi do Devínskej, Petrovi Vašekovi. Všetkým oslávencom prajeme hlavne len zdravíčko, zdravíčko a šťastie. Živio, živio, živio všetci. Ďakujem pekne za krásnu pieseň.
0: No teda, tak pozdravujeme aj my tých manželov. Majú to už naozaj za pár a uvidíme, či v tom kostole, kde si povedia svoje áno, budú aj nejaké ružičky. Tak im preventívne posielame ružičky červené od Gisky Oňovej.

0: Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: No a teraz sa k nám dotelefonoval pán Peter z Horného Dubového. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Nech sa páči, môžeme blahoželať.
2: Chcel by som dať zahrať peknú pesničku mojej švagrinej Martine Remenárovej, ktorá dnes slávi 50. narodeniny. Praje jej všetko najlepšie. Švagor Peter Remenár, jeho manželka Veronika a deti Michal a Lenka. Všetko najlepšie. Veľa šťastia, zdravia, lásky a božského požehnania. Ďakujem.
1: Výborne, zvládli sme to. Tak ako sa to hovorí, že želáme oceán šťastia, more zdravia, tak teraz to bude Reka lásky od Márie Rotrovej. Pekné počúvanie.

0: Tak ja som sa tu už nadýchoval, že budem opakovať telefónne čísla k nám do štúdia, že nám chvíľu nevoláte, tak si to osviežime. No ale úplne na konci pesničky sa dotelefonovala pani Miriam Stopolčian a vyzerá to na taký svieži, neokúkaný zjav v našich pozdravoch. Myslím si, že ste už dávno nevolali však.
1: Áno, veru veľmi dávno. Asi v zime som naposledy volala a chcela by som dnes veľmi pekne pozdraviť. Ja som Miriam z okresu Topolčany, presnejšie z Koniaroviec, a chcela by som venovať tento hudobný pozdrav pre vášho, nášho stáleho poslucháča Peťka Patereka z Preselian, ktorý mal meniny tento týždeň, a veľmi srdečne ho pozdravujeme, celá naša rodina Hamarová, aj všetci naši susedia, ktorým tuto vždycky rozdával radosť, keď nosil svoju poštu ako kolportér. Takže nech sa mu v živote darí, veľa pevného zdravia, nech nájde svoje šťastie, svoj pokoj v duši a ozaj všetko len to najlepšie. Zároveň chcem tento hudobný pozdrav venovať mojej mamičke, pani Helenke Hamarovej, ktorá sa práve zotavuje z ťažkej operácie, mojej sestre Katke, a v neposlednom rade by som chcela všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa tešia z každej chvíľky života, pretože je vzácna a netreba ten život premárniť a stratiť hlúpostiami. A poslednú vec in memoriam by som chcela pre moju babičku už do neba, pani Lídiu Hudecovú, ktorá by práve dnes oslavila svoje 90. narodeniny. Takže krásny, vrúcny pozdrav a s ďakou za všetko letí do neba aj pre ňu. To by bolo všetko. Veľmi pekne vám ďakujem.
0: Pani Mirka, výborne ste to zhrnuli, takže aj takto na poslednú chvíľu sa dá dotelefonovať a zdvihnúť a stojí to za to. Takže aj my pozdravujeme Peťa z Preselian a posielame mu pesničku, ktorá sa pýta, čo sa mi môže stať, spieva Jozef Benedikt.

Čo sa mi môže stať, keď vytočím telefónne číslo 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Skúste to, ja sa ozvem a prepojíme vás do éteru Rádia Regina a budete môcť zablahoželať svojim blízkym. Ešte raz opakujem pre istotu tie čísla 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. A motivačne zatiaľ Karel Hála, ona je krásna.

0: aj dotelefonoval a sme zvedaví, komu bude blahoželať on, alebo či sa chce len poďakovať. Uvidíme. Zdravíme, Peťo.
1: Zdravím, pekné popoludne, želám sobotne 4. júla 2026 a ja by som chcel odovzdať vrúcny pozdrav a poďakovanie mojim známym, ktorí teraz pre malú chvíľočku volalo do Koniaroviec, rodinke Hamarovej. Ďakujem za ich vrúcny pozdrav, ktorý ma veľmi dobre potešil a preto som sa rozhodol, že im to aj ja raz zavolám a ešte raz im veľmi pekne ďakujem za ten vrúcny pozdrav cez ETR Rádia Regina Západ, ktorý som rád som si vypočul. Preto som sa rozhodol, že zavolám aj ja a že im to odovzdám ešte vrúcnejšie, ako sa patrí.
0: Dobre, Peťo, tak my vám posielame pesničku od Gladiátora, Keď som s ňou.

0: So starými priateľmi zdieľame všeličo, školské zážitky, ale niekedy aj zdravotné problémy. Uvidíme, čo z toho sa bude týkať gratulanta, ktorý je teraz na linke. Igor Šmíd sa k nám dovolal. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, srdečne pozdravujem. Skutočne školské časy dávajú vynikajúci základ na budúce priateľstva, ktoré trvajú, vidíte, až do tohto veku. Mám takého spolužiaka z Nových Zámkov. On síce chodil na strojnícku priemyslovku do Komárna a ja tam na SVŠku. A predtým to bola ešte aj 11-ročná škola. Takže a hlavne začali sme spolu strojarinu chodiť na SVŠT, teraz STU v Bratislave, aj ten istý smer. Chcem, milý Peter, idem, ja som zo železničiarskej rodiny a prichádzam aj do Reginy s náskokom. Z jedného dňa, ty máš zajtra 80-ku. Srdečne ťa pozdravujem a želám, aby naše telefonáty občasné, ale dosť pravidelné, naďalej zotrvávali. No a tak, ako pán redaktor Hercek povedal, máme aj zdravotné všelijaké skúsenosti za sebou, cievne, mozgové, aj srdcové, čo práve Peter si prekonal. Tak želám ti do ďalšej 80-ky, aby sme si mohli aspoň na 85-ku alebo 90-ku srdečne zablahoželať. Ty si známy v Nových Zámkoch, si bol tiež veľmi dobrej pozície, Elektrosvit, Nové Zámky a potom pastorka od výroba chladiacich zariadení a ostalo to v rodine, pokračujú tvoje deti v tom. Srdečne ťa pozdravujem a želám, aby sme takto ostávali v dobrom spolu naďalej. Srdečne Igor aj s manželkou Anečkou.
0: Ďakujeme aj my, pán Igor. No a teraz by sa hodili pre takých strojárov asi promovaní inženýri, ale máme tu v úvodzovkách len inú pesničku, ktorá tiež by mohla zapasovať. Zaspievajú nám ju Iveta Simonová a Milan Chladil a volá sa My dva a čas, takže vy dvaja idete tým časom už naozaj niekoľko desaťročí, pokračujete v tom aj ďalej a teraz pri tejto peknej pesničke.

0: Rádio Regina Západ, hudobné pozdravy.
1: A v nich práve teraz pani Katarína z Veľkého Kýru. Zdravíme.
2: Áno, ja by som bratovi Jankovi do Nebíčka všetko dobre zviala a potom ten synovi Pavlovi Rázovickému všetko dobre priať a deti Danielka a David mu pozdravujú.
1: To je asi všetko, pani Katarína?
2: Áno.
1: Dobre.
2: Nejakú modernú.
1: Áno, vybrali sme jednu takú, ktorá by sa mohla páčiť. Zaspieva Karel Zich a volá sa Ja ti spívam.

0: Tak kolegyňa Ala Kováčová už chcela zablokovať telefóny, že asi dnes nezavolá nikto, ale dobre, že sme počkali, pretože pani Eva z Mostu pri Bratislave sa dovolala doslova o 5 minút 12. Dobrý deň.
1: Pekný dobrý deň, želám. Ja by som vás chcela poprosiť o zahratie pesničky nejakej krásnej mariánskej pre moju drahú susedku pani Mirku. Pani Mirku. To je, neviem si spomenúť na priezvisko, ale je takisto z Mostu pri Bratislave, býva naproti mne. Je to najlepšia suseda, akú som kedy mala. A chcem jej zaželať všetko dobré, pokoj v duši a Božie požehnanie.
0: Tak to je naozaj veľké vyznamenanie, ak o niekom povieme, že je najlepší sused, akého sme kedy mali. Sme radi, že takúto susedu máte a prajeme to aj vám všetkým. Toto bola vlastne taká posledná slovná bodka za dnešnými hudobnými pozdravmi. Opäť nám veľmi rýchlo ubehli. Zajtra sa na vás teší jedna z mojich kolegyň a dnes vám ešte peknú sobotu želajú Ala Kováčová a Michal Hercek.

asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici otáč.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Peter Pellegrini sa na referende zúčastnil, povedal však, že má naň vlastný názor. Na Chameneiho pohreb stále prichádzajú 100 000 smútiacich. Zajtra má byť oblačno, 17 až 28 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil na referende v obci Králiky. Jeho hlasovanie sa uskutočnilo bez účasti médií. Z jeho vyjadrenia preto citujeme.
3: Naša ústava dáva občanom Slovenskej republiky právo spravovať veci verejné aj priamo prostredníctvom referenda a ja rešpektujem právo každého človeka tento spôsob využiť.
2: Prezident dodal, že ako občan, politik a človek má svoj vlastný názor na dnešné referendum. V referende majú možnosť poštou hlasovať aj zahraniční Slováci. Podľa údajov ministerstva vnútra o túto možnosť požiadalo takmer 8500 voličov zo 66 krajín. Pán Marian, ktorý žije 23 rokov v USA, prišiel vyjadriť svoj názor osobne.
4: Snažím sa zúčastňovať všetkých volieb aj referend. Keď som takto na Slovensku, tak idem osobne a myslím si, že je dôležité, aby všetci zahraniční Slováci sa zúčastňovali takisto ako Slováci, čo sú na Slovensku, aby tá účasť bola najvyššia, lebo najväčší nepriateľ demokracie je v podstate apatia, si myslím, ľudí.
2: Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v rozhovore pre BBC vyhlásil, že rozhodnutie odstúpiť bolo naozaj veľmi ťažké. Minulý mesiac avizoval, že po 2 rokoch vo funkcii odstúpi, čelil okrem iného kritike za to, že veľa času venoval zahraničnej politike. Medzi svoje kľúčové úspechy zaradil podporu Ukrajiny a účasť na medzinárodných koalíciách.
5: Často sa vedie diskusia o tom, aká je správna rovnováha medzi riešením medzinárodných a domácich záležitostí. Pritom ide o jednu a tú istú vec. A preto som hrdý na to, že Spojené kráľovstvo je teraz vnímané ako líder, ako krajina, ku ktorej ostatní vzliadajú a s ktorou chcú spolupracovať.
2: 100 000 ľudí sa v iránskej metropole Teherán schádzajú na pohrebe zosnulého najvyššieho vodcu ajatoláha Alího Chamenejího. Rakva s jeho pozostatkami bude až do pondelka vystavená v teheránskej veľkej mešite Mosalá. Následne ju prevezú na juh do mesta Kom a v stredu do irackých miest Nadžaf a Karbala, kde budú verejné sprievody. Chamenejího pozostatky sa do Iránu vrátia v piatok, kde bude záverečný pohrebný obrad so svätyňami vo svätyni imáma Rezu v meste Mašhad, ktoré je Chamenejího rodiskom. Lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava v Katalánsku už zničil približne 2200 hektárov lesov a krovín a vynútil si evakuáciu 150 turistov vrátane 70 detí z kempu. Včera v noci sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu viac než 2/3 horiaceho územia a zranenia nehlásia. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky, najmä v severnej polovici. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov. Prevažne západný vietor do 35 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Nitre, cyklopeloton pri Donovaloch, počúvate dopravné správy. Za veľkým lapášom smerom do Nitry sa zrazili dve vozidlá, blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 143 za Malackami smerom na Rohožník blokuje odstavené auto jeden pruh. Vodič mení pneumatiku, zvýšte opatrnosť. Pred Donovalmi smerom z Banskej Bystrice sa presúva peloton cyklistov. Ďalej peloton cyklistov stretnete na trase z Hrušovian do Nitry aj medzi Motešicami a Dežericami. Počítajte s obmedzeniami a rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Cyklistické preteky sa konajú aj na viazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinej. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Naše správy môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
0: Príjemné popoludnie prajeme z Košíc. V nasledujúcich minútach pokračujeme vo vysielaní reláciu Klenotnica ľudovej hudby so záznamom verejnej nahrávky. Otvárame verejnú nahrávku Zemplín a Šírava. Pekné popoludňajšie letné chvíle vám z Košického veľkého rozhlasového štúdia želajú zvukoví majstri Gabriel Nikházy, Viktor Vataščin a Otto Novák a tiež moderátorská dvojica
7: Zuzana Bobriková
0: a Milan Rendoš.

0: Zemplínska šírava. Pred 100 rokmi si čosi také naši predkovia nedokázali predstaviť. Dnes táto najväčšia vodná nádrž východného Slovenska k regiónu Zemplín už patrí celkom prirodzene.
1: Áno, a myslia si to 3/4 obyvateľov, práve toľko je podľa štatistík na Slovensku ľudí mladších ako 60 rokov. No a to je práve vek našej zemplínskej krásavice.
0: Zvykneme tvrdiť, že šírava je tu od nepamäti. Aké to však bolo južne od Vihorlatu predtým a ako vodné dielo vznikalo, zostáva už iba v spomienkach tých najstarších, no a samozrejme aj v ľudových piesniach.
1: Väčšina ľudových piesní má určite viac ako 60 rokov a či existuje nejaká pesnička, kde sa zemplínska šírava spomína, nevieme.
0: V dnešnej verejnej nahrávke si však vypočujete, aké melódie si spievali naši predkovia v časoch, keď ešte o obrovskom ľuďmi stvorenom jazere ani netušili.
1: Tí, ktorí k nám prišli zahrať a zaspievať, sú ľudová hudba a spevácka zložka folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
0: A mužská spevácka skupina Hnojňane z toho istého mesta, veď Michalovce sú z miest tohto regiónu k zemplínskej šírave najbližšie. Hnojňane, vitajte.
1: Cez tradičnú kultúru, zachovanú v piesňach, krojoch i spomienkach, sa obrazne povedané ponoríme do časov ešte pred slávou tohto turistického centra.
0: Začali sme Resko, známou piesňou z tejto oblasti a Resko aj pokračujeme. Hrá a spieva súbor Zemplín z Michaloviec.

0: výrazné hlasy a naozaj záplavu tónov na ponúkol folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Priblížme si základné údaje o tejto časti regiónu Zemplín. Územie celého Zemplína, najvýchodnejšieho regiónu Slovenska, siaha od hraníc s Poľskom až po hranice s Maďarskom. Za východného suseda v súčasnosti považujeme Ukrajinu, hoci podľa administratívneho členenia do roku 1923 územie východne od mesta Michalovce, a teda aj budúca Zemplínska Šírava, ležali v tzv. Užskej župe s centrom v meste Užhorod, respektíve po maďarsky Ungvár.
0: Poďme do súčasnosti. Michalovce a okolie a tiež územie okolo Trebišova patria do dolného Zemplína, ktoré sa od toho horného líši nárečím, tradičným odevom, piesňami a tancami.
1: Z náboženského hľadiska tvorí územie Zemplína hranicu medzi katolíckym západom a pravoslávnym východom. Na juhu s veriacimi kalvínskej reformácie, no a trošku severnejšie v okolí Vranova nad Topľou žijú evanjelici. V minulosti tu žili aj početné židovské komunity, ktoré tvorili napríklad v Michalovciach až takmer tretinu obyvateľstva, najviac na Slovensku.
0: Dnes vám v rozhlasovom zázname síce ponúkneme spev a hudbu, ale na folklórnych javiskách môžeme obdivovať aj tanec. Ten je v oblasti Zemplína mimoriadne rôznorodý. Prelínajú sa v ňom vplyvy slovanské, maďarské aj rómske.
1: Charakteristické sú temperamentné, rýchle párové čardáše, ale aj neodmysliteľné kolesové ženské tance karičky, sprevádzané spevom. No a spomeňme aj mládenecký tanec Verbung.
0: Pri zemplínskom tanečnom folklóre mužov nezabudnime na čapáš. A zda najbohatšie, najrýchlejšie rytmické údery po stehnách, lýtkach a iných častiach nôh.
1: Ešte pred niekoľkými desaťročiami boli v živej tradícii aj jarné chorovody, ktorým tu hovorili aj pavička, kačky hnác či fendia.
0: A ešte doplnok k zemplínskej hudbe. Hrávali tu sláčikové, prevažne rómske muziky s cymbalom i klarinetom. Mimochodom, všetky tieto nástroje dnes v podaní ľudovej hudby súboru Zemplín aj počujeme. Zaujímavosťou bol tzv. Fogaš alebo trešťak. Krátky hudobný motív, bohato melodický ozdobený, sa veľakrát opakuje. Fogašom či trešťakom zvykli čardášové rundy vyvrcholiť.
1: V inštrumentálnom čísle s názvom Ojhaničko, premielené srdečko si mnohé spomínané znaky vypočujeme. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Instrumentálne číslo s výrazným cymbalom Oj, Haničko, premilené srdečko zahrala ľudová hudba folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec na verejnej nahrávke Zemplín a Šírava.
1: Rozhlas dokáže prenášať iba zvuk. Ale našim poslucháčom musíme povedať, že na verejnej nahrávke sú účinkujúci odety do nádherných krojov. Radi by sme ich priblížili aspoň slovom a preto vítam pri mikrofóne krojárku súboru Zemplín pani Marianu Koščovú. Keď prídeme na Zemplín, tak dnes už normálne na ulici bežne nevidíme mládencov a dievčatá, mužov a ženy oblečených v krojoch. Vy ale kroje pravidelne v rukách máte. Viete mi tak z hlavy povedať, že koľko krojov je vo vašom funduse? Koľko asi ich máte vo folklórnom súbore Zemplín?
2: Presne kusy nemám spočítané, ale keď je inventúrny zoznam, je asi 50 strán. A na každej strane 30-40, takže si to spočítajte kusov.
1: Čo typické uvidím, keď budú dievčatá a chlapci oblečení do zemplínskych krojov? Čo je taký najtypickejší prvok, ak sa pozriem na mládenca?
2: Má vypasované nohavice, niekedy sa šili z drelichu, teraz máme keper a sú zdobené šnurovaním vpredu a po stranách. Niekedy sa nohavice aj štapali a opasok niekoľkokrát otočený okolo pása.
1: Keď sa pozriem na zemplínske dievča, čím je typický zemplínsky dievčenský alebo ženský kroj?
2: Okolí Michaloviec boli sukne hlavne dlhé, do polovici lítok alebo až po členky. Mali tvár sudkovitý, nemali tvár ako keď sú parchovaní, že majú zvonovitý tvár, a mali tmavšie farby a zastiera, ktorá bola len tak do polovičky sukne. U nás neboli plisované sukne. V blízkom okolí Michaloviec v dedinách boli len nacahané pod šiacím strojom alebo pod žehličkou biglajzom zažehlené na faldy.
1: To, čo prvé vedeli rozlíšiť, keď sa napríklad stretli mladí, starší, všelijakí ľudia, obyvatelia rôznych dedín na jarmoku, bol symbol, ktorý nosili na hlave. Podľa toho sa vedeli niekedy ľudia aj rozlíšiť, že toto je slobodné dievča, toto je slobodný mládenec. Toto je vydatá žena, toto je ženatý muž.
2: Určite to bolo tak, pretože dzivčatá nošili varkoče. Vo varkočoch mali pozaplítané mašle, veľomašľov. Samozrejme, to bol aj od toho, ktorá jaká bola bohatá. A dzivče, keď malo aj chustočku na hlave, varkoč vyšiel. Žena tam už mala vlasy schované pod šatku. Čepce še nenošili. U naše nošili začepky, to bola šatka, vzadu zaviazaná a na troch koncoch mala madejru prišitú. A šeliak bola ozdobená. A na vary z toho išla chustočka. Žena keďže odala, už nikda nebolo vidno jej vlasy. Co še týka chlopov, parobci mali kalapy, parádne pirka a kvitky. Ženatý chlop nemal pirko, nemal ozdobený kalabuš, no a daktori, to tí starší chlopi, už nemali ani ozdobené nohavky, nemali ich také vypasované, nemali ani košule bohato vyšívané a takisto aj lajbiky. Mali už také jednoduchšie.
1: Tak sme sa dozvedeli, ako vyzerá zemplínsky kroj. Ďakujem veľmi pekne Mariane Koščovej. Budeme počúvať trošku hudbu.
0: Divocké piesne ponúkne spevácka zložka a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Dozneli dievocké piesne v podaní súboru Zemplín z Michaloviec. V tejto chvíli ich vystrieda mužský spev.
1: Pozvanie do veľkého nahrávacieho štúdia Rádia Regina z brehu Zemplínskej Šíravy totiž prijala aj mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaľovec.

0: Takto spievajú Hnojňane a ja teraz k mikrofónu pozvem Jozefa Žobráka, lebo on vie, prečo sú Hnojňane Hnojňane.
1: Vznikli sme v jednotnom rolníckom družstve Závadka a tá mala v Hnojnom, dedina Hnojné, mlín, tam sme sa schádzali, aktivity všetky sme robili, odtiaľ sme aj vycestovali po okrese.
0: Vy ale nie ste rodák z Hnojného, vy ste doma v Zalužicoch.
1: Áno. Práve o tom, čo sa rozprávalo o tej Šírave, takže odtiaľ pochádzam ja zo Zalužic a ostatní chlapci sú z blízkych dedín okolo Michaloviec.
0: Tých 50 rokov vy ste prežili od začiatku a sú ešte takí medzi vami, čo úplne od začiatku, od založenia spievajú?
1: Teraz momentálne sme tu dvaja.

0: ja a ešte kolega Marian Kravec.
1: Ale vy ste boli pri tom, aj keď sa Šírava stavala. Koľko ste vtedy mali rokov?
0: Keď sa Šírava otvorila, som mal 18 rokov. Už som bol parobok.
1: To už bola paráda. Pamätáte si to, ako sa stavala, ako sa o nej začalo rozprávať, ako museli niektorí aj odísť zo svojich domovov, aj u vás v Zalužiciach?
0: Áno, pamätám sa. Od nás v Zalužic, vzhľadom tomu, že tam nie je umelá hrádza, tak sa muselo vysťahovať 37 rodín. Bolo to ťažké, lebo boli to pekné domčeky a po niektorí sa ťažko lúčili so svojím majetkom. Po niektorí odišli preč do Zalužic, ale myslím si, že 80% ostalo v dedine, kde si postavili na iných miestach rodinné domky.
1: Tie pozemky, ktoré zaliala Šírava, sa využívali aj na pestovanie alebo iba na chov dobytka? Aké to boli pozemky? Ja viem tak, že tam často boli na jar záplavy a že vlastne to územie bolo nie veľmi využiteľné na niečo, takže to bolo potom aj pre mnohých taká úľava, že dostali nejaké tie korunky a mohli ísť niekde inde.
0: Tak to bolo. 90% možno, že aj viac boli len lúky. Aj malo to názov Blata. Stále tam bola voda po tých záplavách. V šťastí tam boli aj pozemky poľnohospodárske, kde sa dalo pestovať. A najmä sa tam pestovali konope v tom čase. Konope a kukurica. Bola tam čierna zem, taká humusovitá. Ale ostatné všetko boli lúky. Sa tam kosilo trava, pasli sa tam kravy, kone. A nič iné.
1: K tej konope to potom aj močidla rovno už boli, že nebolo treba ďaleko nosiť.
0: Presne. Boli tam také dve veľké jazera, tri, a volali sa močidla.
1: No ale vy ste mi povedali, že vraj aj železnica tadiaľ niekde išla, to je naozaj pravda?
0: Málo kto verí, ale kde je teraz Šírava, išla železnica, úzko koľajka, tam sú Remenské Hamre, blízko, a išla koľajka až do Michaloviec na zvažanie dreva. Takže mali sme aj železnicu v Zalužiciach niekedy.
1: Obec Zalužice, krátučko si ju pripomenieme v nahrávke z rozhlasového archívu, do niekdajšej Československej akadémie vied v Prahe totiž pozval folklorista a zberateľ Karol Plicka spievať aj obyvateľku Zalužic pani Máriu Ilkaničovú. A bolo to v roku 1930. Počúvajme.
2: Mária Ilkaničová z Veľkých Zalužic spíva Ej, Zalužický poľo.

0: Tak počuli sme aj hlas Karola Plicku, ale predovšetkým pani Máriu Ilkaničovú, no ale len jednu slohu zaspievala Janka Guzová, potom ešte tuším ďalšiu pridala vo svojej veľmi známej interpretácii, ale vy ste vraj objavili ešte aj ďalšie slohy.
1: Neobjavil som to ja, ale našiel som v knihách, čo sa týka Zalužic, tam boli 4 slohy ešte, lenže zrejme tie slohy neboli priateľné pre vtedajšiu, nie som povedal, že pre komunistov samozrejme, ale...
0: Ale pre nich.
1: Pre to zriadenie, ktoré bolo vtedy, lebo v týchto ďalších slohách sa hovorilo o pánu Bohovi, hej, takže môžem to aj prečítať. Bolo tam ešte, ej, pocežme, Bože môj, kečime zarmucil, ej, zružme s tým beťarom, čo šime rozlúčil, hej, sa tam spomínal pán Boh, a tu zase ešte jedna, ej, pocež, Pane Bože, každého tají mne, ej, každej matky dceru, i mne zarmucenú.
0: My to vieme aj vďaka vám teraz a vďaka Hnojňanom budeme počúvať aj piesne, ktoré si uchovali pôvodnú podobu. Mikrofóny sú vaše, spievajú Hnojňane.

spievali nám Hnojňane z Mihaľovec a budeme pokračovať hudobno-speváckým vstupom práve folklórneho súboru Zemplín. Speváčky v ňom spomenú aj skutočnú historickú osobnosť grófa Stáraja. No a kto vie, že či gróf Stáraj niekedy navštívil tie územia, ktoré dnes už zalieva voda Šíravy. Každopádne v pesničke si o ňom vypočujeme.

0: Hral a spieval folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Hovorí sa, že ak chceme spoznať cudzú krajinu, mali by sme ochutnať jej tradičnú kuchyňu. A keď chceme spoznať Zemplín, tak mali by sme ochutnať kuchyňu pani Beaty Micákovej. Vítajte u nás.
2: Ďakujem.
1: Okrem toho aj speváčka v súbore Svojina v Michalovciach. Ktoré jedlo je také naj zemplínske?
2: Zemplínsky koláčok. Predstavte sebe, že by ste prišli na odpust a dostanete holubky bez koláčka. To nemôže buď. Keď idete na vešele, perší jedzenie bolo perkel. A jak ho môžete jesť s chlebom? Nie, s bielým koláčkom. A keď idete na Kristiny, a keď je kračun, a keď je Veľká noc, všadzi je bielý koláčok. Zaplecený, cesto sa musí krásne tarhať a vtedy to je nebičko také, jak má perinka buď na oblačku.
1: No a potom toto druhé jedlo, ja si myslím, že to bude to, čo už ste spomenuli.
2: Sú to holubky, což je uhárku varia. A keď je holubok, tá nemôže byť veľký. Holubok musí byť taký, že by vešol do dlane i malého decka. Ale nedomajte sebe, že holubky boli perše jedzenie na stole. Nie, nie, na zemplíne, keď prídete do obisa a vám položa na stôl holubky, tá znamená, že berce gerok a ice het, bo už koniec hostiny, vecej nebude nič.
1: Dobre, vieme biely koláč, holubky a ešte tretie jedlo nejaké, ktoré patrí medzi také vaše naj.
2: Keď som bola malé zecko a baba še postavila guharku, kde vrela voda, podrúcila chustočku dozadu, žala veľký rozhnecený cesto na ruku a tarhala halušky do harka. To boli najlepšie halušky, ešte teraz mi maslo pachne, keď sa preľali a boli abo zo sladkú kapustu, abo z kvasnú kapustu, abo s tvarohom, so sírom, jak šep na zemplíne, ktorý najsmačnejšie jedzenie, ktoré še kedy varilo.
1: A ja musím povedať, že to nie sú také tie halušky, čo brinzu na ne dávame, ale pekne vyvaľkané veľké cesto?
2: Toto je rezankovo cesto. Za to še volajú halušky. Na zemplíne še bandurkovým haluškom hutorí hičkoše. A hičkoše še varia so sladkú kapustu, s kvasnú kapustu, so sírom, no teraz už i so sírečkom, i s brinzu, ale môžu buď i s maslom, ale i so slaninou.
1: Ešte som počula aj taký názov, čo sa mi páči, že poplanky.
2: Poplanky sú najľahčejšie kysnuté koláčky. Bo toto, co máte doma, rucice na tepšu, položíte na cesto, posypete z posypku a máte napečeno, narežete, ku tomu dáte mlíka alebo kávej a už podľa dzejky, co už pajže bolo. Abo šlivka, abo baracka, abo vinička, podľa toho, co še vtedy zrodzilo, tá toto gazdyňa použila.
1: To bola Beata Micáková so svojou kuchyňou. Veľmi pekne ďakujem. Ak pôjdete niekedy okolo Zemplínskej Šíravy, vyskúšajte, či v niektorom hoteli alebo reštaurácii také jedlo pripravujú. Určite Peter Pestuch je taký jeden pokračovateľ v tejto kuchárskej tradícii. Ponúka tieto jedlá. Mládenecké piesne ponúkne mužská spevácka skupina Hnojňane z Mihaľovec.

0: Takéto hlasy, ktoré sme počuli v podaní Hnoňanov, zneli po večeroch veľmi často, keď sa schádzala mládež na večárkoch, samozrejme aj s dievčatami. No počuť skutočnú kapelu, to už bola nevšedná priam sviatočná udalosť. Najčastejšie to mohlo byť na spoločenských udalostiach typu tanečná zábava alebo na svadbách. O štýle zemplínskych ľudových hudieb i o tom, ako sa ich zvukom inšpirovala ľudová hudba súboru Zemplín, sa porozprávame s jej vedúcim Ľubomírom Burášom. Už sme tu dnes v relácii spomínali rómske kapely, prevažne sláčikové.
1: Áno, bola ľudová hudba väčšinou rómska, sláčiková, ale keď bola biela ľudová hudba, po druhej svetovej vojne bolo zoskupenie saxofón, husle, veľký bubon, možno cymbal. Keď nebola basa, tak bol bubon alebo basa. Tá hudba bola úplne iná u bielých, ako bola u romských muzikantov. A samozrejme, nikto to necvičil, netrenoval, boli spontáni, niečo si zahrali a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Samozrejme, že tá štruktúra alebo novodobé hudby sa vytvorili viac po vzore hudby z Kamenice, z Zamutova, z Vojčic a tak ďalej, kde boli tie romské kapely, ktoré určili nejakú štruktúru tej ľudovej hudby. V skutočnosti tá biela ľudová hudba vyzerala ináč.
0: Ako spracúvate hudbu vy? Totiž máte určite šťastie, že nadviažete na zberateľskú prácu choreografa pána Milana Hvižďáka. Môžete s ním konzultovať. Určil možno nejaké hranice, aby ste boli reprezentantom javiskového folklóru a možno už aj štylizovaného. A tak popri husliach sme tu mali dnes už možnosť počuť cymbal, ale aj ďalšie hudobné nástroje, ktoré možno neboli až také obvyklé. Ktoré?
1: Áno, ľudová hudba v Zemplíne bola typická multi-instrumentalistami, kde sa vlastne vzali mimo saxofónov, flaut, rôznych dýchových nástrojov, aj samozrejme aj klávesové, teda heligonka napríklad sa objavila, alebo bicie nástroje a tak ďalej. My si musíme uvedieť, že doba sa zmenila. My už nemáme drevo rubačov, alebo ľudí, ktorí hrajú na nástrojoch po večeroch, ale mnohokrát sú to študovaní ľudia. A tie autentické pôvodné nahrávky sú veľmi dobrou predlohou. Ale nemôžeme sa vrácať naspäť.
0: Poďme do súčasnosti, pretože vy, ľudová hudba, respektíve orchester súboru Zemplín, dokážete ponúknuť aj čosi navyše, ako je nazvime ho tradičný folklór, a rešpektujúc už aj súčasné trendy populárnej hudby. Poviem iba dve slova, ikony to, korene.
1: Vzniklo to nápadom, že skúsme to urobiť tak. V roku 2014 mala ľudová hudba, volala sa to Pod kupolou, s filharmoniou koncert, kde boli spracované ľudové piesne do rôznych žánrov. Od klasickej hudby, cez jazzovú hudbu, ešte starú stredovekú hudbu a tak ďalej. A na tomto základe vzniklo aj tento projekt Ikony to, alebo korene. Treba si uvedomiť jednu vec, že ľudová hudba bola od nepamäti inšpiratívnou aj pre veľkých skladateľov. Čiže každý z nej vychádzal. A keď vznikol tento projekt, má to za úlohu, aby sa tá ľudová hudba, ten folklór, to národné povedomie a cítenie prenieslo aj do srdc mladých ľudí.
0: Ďakujem pánovi Burášovi za rozhovor.
2: Verejná nahrávka Zemplín a Šírava sa chýli k záveru.
0: To, aké sa v tejto oblasti spievali pesničky, aké sa kroje nosili, aké špeciality pripravovali, nám sprostredkovali dnešní účinkujúci. Ľudová hudba a spevácka skupina folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
2: Mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec.
0: Rozhovormi prispeli pani Mariana Koščová.
2: Solista Hnojňanov, pán Jozef Žobrák.
0: Pani Beáta Micáková.
2: A vedúci ľudovej hudby, pán Ľubomír Buráš.
0: Na výrobe verejnej nahrávky sa podieľali
2: zvukový majstri Gabriel Nikházy a jeho asistenti Viktor Vataščin a Oto Novák.
0: Produkčná Blažena Hajduková,
2: dramaturgička Kristýna Mojžišová
0: a moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
0: a Milan Rendoš.
2: No a nemôžeme končiť len tak bez toho, aby sme si zaspievali. Poďme spolu s účinkujúcimi, ale aj s divákmi a hádam aj s poslucháčmi pri rádioprímačoch zaspievať tú, ktorou sme aj začínali. Ej za Lužický poľo!

0: Krásny deň prajem všetkým divákom vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach a príjemný deň želáme aj našim poslucháčom pri rádioprijímačoch. Rádio často počúvajú na cestách vodiči automobilov aj šoféri autobusov, ale netuším, či sa dá naše vysielanie naladiť aj v kabíne rušňa. Tak možno aspoň cestujúci majú v uchu strčené slúchadlo a počúvajú. No, ale prečo spomínam vlaky? 27. septembra je presne 200 rokov, čo sa začala prevádzka na prvej britskej verejnej železnici. Parná locomotion, ktorú skonštruoval George Stephenson, dosahovala rýchlosť 24 km za hodinu. To bola jazda. Tak, nastúpte aj vy, začína sa septembrové vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. O dobrú náladu sa postarajú herečka a herci východoslovenských divadiel Beata Dubielová, Peter Čižmár a Miro Kolbašský. Hrať a spievať bude víťazka vlaňajšieho 40. ročníka Košického zlatého pokladu, ktorá si hovorí Nicky Mac. O divadelnom zákulisí nám čosi prezradí herečka a umelecká šéfka divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Ľudmila Lukačíková-Kozmenko. A príjemné počúvanie vám želá Zuzana Bobriková. Tak, počúvajte manželskú scénku Adriany Krúpovej. Myslím, že Mara a Rudo môžu pokojne bývať aj niekde vedľa vás.
1: Tu si, Rudo. Hľadám ťa po celom dome a ty si na gauči v obývačke. Spíš?
2: Nie, oddychujem.
1: To určite. Ale vieš, že keď budeš po obede drýchmať, zase v noci nezaspíš?
2: Nespím, len oddychujem.
1: A prečo si si nepustil telku?
2: Nechcelo sa mi.
1: Zase nevieš nájsť ovládač, čo?
2: Je na stole. Nechcem sa pozerať. Chcem si len oddychnúť.
1: Bože môj, ty si už taký lenivý, že si ani ovládač zo stola nevezmeš. To ti ho mám akože podať?
2: Nie. Nechcem pozerať telku, len si trochu oddychnúť.
1: To poznáme. Pustíš tam nejaký ten svoj športový kanál a do 5 minút zaspíš. No načo si púšťaš televízor, keď ho aj tak nepozeráš?
2: Nezapol som ho.
1: Takže ešte aj televízor ti mám zapnúť ja. Ja ti vravím, do 5 minút budeš drýchmať a telka bude bežať na prázdno. No tak potom sa nečuduj, keď nám dôjdu účty za elektrinu. Aký šport ti tam mám pustiť?
2: Žiadny. Nechcem robiť nič, iba si chvíľku oddychnúť.
1: Futbal?
2: Nie.
1: Víš čo? Ja fakt neviem, čo ťa na tom baví. Dospelí chlapi a naháňajú sa za loptou ako malí chlapci. Ktorý je to kanál?
2: Nechaj to tak.
1: Mal by si si namiesto pozerania tej bedne niečo prečítať.
2: Nechce sa mi.
1: Telka ťa iba ohlupuje. Čítať by si mal, môj drahý.
2: Teraz oddychujem.
1: Ale čítať nie iba športové výsledky. Ozajstnú knihu by si mal čítať. Podám ti ozajstnú knihu.
2: Nie.
1: Nie. Ja som to vedela. Teba literatúra nezaujíma. Ty len potrebuješ vedieť, ako dopadol zápas. A čo ti to dáva do života, čo? Nič. Najvyšší čas začať na sebe pracovať. Takže ktorú knihu ti mám podať?
2: Nechce sa mi čítať.
1: Mal by si si prečítať niečo o histórii. Poučiť sa z dejín.
2: Teraz nie.
1: Ale ty radšej budeš čítať detektívku však.
2: Nie.
1: Bože môj, ako ty sa máš dobre. Prídeš z roboty, Ľahneš si na gauč a môžeš čítať knihu, vzdelávať sa, alebo snívať pri nejakom zamilovanom románe. Aha, takže ty chceš zamilovaný román? No tak toto by sa ti páčilo.
2: Ale vôbec nie.
1: Namiesto vysedávania nad knihami by si sa mal prejsť, trochu sa rozhýbať. Kto necvičí, ochorie. A čo si myslíš, že budem potom s tebou behať po doktoroch?
2: Nebudeš.
1: No pravda, že nie. Veď je to tvoja vina, že si sa viacej nevenoval zdraviu. No tak sa ideš prejsť?
2: Nie, teraz oddychujem.
1: A keď pôjdeš, tak si vezmi hodinky, čo ukazujú, koľko si urobil krokov.
2: Nikam nejdem.
1: Keď už si si na Vianoce vypýtal také parádne hodinky, tak nech ich využiješ.
2: Ja som nič nechcel.
1: A nie, že pôjdeš v tých teplákoch. Normálne sa obleč, nech nevyzeráš ako vandrak.
2: Chcem ostať doma a oddychovať.
1: A obuj sa. Ako ťa poznám, zase sa vyberieš v papučiach.
2: Nevyberiem.
1: A keď pôjdeš, tak si vezmi dáždnik. Nie, že zmokneš. Vieš, ako ľahko nachladneš?
2: Ostanem doma.
1: Bože. Bože, vy chlapi, a ten váš smrteľný soplík, to my ženy niečo vydržíme.
2: To je fakt.
1: Prechladneš a ja, aby som ťa potom zasa obskakovala. Pánko sa vyberie na prechádzku v teplákoch a papučiach, doma si zabudne dážnik, zmokne a skoro umrie na prechladnutie. Chováš sa ako decko. Vonku je pred búrkou a ty sa chceš prechádzať?
2: Ja nechcem ísť nikam.
1: Ale ja viem, čo je za tým. Povieš, že potrebuješ pohyb, prechádzku, ale za rohom zakotvíš v bufete nachladené pivo. Tak potom sa nečuduj, že ťa bolí hrdlo. Studené pivo v tomto počasí, ja ti fakt niekedy nerozumiem.
2: Nechcem ísť na pivo.
1: Čo? Adam, si nemyslíš, že ti ho mám ísť kúpiť ja?
2: Nie.
1: No tak toto som sa dožila. Ty si sa pekne vyfarbil. Tak ja ti mám ešte aj po pivo chodiť? Ale mamička ma varovala. A čo keby mamička? Ale všetky moje kamarátky, neber si ho, to nie je muž pre teba.
3: Mala si ich počúvnuť.
1: Ty máš ty vôbec srdce. Tak ja sa tu o teba zaujímam. Starám sa, aby si bol zdravý na tele aj na duchu. A tvoja odpoveď na všetku tú lásku je, že ma pošleš po pivo?
2: A to som neurobil.
1: A ty vieš, aké to je teraz nebezpečné. Je pred búrkou. O chvíľu sa začne blískať. Z neba budú padať krupy ako pingpongové loptičky a ty ma v takom počasí posielaš po pivo. Čo ak tam umriem? Čo? Čo potom budeš robiť bez mňa? No čo?
3: Nič. Konečne si oddychnem.

0: Mali sme tu u nás v Regine na začiatku septembra deň otvorených dverí, presne na Reginu. Nenahrávali sme síce úsmevník, ale aj tak prišli ľudia, aby nás aj videli. Možno aj vy ste boli. No a predstavte si, že dvaja šráci zo scénok Jana Mičucha tiež počúvajú Rádio Regina. No ale neboli nás pozrieť. Možno mi neveríte, ale teraz na môj dušu sa o tom presvedčíte.
1: Počuj, šrác. Vieš, koľko kroky spraví vrabec za 100 roky?
2: Jaké kroky? Kroky? Františka Janečka?
1: Ej, kroky Františka Janečka. Ťa vyšetrujú, šrác? Normálne kroky.
2: Ale pamätáš na kroky Františka Janečka?
1: Ta nepamätám. Kristinka by mala dnes o 3 roky dlhšie vlasy.
2: Jaká Kristinka, šrác? Ta toto Peter Naď spieval. A nie o 3, ale o 2 roky dlhšie vlasy.
1: Ale Peter Naď není rodina s Laciom Naďom, nie?
2: Prečo?
1: To len tak. Počuj, šrác. Včera večer si mi nedvíjal mobil.
2: Nevládal som.
1: Dvíhať telefon. To máš taký ťažký.
2: Ťažký večer som mal.
1: Ale si doma bol, ne?
2: Ako vieš?
1: A sa u teba svietilo v okne.
2: To ešte nič neznamená.
1: Tá bol si doma, abo nebol?
2: Bol. Ale nie sám.
1: Zasa bol brat pýtať televízor po nebohom otcovi.
2: Televízor už nemám 2 roky, šrác.
1: 2 roky?
2: Nepamätáš? Keď sme pozerali play-off a keď sme prehrávali so Slovanom.
1: Aha, už viem. Si vyrútil televízor cez zatvorené okno, šrác.
2: Cez otvorené? Šrác, som neni debil.
1: A komu vlastne ten televízor otec odkázal? Tebe alebo bratovi?
2: To teraz je to už jedno. Otcovi aj televízorovi.
1: A brat na to čo hovorí?
2: Nič. Zobral si tranzistor po matke a odvtedy sa už 2 roky nerozprávame.
1: Tranzistor?
2: Hej, ale nevadí. Bez tranzistora aspoň lepšie počujem, keď susedka bije suseda.
1: Takže brat u teba včera nebol. Joj, šrác, nebav tu teraz tajomného. Ta s kým si bol včera doma?
2: Ta s čaju, nie?
1: Ty už máš zasa čaju. A druhú, alebo to tú istú?
2: To tú istú. A na čo by mi bola druhá? Že by ostala samo druhá.
1: Čo?
2: To bol vtip, šrác. Kašli na to.
1: A čo ste u teba robili, šrác?
2: Ta čo asi? Sme hrali kanastu, nie? To bol vtip, šrác.
1: A ty si myslel Kama Sutru asi, nie?
2: No nechaj tak, šrác, nechaj tak.
1: To také tajné bolo, že mi to nemôžeš povedať, šrác.
2: Tajné to není. Ale prečo sa ma na to pýtaš?
1: Len som chcel vedieť, čo ste tam z čaju robili, keď ste mali zapálené svetlo.
2: No a čo, že sme mali zapálené svetlo?
1: Však si hovoril, že tvoja čaja je škaredá jak noc. Ta sa mi normálne nevidíš, že si bol s ňou pri svetle.
2: A ty máš čaju, keď si taký múdry, šrác.
1: Nemám.
2: No ta nechaj tak, šrác. Nechaj tak. Teraz ľutujem, čo som urobil.
1: Zostal tu čaju?
2: Nie z čaju. Som ti dal zahrať pesničku v rádiu, šrác.
1: Pesničku? Ty mne? Však ja mám narodeniny až o 2 roky, šrác.
3: No a čo?
1: Ta nič. A čo si mi dal zahrať?
3: Hymnu.
1: Hymnu? Myslíš, jede mašinka?
3: Hej, jede mašinka. Hymnu. A ty nevieš, čo je hymna, šrác? Nepozeráš hokej? A čo sa tak na mňa pozeráš?
1: A to sa môže? To sa môžu také veci robiť s hymnou?
3: S hymnou si môžeš robiť, čo len chceš, šrác. Však to je naša hymna. Som ti chcel urobiť iba radosť.
1: Len či si nechceš zo mňa urobiť srandu, šrác. Bo dneska dajaký vtipný si.
3: Nie, nechcem, prisám.
1: A kedy mi to zahrajú?
3: Dneska o polnoci.
1: Ta...
3: Na Regine. A tak kde utekáš?
1: Ta za bratom. Bo pokiaľ ho presvedčím, že by mi požičal tranzistor a naladil Reginu, tá už aj polnoc bude. No za... Nazdar, šrác.
2: Počuj, šrác. Tak koľko kroky urobí vrabec za 100 roky?
1: Nechaj tak, šrác. Nechaj tak.

0: Je čas, aby som k mikrofónu pozvala našu hostku. Dnes je to Ľudmila Lukačíková Kozmenko. Máte také ľudumilé meno Ľudmila. Nosí sa také meno vo vašej rodine, alebo ste boli prvá Ľudmila?
1: Prvá a posledná zatiaľ.
0: Prvá a posledná, lebo máte syna a ten dostal pekné meno.
1: Kristián.
0: No a váš manžel?
1: Valentín.
0: To je priam na divadelnú rodinu. Vy ste ale pôvodne nemali byť herečka, ale vy ste vraj mali byť chemička.
1: Áno, ja som toho preskakala veľa, kým som sa rozhodla ísť na umeleckú dráhu. Mala som rada chémiu, tak som sa rozhodla, že pôjdem na chemicko-technologickú fakultu. No vydržala som tam asi 3 mesiace. Tak som rozmýšľala, čo so životom. Tak som išla na filozofickú fakultu z technické, aby som obsiahla všetko. Tam som bola v Prešove na filozofickej fakulte odbor nemčina-slovenčina. Tam som vydržala 2 semestre. Potom už som toho mala dosť, tak som išla do divadla. Vtedy bolo áno, Ukrajinské národné divadlo. Som išla na konkurs, no a som prešla, lebo už keď som maturovala, už bol za mnou šéf činohry Ukrajinského národného divadla a prosil ma, aby som išla do divadla za herečku, ale ja som nie, ja budem chemička, ja budem neviem čo. Takže mal pravdu, starší stále majú pravdu. Tak potom som išla tu na Vršumu na príjmačky, lebo my sme chodili do Kieva študovať z Ukrajinského divadla a Maďari chodili do Budapešti.
0: Takže ste v Kieve absolvovali vysokú školu, bolo automatické, že sa vrátite do divadla Alexandra Duchnoviča.
1: Ale to vtedy ešte stále len bolo Ukrajinské národné divadlo. Asi 1991, keď bol kodifikovaný rusínsky jazyk, tak až potom sme sa stali divadlo Alexandra Duchnoviča. Hráme teraz po rusínsky. Viac nám ľudia rozumejú, aj na zájazdovým, lebo my sme zájazdové divadlo, nie sme kamenné divadlo. Ale raz za sezónu musíme odohrať jedno predstavenie po ukrajinsky. Takto hráme, kým sa hrá, kým chodia ľudia a potom to preložíme do rusínčiny a zase s ním chodíme po zájazdoch.
0: O vás musím povedať, že ste v ére divadla Alexandra Duchnoviča prvá žena, ktorá sa stala umeleckou šéfkou.
1: Bolo to počas covidu, niekde takto už ku koncu covidu a zavolal ma riaditeľ Marian Marko a hovorí: Ľudka, chceš mi pomôcť? Hovorím, áno, samozrejme. A pomôžem? Pomôžem. Budeš šéfkou? Nie, nebudem. Koniec. Som pomohla, hej. No ale potom ma uhovorili a takto poprosili. Nebolo iné východisko, lebo v tom období, neviem, či si pamätáte, to bolo 1.1.2022 som sa stala ako šéfkou a vtedy bola prezidentka prvýkrát, bola ministerka kultúry, potom bola až šéfka činohry v Národnom divadle, no tak už aj my sme chceli byť za moderných a postupovať to emancipáciou, takže už prišla rad aj na mňa.
0: Divadlo Alexandra Duchnoviča nie je veľké divadlo. Stáva sa, že musíte hrať všetko?
1: Áno, áno, niekedy takto hrám s kolegom a hovorím, bože, ty si kto mi dnes? Manžel, detko alebo syn? Lebo všelijaké to je. Ten istý herec, hej.
0: Koľko máte tak bežne počas sezóny divadelných predstavení? Koľko dokážete zahrať? Koľko dokážete uviesť?
1: To ani neviem. No každú sobotu, nedeľu chodíme na zájazdy.
0: Keď tak prídete do nejakej dediny, to je také veľmi romantické, že prídete a tam ešte v peci horí oheň v zime a ide vám zima od úzda, cencule vám visia a zažili ste niekedy aj niečo také na tej
1: zažili,
0: dedinách?
1: Zažili, áno, bolo zima. Ja som hrala morskú pannu raz, len na hrdelník tu a pri vode som ležala a začali sme hrať to v medzilaborciach, v starom kultúráku, ale to už bolo dávno, nebojte sa. Ľudia sedeli v kožuchoch a ja som ležala morská pana na hrdelníku pri vode. Ale musím povedať, že teraz sú kultúráky už teplúčke, nádherné, čisté a tie hostiny, čo potom sú. Strašne pohostiny sú. Rusini sú takí pohostiny, aj mačanky máme, aj guláš, aj neviem čo.
0: To je božský život, čo vy žijete v tom
1: ešte,
0: divadle.
1: Ešte máme Mercedes, autobus nový, nás vozia na Mercedes, no tak čo by človek chcel?
0: No ale okrem toho, že vy hráte v divadle Alexandra Duchnoviča, tak už vás spoznala aj bratislavská scéna. Napríklad v divadle Komédie hráte v takej veľmi peknej inscenácii, hlavne pre ženy, zaujímavá. Volá sa Klimakterium.
1: Dvojka.
0: No a o čom to tam hráte? O ženách v klimaktériu?
1: No áno, ako prekonať to, ako to zvládnuť, ale nebojte sa, je to úsmevné. To napísala taká staršia pani aj prvú, aj druhú Poľka. A oni v Poľsku majú možno aj tri skupiny a chodia po Poľsku. A stále, ona našla tú medzeru, čo chýbalo na trhu a to sa nádherne hrá. Všade, kde prídeme, úplne je vypredané a veľké sály. Ľudia sa bavia, tešia. Potom máme autogramiádu, podpisujeme sa, fotíme sa s nimi.
0: No, my sa na to pôjdeme pozrieť všetky, čo sme v klimaktériu, keď najbližšie budete hrať.
1: Budeme.
0: Sme sa podučili niečomu.
1: Ako prežiť.
0: Ako prežiť toto strašné obdobie. Keď tak putujete krížom cez Slovensko, častejšie chodíte vlakom. A vo vlaku dobre sa vám cestuje? No, nemeškáte?
1: Keď napríklad hráme v Poprade, alebo ja neviem, v Sliači, alebo kde, tak oni idú z Bratislavy a ja idem svojou cestou z Prešova. No a raz sme hrali v Sliači, ja som dochvíľna, išla som zo 3 hodiny skôr, že ako tam prídem, kým to nájdem. No a vtedy pršalo. Zastavili sme tak v poli, hej, tak po pršalom v poli sme zastavili, stojíme 15 minút, o 15 minút, o pol hodiny hlasia, o pol hodiny.

som bola hotová vyjsť na scénu a potom hovorí, nie, meška starostka, ešte bude mať príhovor. Tak ešte zo 10-15 minút som čakala. Hovorím, asi ona nastúpila na zlý vlak.

0: Povedzte, zaklopete občas na drevo, aby ste niečo nezakríkli? Áno, áno. Adriana Krúpová pozná istú Maru a Žofu, ktoré majú v poverách úplne jasno.
1: Jaj, Žofka, suseda moja, počula si už, čo sa stalo?
2: Nepočula. A to už od rana vyzerám spoza plota, či sa dačo nešuchne. Bola, čo som zmeškala?
1: Tak veru, premeškala si veľkú, preveľkú galibu.
2: Jaj, a čože sa zomlelo?
1: Jaj, Žofka moja, ani neviem, kde začať.
2: No od začiatku.
1: Jaj, no tak to musím od polnoci. Znie na zdajky, zakikiríkal náš kohút.
2: Jaj, ale to je zlé znamenie, keď kohút kikiríka v noci. To...
1: No, veď práve. Ale ja som už s ním urobila poriadky, hneď plával v polievke.
2: A čo bolo ďalej?
1: No však už nič. No, na obed sme ho zjedli. Ale vieš čo, bol trochu šľachovitý, ale vývar chutil jedna básne.
2: Ale Mara, čo to mi tu táraš o obede? Mňa zaujíma, čo sa stalo v noci potom, čo ten váš kohút kikiríkal.
1: Jaj to!
2: No!
1: No, tak ja som v mihu vyletela len tak v nočnej košeli na priedomie, že reku, čo sa deje?
2: No, a čo si videla?
1: Nič. Však bola tma ako v rohu.
2: Aha.
1: Starosta šetrí peniaze a pouličné lampy pre polnocou vypína. Ale Žofka, počula som také slabé.
2: Mňau. Marka moja, chceš povedať, že to bola...
1: Tak veru, čierna mačka.
2: Jaj, až smrtka ma preskočila. Najprv kohút a teraz čierna mačka. Jaj, čo za hrôza sa to na nás valí.
1: A to nie je všetko.
2: Naozaj, no ako by už toto nestačilo. No. Čo ešte, vrav.
1: Jaj.

0: tmy počujem voľajaký krik.
1: Volanie o pomoc?
0: Chvíľu to tak vyzeralo. No, nakoniec sa ukázalo, že to Ďuro s Pištom idú s krčmi a spievajú. Ale poblúdili v tej tme. A prešli rovno poza náš dom, kde máme opretý rebrík.
1: No, ak ho podliezli, tak je dielo dokonané.
0: Tak.
1: Prešli popod rebrík?
0: Prešli. No a keď narazili do múra nášho domu, obrátili sa, podliezli ho druhý raz.
1: No, s nimi už je amen.
0: No ale možno by sa vedeli odkliať, keby im na tom záležalo.
1: Ako? Od kohúta, mačky a rebríka? To ani keby sa v svetenej vode vykúpali, kliatbu už nezmažu.
0: No tak Dora by im vedela poradiť, veď raz odkliala Jarmilu, keď rozbila zrkadlo.
1: Jarmila rozbila zrkadlo? A ja zase nič neviem.
0: To už bolo dávno. Čo ty sa nepamätáš? Veď ty sama si jej predpovedala, že teraz, keď rozbila zrkadlo, ostane naveky starou dievkou. A potom sa do troch nedier vydala.
1: Lebo musela, keď sa prespala.
0: Musela, nemusela. Dora jej z toho nešťastia pomohla.
1: No, ako?
0: Vraj pozbierala všetky črepy a na 7 dní a 7 nocí ich ponorila do vedra s vodou a to ju odklialo.
1: Jaj, to klame, až sa práši. Lebo ak išla s prázdnym vedrom po vodu, to nosí ešte väčšie nešťastie ako rozbité zrkadlo.
0: A toto je čo za nezmysel? A za kým vedrom máš ísť po vodu, ak nie s prázdnym?
1: Ty pochybuješ o múdrosti našich predkov? Tak sa to hovorí, tak to aj je.
0: Ja to nespochybňujem. Ja som prvá, čo poklope na drevo, aby sa dobre nezakríklo. A verím na pavúkov v dome, že nosia šťastie a preto neupratujem. A nikdy neuhnem pohľadom ako prvá, aby ma neuriekli. A keď si udriem lakeť, tak viem, že ma svokra ohovára a hneď je beží mi nadať.
1: A teraz klameš. Poškrabala si sa na nose. Ha.
0: To neznamená, že klamem, ale že sa hnevám.
1: O škrabaní ja viem všetko. Áno, ak ťa svrbí ľavé ucho, hovoria o tebe pekne. Ak práve ucho, tak škaredo. Ak ťa svrbí pravá dlaň, dostaneš peniaze. Ak ťa svrbí ľavá dlaň, budeš platiť.
0: Ale Žovka, veď ty to máš celé popletené. Každý vie, že ak ťa svrbí ľavá dlaň, dostaneš peniaze. Ak pravá, budeš platiť. Pravá dáva, ľavá berie.
1: Ľavá dáva, pravá berie.
0: A ak ťa svrbí nos, tak sa budeš hnevať. A mňa teraz veľmi svrbí.
1: Nos ťa svrbí, lebo klameš.
0: Čo?
1: Ľava dáva, pravá berie.
0: Ty, bodaj by ti modrý motýľ na okno sadol.
1: A čo má byť? Veď modrý motýľ nosí blahobyt.
0: A to ti kto takú hlúposť povedal? Je to presne naopak, ako s tým, že ľavá berie a pravá dáva.
1: Aha, tak už je to zrazu naopak. No pozrime sa. Mňa to učila už moja prababka, takže ja presne viem, ako to má byť.
0: Tak ťa učila samé táraniny.
1: Ty si o moju prababku ústa otierať nebudeš.
0: No, tak mi povedz aspoň jednu múdru vec, ktorá určite bude platiť.
1: Strihanie nechtov pondelok neprinesie pokazenie kolies. Ha! A teraz buď múdra.
0: Tak mne zas babka povedala, že ak stretneš ráno muža s drevenou nohou, celý deň budeš mať šťastie. Len sa nesmieš za ním obzrieť.
1: Ja. A platí to?
0: No tak toto neviem. Ešte som nikoho s drevenou nohou nestretla.
1: No, aj by som šla s tebou takého pohľadať. Ale neviem, Marka moja, či sa ešte hneváš.
0: Ale Žovka, no tak už len trochu. No len donies zahrst soli. Aha. Zahodíme ju cez plece
2: a zase budeme za dobre.

0: Herečka Ľudmila Lukačiková-Kozmenko a umelecká šéfka divadla Alexandra Duchnoviča je našou hostkou dnes. Vy máte také nejaké divadelné povery?
1: Keď spadne text dole, nesmie sa dvihnúť, lebo sa zabudne, musí sa na ňo sadnúť. Prisadnúť ho a potom sa môže dvihnúť. Lebo ináč zabudneš text.
0: Funguje to?
1: No, čo ja viem. zatiaľ pamäť mi slúži.
0: A keď idete na javisko, kopeme
1: sa, hej. Mm-hmm. A hovoríme, to máme ešte z Kieva, nepúcha, nepiera. A ten odpoveda k čortu.
0: No, to je dobré.
1: Hej. Ako zlom väz asi také tiež také. No a tak si každý dáme a to na premiéru, no a ja ešte taký mám rituál, ja som veriaca, tak pred každým predstavením sa prežehnám. Bez toho nevidím.
0: Vo vašej divadelnej rodine, lebo vy herečka, manžel režisér a už aj syn, ano. Herec.
1: Áno, nechcel uraziť nikoho, tak najprv na vašomu ukončil herectvo a potom hneď išiel na príjmačky, na režisúru a už je režisér.
0: Čiže v trojčlenej rodine teraz ste doma dvaja herci a dvaja režiséri a ste traja. No to je dobré. A kto u vás doma je režisér a kto je umelecký vedúci? Ako si to delíte?
1: Tak manžel riadi to, si myslí, hej. No a potom to musíme spolu urobiť.
0: Vás si mnohí diváci pamätajú aj zo seriálov, kvôli ktorým sa ponáhľajú ľudia domov, lebo presne vtedy a vtedy ide niečo, čo musíme pozerať, aby sme nestratili niť. Tak ste v takej peknej úlohe,
1: áno,
0: v prihraničnej obci jednej,
1: áno,
0: na ukrajinskej strane pôsobila, áno, ako Polinka.
1: Áno, 2,5 roka tuším to sa ťahalo.
0: To ste tak dlho chodili do Bratislavy?
1: Áno, áno. A viete čo, niekedy na deň a pol domov a potom naspäť do auta. Napríklad sme odohrali predstavenie so ženom. Nás, chvála Bohu, nás celú rodinku, ako tú ukrajinskú, zobrali z divadla. Takže otec, mama a dvaja synovia, my sme všetci boli z divadla, z Rusinského, z nášho, ako Ukrajinci. A potom ešte, no aj pohraničiar náš. No.
0: Keď ste išli natáčať, áno, divadlo zamklo.
1: Áno, áno, alebo sme odohrali, sadali do auta okolo 10:00, okolo 2:00 sme boli v Bratislave a o 7:00, o 6:00 už na pliaci sme nahrávali. A potom niekedy sa stávalo, že potom, jak sme dotočili, zase do auta a naspäť na skúšky.
0: No a tento seriál mal úspech na celom Slovensku, alebo viacej na západe, alebo viacej tu u nás na východe?
1: Na východe strašne mali radi, zastavovali, pýtali sa, fotili. V Bratislave to je také rozmazané, tam je toho veľa, hej, všetkého a tam ľudia tak nesledujú, ale tu nás strašne si to obľúbili a ja im aj verím, lebo nemocnica, tam sa operuje, potom detektívky, tam sa vraždí a takto. A ja som, bohužiaľ, som mala brata chorého, už odišiel na onkológii a tam sestričky, Bože, ďakujeme vám, ďakujeme za ten seriál, si vyčistíme hlavu, nezabíja sa, pozrieme sa, zasmejeme sa nad vašou, našou hlúposťou, zasmejeme sa a ideme tak uvoľnene spať, že strašne im to pomáhalo niektorým takto.
0: Tam sa pašovalo, tak to bolo také,
1: áno,
0: ľudské.
1: Ľudské, pašovali sme, vymýšľali, čo sa dalo. Ja som bola cukrárka, vychyrená na všetky. A ja vôbec neviem piecť.
0: No a manžel čo na to, keď mu takto chodievate do Bratislavy? On kde chodí? Po celom svete?
1: Aj on chodil predtým stále, a nie, vôbec doma nebol. To v Amerike, to v Moskve, to v Kieve, to hore-dole.
0: Aj tu v Košice
1: režiroval. Ja mu to vraciam teraz.
0: Áno.
1: Aj teraz on viac sedí doma už a ja zase chodím. Viete, ako to je? Stále sa mení. Raste tam, rasten.
0: Aký je váš vzťah k mikrofónu a k rádiu, k rozhlasu?
1: Jaj, tak my sme sa tu toľko nachodili. Ešte sme robili v ukrajinskom divadle. Hry sme hrávali, aj poéziu sme čítali, všetko, všetko. To sa tak redukovalo. Ešte sme tu chodili, stále sme natáčali hry, všetko. Krásne obdobie, si to pamätám. A tak sa to skracovalo, až teraz je to už asi len spravodajstvo, alebo takto.
0: A ja vám želám za našich poslucháčov, divákov aj kolegov všetkých, nech máte radosť zo svojej práce a nech to, čo máte vo svojom mene, tú milú Ľudmilu, nech ste taká aj naďalej. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu.
1: A ja ďakujem krásne. Ďakujem.

0: všetkých to ako si ťahá na vidiek, odkedy tam už necítiť hnoj a aj kohúty sa bojaky kiríkať. No, Jančo a Stančo sa vybrali tiež na dajaký Valal a keďže tam ešte nevybudovali železnicu, museli voliť alternatívne riešenie. Pridali sa k týždňu mobility a naskočili na bicykel. A Tomáš Repčiak im pritom bude asistovať.
1: Stop! Ešte raz hovorím, stop!
2: Keby som znal, že sa zastaviš pri každej stopke, takže na túto výpravu znáš co.
1: Stančo, kamarát, to je zvyk spalenia slivky. Pozor na kostky, pozor na stopky.
2: Takže na to ten Valal dostaneme da kedy kolo vosr.
1: Všetko zvládame, však sme nejaká špeciálna skorovojenská jednotka, nie?
2: Nie, Jančo, my sme dvojka, len bicykel máme jeden. Ja som zadák a tyši hačik.
1: Chcel som zobrať tandem, ale ma vyhodili z technického muzea. Bez vysvetlenia.
2: Joj.
1: A za to máme k dispozícii starkého Ukrajinu v plnej výbave. Sedan, kabriolet. No, nič sa nedá robiť, šetríme. Ľudstvo je v koncoch.
2: Ja už barz nevlázem, šľapa z Jančo. Maj by sme sa vedať z pauzu, dať so tak ošmakovac, podegustovac, znažnem. Máme daco.
1: A vidiek?
2: To co máme do starých kapeloch? My sme živé až barz a musíme že prihotoviť na katastrofy.
1: Na tvoje!
2: A to co je?
1: Bratranec Tono bol chorý na srdce. Asi robil cibuľovicu. 66!
2: Joj. A pomohlo mu, keď si ju dal, co?
1: To mám z dedického konania.
2: Joj, ešte čuduješ? 66. Diabolské číslo.
1: 33 by si nepil.
2: Keby še mŕtve more redzilo, neprešol by po ním žaden chlop. Či to bolo inzi?
1: Ty si dekompenzovaný. Mal by som ti dať infusku.
2: Daj. Poradnému chlopovi do druhej chlopni.
1: Na tvoj bypass.
2: Janču, co jednu kaj my už nikto nevežme.
1: No, presne jak tých 10 kilometrov, čo sme odbicykľovali, Stančo.
2: Počkaj, na hodzinkoch píše 3.
1: Asi tam máš zimný čas.
2: Jančo, co mi dvojo na to tým Valaje budeme robiť?
1: Co bojím, že presne toto robiť.
2: No však my sme špeciálna dvojka. My musíme založiť základňu, nájsť mesto na podzemnú liehoteku a prihotoviť medicínsky balíček prvej záchrany.
1: Nezabudni na Európsku úniu. Čo povedala?
2: Znám.
1: No?
2: Zasoby na 72 hodziny.
1: Nie.
2: Sluchaj, nie je to málo. Co budeme piť vo štvrtok?
1: No, sa presunieme na druhú základňu. A ďalší štvrtok na ďalšiu. A takým systémom sa prezakladňujeme až do Austrálie.
2: No ani za svatého. Tam ešte kruci víno do druhej strany. Žeruce krokodily a jedovaté švekry.
1: No, zapojdeme do Koreji, do kopcoch.
2: Na celú životnú dietu, to taky ni. Ja ostávam doma, v dosahu pančároch a skladoch dezertného šato.
1: Ale mesta budú v apokalypse miestom bez života, len potkány a pavúky. Za mnou len smog a čara.
2: Čuješ ten luft? Bio.
1: Bohacú krajinu o močové prebytky a zvyšujú tak jej cenu.
2: No, myslíš povedzeť, že keď sebe opriskám špičky to pán Koch, to som lepšejší človek, hej? Že na čisto zbicykloval.
1: Ja sa ale snažím kúkať na veci z tej lepšej strany. Z jednej apokalypsa, z druhej príroda. Zelenina, jablúčka, nebičko.
2: Červené, želené, kobelavého. Janču, že my sme veľkomestské ľudze. Keby sme nežili na KVPčku, tá rovno na Brodvejský Rinovák. Abo Luni Katrsansis, okres Paris.
1: Ale nejak sa zachrániť musíme. Svet je v problémoch a čaká na odvážnych, čo im šťastie praje.
2: Aj frajerstvo nehajeme na detvancoch. My dvojo máme degustačný talent.
1: Daj si jablko. Daj mi 12 rohovisku.
2: To sú dneška ľudze, žeru same polotovary.
1: Takže ideme ďalej na Valali.
2: Musím sa sklamať, kolega, plány nám sfučeli. Kúkam, že na predný máme defekt.
1: Ej. Takže obracame?
2: Hej, obracame. Jak furt, Janču? Na tvojo!
0: Rozhlasový zábavník Úsmevník sa končí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali Beata Dubielová, Peter Čižmár a Miro Kolbašský. Pri hostovskom mikrofóne sedela herečka Ľudmila Lukačíková-Kozmenko. Hudobnými vstupmi nás potešila víťazka 40. ročníka Košického zlatého pokladu Nicky Mac s gitaristom Patrikom Freňákom. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy s asistentom Adamom Ďurkom, strih Peter Krajčovič, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, september 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf agrorezortu Richard Takáč odmieta názor štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kufu na zonácie. Irán sa lúči s Alím Chameneim. Zajtra má byť oblačno, 17 až 28 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tvrdí, že v súvislosti so schválenými zonáciami národných parkov nie sú ohrozené žiadne míľniky ani nehrozí prepadnutie financií. Reagoval tak na tvrdenia štátneho tajomníka envirorezortu Filipa Kufu z SNS.
2: Toto uznesenie nič nemení ani nič nerieši z pohľadu nejakej ohrozenia milníka. Jedine, čo to spôsobuje, to, že keď budú chcieť národné parky z pohľadu nejakého manažmentu v niektorých častiach realizovať niektoré úkony, ktoré vysoko odborne a profesionálne vedia vykonávať štátne lesy, tak to budú riešiť štátne lesy ako štátna inštitúcia a nie niekto iný.
1: Po uzavretí všetkých volebných miestností okrskové volebné komisie fyzicky spočítajú hlasy, vytvoria, schvália a elektronicky odošľú zápisnice. Až následne začína podľa hovorkyne štatistického úradu Jany Morháčovej ich práca. Prostredníctvom 50 odborových sumarizačných útvarov rozmiestnených po celom Slovensku postupne spracujú dáta zo všetkých 5545 volebných okrskov.
3: Na spracovanie sa využíva integrovaný volebný informačný systém IVIS, ktorý zabezpečuje zber, kontrolu, sumarizáciu a aj zverejňovanie výsledkov všetkých volieb a referend na Slovensku.
1: Úrad nemá vplyv na čas, v akom okrskové volebné komisie svoje zápisnice vyhotovia a doručia na spracovanie. Delegáti zjazdu strany Alternatíva pre Nemecko potvrdili vo funkciách predsedov Alice Vajdelovú a Tina Chrúpalu. Zjazd strany, ktorú civilná tajná služba vlani označila za preukázateľne pravicovo-extrémistickú, je vo východonemeckom Erfurte. Proti zjazdu pochoduje v uliciach asi 31 tisíc ľudí. Ide o momentálne najväčšiu opozičnú stranu v krajine a podľa prieskumov by voľby aktuálne vyhrala. Líder strany Tino Chrúpala vyhlásil.
4: A my budeme vládnuť. Najprv na regionálnej úrovni, potom na celoštátnej. Je však tiež jasné, že naši predchodcovia nám zanechajú spúšť a ľudia nám budú klásť prekážky do cesty. Kdekoľvek to bude možné, na to všetci musíme byť pripravení.
1: Davy Iráncov sa v Teheráne lúčia s duchovným vodcom Alím Chameneim. Pohreb má trvať 6 dní, z toho 3 v hlavnom meste. Iránske vedenie očakáva, že na piete v Teheráne sa zúčastní asi 20 miliónov ľudí, čo bude pravdepodobne najväčšia akcia svojho druhu, akú kedy toto mesto zažilo. Verejnosť sa môže s Chameneim v Teheráne lúčiť do pondelka. Neskôr bude rakva putovať do šíitských pútnických miest Kom v Iráne a Nadžaf a Karbalá v Iraku. Chameneiho pochovajú 9. júla v Mažhade, kde sa narodil. Talianský pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v dnešnom šprinte na veľkej cene Veľkej Británie. Zvýšil tým náskok na čele poradia seriálu Formuly 1. Druhý najlepší čas dosiahol Lewis Hamilton na Ferrari, tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Zajtra má byť veľká miestami... veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, najmä na severe. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň 17 až 22, na západe a juhu 23 až 28 stupňov, západný vietor do 35 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Odstavené auto na D2 stádo oviec v Čútovciach. Pozrime sa na cesty. Na bratislavskej D2 pred Lamačom smerom z Malaciek je odstavené neoznačené osobné auto. Zasahuje do pravého pruhu. V Čútovciach prechádza cez cestu stádo oviec. Zvýšte opatrnosť. V Plaveckom štvrtku na Hlavnej je pokazené železničné priecestie. Prechádzajte opatrne. Z Liptovskej osady smerom na Ružomberok sa presúva cyklistický pelotón. Počíta počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800. Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu.
6: Lampedusa dnes privítala Svätého Otca. Tento ostrov je symbolom prijatia migrantov v Stredozemnom mori.
5: Skúsenosť spoločenstva službe misií týmito slovami uzavrel pápež sobotu mimoriadne konzistórium kardinálov.
6: Na záver nedeľnej modlitby Anjel Pána Leo XIV. Opäť vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením.
5: Pápež na slávnosť svätých Petra a Pavla odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homilii zdôraznil, že cirkev sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale trpezlivým hľadaním jednoty vo svetle pravdy.
6: Svätému Otcovi bola v piatok 3. júla odovzdaná medaila Slobody Národného ústavného centra pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov amerických.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú
6: sestra Jana Pavla Halčinová
5: a Tímea Saboslajová. Pápež Leo XIV. Predniesol sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil.
6: Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila.
5: Láska však prináša ovocie len darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého. Stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa. Stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Aj o tomto hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána v nedeľu 28. júna. Následne svätý otec vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením.
7: Cari fratelli e sorelle, deseo expressar.
6: Drahí bratia a sestry, chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelským sestrám a bratom zasiahnutým nedávnymi zemetraseniami, ktoré si vyžiadali mnoho obetí a ranených, ako aj rozsiahle materiálne škody. Modlím sa k Pánovi, aby im daroval večný pokoj a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodinným príslušníkom, raneným a všetkým, ktorých táto tragédia tak tvrdo zasiahla.
5: Leo XIV. Tiež v španielčine vyjadril vďačnosť záchranárom, ktorí od prvého momentu pôsobili v teréne, aby čelili humanitárnej katastrofe.
6: Pondelok 29. júna počas slávnosti svätých Petra a Pavla v Bazilike svätého Petra pápež Leo XIV. Odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homilii pripomenul Petra a Pavla ako dva stĺpy cirkvi. Petra ako strážcu jednoty a Pavla ako neunavného ohlasovateľa evanjelia. Zdôraznil, že spoločenstvo sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov vo svetle pravdy a službou bratom v láske.
5: Peter, strážca Božieho ľudu, sa na Novom zákone mnohokrát ukazuje ako ten, kto sa usiluje zachovať spoločenstvo medzi bratmi. Je to on, kto na Galilejskom jazere po noci zdánlivo márnej práce hovorí majstrovi. Nic sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A znova sa vydáva na hlbinu, pričom zo sebou berie aj ostatných. Je to opäť on, kto keď sa mnohí po tvrdej reči o chlebe života vzdialujú od Pána, hovorí Mesiášovi. Ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života a zostáva spolu s ostatnými jedenástimi.
6: Pri príležitosti slávnosti svätých Petra a Pavla po modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Poďakoval veriacím za podporu zbierky Halier svätého Petra. Pozdravil obyvateľov Ríma, osobitne chorých, osamelých a väzňov a vyjadril vďačnosť kňazom, rehoľníkom a rehoľničkám za ich každodennú službu v meste. Svätý otec pripomenul, že práve v tento deň prebieha aj pravidelná zbierka na dobročinné diela svätého Petra. Ide o prejav solidarity veriacich s Petrovým nástupcom a s jeho službou univerzálnej cirkvi. Pápež povedal.
8: Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí svojim darom podporujú moju službu Petrovho nástupcu. Pokračujme v spoločnom kráčaní vo viere a spoločenstve.
6: Pápež prijal v útorok 30. júna delegáciu ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolíckou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu.
8: V útorok 30. júna pápež Leo XIV. Vymenoval sestru Alessandru Smerliovú za prefektku dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj. Kardinál Fabio Baggio sa stal proprefektom a monsignor Jozef Barláš, pôvodom zo Slovenska, novým sekretárom dikasteria. Všetky tri menovania nadobudnú účinnosť 1. septembra 2026.
6: Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu, zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete.
8: V stredu 1. júla v sídle kňazského bratstva svätého Pia X vo Švajčiarsku predsedali biskupy Alfonso de Galaretta a Bernard Fellé biskupskej vysviacke. Generálny predstavený vyhlásil, akékoľvek tresty alebo cirkevné sankcie uložené za tento čin nemajú absolútne žiadnu platnosť.
6: Urobili tak napriek tomu, že noví biskupi na liturgickú otázku Habetis mandatum apostolicum, máte apoštolský mandát, odpovedali kladne. Svoje konanie odôvodnili tým, že vysviacky sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity a samotného prežitia ich spoločenstva, a to napriek úsilu Svätej stolice o dialóg a opakovaným varovaniam, aby neuskutočnili to, čo Vatikán považuje za schizmatický čin. Tieto varovania zazneli zo strany kardinála Viktora Manuela Fernandeza, prefekta dikastéria pre náuku viery, ako aj od samotného pápeža Leva XIV. V liste, vydanom 2 dni pred vysviackami.
8: Biskupy kňazského bratstva svätého Pia X. Alfonso de Galaretta a Bernard Fellé, prvý ako hlavný svetiteľ a druhý ako spolusvetiteľ, ako aj novovysvetení biskupy Pascal Schreiber, Michael Goldlate, Michel Ponsignor de Sivry a Marc Anapie, upadli ipso facto do exkomunikácie late sententie vyhradenej apoštolskej stolici. Dôvodom je, že vykonali čin schizmatickej povahy, totiž biskupskú vysviacku štyroch kňazov bez pápežského mandátu a proti vôli najvyššieho veľkňaza.
6: Udáva sa to v dekréte podpísanom kardinálom Viktorom Manuelom Fernandezom, prefektom dikastéria pre náuku viery, a spolupodpísanom dvoma sekretármi toho istého dikastéria. Ide o žiaľ očakávané vyústenie udalostí, ktoré prichádza 24 hodín po slávnostnom obrade slávenom ráno 1. júla 2026 v Ekon vo Švajčiarsku.
8: Bola zverejnená výročná správa o halieri svätého Petra za rok 2025. Táto správa ukazuje, že dary veriacich určené svätému otcovi podporili jeho službu univerzálnej cirkvi a financovali projekty priamej pomoci v 74 krajinách. Podľa výročnej správy za rok 2025 dosiahli príjmy zbierky na halier svätého Petra 57,6 milióna eur, zatiaľ čo výdavky fondu predstavovali 59,8 milióna eur.
6: Správa vysvetľuje, že halier svätého Petra prijíma dary určené svätému otcovi, aby podporoval jeho poslanie v službe univerzálnej cirkvi a financoval mnohé iniciatívy na pomoc ľuďom v najväčšej núdzi.
8: Lampedusa dnes privítala pápeža Leva XIV. Tento ostrov je symbolom prijatia migrantov v Stredozemnom mori. Ide o udalosť s hlbokým duchovným i ľudským významom, ktorá podľa starostu Filipa Manina nadväzuje na posolstvo pápeža Františka počas jeho historickej návštevy v roku 2013.
6: Pápež Leo XIV. Počas tejto návštevy slávil svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampedúze. V homílii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých povzbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností.
8: Prišiel som vám poďakovať, bratia a sestry z Lampedúzy, za blízkosť, ktorú sa mnohí z vás rozhodli prejavovať. Znovu sa udial zázrak súcitu. Keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Vnútorná revolúcia, ktorá v nás necháva vystúpiť Božie cítenie a rozširuje myšlienky, srdce i život.
6: Modlíme sa za úctu a ochranu ľudského života vo všetkých jeho etapách, uznávajúc ho ako dar od Boha. Tak znie júlový úmysel apoštolátu modlitby celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, v ktorej okrem iného prosí za to, aby sme vedeli uznať a chrániť jedinečnú a neopakovateľnú hodnotu každého človeka.
8: To bol náš spravodajský prehľad 7 dní z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Milí poslucháči, v predvečer štátneho i cirkevného sviatku svätých solunských bratov Cyrila a Metoda, ktorý sa u nás už tradične každý rok slávi 5. júla, sa budeme v tomto vydaní Duchovných horizontov venovať práve tejto téme. Pripomenieme si ju s tromi hostiami.
1: Radšej si ani nepredstavujeme, že by sme ich nemali. Nevedno, čo by z nás bolo. Aké by to tu bolo, či by sme tu vôbec boli. Kardinál Jozef Tomko napísal presne: zásluhou svätého Cyrila a Metoda Kristus vstúpil do našich dejín a my sme vystúpili na javisko kultúry. Dielo a odkaz svätého Cyrila a Metoda to nie je len čestná zmienka v ústave Slovenskej republiky. Ich mená v názvoch univerzít a inštitúcií, povinné texty v knihách, ale ako píšem v jednej svojej básni, dávne dvere, čo viedli nás i vedú k pravej viere.
2: To je vlastne objavovanie tých našich predkov. Snažil som sa zobraziť ten dávnoveký svet, takže som sa inšpiroval všade možne.
3: Mne nadarmo sa aj Ohrid volá ako Jeruzalem Balkánu. Všetko to, čo tam dýcha, dá sa vyčítať z toho, ako to dielo svätých Cyrila a Metoda.
0: Básnik Michal Chuda, autor i ilustrátor detskej knižky o solunských vierozvescoch pán Igor Strinka a člen rehole milosrdných bratov Richard Jombík vám priblížia túto tému možno aj z takého uhla pohľadu, ktorý bude pre vás niečím nový. K relácii vás pozývajú zvukový majster Rudolf Fritzmann a redaktorka Andrea Eliášová. O výber hudby sa postaral hudobný dramaturg Matúš Wiedermann. Prežite spolu s nami pokojných a zaujímavých 45 minút na vlnách Rádia Regina.

0: Je básnikom, editorom, prekladateľom poézie, bol aj rozhlasovým a knižným redaktorom. Pôsobil tiež ako šéfredaktor vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha v Trnave a ako tajomník Spolku slovenských spisovateľov. Vydal niekoľko básnických zbierok a neobišiel v nich ani cyrilometodskú tému osobnosti bratov zo Solúna a ich misiu. Pre Michala Chudu však nie je sviatok svätých Cyrila a Metoda len formalitou či tradíciou v kalendári, ale aj niečím, k čomu sa cíti potrebu vracať. Prečo? Vysvetlil nám to v jeho eseji, ktorú nám osobne priniesol do rozhlasu a v štúdiu ju pre vás aj načítal.
1: Zamýšľať sa nad duchovným a kultúrnym odkazom svätého Cyrila a Metoda znamená ponoriť sa do duchovnosti a kultúry našej cirkvi a národa v dnešných časoch, v našej prítomnosti a jednoducho si uvedomovať všetko to duchovné a kultúrne bohatstvo, ktoré tu máme. Všetci sme jeho dedičmi, vlastníkmi a správcami. Všetci máme na ňom podiel, rovnako však aj zodpovednosť za jeho zveľaďovanie. Vieme, že na začiatku našej duchovnosti a kultúry stáli svätí bratia Konštantín, Cyril a Metod. Radšej si ani nepredstavujme, že by sme ich nemali. Nevedno, čo by z nás bolo, aké by to tu bolo, či by sme tu vôbec boli. Nepochybne mala v tom prsty Božia prozreteľnosť, že sa zrazu ocitli na území našich predkov pred kniežaťom Rastislavom a odovzdali mu dary a list od svojho cisára Michala, v ktorom stálo: Boh videl tvoju vieru a horlivosť a preto zjavil písmená pre váš jazyk, aby ste sa aj vy pripočítali k veľkým národom, ktoré oslavujú Boha svojou rečou. A tak sme ti poslali toho, komu ich Boh zjavil, muža ctihodného a pravoverného, veľmi učeného a filozofa. Nože príjmi dar väčší a hodnotnejší nad všetko zlato, striebro, drahé kamene a pominuteľné bohatstvo. Pričiň sa, aby si s ním rýchlo upevnil dielo a celým srdcom hľadal Boha. Vráťme sa však trocha späť do situácie, keď byzantský cisár Michal po prečítaní Rastislavovho posolstva, v ktorom žiadal biskupa a učiteľa, čo by vysvetlil pravú kresťanskú vieru v ich jazyku, zavolal si Konštantína a povedal mu, že tieto veci nemôže nikto iný vykonať, iba on. V súhlase s Božou vôľou Konštantín odpovedal, že s radosťou ta pôjde, ak majú písmená pre svoj jazyk. Vieme, ako to pokračovalo. Keďže nemohol na vodu reč napísať, v modlitbách vzýval Boha o pomoc a hneď zložil písmená hlaholiku, hlaholské písmo. Nebolo to čosi úžasné, priam geniálne? Jednoducho vedel, že bez písma veľa slovanskej vody nenamúti, ani veľa duší neprivedie k Bohu. Nevieme si to ani predstaviť. Bohu je však možné všetko. Písmo, ktoré solúnski bratia darovali Slovanom, píše vladyka Cyril Vasil, sa stalo nositeľom posolstva slova a tak aj nezameniteľným prostriedkom duchovného rastu jednotlivca i celého spoločenstva. Lebo ako hovorí Konštantín Cyril, žiadna duša bez písmen vedomia nemá o tom Božom zákone, zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone cezeň Boží raj sa zjavuje.

Sme pri geniálnej Konštantínovej básni Proglas, ktorá je predslovom k jeho prekladu Jánovho evanjelia. Ako hovoria odborníci, ide o najstaršiu slovanskú báseň. Zimom riavky musia chodiť človeku po chrbte, keď si uvedomí, že na úsvite našich dejín sme tu mali taký jedinečný básnický text, ktorý pripravuje vnímať Božie slovo. A to sa rovnako skvelo napísané nemenej jedinečným lahovským písmom. Jeho grafika bola totiž výrazom zmysluplných symbolov. Môžeme byť naozaj hrdí, že aj v našich dejinách na počiatku bolo slovo. Slová Konštantínovho proglasu sú aktuálne aj dnes. Slovieni, čujte, čo sám vám hovorí. Slovieni, čujte, celý národ slovienský. Slovieni, čujte, slovom Bohom poslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Slovo, čo aj srdce vaše posilní. Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Kardinál Jozef Tomko napísal presne. Zásluhou svätého Cyrila a Metoda Kristus vstúpil do našich dejín a my sme vystúpili na javisko kultúry. Kresťanská viera, to sú naše náboženské i kultúrne korene. Náš národ ako keby inštinktívne cítil, kde je jeho náboženská a kultúrna záchrana. Kresťanská viera a mravnosť sa stali dedičstvom a odkazom svätých bratov, čiže cyrilometodskou tradíciou, ktorá sa tiahne celými našimi dejinami. Vladyka Cyril Vasiliuš v citovanom texte píše, že svätý Cyril a Metod do duchovného genetického kódu tohto spoločenstva vložili vieru v trojjediného Boha, naviazali ho na Petrov stolec ako viditeľný znak jednoty Kristovej cirkvi a keďže vytrvalo ohlasovali právo každého národa chváliť Pána vo vlastnom jazyku, dali nášmu spoločenstvu aj identifikačný prvok, ktorý ho vedie k národnej svojbytnosti a k túžbe po nej, k túžbe po duchovnej, kultúrnej i politickej slobode a nezávislosti. Tak je to teda s nami. Musíme byť vďační Bohu za našich vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda, ktorí v mnohom predbehli dobu o celé stáročia. To, čo dosiahli v Ríme oni, že staroslovenský jazyk sa stal štvrtým liturgickým jazykom, sa realizovalo až po druhom Vatikánskom koncile, keď sa bohoslužby mohli konať v národných jazykoch. Sú absolútnym vzorom pre misionárov tým, že praktizovali inkulturáciu. Vyzdvihol to aj pápež Ján Pavol II. V encyklike Slavorum Apostoli a Apoštoli Slovanov. Tým, že zakoreňovali evanjelium do miestnej kultúry národov, ktorí ho hlásali, svätý Cyril a svätý Metod si získali zvláštne zásluhy o vytvorenie a rozvoj tejto kultúry, alebo lepšie povedané mnohých rôznych kultúr. Vieme, že svätý Cyril a Metod preložili sväté písmo najprv evanjelia, misál, žaltár, skutky apoštolov a listy. Po Cyrilovej smrti Metod preložil aj starý zákon, nomokánon a paterik. Preložili a upravili aj byzantské občianske zákony, zákon súdny ľudem. Založili duchovné učilište, boli jazykovo odborne, duchovne aj ľudsky veľmi dobre pripravení, preto mohli zvládnuť v náročných podmienkach to, čo sa od nich očakávalo. A zvládli oveľa viac. Dielo a odkaz svätého Cyrila a Metoda to nie je len čestná zmienka v ústave Slovenskej republiky. Ich mená v názvoch univerzít a inštitúcií, povinné texty v knihách, ale ako píšem v jednej svojej básni, dávne dvere, čo viedli nás i vedú k pravej viere. Teda život jednotlivca i spoločenstva ukotvený u Bohu.

Cyrila od Metoda, dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Preto nás každý ostrým slovom bodá a zahnať chce nás do najhlbší skríž. No duchom lásky zarodí vždy pôda. Sme tu už od Cyrila, od Metoda, dali nám jazyk, no aj vieru v kríž. Slovenské slovo. Tvoje slovo je svetlo. Žalm 119, 105. Bolo aj tak, že v slovách bola tma. Tma ako nad priepasťou. Závan ducha ich zaodial však do nového rúcha. Za svetlom zdvihli sme sa z dola, z dna. Išli sme za ním v stopách Cyrila, veď s ním nás viedla Berla Metodova. Tak sa nakrídla k slovenského slova. Dobrá zvesť, brat môj, ticho šírila. Z nej plynul život, cesta za slovom. To nápor bytia vyklenulo, chvála, až nad chudobou stála katedrála s kupolou slzy v oku pánovom. Slovenské slovo, čisté, zvonivé, aj zvony zmlkli, zaznel jeho hlahol. Patriarchálny pokoj na zem ľahol, tak ako vekmi líhal požnivé. Tu národ stál a s vlastným jazykom a Božie mlyny ďalej mleli deje, tú múku bolesti vždy do nádeje. Aj na chlieb žencom slovo básnik.

0: V nasledujúcej chvíli vám predstavíme muža, ktorý sa ujal cyrilometodskej témy, aby ju predstavil deťom vo forme knižky, ktorú pripravil ako autor aj ilustrátor pre jedno z katolických vydavateľstiev. Knižka vyšla pred niekoľkými rokmi a vychádza aj v reedíciách, ale nás zaujala práve myšlienka priblížiť osobnosti Cyrila a Metoda detskému čitateľovi. Na knižnom trhu je to stále skôr ojedinelý počin. Vydavatelia sa zvyčajne prihovárajú deťom inými témami. Pán Igor Strinka, akademický maliar a pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, nám o tom povedal viac.
1: To vzniklo na popud vydavateľstva,

0: ktoré chcelo vydať teda knihu pre deti. Ja som robil knihy pre deti už predtým, ilustrované. Ja som tiež v podstate bol ako dieťa, že som nevedel o Cyrilovi a Metodovi veľa, pretože za našich čas, keď som sa ja učil, chodil na základnú školu, na strednú školu, tak sme akurát spomenuli, že Cyril a Metod, ale tie detaily historické, tak sme vlastne sa na školách nepreberali. Tak som sa do toho pustil, začal som hľadať a pátrať, aké sú pramene. No a našiel som tie legendy o Cyrilovi a Metodovi, no a potom z toho bolo treba spraviť niečo pre deti.
1: Keď sa povie svätý Cyril a Metod, tak vám čo sa tak ozve najviac v duši?
0: No, že to je vlastne, keď ideme k tým našim predkom dávnym, tak vlastne je to jediný prameň tomu 9. storočiu. Tam sa nevieme dostať k našim praotcom ani pramatkám. Tam máme iba legendu o Cyrilovi a Metodovi, čo je také zvláštne, takže je to vlastne jediná cesta. A potom archeologické vykopávky, ktoré nám občas niečo naznačia, že niečo tu bolo a ako to bolo. A mňa história baví ako také hľadanie pravdy. Takže takým nejakým spôsobom som hľadal.
1: Ako ste sa vy vlastne popasovali s touto témou pre deti? Vy ste robili predsa aj ilustrácie.
0: Ja som hlavne maliar a s tým textom som sa musel hodne popasovať. Robím teda aj divadlo pre deti. To je iná platforma divadlo. Tam sa na javisku môže improvizovať a tak. A ten text, to je taká pevná forma v knihe. Tam sa už nedá nič zachrániť nejakým chichichichachacha. To bol taký tvrdý boj.
1: Ako ste sa vy snažili uchopiť tú tému?
0: No pre mňa, ako som už na začiatku povedal, že to je vlastne objavovanie tých našich predkov, takže v prvom rade ako historickú udalosť a historický taký pohľad na tých našich predkov a čím žili, ako to prežívali. Snažil som sa zobraziť ten dávnoveký svet aj na základe iných obrazov, iných autorov, ktorí sa už pokúšali túto dobu znázorniť, takže som sa inšpiroval všade možne. Napríklad som zisťoval, že aké v tej dobe mali kolesá na tých vozoch, keď niečo prepravovali, teda v tomto regióne. Už len to bol problém zistiť, že asi ako boli tvarované tie kolesá tých obchodných kočov a vôbec šaty, vzory na šatách, tak toto všetko som nejak tak buď intuitívne riešil, keď som nevedel nájsť nejaký prameň, pretože aj tie textílie, však to sa nezachovalo, to sú len také zdrapy a vie sa, že sa niečo tkalo. Musel som veľa tvoriť fantáziou.
1: Dnes si veľmi ľudia pomáhajú napríklad umelou inteligenciou, proste internetom, ale v čase, keď vznikala vaša knižočka, ešte neboli rozvinuté tieto moderné digitálne formy, čiže ľudia si to možno ľahko predstavujú, ale vy, keď ste chceli byť presvedčiví, dôveryhodní, asi ste aj v archívoch museli zaloviť, v knižniciach, čo poviete?
0: Všetko som si musel nejako dohľadať, čo som nedohľadal, som si musel vymyslieť, ale šlo to. Inšpirácií je vždy veľa. O toto bolo kreatívnejšie, že som si to musel nejakým spôsobom dovymýšľať. To je ako v podstate taký veľkofilm. Zábery z filmu, tie ilustrácie, takže to ma bavilo.
1: Medzičasom vznikli aj v Českej republike, aj v koprodukcii Slovenskej televízie filmodokument o svätých Cyrilovi a Metodovi. Boli ľudia, novinári, ktorí sa venovali tejto téme, ale pre dospelých. Je naozaj zriedkavý počin približovať túto tému deťom. Čo myslíte, prečo u nás veľmi nerezonuje táto sféra?
0: Tak tá téma Cyrila Metod je hodne vážna. Je to spojené teda s politikou, s vojnami, proste s takou spoločenskou zložitou situáciou, takže to nie je veľmi pre deti. Tak tam bol problém aj nájsť tie momenty, kde by to deti prilákalo a kde by ten príbeh bol taký zrozumiteľný, ale snažil som sa, napríklad keď tvoril ten Cyril Hlaholiku, čo samo o sebe hneď nám praví, že je to niečo o zvukoch, že to hlaholí. tak tam som sa snažil tiež to zobraziť pomocou tých zvieratiek, ako sa mu zjavujú tie jednotlivé písmená so zvukmi. Takže hľadal som také paralely, kde by sa to dalo s deťmi trošku sklbiť tie zložité, tie historické pochody, čo sa tam diali.
1: Čo vám ako človekovi z oblasti umenia možno chýba, keď sa u nás prezentuje téma svätých Cyrila a Metoda? Čo vám chýba? O čom sa možno nehovorí, nepíše a malo by sa?
0: Ja som aj prekvapený z toho, že máme tú hlaholiku z tej dávnej doby, písmo. Chorváti tie ešte píšu v nejakej oblasti tou hlaholikou. Teda u nás na Slovensku je to vyslovená rarita, keď niekto vyťahne hlaholiku. Tak to je jedna z tých vecí, čo ma tak ako prekvapuje. No a potom vôbec by sa to malo ten príbeh viacej objavovať aj v divadle. Bolo by to zaujímavé aj ten prienik do tej histórie našich predkov, aj do tej snahy, ktorá tu bola kultúrnej. To bol veľký počin.
1: Alebo dnes sú opäť populárne komiksy?
0: Na tých mobiloch si to pozerajú deti, že už tá papierová forma pomaly mizne. Zas sú to nové výzvy a to už pre nových výtvarníkov a nových umelcov.
1: V totalite u nás sa nemohla téma Sviatok svätých Cyrila a Metoda sláviť. Ako si na Slovensku zachovať dôstojne teda túto úctu, aby to nebol len folklór, aby to nebola len formalita?
0: Aby to nebola formalita, podľa mňa, ja tam vidím tých svojich predkov. Ja som vždy bol taký hľadač a hľadal som aj v tej histórii, aj v súčasnosti, aj v duchovnom svete, aj v materiálnom. Tak prajem každému, aby hľadal a neprestával v tom hľadaní.

0: V posledných rokoch sa stáva novým cieľom slovenských pútnikov aj mesto v Severnom Macedónsku Starobylý Ohrid. Nachádza sa tam až 365 kostolov. Mesto bolo v roku 1980 zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pútne miesto z neho robí najmä fakt, že je tam pochovaný jeden zo žiakov svätých Cyrila Metoda, svätý Naum, jeden z tzv. Skupiny sedmopočetníkov. A to priamo v areáli kláštora svätého Nauma na brehu Ohridského jazera, približne 29 kilometrov južne od centra mesta Ohrid. Jeho hrobka sa nachádza v tamojšom pravoslávnom chráme, ktorý sám založil v roku 905. Miesto je známe aj tým, že podľa legend možno priložením ucha k hrobke počuť tlkot jeho srdca. Nedávno púť do Ohridu absolvoval aj kňaz a člen rehole milosrdných bratov Richard Jombík. Porozprával nám o tom.
1: Vy ste sa tiež rozhodli putovať ako kňaz práve na toto miesto. Čo vás viedlo a čo ste si odtiaľ priniesli?
2: Boli dve veci, ktoré ma viedli. Jedna vec bola to, že putovali sme štyria priatelia z Bratislavy. Za slovo týchto štyroch priateľov som mohol sa aj ja z ich milodaru dostať do Ohridu, o ktorom som vždy uvažoval dostať sa po stopách svätých Cyrila Metoda. Získal som ku nemu vzťah z kníh, ktoré som čítal od profesora Michalova, ktorý slúžil kedysi v kostole milosrdných bratov a som mal tú možnosť mu aj ministrovať a potom on ma uvádzal aj do kňazskej služby v kostole milosrdných bratov.
1: Aká to bola cesta, ako by ste ju zhodnotili, aký by ste jej dali prívlastok a čo vám priniesla do života?
2: Táto cesta mi ukázala, kto je svätý Cyril Metod, kto sú jeho žiaci, ktorých označujú ako sedmi početníci, to je slovansky povedané, alebo severomacedonsky, to je 5 žiakov a dvaja učitelia svätý Cyril a Metod. Svätý Konštantín bol už vo svojej dobe považovaný za geniálneho učiteľa.
1: Čiže tá spomienka na túto cyrilometodskú tradíciu je na tomto mieste v Ohride a teda v Severnom Macedónsku stále živá, môžete to potvrdiť?
2: Ja keď som prišiel do Ohridu a do toho Severnom Macedónska, to je tak ako keby práve teraz tam žili svätý Cyril a Metod. Už len to, že na hlavnej ulici, obchodnej, turistickej ulici sa nachádzajú sochy nadživotnej veľkosti svätého Cyrila a Metoda. A to nie len, že socha, ale je to v tvare stromu, ktorý má zapustené korene a z tých koreňov vychádza aj obidvaja svätí, svätý Cyril a Metod. A vedľa neho je potom socha svätého Nauma, žiaka, ktorý spolu so svätým Klimentom, on tak žije v Bulharsku a v Macedónsku, že všetky najdôležitejšie univerzity, knižnice, ústavy sú pomenované podľa neho svätého Klimenta a svätý Naum, jeho žiak, ktorý mu pomáhal pri katechizácii ľudu, išiel potom asi 30 km od Ohridu do kláštora svätých archanielov, archanielských zborov a tam sa modlil za misiu svätého Klimenta a preto takto premodlené miesto vytvorilo z toho Ohridu mesto, v ktorom žije svätý Cyril a Metod a žiaci. Mne nadarmo sa aj Ohrid volá ako Jeruzalém Balkánu.
1: Vy ste ščítaný človek, máte rád históriu, napriek tomu Našli ste tam aj niečo, alebo dozvedeli ste sa tam niečo, čo vás prekvapilo, čo ste nevedeli?
2: Všetko to, čo tam dýcha, dá sa vyčítať z toho, ako to dielo svätých Cyrila a Metoda. A jedna taká zaujímavosť tam bola, keď som zbadal mozaiku starého kostola z čias spred 1000 rokov, kde bolo napísané gréckymi písmenami v tom význame, keď som ťa prvýkrát uvidel, bol som nadšený. Ako to bolo v kostole z pohľadu na presbyterium, kde sa nachádza bohostan.

0: Brat Richard, keďže ste vycestovali do Ohridu po stopách žiakov svätých Cyrila a Metoda, snažíte sa tie postrehy a to poznanie z tejto púte aj nejako zužitkovať vo vašej kňazskej službe?
1: Dostal som olej svätého Nauma. Svätý Naum je patronom chorých ľudí, psychicky chorých ľudí, a práve tým olejom, požehnaným olejom svätého Nauma, alebo olej, ktorý hore na hrobe svätého Nauma, pomohol mnohým ľuďom, ktorí mali ťažkosti, psychické ťažkosti, upokojiť ich. Takže preto chcel som aj bližšie poznať, kto to bol svätý Naum, a takto som sa zoznámil aj pri modlitbe pri jeho hrobe a vnímal som aj ten taký príbeh, ktorý sa hovorí, že svätý Naum nedovolil za 1000 rokov, aby mohli ho otvoriť jeho hrob. Ten jeho hrob dodnes nebol obnovený, preto ani nie sú relikvie. Pokúšali sa mnohí chlapi zdvihnúť ten náhrobný kameň a ako keby mu on nedovolil, aby to tajomstvo zostalo skryté. Ale cez tento olej a tej sviečky, ktoré tam horí, a oni ho dávajú pre kňazov, on vlastne takto pôsobí.
0: Máte ešte nejakú radu na záver rozhovoru pre ľudí, ktorí ešte v Ohride neboli a napríklad by sa tam chceli vybrať? Na čo by sa mali pripraviť?
1: Aby najskôr poznali tú byzantskú tradíciu, byzantskú liturgiu, a hlavne, aby sa nebali toho, že často ľudia povedia na Slovensku alebo v západnej Európe, že byzantská tradícia alebo grekokatolická omša je dlhá, niektoré také poznámky, že nutná, že je zdlháva. Ale ona je nie zdlháva, len keď sa zoznámime s textami, tak zistíme, že tie texty sú presne také isté ako v západnej liturgii, len tým, že oni spievajú a nepoužívajú orgán, tak sú vnímané a tým spevom vytvárajú takú vlnovú dĺžku, ktorá vchádza do mysle a premieňa a harmonizuje našu mysel. Toto je to dôležité, že poznať liturgiu grekokatolickú, a keď poznáme grekokatolickú liturgiu, tak vieme poznať aj tú byzantskú.

0: No a na záver relácie sa ešte raz vrátime k tvorbe básnika Michala Chudu. No a v jeho zbierke Láska v splne možno nájsť aj triptych venovaný cyrilometodskej téme.
1: Veľkomoravský triptych. Rastislav. Aká to sila viedla Rastislava žiadať od byzantského cisára, biskupa, učiteľa, múdra hlava, pre svoj rod, štát, čo sa len vynára na prahu dejín. Nech ho venčí sláva. Od Frankov Bulharov mu prihára, zovrú sa kliešte spravá hneď zľava, ak piť zo slovanského pohára. Ustal, syno, choď, vraví cisár Michal filozofovi, ktorý ho hneď chápal, vediac, že láska na kríž pribíja. Áno, s radosťou pôjdem, nezavzdychal, lež zmocnil sa ho nepoznaný zápal tvoriť písmo. Hľa, Božia misia. Hlaholika. Čože si brali bratia do uzlíka na historickú cestu k Slovenom? V hlavách im vrela láva, hlaholika, veď jasali nad každým písmenom. Konštantín vedel, Božie dielo vzniká. V ich poslaní tak múdro zdvojenom nebol tieň strachu ťarcha otáznika. Boli na mieste na vyvolenom. Ach, hlaholika, zaudela slová znakmi trojuholníka, kruhu, kríža. S najhlbším zmyslom pošli do bytia. S nimi aj my a vchádzame doň znova so silou písmen, ktoré nebo znížia a duše Božiu múdrosť pocítia. Škola. Nohami na zemi a s hlavou v mrakoch šli, veď bez písmen duše trpeli. A prišiel dážď, dážď vzácnych Božích znakov, v nebi spievali o nich anieli. A jednoducho, jak spev vtákov, čo modlíme sa, už sme vedeli. Odvtedy srdcia netvrdli nám nakov, tešili sme sa každej nedeli. Zvon zvolával nás všetkých do kostola, kňaz dvíhal ruky, Boh nás volal. Ideme s vďakou za to, čo nám dal. Konštantín, Metod, je to vaša škola. Igor Azdova prišiel z vášho dvora. Za dary ducha

Milí poslucháči, verím, že to podstatné, čo zaznelo v dnešnom magazíne Duchovné horizonty, vás môže v ďalších dňoch sprevádzať ako posolstvo zajtrajšieho sviatku. Ďakujem zaň hosťom relácie, básnikovi Michalovi Chudovi, výtvarníkovi a pedagógovi Igorovi Strinkovi a členovi rehole Milosrdných bratov kňazovi Richardovi Jombíkovi. Za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Matúš Widerman a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v júni 2026.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Pred niekoľkými dňami odišiel z nášho sveta divadelný, filmový aj rozhlasový herec Pavol Krištofek. Na jeho pamiatku uvádzame nasledujúcu rozprávku.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Anny Amadiny Nosič vody. Účinkujú Pavol Krištofek, Sidi Tobias, Anna Javorková a Jaroslav Mendel.

Boli raz dve vedrá na vodu, na oko celkom rovnaké. Jedno z nich bolo dokonalé, druhé, možno to poznáte. V tom druhom vedre bola diera, neveľká. Lenže do domu dlhá, predlhá cesta viedla aj od studne, aj od prameňa. Vedro s tou chybou prinášalo len polovicu miery. Málo. A veľmi ho to mrzelo. Raz utrápené povedalo.

0: Vidím to pred každou cestou. Vždy, keď ma načrú do studne, dostávam vody celý talent. Prinášam domov iba pol. Usilujem sa. Prečo je to? Ako sa hanbím pred sestrou?
1: Rovnako nebo odrážame, plné po okraj či do pol.
0: Ak nejde o výšku hladiny, tak o čo ide?
1: O pokoj. No povedz mi, čo nosíš v prázdne?
0: Nosím tam ozvenu a pamäť. Svoj príbeh, spev, pár príbehov. My, deraví, si pamätáme to, čo pristudní slepý starec.
1: Porozprávaj mi. Porozprávaj mi.
0: S radosťou. Raz prišli muži do Indie. Ich zem zostala ďaleko. Pri studni počula som príbeh o zakopaných talentoch. Zdal sa mi múdry, pravdivý. Neslúži ten, kto nenásobí? A čo sa týka rodu nádob, neslúži ten, kto neplní. Každý v nás vložený talent má rásť. Všetko, čo je dané. Len ja, najbiednejšia z biedných, nevraciam ani požičané. Primeriam si príbeh. Nosič sa zodiera v práci, bosí. Pre mňa sa nezastaví a po vodu musí dvakrát so mnou vedrom deravým. Deň za dňom sa to zhoršuje. Preto sa mu radšej priznám skôr, než to sám objaví.

Dobrý pane, je mi ľúto, že ti neslúžim ako mám. Naplňaš ma až po okraj, ale načieraš iba z dna. Vinou vypálenia ohňa, z boku mi voda vyteká. Nie o tom ti chcem, že to bolí, no nesiem ti len málo vody z tej, čo ti dáva studnička. Zaslúžiš viac, veď si dobrý. Hľa, tuto moja sestrička odovzdá, čo si jej zveril.

0: prečo sa mi trápiš, chradneš? Mne je vzácna voda na dne, s tebou som mal iný zámer. Veď ja som videl, že si chcela niesť osoch, sviežosť ústam, telám. Poznám smet tvojej prázdnoty. Všimol som si, ako je to, zavolal na pomoc vietor, do zeme som dal semená, semená neznámych ruží. Ty si tie ruže polievala. Predtým tu bola suchá tráva, kamenie, obruč hrdzavá.
1: A dnes?
0: Dnes je tu záhrada.

0: Pretože z teba voda tiekla, narástli tieto kvety vedľa. Ja si ťa opatrne nahnem, aby si to uvidela. Dívaj sa.
1: To je

0: Pozri, sú len na jednej strane cesty a mám ich porátané. Večer kvety na stôl dáme vedľa vína a chlebíka.
1: Čo som sa preto natrpela? Prečo to vravíš až teraz, keď som už stará, naklonená, keď mi zostáva málo dní?
0: Je lepšie, že si nevedela, aby si príliš nespyšnila. Pyšné nádoby nemám rád. Aj pre ruže je lepšie tak.
1: Ja som tie ruže nevidela. Vieš, vidím iba do neba. No naozaj si myslíš, pane, že bolesť bola potrebná?
0: Bolesť si naspev premieniala. Z boku je voda, z vody farba. Pozri, lúka je plná kvetov. Vlčím makom sa červená.

rozprávke Anny Amadiny Nosič vody účinkovali Pavol Krištofek, Sidy Tobias, Anna Javorková a Jaroslav Mendel. Hudba Peter Grol. Zvuková spolupráca Milan Greguš. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Anna Hlaváčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2008.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Mini šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Meninový kráľ.
2: Sú vynálezy, ktoré dokážu zmeniť celý svet. Nie je to ešte celé kráľovstvo. O rozprávkovom kráľovstve ani nehovorím. Tam sa vynálezuje takmer každý deň. Obzvlášť v kráľovstve, kde síce nemajú kráľovského vynálezcu, ale za to majú kráľovského kronikára, ktorému sa zdá, že dejiny idú príliš pomaly, že vlastne celé dni nemá čo kronikárovať. A tak on sám stále niečo vymýšľa, aby mal o čom písať. Kráľ si už zvykol, že sa kedykoľvek ozve.
3: Veličenstvo!
4: Čo sa deje, kronikár?
3: Veličenstvo, vymyslel som ohromnú vec.
4: Aha. A čo to je?
3: Nazval som to kalendár.
4: Čo?
3: Kalendár, veličenstvo. Kalendár.
4: A na čo je to dobré?
3: No, vďaka nemu budete vedieť, aký je deň.
4: Ha, takú ohromnú vec som vymyslel už dávno. Volá sa okno. Pozriem sa a vidím.
3: Ale cez okno nevidíte, aký je dátum. A môj vynález ukazuje aj meniny.
4: A čo je meniny?
3: Sú, veličenstvo.
4: A teraz už viem, že sú, ale čo sú?
3: Veličenstvo. Všetci ľudia majú nejaké meno.
4: Aha. Aké?
3: Každý iné, teda nie úplne každý, ale mien je veľa. A tak som všetky tie mená spísal a dal som ich do kalendára.
4: Všetky mená? Hm? Tak by sa mal ten tvoj kalendár volať menodár. A na čo je to vlastne dobré?
3: Vďaka kalendáru budú ľudia vedieť, kedy majú meniny.
4: A to im je na čo?
3: No, aby vedeli, napríklad, kedy majú oslavovať.
4: Oslavovací kalendár! Tak to si mal povedať hneď, to je ohromný vynález.
3: Vy, veličenstvo, sa voláte Ján. A to znamená, že máte meniny 24. júna.
4: A na ďalší deň?
3: 25. júna má meniny Tadeáš.
4: Teda ten, kto je Tadeáš, môže oslavovať.
3: Presne tak, veličenstvo.
4: Takže nejaký Tadeáš môže oslavovať? A ja čo?
3: Každý deň má meniny niekto iný.
4: Niekto iný?
3: Mm-hmm.
4: Tak sa niekto naozaj volá?
3: Ale nie, veličenstvo. Chcem povedať, že...
4: Tak keď má niekto iný meniny každý deň, tak sa budem volať niekto iný. Jeho veličenstvo, kráľ, niekto iný. No, to znie nejako čudne. Ako by som to nebol ja?
3: Presne tak, veličenstvo.
4: Ale ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
3: Veličenstvo.
4: Ja viem. To by asi vyzeralo čudne. A... ako by som potom vedel, ktorý ja som ja.
3: Veď práve.
4: Musím vymyslieť niečo, čo nebude vyzerať čudne. No, už viem. Dám sa premenovať a budem sa volať ako všetci.
3: To už naozaj nebude vyzerať čudne.
2: Ako sa kráľ Ján rozhodol, tak aj urobil. Premenoval sa. Dal si všetky mená, ktoré sú v kalendári. A tak sa kráľ Ján volá aj kráľ Rastislav, aj kráľ William, aj kráľ Viktor, kráľ Pavol, kráľ Milan, kráľ Jozef, kráľ Šimon. Ale aj kráľ Nikoleta, kráľ Mária, kráľ Jana, kráľ Zuzana, kráľ Emília, kráľ Maruška, kráľ Katarína, kráľ Veronika, kráľ Dana a tak ďalej. Kráľ Ján chce mať jednoducho meniny každý deň a hotovo. Trochu je len problém, že keď ide kráľ Ján niekam na návštevu a sluha musí oznámiť, že prichádza kráľ, tak s vymenovávaním jeho mien musí začať o deň skôr.

0: Najhubovejší kráľ na svete.
1: Rozprávky sa zvyčajne začínajú vetou Bol raz jeden kráľ. Ale táto sa musí začať vetou Je raz jeden kráľ. Ten kráľ sa síce volá Václav, ale ľudia ho volajú kráľ Hubomil. Na kráľovskom erbe má veľký nápis Omnes fungi in mundo mei sunt. To je po latinsky. Prečo práve po latinsky, neviem, ale to je už taký zvyk. Nikto síce poriadne nevie, kde to Latinsko je a kde teda Latinčania žijú, ale na kráľovských erboch musia byť nápisy po ich a hotovo. A ten nápis, ktorý mal na svojom erbe kráľ Hubomil, sa dá preložiť ako Všetky huby na svete sú moje. Jeho dcéra, princezná Nikolka, hovorí, že keby jedného dňa na svete zrazu nebolo na jedenie nič iné, len huby, jej otec by si to asi ani nevšimol.
2: Zavolajte všetkých pisárov a všetkých tabuľkárov.
0: Tatinko...
2: Dcéra moja... Vieš, že inokedy nemusíš, ale keď riešim dôležité kráľovské veci, tak mi hovor veličenstvo.
0: Tak ty mi vtedy hovor princezná.
2: Ale veď ja som kráľočenstvo.
0: A ja som princcéra.
2: Ale...
0: Tak moje tatinkovské veličenstvo. Písár je na hrade len jeden a tabuľkárov nie je ani toľko.
2: Ako je to možné?
0: Čo ako je možné? Že máme len jedného pisára, alebo že tabuľkára nemáme vôbec?
2: Oboje.
0: Pisár nám vždy stačil len jeden a tabuľkára nemáme, lebo si ho ešte nevymyslel. Čo to vlastne je?
2: No, to je predsa to, čo vyrába tabuľky. Teda ten, kto vyrába tabuľky. A teraz potrebujem hubotabuľkára.
0: Koho iného? A ten robí čo?
2: No čo asi? Hubotabuľky.
0: To som si mohla myslieť, že to bude mať niečo spoločné s tými tvojimi hubami.
2: Konečne som vymyslel, ako to urobiť, aby by ľudia nezbierali v lese huby. Tabuľkári urobia tabuľky, pisári na ne napíšu veľký nápis a roznášači potom budú chodiť po celom lese a ku každej mojej hube postavia tabuľku, na ktorej bude napísané Majetok kráľa Hubomila. Aby to vedeli všetci, ktorí náhodou pôjdu po lese. A aby to vedeli aj všetci, ktorí náhodou po lese nepôjdu.
0: A ako budú sluhovia vedieť, ktoré huby sú tvoje?
2: Jednoducho, všetky huby na svete sú moje.
0: A nestačilo by napísať na tabuľku Všetky huby v tomto lese sú moje, kráľ Hubomil. A dať tú tabuľku pred vstup do lesa?
2: Vieš, koľko je vstupov do lesa?
0: Nie. Koľko?
2: Všetky.
0: To je naozaj veľa.
2: No, z jednej strany lesa, z druhej strany lesa, z horného konca lesa, z dolného konca lesa. No, medzi horným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi horným koncom lesa a medzi ľavou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi pravou stranou lesa. Medzi dolným koncom lesa a medzi ľavou stranou...
0: Dobre, dobre.
2: A to nehovorím o tom, že aj z hornej strany lesa a len kúsok vedľa. Medzi dolným koncom lesa a len kúsok vedľa...
0: A kúsok vedľa od vedľa.
2: No vidíš.
0: A čo lesné zvieratka? Ježkovia, veveričky, slimáky, srnky, medvede.
2: Čo s nimi?
0: Aj tie majú rady huby, ale čítať nevedia.
2: Všetci ľudia vedia, aký som veľkorysý a ako mám zvieratka rád. Takže lesné zvieratá si môžu zo pár húb zobrať.
0: Naozaj?
2: Kým sa nenaučia čítať.
1: Ak sa teda vyberiete do lesa, dajte si pozor, aby ste zbierali len huby, ktoré ešte nie sú označené tabuľkou. Kráľ Hubomil nevie byť zlý, ale keby sa dozvedel, že ste zobrali označenú hubu, bol by veľmi smutný. A kráľ Hubomil dokáže byť veľmi

pozrieť sa, kde všetko napokon bolo. A obyvatelia kráľovstva Tambolčania, zas radi chodia do kráľovstva, kde bolo, pozrieť sa, kde všetko vlastne bolo. V jednom z týchto kráľovstiev sa kedysi narodila malá princezná. Kráľovskí rodičia jej dali meno Veronika. Mali ju naozaj veľmi radi, zniesli by jej modré z neba. Ale kráľ bol kráľ a musel kráľovať. A kráľovná bola kráľovná a musela kráľovnovať. Rozhodli sa preto vyslať posla do pestúnkovského kráľovstva, aby odtiaľ doviedol tú najlepšiu pestúnku. Nie, že by tá pestúnka vedela znášať modré z neba. Vedela sa však o malú princeznú postarať vždy, keď bolo treba. Ale, nejaké ale, musí v príbehu byť vždy, inak by sa ten príbeh skončil hneď ako sa začal. Takže, ale, malá princezná plakala kedykoľvek si zmyslela. Deti zvyknú občas plakať, ale Veroniku to asi bavilo. Ak nespala, plakala. Plakala, keď bolo dnes, plakala, keď bolo zajtra, plakala, keď bolo pozajtra, plakala, keď bolo potom a ešte aj keď bolo popotom. Plač malej princeznej sa ozýval nielen celé dni, ale aj celým hradom a aj celým podhradím. Podhradie, ako to už býva, je blízko hradu a tak sa v tej dobe jeho obyvatelia radšej sťahovali do čo najďalekejšieho ďalekohradia. Keď sa zdalo, že sa už odsťahuje aj kráľ s kráľovnou, dostala pestúnka úžasný nápad. Vymyslela pre Veroniku tú najlepšiu hračku na svete. Ušila jej plyšového maca. Teda vymyslela ho a ušila pre malú princeznú. Ale keď videla, ako sa jej maco podaril, povedala si, že princeznej nepovie, čo vymyslela, a medveďa si nechá sama pre seba. Lenže princezná plakala, ako keby to vedela. A tak jej plyšového maca radšej dala. A Veru dobre urobila. V kráľovstve bolo zrazu ticho, ktoré rušil len smiech malej princeznej a plyšového maca. Vlastne maca nie, ten sa len usmieval. Obyvatelia sa vrátili do podhradia. A to nebolo všetko. Z vďaky postavili pestúnke na námestí sochu. Naozajstnú, veľkú, plyšovú sochu. Bola to prvá a možno dodnes jediná plyšová socha na celom svetovi. Naozaj...

0: kráľ celého sveta. Slnko ešte ani nevyšlo spoza hory celé a hradom sa už ozývalo kráľové volanie.
1: Kronikár, alchymista, vynálezca, radca, všetci rýchlo ku mne!
0: Kronikár, alchymista, vynálezca i radca Sebastián boli naozaj prekvapení, lebo ráno kráľ nikdy nevstával. Nemal rád raňajky, lebo ako hovorieval, raňajky sú príliš skoro. Ale jedol rád, preto vstával až na obed. A tak Sebastián rýchlo zobral kráľovskú kroniku, na hlavu si dal alchymistovský vysoký špicatý klobúk, zahalil sa do vynálezcovského plášťa, do ruky schmatol radcovskú palicu,

0: rozbehol sa do kráľovskej komnaty.
1: Volali ste veličenstvo?
2: Už ste tu všetci?
1: Áno, veličenstvo.
2: Ty si všetci?
1: Kedysi ste povedali, že je zbytočné, aby ste platili toľko ľudí, keď tým všetkým môže byť jeden. Tak sme tu.
2: A to som dobre vymyslel. A to už na hrade nikto iný nie je?
1: Je. Ešte kuchár, zbrojnož, záhradník, pisár a sluha. Ale tých ste nevolali. Tak som prišiel len ako kronikár, alchymista, vynálezca a radca.
2: Vidíš, aké mám rozumné rozhodnutia? Je jasné, že som ten pravý na to, aby som sa stal tým, čím som sa rozhodol byť.
1: Vám už nestačí byť len kráľom? Rozhodli ste sa byť aj kráľovnou?
2: Nie, budem len kráľom, ale kráľom celého sveta.
1: Ale veličenstvo, to sa nedá. Kráľovstiev je na svete veľa, a teda aj kráľov. A nikto nie je kráľom celého sveta.
2: Vidíš? Takže očividne má je treba.
1: Ale...
2: Aké ale?
1: Ale to by vás musel celý svet aj poslúchať.
2: Veď ma poslúchať bude. Zavolaj sa ako pisár a píš. Nadiktujem ti moje prvé rozkazy pre celý svet.
1: Ako rozkážete, veličenstvo?
2: Už si aj tu?
1: Mal som to sem len kúsok.
2: Tak píš. Každé ráno nech je ráno. Skaly nech sú tvrdé ako kameň. Stromy nech sú drevené. Jahody, keď už budú zrelé, nech sú krásne červené. Všetky cesty nech vedú tam i naspäť. Kto sa pozrie na slnko, nech prižmúri oči. Čerstvá tráva nech je zelená.
0: Pisár dodnes píše rozkazy, ktoré mu diktuje kráľ celého sveta. A zdá sa, že je to dobrý kráľ, lebo všetko na svete sa deje, ako prikazuje.
3: Študovaný kráľ.
0: Keď kráľ Teodor ukončil chodenie do základnej školy, keď potom vyštudoval aj strednú školu princovskú a napokon vychodil aj vysokú školu kráľovskú, zistil, že sa mu v škole tak zapáčilo, že vyštudoval ešte aj vysokú školu vysokej školy. Keďže na každom hrade bývajú aj nejaké strašidlá, tak vyštudoval aj vysokú školu strašidlovskú. Keďže nadovšetko mal rád kráľovské hostiny, tak vyštudoval aj vysokú školu hostinovskú. A keď sa dozvedel, že existujú aj vedci, ktorí dokážu objaviť a vymyslieť všelijaké múdre objavy, tak vyštudoval aj vysokú školu vedeckú. Potom sa rozhodol, že sa už naučil všetko, čo bude ako kráľ potrebovať. Nechal si od kráľovského radcu poradiť, ako sa dostane na hradný balkón, a mal svoj prvý dôležitý prejav k svojmu ľudu.
4: Chcem vám povedať, na aký veľký vedecký objav som prišiel. Nastal čas, aby som v našom kráľovstve urobil konečne poriadok a zmenil, čo zmeniť treba. Začnem tým, ako majú správne hovoriť zvieratá v našom kráľovstve. Napríklad, kravy sú kravy, a tak majú robiť krá, a nie mu. Mu majú robiť muchy. Vrany majú robiť vrá, vrá, a nie krá, krá. Takisto aj koza má robiť koz, a nie mé. Mé majú robiť medvede. Keď chcú mačky robiť mňau, musie sa premenovať na mňaučky. A pes musí robiť pé, pé, a nie hau, hau. Lebo hau, hau môžu robiť len havovia, ktorí sú dobrí a nikdy nikoho nepohryzú. To je zatiaľ všetko. Ak urobím nejaký nový vedecký objav, tak vám to prídem povedať.
0: V tom kráľovstve som dlho nebola, tak neviem, ako tam dnes hovoria kravy, muchy, vrany či psi a mačky. A neviem ani, aké nové vedecké objavy kráľ Teodor urobil. Ale keď sa to dozviem, prídem vám to povedať.
3: O perníkovej chalúpke.
0: Rozprávky sú plné tajomstiev. Napríklad rozprávky sa často začínajú vetou za siedmimi horami a siedmimi dolinami, ako keby tak ďaleko mohlo byť odvšadiaľ. Ale to nie je pravda. Za siedmimi horami môže byť len za siedmimi horami. Ak niekto býva bližšie alebo ďalej, tak to má za sedem hôr bližšie alebo ďalej. Aj slávna perníková chalúpka má svoje tajomstvá. Niekto si kedysi vymyslel, že v takej chalúpke žila stará, zlá ježibaba. A dokonca, že chcela zjesť Janka a Marienku. Ale tak to vôbec nebolo. Perníkovú chalúpku si postavila jedna mladá a dobrá ježibaba, ktorá nikdy nechcela zjesť žiadného Janka a ani Marienku. Niektorí ľudia síce uznávajú, že to o ježibabe naozaj nie je pravda, lebo v skutočnosti chcela zjesť Jožka a Evičku. Ale ani to nie je pravda. Táto ježibaba len veľmi rada pečie perníky. Ona perník v skutočnosti ani veľmi nejedáva, lebo má radšej zemiakové placky. Ale keď pečie perníky, tak po nich krásne rozvoniava celý les a nikto jej nechodí na tie zemiakové placky. A s chalúpkou to je tak, že ježibaba pečie perníky skoro každý deň, ale ich už nechodí predávať na trh v neďalekom mestečku, lebo perníky už nevládzu jesť ani obyvatelia v širokom okolí. Aby bol z toľkého pečenia aspoň nejaký osoch, tak svojimi perníkmi oblepuje celú svoju úplne obyčajnú drevenú chalúpku, aby si mohli pochutnať aspoň lesné zvieratká. A práve podľa nich ten les ľahko nájdete. V žiadnom inom lese na svete nežijú také tučné lesné zvieratká. A nielen medvede, ale aj tučné jelene, tučné líšky, tuční ježkovia a tučné veveričky, ktoré už bývajú na zemi, lebo na stromy nevládzu vyliesť. A to nehovorím, aké v tom lese žijú tučné lesné mravce. Pozrite sa teraz na niektorý svoj prst. Vidíte? Tak presne taký sú. Ale nemusíte sa ich báť. Nehryzú, nevládzu. A to by som vám mohla ešte dlho hovoriť o všelijakých iných rozprávkových tajomstvách, ale to by už nebola mini šiši rozprávka, ale najväčšia, najmenšia rozprávka.

Počúvali ste mini šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Účinkovali Král Ján Alfred Svan, kronikár Ondrej Kaprálik, rozprávačka Zuzana Kapráliková, Král William Ladislav Konrád, Šebastián František Kovár, Král Hubomil Martin Kaprálik, princezná Martinka Kapráliková, študovaný kráľ Laco Kerata. Produkcia Petra Kasanová, Alena Rumanovská. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: letné Rádio Regina.
1: V noci, keď je

osobnostej. Šumný pitvečor všetkým vám, kotre sluchaté naše rusínske veselania Rádia Patria v rámkach národnostného veselania STVR Štúdio Košici. Sluchaté ďalšie vydania rusínskeho klubu osobnostej. To bude našim dnešním hostem. Ja na počatok prezraďu, že praví na Deň Rusiniu 12. júna privítal svý krásny životný jubilej. Svý celý život si ja zaoberať s pivom, folklorom, fotografovaním a dokumentovaním. Na Svitovým kongresi Rusiniu bol ocenený hramotou Vasilia Turoka Heteša. Dospravde si podľa holosu u nasledujúci spivanci poznaté, kto je našim hostom. Príjemné slúchania vám dnes pitvečer želajú od miktažného pultu Gabriel Nikházy i od mikrofonu redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: No a my sa už pomalinko dostávame ku tomu, jak ste sa dostal do Brna, koli začala i vaša spolupráca s najlepším národným orchestrom vtodušňoho Československého rozhlasu Brněnského orchestra lidových nástrojů Brolnom.
1: Tak prvý rok skončil v Prahe a po dohodě s direktorem muzea jsem přestoupil do Brna, kde tam byla katedra hudobné folkloristiky, takže tam už jsem se dostal k muzejku, tanci, byla tam paní Jelinková, byli tam dobrý pan profesor Dušan Holý, byl zpívák. A dneska jsme přišli se posídíti a jak jsme se vypili tam dobrého moravského vína, tak jsme si aj pustili holos. No a já chlopčisko zvalal a pastry, tam ťahal vršky, jak to ty máš holos, tak bez mých pití k tomu k orchestru a pospívati. Tady také spívaky, jak ja. Po prvý raz, po druhý raz, po tretí raz sa slúžilo pití. Píšel jem tam, zaspíval, bereme. Takže jem tak zrobil, že jem poslal spívanku, ktorý ja tu zapísal v teréni, neupravoval. Poslal jem, pan Jakubiček mi upravil, poslal mi telegram, prišiel jem, zaspíval a išiel jem domy a bolo xkrát tak, že na 4 dny sme mali plánované nahrávania, naspívali sme za 5 dňa, protože ja chodím po svaľbu hrať, tie holo sú spívané, žiadny problém nebol, raz, dva sme nahrávali, lenže što, oni chodili i šarísk. A ta šaričina mi moc neišla, bo ja už aj keď to graf nemal, že treba proste tú jazykovú kultúru mať nelen takú chodziaku, že proste tu rusínsku jak tak mal z toho rodného jazyku, ale to ta šerština mi nejela, tak to tu mne naspíval ani jednu. Napríklad pani Maťašková naspíval, lebo s brněnským orchestrom spíval len pani Maťašková a pan Čišman. A ja tak nám na to hrdej, že mi dali takú možnosť. Veď to zostalo proste do dneska v Zlatým fondi nahrávok pani Marke Maťaškovej i moji. Choď neveľo, ale je. A dostali sa ešte k nahrávkám Oľunu, to je ďalší orchester, i Šarišan a tak ďalej, tak ďalej. Už pozvali si na inší koncert.
0: Veda, tak jak spomínate, úspešná bola vaša robota s Brněnským orchestrom národných inštrumentív, kde naspíval prekrásne spívanky z Rydného kraju, ktoré dodnes slucháme, z redakcií národnostného vysielania a toho z muzičných pozdravoch, jak napríklad Koni si na pásli, Ej mám ja kosu, Ja by oral, ja by sial, Ej popiť makovicu i mnoho inších. Dostali ste sa do spolupráci s veľkým orchestrom, to nebolo ľahké, vysvedovali ste, jak sa vám to podarilo a jak ste sami naznačili, prišiel i Bratislavský orchester národných inštrumentív. Jak tam začala spolupráca?
1: No tam prakticky Slovenský rozhlas vysielal proste naše spívanky a byli oslavu v Prešovi a pán Dudík s orchestrom tam učinkoval, tak proste pozvali, dali mi priestor, zaspívali jem na priame vysielania a odtedy začala spolupráca proste pod primašovaním pána Dudíka a dlho, dlho roky sme proste i po koncertoch, i tak osobní, no a potom ešte dobrá taká spolupráca s orchestrom je s Šarišanom. Toto najväčšie, bo oni už robili i rusínsku kultúru, prakticky na 50% bom poviem, že žili z rusínskej kultúry a robili jej dobrý, či už tanec, alebo spiev, dávali prostier našim divčatám, chlopcám z našich sel sa realizovať po tej strane umelecky, takže s nima jem dlho a tam pán Kyseľák upravoval všetko moje spívanky, alebo občas aj pán Miroslav Kerekanič, však vy znáte pán redaktor, i v Zembli špívajú útory, nie?
0: Tak sa mu pídu Klianskej mleckej ensemble, kde Mirko Kerekanič hral na harmoniky, takže poznáme sa. Ivane, vedneme sa nazad do Rydnoho kraju. Začínate svoju profesiu v Muzeu ukrajinskej kultúry. V todyšní rusínske tu ešte nebolo, takže taký muzej byl, tak tam ste robili. Jaká bola tam vaša robota?
1: No, dostal sa na muzičnú folkloristiku a tam bolo mojou povinnosťou a bola možná aj moja mria. Jak tú muzičnú kultúru zachovať, pozberať, proste, jak textové muzičné instrumenty. Náš region nebol nejak proste zachoplený vedecky široko, rozumiete? Tam si spomínam, že pán profesor Plícka ešte robil podkarpatské, rusiatštocké pozbere z tej oblasti, ale veľa vecí bolo zanedbaných. Ja ponachodil také veci, že až jem žasnú, že si znali Mikovi Varchola, Huselka znal zrobiti, na Jurkovi Voli Švec, Huselka sa zrobil sám, hral na nich. Ľudia nemali korunka, tak si proste robili, jak znali, napríklad Heligonka. Tu nebyla vžita, ale bola tá gombičková harmonika, každý hral sám pro sebe, bo nemal čas chodeti po svaľboch. A bo kýt chodil, tak za kolegu ciganím sa dostal. Až potom sa objavovali tam, tu napríklad vo Vyšnim Orliku bola Humenikovci, v Dubovi bola taká kapela Gadživ, Kuriemky, ale väčšinou Romovi bol. Takže toto bolo moje pozberať. A ja ponahrával toto všetké veci. Lenže što, pán redaktor, ja robil ešte na takej baterkovej magnetofón, sa nahrávalo, to boli to páske strašné, oni sa to rohali. A ani neznám teper toto muzej, jak zostalo. Ťažké srdce mám, dneska môže aj v hrobi ho budú mať ťažké, že som kdy pro etnomuzikológiu muzeju zrušil. A toto nikto nerobí do dneska. Ani jeden muzej, ani druhý muzej. A to mňa bolí. A jem fúr sobi dúmal, a ja jem robil. Z Rusenským muzeum prešlo i s pani Glosikovou, kde jem už to skej pozberal, čo skej im tam dal, ponahrával. Naj to bude nahrané, ale naj tam bude, už je zafixované. Za to jem, chodil, môže, jak čendeš, i kameru, i foťák, jem chodil. Ale ja znam, čo jem chodil. Pán profesor Plicka, 58 roci, tam, jak im bol na školi, na Vysokej školi ruského jazyka i literatúry, bol na poschodí druhým a oni mali katedru filmovú pit nami. A ja chodil na prednáške tam sluchati, tam on mi dal rozumu, čo to je dokumentačná fotografia, jak to s kamerou robiti, kady tu pochody. Orlik, Radvaň, bol Fiaš, mal pozbrané materiály, že materiály sú bohužiaľ v tým Martini v muzeu, a ťažko sa nám dostať, gunem bol nič nespracované toto materiál. No a toto je proste chotiv, že by sa zachoronilo. To je na... Pane redaktor, tam je naša kultúra duchovná. To my sme nezocenili. Ale tam je. A ja vám potom písnišie poviem.

0: Mali ste dobrého učiteľa, jak sa mi spomínate, dávam toto základ do toho umenia, kultúre. A vy ste sa neraz hostili i v roli dramaturga, scenaristu najstaršieho festivalu vo Svidniku. V programe Žmenia smichu ľuďom na potichu, svadbianej obried Rusiniu i Ukrajinciu. Neraz ste vystúpil s rýznymi selskými kapelami.
1: Prišiel jem z Vojenčiny, nastúpil do muzea, hudobný folklorista, muzikant, mria. Založil svoj orchester, jak Brno, Bratislava, Šarišan. Obyšiel jem všetkých muzikantiv, pane redaktor, nikto nezná noty, všetko zo sluchu. A už bolo po tým. No tak jem proste založil svoj kapelku, chodil po svadboch, ale chodili mi so s magnetofónom, i s foťákom, i s kamerou. Dokumentoval a tak jem proste nový repertoár, ale i zafixoval jem ten materiál po svadboch, takže veľa veci a za to i vyšla prvá knižka o svadbe, bo tam bolo najväčšie materiály. No takže jem skúšal. Naprv jem začal hrať v kapeli folklorného kolektívu Makovica. Tam bol Lavko, bol tam Kavúľa, bol tam Nebištek, Kač, Marioško, toto partia sme začínali proste hrať i do tancu, i po svaľboch, jak sa dalo, a potom už prechodila nová generácia, založil im svoju kapelu Beskyd. No a to už proste ťahalo sa až do 94. roku, že s kapelou Beskyd chodil, proste nahrával, tam sa minili ľudia, bo to proste generácie odchodili, oženil sa, žena zakázala, nepídeš hrať. Bola bída choď školy a bola chvorota, bolo malo peniazy, trebalo žiti, trebalo plaťať. Koli máš najbližšiu svaľbu? I také bolo, bo to zárobky neboli, tak to človek tišil sa z toho remesla, že mám. Ale nebolo to ocenené až tak, jak by to malo byť. Ale neľutujú toho. Pán redaktor, dneska aj povedať, že to neľutujú, bo štoské aj po mi zostalo.
0: Zostala krásna robota, ku tomu sa dostaneme ďalej, ku knižným publikáciám. Ja si tak dúmam, keď sa môľu opravteňa, že z festivalu Svedníku vyšla perša LP platňa vďaka vám.
1: To zjaz mňa inšpirovalo Brno. No tak jem si povedal, že budú vydával. A malým podporu v muzeu pána Čapeňaka, že mi pomih proste finanční, no tak jem pozberal perša, vyšla perša, potom vyšla druhá, potom už vlastne rachoval s dalším maričami, no tak, ale potom už došlo k zmeni, to, že už sa dalo, ale tišenia, že je perša, je tam a už je i DVDčko moje perše i na kazetoch, čo materiály sú zafixované, takže proste, čo sa dalo, to až 90. rokov, keď bolo také rusínske kus, sa dostalo do popredia, to pomí k tomu i puls. Ja si dúfam, že tam sa treba hlubok pokloniť, okrem toho i tým kolektívom, ktorý boli amatúrsky, jak Makovica alebo Kamionka, ktorí 60 rokov robili, rozumiete, to zrobili fantastickú robotu, nikto nedocenuje to teličie, rozumiete. Vychovali generácii, ale vychovali proste i piváky, i muzikanti, ale zachovali materiál, ktorý z rusinskej kultúry zostal pro ďalšie generácie. Tak tam asi to tá robota spočívala.
0: U 1975 tým roci si stávate laureátom súťaži Makovická struna. Dnes berete účasť v okresných kolách jak poroca. Pamätáte mu, že išli na spivanku, s ktorou ste

0: hlasu. Toto nemá nikto. Ja sám neznám, jak sa to robí.
1: Práve ku tomu mi sa chotil dostať a zvidáť, že, jak spomínate, po Trsela máme krásnych, vynikajúcich spivákov, ale váš hlas to cieľ nedá znapodobniť. Nikto, skutočne, ak by si dojete, je tam šoska také, ktoré nikto nemať. A vďaka tomu ste oslovili toto Brno i inšie ansambly.
0: Tak asi, tak. Že, se dúmam, že asi z tohoto aspektu, ale takto. Pane redaktore, ešte toto môžu byť čerknutý. Rusinská spivanka, bo všetko bolo veci zanedbané. Notabene. Rusinská spivanka sa pestovala na poli, pestovala, ale i cirkov tu vedo zrobila. To nikto nedocenil. Je, keby ste píšli na detail, by ste znali, aké tam prelinania medzi národnou melodikou a cirkovnou. Na X takých mám zapisiv, što pívať sa, jak národná spivanka, ale pívať sa také. Posíju pšeničku, Sviatý Bože, a už, a tak veľo spívanok, ktoré sa prinajú. A cirkov ako taká vychovala spívakiu. Od malinkám chodil do cerky spívať nedíľu a nelenia, všetké detočky. A tam sme sa učili. To bola údobná škola pro nás, pro všetké. Toto ja si strašne vážu, že okrem inčich venčích, što cirkov dala narodu, toto je jedno z vážnych momentiv proste vychova spívu.
1: Je to tak, jak besedujete, bo ja keď zoberu irmologiu, napríklad zoberme holosil jedna vysem, ktorí sa spievajú, ale skutočne, keby sme išli, tak je to na ľudovú spívanku, každý jeden holos.
0: Ja chcem byť i cez kantorom, a dokonca i popom. A čom? Bo bolo tam u našeho popa šuniky v Českého barsia mi ľubilo a jem znam, že jak nepídu za popa, tak i nedostanu. Tak to, ale jedna vysem na toto, že bym sa dobrý zapamňatal, bo sú ťažké holosy, tak tam boli také texty svícky, rozumíte? A tak, ktorý byl až škaredej. Čom? Bo toto škaredej mi rýchlo prišlo na pamäť a tak mi som spomňanul. Takže toto chcem vyčerknúť.

0: Keď by ste potivko roky mali porovnatý makovickú strunu v tod a teper, kde sme si ja posunuli v tým časím vlastne v tým makovickú struni? Ja si domám, že tá roveň interes je deska posunutá na vyšší hranici.
1: No, samotní makovickí struni chcú sa hluboko pokloniť. I dneska. Od samého začiatku. Najde robiť, kto nerobiť. Bo to nelen tot, kto robiť, ale tot, kto ide spívati. Tam byli nastavené také parametry, že si musel každý prinesť spívanku autentičnú textovú melódiu. A za to na makovickú strunu prichodiť spívanky, kde sa objavujú nové a nové a nové spívanky. A čom? A to tým dostávame, proste toto vyťahujeme za blte, a tým, že sa ona perespívať, tak sa dostávať prakticky medzi generácií. A ďalší poklon treba panovi dirigantovi Selčanovi sa pokloniť. Toto, čo vy robíte na makovickej struni, to si neznáme oceniť. Ale ja sa hlboko kláňam mu za všetku robotu. Že proste sa obetuje, bo to je obetu. Nedomajte sobie, že len príde a pomáchať rukou. Tam treba upraviť, tam treba s týma spívakami, ktoré neznajú s orchestrom, bo to s orchestrom. Nelen tak spívati sa postavili, jak ja na poli. Ale tam sa treba postaviť, treba nastúpiť, treba, že by to hladilo a vín sa trápiť s gitočkami a tak ďalej. Takže tam je. A dobrý, že sa robí. Sklamaný, že sa napríklad začal robiť i spívom moho rodu a proste ho chabili to a tak to trebalo trimať. Potom začali kus robiť proste toto na

0: фоні світового конгресу, ти ж це до того хабілу, та триручники, розумієте. Не дотягнемо, не так ніяк дослідно, щоб ми ту роботу дотягли до кінця, або тримали, або, але там си важу того, що це то робить, що приношать, а тут режисери просто шетко довкола, що це зробить. Співаці приходять, а добра порота, оцінюю добра порота там, Янка Любимова просто, а спол, я си думав, що то тримають, що то не пустять з руки, такže кланям се.
1: Vašou srdcovkou, tak môžeme poistý nazvať je fotografovania, kde vďaka vám máme bohatý archív fotografií z rôznych kultúrnych podií. Jak ste sa dostali ku tomu koníčku?
0: No, to začalo to dávno, dávno. Jak im povedal, že v Dubnici nad Váhom sa zapísal do fotografického kružku, tam im štocké dostal, proste to základ, čo to je a tak dále. No ale mňa mal foťak, nie? Tak prišiel im na veľký deň domy a mama Mari, tu máš chlopče korunka i gerok, že bys nepíšol do cerkvi soročky. A samozrejme, ja píšol a místo Gerokam kúpil foťak. To boli také bakelitové, toto je, rozumiete, toto. Prišiel im domy, to samozrejme, že bola bytka, do cerkvi nepídeš na veľký deň, bo jak pídeš soročky Geroka nemá, už je mrýs, takže tam bolo perše toto fotografovania, si toto začiatka, ale dobrý. Veď mám peršiu fotografiu, jak je mal 12 či 13 roky, husľam, nič nemám, bo to ty sa nefotografovalo, za to i na, chodžu po regióni a ťažko všetko aj najti sem tam taká zo svaľ. Jako etnograf sobí proste pokladám fotografii za adekvátny materiál, ktorý je hodnoverný a môžeš i vece než text. A súčasne doby dva raz díko, bo ľudia nečítajú. Ja napíšu a proste prelistuje, ale fotografiu vidieť. A na fotografii vidiu postavu, vidiu kroj, vidiu oblečenia, vidiu čipet, vidiu bokanči. Takže to tam si povedal, a treba dokumentovať i toto. A dneska mám toho tisiači. Pán redaktor tisiači. Poviem vám takú drobnosť. Ja jem od 2013 začal robiť na Facebooku reportáži. Bom si poviem. Dám do novinok, dajú mi jednu, aj to, alebo dajú, alebo nedajú. Tak jem na fotev akciu, dajme tomu Mišľabrinský festival, alebo inčej, a dali jem 20, 50, 30. Veľký odozva. A začal im dávať a centrála Facebooku mi spočítala, ja mám 13 tisíc zaberiev k dnešnému dňu. Ja žasnu.
1: To je nádherné, krásne.
0: Toto píšlo po svete. Mám Moskvy známych, mám Americi známych, mám Kerestúry, mám Chorvátsku, mám Maďarsku. Toto ľudia kontaktujú a berú. Tam je dreviana cerka, tam je posvetenia pask, tam je cintorín z Jurkoj voli. Rozumiete? A tak, kde im píšu už, ja robľu dokumentačnú fotografiu. A to je rozdiel oproti tí fotografii umelecky. Ja prídu, zastavujú čas, kľapnú, jak sa varí, a zastavujú čas. A nestriham. Celú tú atmosféru okolo toj centrálnej proste podíji toho tanca nebo toho muzikanta zachúpľu a odkladám. Bo toto je proste tá psychika okolo toho proste, že to má atmosféru takú. Takže tam jem sa dostal ku fotografii a robľu je tvrdo, robľu ešte dneska. A si vám poviem aj jak. A prekeď vyskúm, dneska hovorí, už nič nenájdeš. Znáte jak? Chodžu všetko kolektívy, ktoré chodia na festivále. A od A do Z ich sfilmujú. Prídu zo Smolnejka, prídu z Udola. Rozumíte? Oni dajú svoj materiál. Ja nemôžu tam íti, a vysku mám zrobený. A na to bene teper, to vám poviem dalej potom, že treba mi si ju takých žen. Tak ich na Facebook naspívaj mi na telefon, pošli a ja mám melódiu, mám text a mám vysku zrobený. Dátum narodenia mám, bo nemôžujem starý gido, už nešoferujú, autobuse nechodiat, ale vysku treba robiť.
1: Je to tak, jak by si vedete práve o tej fotografii, ste sa dostali ku filmovaniu, takže što vás na tým tak oslovil, bo vďaka vám spočiatku je znám, že aj Rusínsky muzej mal kvantum zapisiv, vy ste skutočne byli na každým jedním akcii, na každým jedním festivali, kde što sa dialo, prostí, kde dočíš marenými chybovatý.
0: No, ďaká tomu, to dúmam, že pán profesor Plická doňa naučal toho dobroho, rozumiete? Jeníku to musíš dělat tak a všechno jde, jenom dřevěný kunce hýbe. Takže mi kázal, tak musíš dokumentaci, tak musíš, z čeho si musíš všimat, nejlem šumnej postavila jiná, no takže tam. A dokumentaci, bo trebalo tanec, jak tanec, trebalo nafilmovat. Tak mi muzeu už byla kamera, už tam trošku ubavenia technické bylo dobrý, ale i teper mám, chodžu s kamerou. To čo všetko čo, bo ja ide program celý kolektív spívať, tak ja púšťu celý kolektív, na konci zmačknu. A ja prídu domov, posmotru, mám celú spívanku, tak môžu. A okrem toho je archívny materiál. To nikto nemá. To nikto, pane redaktore, to nikto nerobí. A to je mňa rozčuluje. Ukážte mi teprve, kto što študuje proste rusinské, že by centrálne, že by sa to uklad. Ani rusinský muzej. Ja im hovorím, že treba zrobiť oddelenia, tak machli rukou, že či nebudované, hotované, tak što zrobil.
1: A pravi dostávame sa ďalej, posúvame a Ivane, vaše bohatstvo, jej vaša činnosť vďaka mnohým fotografiám a história bola publikovaná v knižkách. My spomeňme cholem Národné veselia Rusini v východnej Slovakii, Národná spívanka, muzika i tanci Rusini v východnej Slovakii, Koliatka Rusiniev, Rusnacoch i Lemkiv a Národnej kroj na fotografii a inšie publikácii, jak napríklad knižka o rodním seli, ktorá môže z tých všetkých knižok si vám robila najťažšie alebo tak srdcu aj blízko.
0: Tak asi na tých veci bolo tam, napríklad muzečné instrumenty, či muzeju, katalóg, festival a tak ďalej. No mám, že tu svadbu najradšej. Čo? To je rodinný zvyk u Ruseniu a popredkávaný šiliakými drbnosťami. Bo rodina, svadbou sa zakladala nová rodina. A každý chodí, že by bola šťastná, že by prosperovala, že by proste dítočky, ktoré sa narodia, že by boli šťastlivé a tak ďalej. Čili k tomu mriali rodiče, mriala celá kompania svadbiana a robili všetko možné. Čili bol muzika, bol tanec, boli vyrožky, rozumiete, vážne, obľúbka, priľúbka a tak ďalej, vzťah v rodení a všetko možné. A tam je, dúmam, že dosť dobrý. Lenže, pane redaktore, celé všetko vydania, čo tom povedával, ja mi z toho kus smutný. Našu kultúru musíme vnímať, ktorá sa fixuje azbukou. To je proste východná kultúra a tak dále na osnovi byzantskoj, alebo išľajme Cyrila Metoda a tak dále a tak dále. Súčasní, mladá generácia sa neučí v školi, my jej nechostnujeme. Ja im knižku napísal a jeden študent mi hovorí, no ujku, šo oni ste knižku napísali a ja neznám čítati. No to hovorí, Dominiku, voď nauča. Čítati, ja ti nebudu prekladal. Ale prišlo im na to, že chcú, že by sa dostali guti spivanci. Je to prácne, ale robľu, a to vám poviem tepe pri poslednej knižky, píšu všetko aj latinikov, aj cyrilikov. Je to, aké bym dvi knižka napísal.
1: Je to prácne?
0: Je to mimoriadne prácne, rozumíte? A teper ešte inčak robľu. Teper robľu prácne, no už pídeme k tomu, čo robľu. Jem sa povedal, že treba štočkaj zrobiť. A chybuje na našim proste regióne a tak ďalej, mi chybuje jeden spívanik veľký. Tak jem sobie zrobil projekt na 800 tran spívanik. Napísal jem projekt, poslal jem, odsúhlasili, ale odsúhlasili málo. A teper mám dilemu, ktorú už asi so vodavcom rozluštil, či znižovať náklad, malo byť 400 stran, alebo znižovať proste rozsah. Rozsahem tak pri krojoch, ktorú vyšla Národné kroji na fotografii, to je jedna knižočka, ktorá sú, dúmam, že mať što povistí svitu.
1: Bola je ocenená.
0: Aj bola je ocenená. Tota knižočka je mi, že môžu robiť proste dvojmo, že môžu prerabľať, ale dohodli sme sa, že znižíme na 640 stran, 400 premiérnikov bude a rozdáme. A rozdáme i Svetovom kongresu, že by sa dostali, bo jem pojal tam i šarišský kus, i spívanok Ruseniu z Chorvátska, Serbii, dokonca dal i Ruseniu zo Čech, tam sú kolektívy, ktoré robia aj z Ameriky, ktoré sú texty v angličtine. To napríklad primatorka, ktorá tu svinikuje, ja už do jednej knižky dávno, bo veľa generácií, tým proste molodek sa učitlem angličinu. Tak jem dal pani Ivančovi, jak učila na angličinu na školi, preložte mi, preložila mi rusnické 20-30 spívanok. Nejím si istý, či ta rytmika je dobrá, znaš, ale poslali mi z Ameriky, Jiri Jamba, poslali mi z Ameriky preklade ich, takže uverejňu tým, žeby i toto kusa zainteresovať tých mladých, ktorí majú snahu len anglicky čítať a ne azbuku.

0: Pán redaktor, ja by sa išli vernul ku tomu spivniku. Ten spivnik má názov takú, štom pozberal, štom spivval a štom hral. Ale toto chodí povisti. Píšol jem do histórii, že nadviazal kontinuitu. Ja jem u Holovackoho objavil také texty spivánok, kde boli korespondenti Pavlovič, Duchnovič, Kralickej. Pane redaktore, tak sme duraky, že my toto nevydali a toto bym chotil. A za to, Mariu, chotil jem tak, ale neišlo to tak. Bo ne ja predeliu hroše, znáte, oni sobie povedia, nemáme, ja vieru, že nemajú, že chotiat každomu dati. Ale, vale, zrobil jes, tu máš, nej to vyjde, nej to narodiče. Čo? Duchnovič a Pavlovič nám dali základ naši spivanky taký, jak nemá dýchto. Za to mať dneska úroveň. Čili oni fantastičnú robotu zrobili, fundamentálnu. Takže tam ja mám, napojujú potom kolesu, napojujú plicku a potom idú po vojnovi svoji riči, ale mám tam i autorské spivanky. To si nevšimá nikto. Ja znam, že za onych časy v ukranizácii boli spivanky robené na proste všelijakých autorí za kordonek, ale my máme svojich autoriu. X takých je. Takých jim pouberal a pár spíváno, bo nie prestoru. Dám po 3, po 4, ale Duchnoviča, Pavloviča jim dal. Toto chcel vám pričerknutý, že by sme si važili to, bo byli časy, za s tým Duchnovičom chodíš, za s tým Pavlovičom, furt nič ničeho nemáte. My ich nemáme vyštudované, jak nemáme celú históriu vyštudovanú. Pane redaktore, keby sme píšli z kolka na kolok, iši, nikto neznať, že v Rakúsku, Salzburgsku je taká tabuľa, kde je meno Odakar. To je Rusin, ktorý proste vyv armádu dobojoval v Rími, pobedil a vládnul 14 rokov, dal tam proste zákon, lenže ho otravili a tak dále. Nemáme Klárskoho, nemáme Spriky dovaného, nemáme Cyrila Metoda, nemáme vôbec cílu toto čas, my nemáme prežadované. Toto mi chybuje. Furiem sobi dúmam, že na foni muzea budú odborníci, kde budú rišeti. Bude tam sešťonik, bude tam historik, bude tam muzikant a budú rišeti rusinskú kultúru proste na úrovni. A tak sa handrkujeme. Jedna vec a druhá vec. Profesionálne veci. Toto všetko robíme na foni amatérskym. Rusinská obroda proste je, ale je sama. Je veľa šľakých tých združiň. Treba sprofesionalizovať, že by boli profesionálne pracovníky na jednotlivých úsokoch, alebo aspoň čiastoční v školách, že by píšol v jazyk, že by sme ho chosnovali za to, čo máme proste kodifikované. Nevchosnujeme. A veľa veci, ktoré nás boli.
1: Našťast pomalinko si achilit ku kincu. Ja si domám, že keby sme by studovali ešte dalšiu hodinu, bolo by očím, ale my nedáme sme spomenutí, že by sme nepovili našim poslucháčkám i sluchačom, že v takým krásnym viku len pred pár rokami ste sa naučili hrať na heligonku a vďaka vám máme svidnické heligonkariu. Takže skutočne len korotko, poďme ku tomu vlastní. To vás bylo ku tomu.
0: Dostali mi infarkt. Zoperovali ňa. Nemôžu hrať na klarinet, na saxofón a bez muziky sa ťažko žije. No a koleska aj otec duchovný Dušan Skonc, vin posobil v Michalivčoch, hovorí, poď mi sfotografuj Michalivské heligonkári, vydali CDčko, tak jem píšu a podrazí, jak sme hovorili, založme svetníku, ju beru. A tak jem začal zahňať, je kto znať, našol jem pana Hermanovského, pana Damečka, ale ja sam neznal. Tak jem si kúpil heligonku, samozrejme, že boli doma povídania, našto ti to starej, to by treba tato, no naučili sa štorskaj, ale što? Interpretujeme naše spivanky autentične chlopským, valáckým spôsobom. Spivanky, ktoré najdeme na Valali, a fajné, ľubiť sa ľuďom, klič od nás, aj pro nás dobrý, pro psychiku, ja spokojne zaspívam po griavču sumi, nakoli sa vyplakali a boli spokojne, to asi po griavču, organizmus to potrebuje. Takže tišne, aj teper posmote, chodili sme do Polska, Lemkiv, tam do Ždini, na kermeš sme chodili rád, fantastické, rozumete.
1: Ivane, vy ste na penzii, travíte čas, jak travíte, že furt štoska tvoríte, jak travíte, keď máte skutočný voľný čas, poďme len korotkosti ku tomu vlastní, najdete si voľný čas, kde odložujete papír, pero a meditujete, abo dáš to zahorodka, abo tak?
0: Nemám. Mám voľný čas, že idú na hodinku, pani manželko na prechádzku, to je všetko. Už sa hnívať, choď z kolenania, bo siadu o 8 a končú večer o 8. Už mňa oči boliad, už proste furt treba do počítača, treba každú notu. Rozumíte? A to je už starý Gido, to už je, jak sa varí, i pamiat, i jedno s druhým. To...
2: No, 90 rokov, ďakujem ti Bohu za tak krásny vík, ale preci, išti, ste plný optimizmu, robota.
0: Toto nevakumujete, rozumíte? Ale ešte raz pičerkujú, toto ňa trímať pri životi.
2: To sme mohli vidieť i osobno, koli z náhodu vašho jubileja. Bola odkrytá i vystava u Pidukľanskému svitním centri u Svidníku. Pod názvou i života Rusiniu, ale tak samo do života bola uvedžená i ďalšia vaša knižná publikácia na Drišňanskej svadbe v roci 1966. Časťou ktorej je i zapis na CD-nosič, žetvovaná holovno rodakým sela Drišňa. Poďme, Ivane, môže ku tomu, jak vy vidíte budúčnosť Rusiniu, zachovania tradícií, jazyka pro ďalšiu generáciu.
0: Toto, že nám to zaniká, nám teda robiť, musíte sa koliskovú spívanku, to už sa nespívajú. O baladách ťažko by si dúvať i na svaľbách, v beráňach, kvôli bol proste tradičné, inša spívanka sa nemohla spívať, alebo čepiňu, dneska spívajte što. Jak to vidžu? Razím optimista, razím pesimista. Pesimista im za to, že sa neučí na školách, že prakticky nechosnujeme, že proste i môže tá atmosféra spoločenská taká, jaká je, proste nie je naklonená proste na našu kultúru, nechoču sa do tých hlubokých tých najmať, ale sobi dúmam tak. Bo ktoské mi z redaktóriu dal vopros, jak to vidíš, perežejú Rusiny? Perežejú. Posmúte sa. Boli sme zaclenené do Uhorska v roku 1111. A dneska sme tu. Trímať náš víra cirkovná, choď jazyk propadať. Ale my nelen tu na Slovensku sme. My máme svetový kongres. Jak robiť, tak robiť, jaké mať možnosti, ale robiť. A tak. Máme Lemke súdaž po Lvovu. Máme i Polsku. Máme i Chorvátsku. Takže z tohoto aspektu, ale súdy i v zahraničí, tam v Amerike, v Kanáde a tak ďalej, ľudia sa hlásia, kontaktujú dňa, prosiať kroje, prosiať toto. Čili si dúmam, že toto, ale nebude to také široké, jak by malo byti, bo my tu iši proste istnujeme. A ďalšia vec. Keby bolo gazdivstvo po selách, takže by bolo i Rusini vece, iba by gazdovali. A tak vyhnali nás do mesta a tam, posmúte sa, ja sám mám syna, deske tam na západe a vnúci už proste za horáci. Rozumíte mi? Takže takto proste asimilujeme sa. Asimilujeme sa v Anglicku a Jirsku a tak ďalej, a tak v Čechoch. No ale taký svit nastal. Ale mali by sme si uvažiť toho svojho a perežujú Rusiny.
2: V tých minútach, druhé sluchačky i sluchači, milém prichodícia, poďakovať našomu vzácnomu hostovi Ivanovi Čižmarovi zo Svidníka. Ivane, keďže vy máte ten krásny jubilej, ste oslavili v deň, koli na Slovensku slavíme deň Rusiniu. Rusine majú svoje sviato. Ime z našej národnostnej redakcii žičíme vám holovno veľo zdravia. Ja si dovolím tak poďakovať za všetkých, ktoré možno vám nepoďakovali za túto vašu robotu. No a skutočne v tým zdraviu pokračujte ďalej. No a jak sa hovoriť, dožijete si aj to istovke na mnoha aj bielá lita vám.
0: Ďakujem, žijte zdraví, šťastiu i Božím požehnaniu.

Drahé sluchačky i sluchači, u dnešním rusínskom klube osobnosti našim hostem byl jubilant Jan Ivan Čižmar, etnograf, muzikant, zpívák, fotograf a dokumentátor tradičnej národnej kultury Rusiniu. Z náhody jeho krásného jubileja i mému meni našoj redakcii národnostného vyslania Radia Patria žičme holovno micné zdravia i ďakujeme za všetku jeho robotu. Reláciu pro vás vyhotovili majster zvuku Gabriel Nigházy, redakčno a slovom vás provádzal Tomáš Michal Babiak. Pro Slovackú televíziu a rozhlas vyrobila redakcia národnostného vyslania Radia Patria u 2026. roci. Majte ešte šumnej večer.

Príjemný posledný júnový večer želáme nielen všetkým školopovinným, ktorým od zajtra začínajú vytúžené prázdniny, ale najmä vám, milí poslucháči, ktorí ste priaznivcami nášho rozhlasového orchestra ľudových nástrojov. Toto teleso si v tomto roku pripomína 50. výročie svojho založenia, a tak si v nasledujúcej hodinke pripomenieme tvorbu osobností, ktoré sa do jeho histórie, ale i súčasnosti zapísali naozaj veľkými písmenami. Počúvať budeme archívne, ale i najnovšie nahrávky Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením koncertných majstrov Miroslava Dudíka, Štefana Molotu, Petra Uličného či Jána Kružliaka mladšieho a ďalších. Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Doznela skladba Ivana Dubeckého, prvého dramaturga Oľunu, s názvom Nôty z Podpoľany. Orchester ľudových nástrojov vznikol na základe potreby rozhlasového vysielania štýlových nahrávok folklórnej hudby zo všetkých slovenských regiónov, čiže nielen tých, kde aktuálne jestvovala kvalitná ľudová kapela, ale hlavne na základe potreby vysielania skladieb spracovaných v širokom diapazóne úrovní štylizácie folklóru, od prepisov autentickej ľudovej hudby až po autorské kompozície na ľudové motívy. Keďže túto úlohu dovtedajšie rozhlasové ľudové hudby, ľudová hudba Eugena Farkaša či ľudová hudba Rinalda Oláha v plnej miere naplniť nedokázali, z iniciatívy hudobného redaktora Ondreja Dema vzniklo nové profesionálne teleso, sláčikový orchester komorného rozsahu, doplnený o ľudové nástroje, cymbal, píšťalky, fujaru a viaceré iné, a dostal názov Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Na základe konkurzov bolo prijatých 8 interných hráčov, instrumentalistov a vymenované vedenie a manažment orchestra v zložení umelecký vedúci Ondrej Demo, koncertný majster Miroslav Dudík, dramaturg Ivan Dubecký a produkčný Ľubomír Galko. A tak v septembri v roku 1976 Orchester ľudových nástrojov započal svoje umelecké pôsobenie. Začalo sa skúšať, nahrávať, koncertovať. Začala sa plodná a veľmi intenzívna každodenná práca, ktorá v podstate trvá dodnes, aj keď v súčasnosti už vo veľa menšej intenzite, keďže orchester pracuje v externom prostredí. V tejto chvíli si vypočujeme skladbu Oščadnická muzika autora Jaroslava Stráňavského, bývalého člena a neskôr spolupracovníka Oľunu.

Jednou z kľúčových osobností Oľunu bol počas celej jeho doterajšej existencie absolvent Bratislavského konzervatória a neskôr Vysokej školy múzických umení, vnuk známeho ľudového primáša z Myjavy, Samka Dudíka, Miroslav Dudík. Ako primáš, huslista, solista a príležitostne aj ako spevák sa zameral na myjavský a ďalšie západoslovenské, ale aj severoslovenské a niektoré východoslovenské regióny. Úspešne sa venoval aj aranžovaniu, vytvoril veľké množstvo úspešných koncertných skladieb a spracovaní piesní pre solistov, spevákov a aj spevácke skupiny. My si v tejto chvíli vypočujeme v podaní Oľunu skladbu Pomijavsky hudobného skladateľa Igora Bázlika. A po nej to budú ešte Janské spevy z Čičmian v spracovaní Ondreja Dema. S Oľunom spoluúčinkuje spevácka skupina Vajana.

Veľmi dôležitou osobnosťou Oľunu z hľadiska interpretácie piesní a melódií zo stredného Slovenska bol huslista pochádzajúci z Podpoľania, neskôr koncertný majster Štefan Molota, brat známeho predníka ľudovej hudby Ďatelinka z Detvy Ondreja Molotu. Štefan Molota je autorom množstva veľmi úspešných folklórnych skladieb pre Oľun, ktoré podobne ako Mirove Dudíkove spolu so skladbami ďalších kmeňových autorov Telesa, Ivanom Dubeckým, Svetozárom Stračinom, Ondrejom Demom a viacerých iných, stali sa základom koncertného repertoáru Oľunu. Ďalšími vynikajúcimi primášmi a solistami tohto orchestra boli Ľubomír Šašinka, Jaroslav Stráňavský, neskorší koncertný majster a spevák Peter Parničan, Peter Uličný či súčasný umelecký vedúci orchestra Ján Kružliak mladší. No a samozrejme i viacerí externí solisti, ako napríklad v minulosti Jindřich Hovorka a Bohumil Smejkal z Brolnu. V tejto chvíli zaznie Cvrčí pochod, alebo ak chcete, Tanec cvrčkov. Autorom tejto skladby je súčasný umelecký vedúci nášho Oľunu Ján Kružliak mladší. Nahrávka tejto skladby vznikla pred 2 rokmi.

Nesmierne dôležitou súčasťou nahrávania a aj koncertovania Oľunu boli a stále zostávajú speváci. Na rozdiel od rozhlasového orchestra ľudovej umeleckej tvorivosti a Farkašovcov, ktorí spolupracovali najmä so školenými solistami, Oľun v snahe priblížiť sa k štýlovej pestrosti a jedinečnosti slovenskej ľudovej hudby vsadil na prirodzené, neškolené hlasy z folklórneho prostredia z celého Slovenska. A tak Oľun začal spolupracovať s mnohými vynikajúcimi interpretmi priamo z regiónov. Za všetkých spomeňme vtedy už známych spevákov Darinku Laščiakovú, Máriu Mačoškovú, Jožka Príhodu, Milana Kryža, ale aj tých, ktorí sa do širšieho povedomia dostali najmä vďaka spolupráci s Oľunom. Monika Kandráčová, Anna Servická, Helena Zahradníková, Ján Ambrós, Michal Seredič, Eleonora Vančíková-Kapasná, Anna Molnárová, Andrá Jágerová, či Slávka Horvátová a ďalší. Trochu inak to bolo so speváckými skupinami, kde sa nadviazala spolupráca so špecifickými na spoluprácu s Oľunom zameranými telesami. Ženskou speváckou skupinou Vajana, ktorú založila Irena Dalmádiová-Skivová, a neskôr skupinou Povoja, ktorú založila a viedla Vierka Praženková z členiek súboru Dimitrovec. Oľun spolupracoval aj s mužskou speváckou skupinou Rodokmeň, ktorú viedol Jozef Tkáčik, a založili ju bývalí lúčničiari a technikári. Príležitostne si s Oľunom zaspievala i lúčnica, technik, šumiačania, rejdovci či parchovčania. Šamudovské dzivčata, tak sa volá nasledujúca úprava ľudových piesní zo Zemplína z dielne Petra Jantoščiaka. Spieva spevácka skupina Povoja a hrá Oľun.

Genetická príbuznosť dala základ aj častej spolupráci oboch telies, výmene solistov, spoločných koncertov a tak ďalej. My sme práve pred pár dňami spomínali s kolegom Jaroslavom Knajzlom z Brnianskeho rozhlasu na náš posledný spoločný projekt. Ten sme realizovali v roku 2023 a spolu okrem Oľunu a Brolnu koncertoval aj niekdajší plzeňský rozhlasový ľudový orchester. Z tohto koncertu si pripomeňme nasledujúce dve skladby. Najskôr to bude Mijavský verbung z tvorby Jaroslava Juráška a po ňom čosi z Podpoľania. Štefan Molota je dnes už žijúcou legendou v oblasti tvorby folklórnej hudby. Niekoľko rokov bol aj koncertným majstrom Oľunu. V roku 1985 preň vytvoril instrumentálnu skladbu s názvom Pohrochoďsky. Ide o podpolianske cifrovačky pre vrchársku trojku a orchester.

Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu počas svojej 50-ročnej pôsobnosti nahral viac ako 3000 titulov, ktoré sa stali stálou súčasťou vysielania na viacerých rozhlasových okruhoch. Mnohé z týchto skladieb zvíťazili v medzinárodnej súťaži nahrávok folklórnej hudby pri The Music Folkloric de Rádio Bratislava a vysielali sa v mnohých krajinách sveta. Dôležitou náplňou telesa boli najmä nahrávky verejných koncertov, ktoré sa pravidelne konali v koncertných štúdiách Bratislavského rozhlasu, ale aj mimo Bratislavy, v kultúrnych domoch rôznych slovenských a českých miest a na folklórnych festivaloch. Ja osobne verím, že sa k tejto jeho aktivite v plnej miere budeme môcť opäť vrátiť. Oľun totiž absolvoval v minulosti aj nemálo zahraničných koncertných zájazdov v 12 štátoch Európy, ale aj Spojených štátoch amerických, Kanade, Mexiku a Izraeli a všade s veľkým úspechom.

Na záver nášho dnešného stretnutia pri jubilujúcom orchestre ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v relácii Husličky z Javora vám ponúkam premiérovú nahrávku skladby. Jej autorom je slovenský hudobný skladateľ Marian Zavarský a jej názov je Koníček môj bystrý vraný. Vznikla na motívy z ľudovelej piesne Jána Kalinčiaka a v skladbe sa ako solista predstaví spevák a hráč na ninieru Robert Puškár.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Husličky z Javora už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Studnička. Husle Jaroslav a Ján Karlíkovci, saxofón Peter Sarvaš, akordeón Andrej Kucbel, kontrabas Roman Berky. Unikátna ľudová hudba Karlíkovci. Jedna z najžiadanejších kapiel na Podpoľaní púta svojou zemitosťou, osobitým štýlom a prejavom, ale najmä ľudskosťou. Aj preto som ich premiérovo pozval do nahrávacieho štúdia. Príjemné počúvanie Karlíkovcov a dnešnej studničky praje Peter Cíteni.

0: Peťo Sarváš, ako si sa ty dostal k muzike a kto u vás v rodine hrával?
1: Hrával môj ocino, ktorý už teraz nebohý, a on ma vlastne dotiahol do podkrivánskej dychovky, kde hrával, no a všade ma brával so sebou, tak som tak tomu troška pričuchol k tej muzike. Vlastne už ako 10-ročný som hrával s dychovkou na bicie, potom som začal saxofón dáko sám hrať.
0: Tie tvoje prvé spomienky na ľudovú hudbu alebo doma, keď si počul otca, chodili k vám bežne muzikanti hrávať?
1: Chodili hrávať dychovkári síce, nie takáto muzika, ako sme my, taká klasická dychovka, podkrivánska. No a potom sa mi nejak zapáčil saxofón, tak som sa naučil hrať na saxofón.
0: Vaše prvé kontakty s ľudovou hudbou, s muzikou a s húslami?
2: No už, ak si dobre pamätám, tak to bolo v dákom 66. roku, keď som na husle začal. Predtým som sa naučil na heligonky hrávať ešte s Maťom Miterom, sme to skúšali. No a potom som sa preorientoval na husle a odtedy chodím s kapelami, ktoré by som mohol aj pomenovať, s ktorými som začínal, dakedy s Konvopkovci, inak ich volali Ťapšiarovci. Peťo Konvopka, čo bol mladý, s jeho otcom a s jeho bratom Jožom, ten hrával na saxofóne, a ten saxofón sa mi tak zapáčil, že stále sme mali v tej partii saxofón, ako som ja s nimi hrával.
0: Pochádzate z korytárskych hlasov. Hrávali tam muziky?
2: No, boli tam Marciniekovci, u ktorých som sa ja tak priplietol, aby som im husle kradol, ale som im troška kazil struny, tak mi povedali, že mi kúpia oni husle, aby som doniesol 25 korún, tak za 25 korún mi dali husle, lenže veľmi dobré, po ktorých išli už aj dobrí muzikanti, ako boli zo Zvolena Kováčovci, a tí chceli, že by som im ich prepustil, že mi oni aj dvoje kúpa za to. Nož, ale som ich nedal, len sa stala nejaká taká príhoda, že na husle nám pri jednej akcii vstúpil jeden účastník. Bože, to bolo slz u mňa, ale hlavne u tých Kováčovcov, že čo vraveli, že keby ich boli oni zobrali, že sa husle celé. No už potom, čo sme mohli robiť? Tak len kúpiť druhé, no ale to som si už kúpil sám, boli mi ich vybrať, títo Kováčovci, na ktorých som hrával dlhé roky.

0: Andrej, ty si najmladší z Karlikovcov. Tvoje prvé kontakty s muzikou a s ľudovou hudbou ako takou, s akordeónom?
1: To bolo asi doma v detstve, keď som videl hrávať Starkého na hligonke a potom som vlastne začal chodiť do Zušky a tak to pokračovalo až doteraz.
0: Kto ťa učil a kto boli tvoje muzikantské vzory v minulosti?
1: Učil ma učiteľ Kočiš v Zuške a vlastne začínal som ešte predtým hrať na heligónke so Starkým doma. No a potom sa mi páčili, neviem, takéto muziky ľudové, všetky možné, takže začalo ma to baviť potom viac.
0: No a po tvojej ľavej ruke sedí tiež jeden pán učiteľ, ako sa ti hráva s Romanom Berkym?
1: Tak s Romanom sa hrá veľmi dobre. Vždy vie poradiť, pomôcť, keď treba, takže je to veľmi dobrá súhra s ním.
0: Roman Berky, pán učiteľ, ako vás všetci poznajú, vaše prvé kontakty s muzikou a s ľudovou hudbou ako takou, prvé spomienky?
2: No, to je od počiatku, lebo ako ja pochádzam z rodiny, ktoré sú dve generácie, od otca tí Berkyovci, nebohý pán Mrenica, potom inžinier Berky, to bola Lazovianka, on hrával ako v Lazovianke, dokonca na začiatku hrával s Molotom. Tá ďateľinka povestná, Peťka, čo bola, oni sa Štvorlistok volali, ale boli Peťka, tak on tam hrával, potom odišiel od nich a založil si Lazovianku. A po mame bola Hryskovská, Hryskovský rod, a to boli veľmi slávni muzikanti, napríklad Rinaldo jej bol bratranec prvého kolena, hej. Takže, no ale to je nepodstatné, v podstate som bol obklopený hudbou, či som chcel, či som nechcel, musel som hrať, čiže to bolo, či sa mi to páčilo, alebo nie, tak som musel driapať. A hrával som ako už v podstate od študentských, sme mali tam študentskú kapelu, kde sme po Európe chodili, hoci to bolo, dakedy na koncert bolo zakázané, tam sme nemuseli, to sme bol prúser, to sa nedovolo sa. Tak musel prísť štatút normálne z ministerstva a na základe dekretu nás museli pustiť. To som mal potom ja veľké problémy. Som musel koľkokrát, že oni boli, hrali a zabávali sa. Oni pili niekde v krčme a ja som musel cvičiť, lebo sme čakali skúške koncoročné, tak som musel driapať. A potom, keď som sa vrátil vlastne sem a začal som učiť, tak som zase nastúpil a hrával som s muzikantmi túto z celého okolia vlastne. A tuto s kolegovcami ja som prestal, lebo muzikanti niektorí, ktorí som hral, tak pomreli, niektorí sú v Taliansku, vo Francúzsku, proste sa rozišli niektorí, napríklad Jožko Pipo, ten hrával v Detve a sa začal bývať po Nikách, išiel do rodičovského domu, takže proste som prestal a určite sa som prestal a chlapci ma oslovili telefonicky. A ja som v podstate vyhovoval, lebo aj mi to pomohlo, lebo ja som v tom čase, dcera mi išla na vysokú školu a ja by som to nezvládol finančne, tak chlapci mi vlastne pomohli a ja som aj vďačný za to a my si veľmi dobre rozumieme ako ľudia. A to je veľmi podstatné a hráme pre radosť, ľuďom sa to páči.

0: táto kapela je špecifická, veľmi špecifická, lebo je saxofón. Ono je to odjedinelé, a kedy to bolo, takedy 70. rokov, 60. rokov hrávali. Dokonca Hronček starý, ako Janko Hronček, hrával v rámci svadeb, tak keď modernú kapelu hrávali, modernú kolo bolo, tak on hral normálne saxofón. Takže ono to bolo zaužívané a potom to nejak prestalo. A toto je jediná kapela, ktorá vlastne používa ten nástroj a tým sú špecifickí.
1: Ešte sa na chvíľku vrátim do toho vášho detstva. Chceli vám tí starí muzikanti ukázať tie grify, alebo skôr to bolo treba odkúkať? Boli ochotní poukazovať vám to?
0: My sme v podstate tie grify neriešili. Za to v prvom rade tam musela byť klasická muzika, klasika. Sme hrali klasiku, veľa klasiky. Samozrejme, na tých, keď sme mali oslavy svoje, tak tam už potom hrali a bolo na ušiach, aby sme to kradli a proste reprodukovali podľa nich. No, to bolo o tom. Nič viac a nič menej.
1: Ako sa učil Jarino Karlík? Tvoje prvé kontakty s ľudovou hudbou a s nástrojom ako takým?
2: No tak ja som sa učil tak, že keď som mal 15 rokov, tak môj bratranec Janko doniesol husle hore po otcinovi, po stričkovi. A môj otecko hral na hrigonke, ktorý tiež vedel veľmi dobre hrať na hrigonke. Na mne sa to veľmi zapáčilo, že Janči hral na tých husliach, tak som si aj ja povedal, že musím si kúpiť husle a budem sa učiť na nich hrať. Tak mal som prvé peniaze, tak za 100 korún som si kúpil aj ja tiež husle. No a doma som ich trápil, mordoval kadejako. No a potom tiež, ako Sričko spomínal Marcinekovcov, tak som aj ja chodeval hore k ním. Maťo Marcinek, Maťo Sarvaš, ich ocino ešte, no Maťo Marcinek, nie, Jožkov Sarvašov, tak on hrával na basu tiež, tak tam som sa ja akože tiež priučal s nima. Ale najviac, čo môžem povedať, čo mi pomohol v hraní, tak Jarko Jackuliak, to ako známy heligonkár a tiež primáš veľmi dobrý, to má stričko s ním zoznámil ešte v závode v PPS-ke, keď robil u hasičov, tak sme na Slobodárke boli, tak som išiel potom k nemu a on mi ukázal hru na heligonke a hral a potom mi vraví, vytiahol husle, hovorí mi, že aby som ja začal, aby som zahral na niečo na husliach. No a keď som zahral, tak som potom on zobral husle a keď on začal hrať na husliach, tak mi sánka odpadla, som povedal, že keby som bol vedel, že vie tak perfektne hrať na husliach, tak ani nechytím pred ním husle. No a tak proste potom bol tak výnimočný on a dobrý, že ma chcel naučiť na ľavú ruku hrať. Normálne mi husle predstavil tak, že na ľavú ruku, že ma ide učiť všetko od znova, lenže mne tak som chcel dokázať to na ľavú ruku, čo som už vedel na pravú a vôbec mi to nešlo. A ešte mi povedal tak, že keď som vybrnkával na husliach, takže som hral čisto, ale keď som hral slákom, takže som šmýkal po strunách a to, že neni dobre. Tak som si potom povedal tak, že musím si vybrnkávať na husliach a všímať si ako čo a potom som si všimal prstoklad, ako som dával a potom som sláčikom hoťal. No a keď som prišiel s Jarčím a zahral som mu prvú pesničku, čo ma on začal učiť na ľavú ruku a ja som mu to zahral na pravú normálne, tak mi povedal, že ak ideš takto sa učiť, tak môžeš normálne hrať na pravú ruku.

0: Peťo, ako vznikla táto partia Karlikovci? A prečo ste to práve vy? Pán učiteľ už spomínal, že si výborne sedíte najmä ľudsky, ale prečo toto zoskupenie?
1: Ja neviem, prečo toto zoskupenie.
0: Čo bolo na začiatku? Poznali ste sa ako muzikanti, kamaráti, ľudia?
1: No, poznali sme sa. To je taký dlhý príbeh. Ja som hrával s inou partiou v Podkryváni a nejak Karlikovci už hrávali, oni už boli známi ten čas. Starý pán Karlik, on hrával po svadbách a s nimi hrával na saxofón Maťo Miter, skoritárok, heligonkár, Maťko Miter. A keď Maťko ochorel, potom už nevládal fúkať do saxofónu, tak ma potom oslovili, že či by som ja nešiel s nimi hrávať. No a už tam to vlastne potom začalo.
0: Ako na teba ľudia reagujú, keď prídete hrať nejaké oslavy, zábavy, keď hrávate často na festivaloch, na podujatiach, keď vidia ten saxofón, nie je to niečo úplne obvyklé, aj keď v ľudových hudbách to v tých 70. rokoch, 60. bolo. Dnes ste týmto výnimoční a možno aj preslavení.
1: Tak páči sa im to, ten saxofón sa páči ľuďom. Vlastne iba tam ideme, kde nás volajú. A kde nás volajú, tak sa im to asi páči, ten saxofón. Tam, kde nás nevolajú, tam neideme. Tak asi.
0: Koľko už hrávate spolu a čo je výnimočné na tejto kapele Karlikovci?
2: Nuž, už je tomu, keď sa zarozmýšľam 24 rokov, ako sme spolu začali, lebo Peťo na saxofóne dobre hrával, ja som ho počul s tou kapelou, čo hrával pred nami a potom sa zaplietoval ako k našej rodine a počul som ho hrať. No, tak sme ho nahovorili, aby s nami začal hrávať. A to niekoľkokrát sme sa zišli, lebo mal som dceru, s ktorou sa dobre spriatelili. No, tak bola príležitosť, že sme mohli aj skúšať, keď k nám prišiel, tak sme niečo poskúšali a išlo to dobre a odtedy s nami hráva.
0: Andrej, ty sleduješ asi aj iné kapely na Podpoľaní, je ich naozaj veľa. Čím sú výnimoční Karlikovci pre teba? Prečo hrávaš práve s týmito?
3: Asi preto, že hrajú takú muziku, možno tie staré piesne niektoré, ktoré ľudia poznajú z ich mladých čias niektorých, alebo a hlavne asi kvôli tomu saxofónu, je to taká špecifická kapela.
0: Roman Berg je kopec na Podpoľaní muzík, aj štýlo, aj teda muzikánsky a technicky najmä zručných a vynikajúcich, výborných, ale sú tu aj Karlikovci. Čím je táto kapela vynimočná, nielen teda tým nástrojovým zoskupením, ale prečo práve takáto ľudová hudba má pre vás miesto?
4: Tak nemôžeme sa porovnávať s takými akože muzikantmi, ktorí prešli nejaké aspoň základnou umeleckou školou, ktorí vlastne prešli klasickou výučbou, tým pádom sú technicky oveľa vyššie, ale ono to vôbec nie je podstata. Je to pekná vec, ale nie je všetko hrať technicky fantasticky. Mne sa to akože samozrejme tiež páči, ale dôležitosť je zemitosť, byť zemitý a byť prirodzený. A ono toto je asi najdôležitejšie a oni v podstate doplňajú to, že sú zemití a sú prírodzení. No, tá technická črta by tam mohla byť, hej? No ale bohužiaľ, no ale to podľa mňa to vôbec nie je podstatné. Hej? Ľudia to prijímajú, to je najdôležitejšie. A ľudia cítia, že to je radosť a cítiť tú spontánnosť tej hry a

0: Vedia si ešte dneska ľudia na podpolaní rozkázať? Vedia sa zabaviť?
1: Joj, nož niekedy nás dobre popreháňajú. A ešte dobre, že poznáme veľa tých pesničiek. Tak vieme tým ľuďom vyhoveť, zahrať a to je tá podstata. A že nezostaneme niekde, že im to nezahráme a to majú radosť. A za to nás aj volajú, že vieme tak tých pobaviť tých ľudí. Ja myslím, že o to ide, že nechodíme hrať, aby sme sa ukázali, neviem, že ako vieme, ale či vieme zabaviť tých ľudí a to je hlavné.
2: A poviem to, o to Janko mi rozprával a on to rád rozpráva, tak vravel, že Ondrej Molota sa rozprával s Peťom Konlúbkom. A Ondro vraví Peťovi, Peter, preboha, ja neviem, prečo to Jano má toľko kšeftov a my nemáme toľko, to ja to nepochopím. A Peter vraví, vieš, Ondrik, my hráme, ale Jano zabáva tých ľudí. A ľudia sa tešia z toho. No preto.
0: Jarino, kedy si to bolo tak, že tí speváci vyslovene skúšali muzikantov, či vedia zahrať všetko? Vyťahovali staré pesničky. Stáva sa vám ešte niekedy na zábavách, v teréne, na svadbách, že vyťahnú niečo také, že naozaj sa potrapíte? Sú ešte také pesničky, ktoré vedia aj vás prekvapiť?
3: Tak jasné, že sú. Sú takí rozkazovači. No len sú veľa ľudí takých, že keď si rozkážu, tak ako v úvodzovkách chcú nás odfajčiť, že nevieme, lenže akože my máme, ako Sričko spomínal, veľký repertoár, tak vieme zahrať, takže tým pádom je prekvapený, keď mu začneme tú pieseň hrať a ešte viac mu sánka odpadne, keď začneme aj spievať s ním. Ako skrupiny Joško Kocman, tak ten, keď bol v Korytárkach na, vtedy bolo Heligon Karidaka, akcia tam bola, takže on prišiel k nám a začal si rozkazovať pesničky a keď sme mu všetky hrali a keď som mu ja ešte začal s Peťom spievať, tak bol hotový a povedal mi jednu vec, že Jarko, v mojom srdci je jeden primáš, ktorý ho uznávam, ktorý je najlepší nadovšetko, to je Peťo Konlúbka, ale vy ste tesne po ňom. Toto som sa ja nesretol s takými muzikanti, ako ste vy. Čokoľvek vám zaspievam, všetko viete a ešte aj spievate so mnou, takže ako veľmi nás obľubuje a stále keď nás vidí, tak príde k nám a zaspieva si a s radosťou mu zahráme.

0: Peťo, vedia sa ešte ľudia zabávať? Veľa vecí pomenila korona, veľa krčiem sa na dedinách pozatváralo, ľudia sa tak trochu stiahli domov, aj keď sa družia ako susedia pri heligónke možno, ale vedia sa ešte na tých zábavách, oslavách bežní, úplne bežní ľudia možno mimo súborového života zabaviť, zaspievať si?
1: Ale áno, určite zabávajú sa radi. Často hráme v koritárkach, na akciách, takže tam sa ľudia radi prídu zabaviť na našu muziku, posedieť, popočúvať a zaspievať si, aj zatancovať.
0: Dakedy sa hrávalo na svadbách do rána, do 5. do 6. svadby, to hrali aj 2-3 dní a dnes sa stretávame s tým, že muzikanti po vykrúcanke o jednej zbalia nástroja a odchádzajú. To nie je váš prípad. Ako to, že vy sa viete tak zabaviť a viete to od tých ľudí zobrať a viete tých ľudí baviť, že toto pre vás nie je dôležité?
2: No, neviem si to predstaviť, ako by sme to po tej polnoci zbalili a odišli, keď je akurát tá akcia, tá zábava v plnom prúde a my to máme zbaliť a odísť, tak to u nás neexistuje vôbec. Furt bavíme, kým sa tí ľudia tam do rana, či je 4 hodiny, dakedy aj 5. A už bolo aj tak, že bolo 6 hodín, keď sme sa začali baliť a tak sme odišli. Lebo no asi by sme nechodili, keby sme boli takí, že ľuďom nevyhovieme.
0: Andrej, kto je takou tvojou muzikantskou oporou v tejto kapele, alebo ako funguje tá komunikácia? Je to primáš, sú to spotky, Roman, na koho sa ty držíš, keď príde možno k niečomu, čo menej poznáš, alebo ste na nejaké zábave, niekto si rozkáže niečo nezvyčajné, chytáš všetko?
3: Tak asi najviac sa potom pozerám na Romana a už my si dáme nejaký signál a už potom ideme spolu. Ale tak opora sú všetci samozrejme, takže dá sa so všetkými vyjsť a dohodnúť.

0: Roman, vám prešlo rukami veľa muzikantov, ktorí aj dnes hrávajú, majú vlastné kapely. Ako vyhodnotíte tú situáciu, ktorá teraz je v roku 2025? Vedia sa ľudia zabávať, poznajú ešte tie pôvodné piesne a je v tom ešte aj taká živelnosť, také srdce, alebo je to už všetko naučené, že ľudia skôr rozkazujú si tie kolá, ako sú aj na CD-čkách nahraté, alebo nájdu sa ešte na bežných rodinných oslavách aj také naozaj autentické osobnosti?
1: Je to aj. Je to veľmi individuálne. Ono, netreba to zovšeobecňovať. Čiže to by som veľmi ťažko akože nejak to zhodnotil, to je problém. Ale jedna vec je, že tak poviem jednu vec, že dakedy v 80-tych rokov, keď ste počúvali a kazetu a pustili ste, tak ste povedali, toto je Ondro Molota, to hrá Ondro Molota, alebo počuli ste, to je Peťo Konopka, toto je Janko Hronček. Už sa to pomaličky stiera. Áno, máme vynikajúcich muzikantov, ktorí sú technicky veľmi zdatní a sú naozaj báječní, aj harmonicky, to je perfektné. Len treba dávať pozor, aby bola tá špecifickosť. Každý nech je osobitý. A v tom je tá originalita, čo každý, teraz sa to stále rozpráva, že ťahať sa originálne, hrať a hľadať. Originálnosť je v tom vnútri toho človeka. Každý by mal hrať tak, ako to cíti. Samozrejme, je to perfektné, keď je zdatný a zvládne ten nástroj tak, ako by mal zvládnuť. Takže asi tak.
2: Ešte, ak by som mohol k tomu totiž niečo povedať, že tie muziky, keď ste išli napríklad na Zábavu, že hrali tam Hrončekovci, tak ste presne vedeli, že kto tam bude hrať z tých muzikantov, alebo aj Ďatelinka, alebo aj iné muziky, ako boli Konvopkovci. A teraz je to už také, že tí muzikanti sú dobrí, sú výborní, ale skoro stále sú takí pozbieraní v tých muzikách, že nie je to taká ucelená muzika, málo ktorá muzika, že idete na jednu akciu a na druhú akciu nájdete tých muzikantov stále po kope v tej muzike, že také pozbierané to je.
1: A ako zase jedno veľké plus, lebo tu na Podpolanie si to nevážime, ale to si ani neuvedomujeme, koľko tu ľudoviek je. To idete troška na západ, v Prievidzi nie je nič. Hej? A čím ďalej, tak je to chudobnejšie. V Bratislave nechcem to zase zovšeobecňovať, ale čo je väčšinou, že si zapamätáte tých muzikantov, tak to je asi taký 70% všetko z Podpolania, čo prišlo, tak to niečo znamená hra. To zase nevravím, že len hej, z Podpolania, Bože chráň. Čiže treba si to brať, že to vážiť a môžeme byť radi, že to, tak toľko muzikantov je, chvála Bohu, aspoň si ja myslím. No.

0: Jarino, čo by si ty poprial Karlíkovcom a čo budeš prijať ľuďom, ktorí budú počúvať túto reláciu a vaše nahrávky?
1: No čo by som chcel popriať? Hlavne veľa zdravia. Zdravia a ľuďom, aby sme sa im naďalej páčili tak, ako doteraz, aby chodili tak, kde niekde hráme, tak by chodili za nami, ako chodia doteraz, a tiež aj im všetkým zdravie, a to je najhlavnejšie, lebo keď budeme zdraví, tak bude všetko.
0: Máte vy, Karlíkovci, nejaké méty, kde by ste si ešte chceli zahrať, alebo sa vám najlepšie hrá na tej ľudovej zábave niekde medzi ľuďmi?
2: Ale no, hádam, sme už všetko pochodili. Kde bola možnosť, sme si zahrali. Tak stačí, keď budeme takto pokračovať. Keď nás volajú, ideme. A čo nás volajú? Tak ja myslím, že už nemusíme dačo vymýšľať, že len čakať, že budeme prekvapení ešte, kde nás aj zavolajú.
0: Peťo, ty sa ako muzikant kde najlepšie cítiš? Sú to veľké podia, ako v Detve, alebo na nejakých veľkých festivaloch, alebo tam doma v koridárkach pred penziónom?
3: Tak určite asi doma v také komornejšie, kde to je v penzióne, alebo tam, keď je taká akcia. A tak dá sa aj na takej svadbe, na čom väčšom, zabaviť dobre, alebo na takej zábave. Jednoducho, keď sa ľudia bavia, vtedy je dobre. Tedy môže byť ľudí aj menej alebo aj viacej, ale keď je dobrá zábava, tedy sa aj dobre hrá. Keď si ľudia zaspievajú, zatancujú, rozkážu si, tak vtedy je to dobre. Keď máme hrať len tak sami pre seba, ľudia len tak pozerajú, počúvajú, je to také nezáživné, také len také hranie, ale už keď sa bavia, už je to pre koho hrať, tak vtedy to už potom ide tak lepšie od srdca, tá hudba.
0: Roman, posledná otázka na vás. Čo vy prajete Karlíkovcom aj ľuďom, ktorí vás počúvajú a budú počúvať túto reláciu, a tomuto zoskupeniu ľudí, týmto muzikantom, ľuďom?
4: Veľa zdravia a majme sa radi, to je najdôležitejšie. Vôbec, čo v obecnosti, mali by sme vychádzať spolu, ľudia, samom sebe. To je veľmi, veľmi dôležité. Čiže láska, láska vzájomná k sebe, hej? A rešpekt. Asi to je všetko z mojej strany.
5: Karlíkovcom prajem, aby zachovali štýlovosť a zostali presne takí, akí sú. Technická spolupráca Marek Rimóci a Iveta Janáková, autor studničky Peter Cítení. Vyrobila audiovizuálna dielňa štúdia STVR Arténa Banská Bystrica a Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v marci 2020.

0: Pohoda s Rádiom Regina.
1: Pod názvom Cyrilometodiáda vám ponúkame rozhlasové stereočítanie eposu Jána Holého. Na jeho spracovaní sa podielali Ján Buzáši a Vladimír Rusko. V réžii Vladimíra Ruska účinkujú Gustav Valach, Karol Machata, Darina Vašičková, Dušan Jamrich, Jan Galovič, František Kovár, Jan Valentík, Leopold Haverl, Ladislav Chudík, Zdena Studenková, Jozef Šimonovič, Emil Horvát a Igor Hrabinský. V roku 1999 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

0: Rozpevujem, jak vyprosený z cárie radu bratri Konštantín a Metód. K utatranským došli Slovákom, jak márne po celej vyvrátili krajine modlárstvo a všeliký národ
1: spievam, pravde i jak z Carihradu k nám pozvaní solúnsky bratia Konštantín s Metodom prišli až k tatranským Slovákom, spolu jak staré modlárstvo v celej ich krajine odstraňovali a celý národ ten v kresťanskej pravde i pre všetkých boskom zákone vzdelaný potom aj získali pre pravú vieru. Ako premohli odpor tiež proti obradom v chrámoch, kde sami vymohli právo ich uvádzať v slovenskej reči. Rastislav v slovenskej vlasti bol najvyšší panovník, vládca pre svoju zmužilosť veľký, však pre svoju nábožnosť väčší oveľa, lebo viac o nebeské než pozemské šťastie staral sa večne. Ten padol raz do veľkých rozpakov, pochýb. Či je to kresťanstvo pravé, čo šíria až doteraz kňazi nemeckí, alebo či je to blúdárstvo hlásané pre zisk.
2: Priatelia úprimní, zdá sa, že darmo sme zavrhli vieru, božstvá pravcov rité len z dreva, čo zhoreli v ohni, prijali svätý krst spásy, jak žiada kresťanská viera. Vo viere máme len malé schopnosti, vedomosť slabú, lebo ľud nevzdelaný sám zostáva v predošlom temne. Nemôže k svetlu dostať sa z hustej mrákoty. Povstať! Najlepšie na vlastné oči to predsa vidíte sami. A kto je teda u nás tá príčina všetkého zlého? Či azda nie sú to samotní Nemci? Tí poslali zvestcov, čo vôbec nevedia reč, či iba smiešne ju lámu. Ba ani chuti v nich nie to, len o čosi lepšie ju zvládnuť. Radšej chcú, aby vždy my sme sa nemčili podľa ich vôle. Napokon kto vie, či toto je pravá viera, čo Kristus učieval dávno? Či nie je len nástrojom podvodu azda? Došla k nám zvesť, že nábožný Michal, ten východný cisár, poslal Konštantína, čo veľký a slávny je umom, k Bulharom, aby vzdelal ich v kresťanstve. Apoštol tento vynašiel slovanské písmo a zreteľne, každému jasne, tým istým jazykom vždy tie pravdy všetkému ľudu prednáša. Zároveň koná v ňom služby Božie tiež v chrámoch. Rovnako nábožný, vždy aj bratovi vo všetkom rovný, Metod ho nasledoval a prijal tiež podobný úrad. S plnou vážnosťou my teda k širokovládnemu tomu cárovi vypravme poslov hneď s prosbou a zároveň s darom, aby nám z najvyššej lásky tiež poslal podobných dákych kňazov, čo všetkému ľudu i nám samým zrozumiteľnou rečou by učili zákon a v takejto reči mohli by cirkevný poriadok viesť i služby Božie vždy konať. Po celej krajine takto by modlárstvo zaniklo navždy.
1: Dohovoril a svetopluk i hneď tie s kocelom zbožným schválili radu a privítali ju s radosťou v srdci. Rečníkov zemi Žízňa a Slavka z prítomných teda vybrali do mesta, aby šli s posolstvom natoľko vážnym. Do kraja Bulharov šťastne sa doplavia. Prvý raz vidia v slávskom jazyku, ako sa tu na v nádhernom chráme konali služby Božie a srdcia im zaliala radosť. Odtiaľ cez Balkán, veľké tie príkrinou hroziace kopce, berú sa ďalej, i Tráckom, až napokon Carihrad uzrú. Veľmi sa divia tam vysokým vežiam i nádherným domom, obrovským hradbám, čo zovreli kruhom to rozľahlé mesto. Keď však pozvaní dnu už po schodoch zlatého sídla idú a podanej ruky sa vlastnými rukami dotknú, zemi žízeň, ten výborný rečník, sa ohlási takto.
3: Preslávny cár, čo z celého sveta sám v jeho troch častiach spravuješ rozľahlú ríšu a všade vládneš v nej právom. Zbožný kráľ Rastislav, vládca i múdre ostatné kniežatá k tebe nás poslali s prosbou takouto, aby si vyslal k nám dobrých, tiež reči nadostať schopných učiteľov i čo všetkým by naozaj potrebnú zbožnosť kázali, taktiež by spravili preklad kníh Svätého písma a v slávskej reči by bohoslužbu tiež zaviedli u nás.
0: Veľmi ma teší a srdce mi pohľa nesmierna radosť. Kresťanskú vieru, že ste sa rozhodli prijať a všetku pohanskú hlúposť i bezduché modly raz zanechať navždy a od nás žiadať si zvestcov už skúsených vo vašej reči. Keďže som takýchto iným tiež národom ochotne poslal, ani vám odmietnúť nechcem a pošlem ich veľmi rád. I hneď. Konštantín a Metod práve sa vrátili do svojho mesta, nuž ak to súcejší nájde sa od nich na takú prácu. Súsedným Bulharom spolu ste hlásali nebeské pravdy. Nuž teda, spoločne opäť choďte vy k Slovákom teraz.
4: Buď Bohu chvála vzdaná, že Slovákom v dobrom ich srdci roznietil toľku túžbu sa vzdelávať v kresťanskej viere. Nech teda tvoja i Slovákov vôľa sa najlepší císar vyplní. Príjmeme vďačne ten úrad obaja vedno. Vynasnažíme sa splniť to poslanie, nešetriť sily. Svoj krehký život chceme tiež v prípade potreby zložiť.
1: Tak vravil Konštantín. Potom už císár preveľa darov káže dať poslom, bratom tie zlata, nemalú váhu.
5: Na vzdelanie však a prípravu mužov, čo budú kňazmi, na stavbu chrámov, iste sa zíde takýto poklad.
1: Hovorí Metod a potom sa s cárom obaja bratia rozlúčia, s poslami idú späť do ich rodného kraja. Tak sa k bulharským krajom už priblížia, k preslave mestu, kde iba nedávno všetci už prijali kresťanský zákon. Král Boris s radosťou víta ich vo svojom sídelnom meste. Obidvom bratom, keď sa na ňo obrátia s úprimnou prosbou, dáva 6 mládencov, dobre už vzdelaných v cirkevnom speve, aby im pri božích službách vždy slávne spievali piesne, pri všetkých obradoch, aby im konali potrebnú službu. Napokon k slovenským krajom sa predsa len dobrali blízko. Obrobenú zem všade je vidno, štepníc je veľa, sem tam zazrú i vínnym krom révy pokryté kopce. Na lúkach uvidia stáda a množstvo tučného statku. Vidia robotný ľud sa veselo obracať v práci. Každý háj, každý úval sa ohláša piesňami píšťal. Počujú, ako pieseň znie navôkol po šírom poli. Všade ich častujú, všade ich vítajú s úprimnou mysľou. Takto napokon prišli až na samé devínske stráne. Do Rastislavovho chrámu však idú nábožní bratia, aby tam utiahnutí hneď spolu s úprimným srdcom vzdávali storaké vďaky, že k Slovákom spasiteľ dal im nakoniec doraziť šťastne a že ich po ceste chránil.
2: Najmilší bratia, zväzť si už božského zákona u nás. A zda bude vám známe, aj kedy za starých časov v týchto krajinách prvý raz povstala kresťanská viera. Nuž teda, keďže ste šťastnou nohou až do nášho kraja napokon prišli a apoštolský ste prijali úrad, učte nás pravú vieru a slepé modlárstvo ničte. Budujte chrámy a každý z vás nech je nám duchovným otcom. O jedno nadovšetko však prosíme, aby ste u nás slovanským jazykom pre nás i budúci národný prospech konali obrady, ako i služby v ňom slúžili v chrámoch.
5: Keďže vám v učení, v skaze i v ničení modlárstva u vás, v stavaní kostolov a či v správnom poriadku cirkvi nechýba najmenší zápal a ani ochota v práci, nech len Boh žehná a obom nám z neba dodáva sily.
4: Nech u vás rozšíri pritom aj najväčšiu nábožnosť srdca. Potom splníme ľahko tú žiadosť, ktorú ste vzniesli. Vo vašej rodnej reči už začneme konávať služby. Evanjeliu svätému som pred sobou. Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom 7. tisícročí stalo sa. Bo slepým oni sľúbili, že uvidia, a hluchí aj hľa slovo písma počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte. Čujte toto, Slovieni. Nuž dobre počuj, celý národ slovenský. Vypočuj slovo od Boha ti zoslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmí, slovo, čo aj srdce tvoje posilní, slovo, čo Boha poznávať ťa pripraví.
2: Zdravý buď, Konštantín. Práve tak zdravý nech bude aj Metod. Nech je zdravý aj cisár, čo poslal vás na naše prosby. Z celého srdca od nás tu príjmite najväčšiu vďaku, že ste sa rozhodli vydať sem do takých ďalekých končín, merať k nám cestu, aby ste mohli nás učiť pravde.
0: Končin, cestu merať, sem prísť a Bože nás pravdy učívať.

0: bez bavenia chytrá v okoličných mesta po medzách, roznáša sa povesť, že noví z Cárihradu zvesti prišli učiť
1: bez dlhých prieťahov i hneď sa v šírom okolí mesta roznáša povesť, že z Cárihradu sem nedávno prišli vierozvestci a učia národ, že slovenskou rečou konajú služby Božie a nebeské zákony kážu. Zo všetkých strán k ním hojne a stále prichádza ľudstvo. Dychtia sa učiť a počuť chcú náuky od Boha dané. Avšak keď začujú v chráme znieť hlasy nábožných bratov, kázať a vykladať dosiaľ im ešte neznáme pravdy, ako aj konaci služby Božie a prekrásne pri nich začujú spievať piesne v ich rodnej, otcovskej reči, nesmiernou radosťou chvejú sa od vďaky vo svojom srdci, až slzy tiekli im z očí a úplne zaliali ústa. Pánovi najvyššiemu, čo vysoko vo hviezdach vládne, vzdávajú vďaky, že poslal im takých výborných zvestcov a že im v blízkej reči dal poznať nebeské divy.
2: Milý brat, tu na už dosť sa v hlavných základoch viery vyučenými vidí byť zástup. Už berme sa ďalej, kde našu prítomnosť žiada si potreba oveľa väčšia.
3: Otče vládnúci nebu, ty nezmerná láska, čo všetkých doviesť chceš k uvečnej spáse a zo zlej záhuby vyrvať. Zhliadni na nás teraz. Hľa, idúci hlásať tvoj zákon. Prispej im tlým pomocou. Vždy nám v slabosti dodávaj sily, aby sme šťastnou rukou si konali takúto prácu.
0: Bratia sa, odovzdajúca celý milosti Božej, lúčia. A potom každý sa dáva na svoju cestu. Keď sa už siedmy raz zaokrúhlilo tam mesačné svetlo, odkedy učili bratia dav ľudí z blízka i z diaľky, Konštantín ku vysokým a strmiacim do veľkej diaľky Tatrám sa obráti, napred tak kráčajúc oproti váhu. Všade tam hovorí o zlom a ničomnom pohanskom blude. O bláznivosti povier vždy presvieča zídené ľudstvo. Pravú vieru im hlása a vkladá im do smednej mysle potrebné vedomosti i znalosť nebeských článkov. Všetkých tých, ktorí sa dajú na nový kresťanský zákon, omýva z očistnej studne a zbavuje dedičnej viny.
2: Vypočuj slovo od Boha ti zoslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmí. Slovo, čo aj srdce tvoje posilní. Slovo, čo Boha poznávať ťa pripraví.

0: metód. Moravu hore pred seba cestu vezmúci ľud učí a ohavné zhadzuje modly. I trasa v Bebzencoch. Ve Velehrade oslada znáša.
1: S nemenším úsilím metod sa venuje podobnej práci. Káže a najsám prús vrtnúci hore Moravou kroky, všade učí ľud, všade tiež zhádzuje ohavné modly. V Bzencoch trasa a vo Velehrade zas oslada zničí. Koščeja v Hraniciach padol tiež porevít na vrchu Kotúč. Napokon dosiahne veľký priam čelom čeriaci hviezdy Radhošť, kde Radogast, mocný boh, pyšne natrčal ústa.
2: Nekonám cestu k vám, aby ste vy mňa ťahali k hodom. Ale ja by som radšej vás viedol, ak pravda sa dáte na inú hostinu. O tej ste doteraz nemohli počuť. Kto sa chce dostať k tým hodom až do neba k večitej sláve, požívať najsladšiu rozkoš, tiež prežívať najsladšie chvíle pri krásnych piesňach i jemnej a so spevom súzvučnej hudbe, jednostaj plesať a zbaviť sa všetkých starostí útrap. Musí sa preto zriecť Radogasta a opustiť všetky zbytočné, klamlivé modly, veď slúžia len ku samej zhube. Z výsosti nebies Boha, len výlučne pravého Boha, pôvodcu všetkého, poznať a vzdávať mu úprimné pocty. V Syna Krista tiež musí veriť a vyznávať čistú vieru, čo hlásal svetu, keď nosieval smrteľné telo. Podľa predpisov viery si vedieť zariadiť život. Kto však urobí ináč, ten v pekelnej priepasti zhynie. Taktiež má osláviť ducha, čo z oboch predošlých vzišiel. Obom je vo všetkom rovný, on teší a milosti leje zo studne na všetko dobré, čo poskytne vnuknutie ľuďom. Už teda, Slováci milí, ak chcete byť účastní časom toľkého šťastia, už urobte to, čo urobiť máte. Najvyšší Kristov zákon tu príjmite bez dojných rečí.
1: Kolíšu v zmetených mysliach, jak pri mláke rastúcou trávou, krúživý vietor, keď kníše, hneď na tú, hneď na onú stranu. Nakoniec milosť Božia ich na pochybujúcich srdciach oživí, privolia preto a príjmu za vodcu Krista.
2: Nuž teda, služby Božie, ak mienite počúvať od nás, ak vám na srdci leží aj radosť večitej spásy, schopte sa poriadne naraz a zvrhnite ohavnú modu.
1: Keď toto dokoná dielo, tu k Devínskej hradbe sa naspäť nakoniec vracia, kde uvidí, ako brat Konštantín učí ľudí vo veľkom chráme. Veď takto sa dohodli, že sa stretnú tu po dvoch rokoch. Tu teda kážu ďalej a písmo na slávský jazyk naďalej prekladajú i skladajú cirkevné piesne a tiež modlitby v ňom, čo na riadne konanie služieb budú nevyhnutné. A mládencom, budúcim kňazom, chystajú z náuk i vzdelanie všetko, čo žiada ich úrad. Uplynul 9. mesiac, čo strávili v takejto práci. Vtedy sa dajú za skrajom a bez chvíle oddychu vôkol učia národ i stavajú chrámy tam, kde ich je treba. Nakoniec Konštantín, dosť už schátraný rokmi a toľkou cestou oslabený, sa usadí v nitrianskom meste.
3: Chcem radšej iba 5 slov povedať. Rozumom prostým chcem tých 5 slov vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli, než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.
4: Pretože človek, ten, čo nerozumie sám, čo nedoloží podobenstva múdreho, ako by mohol pravú reč nám povedať?
3: Pretože ako skaza visí nad telom všehubiaca a nad hniz väčšmi hnijúca, keď telo nemá patričného pokrmu.
4: Práve takisto každá duša upadá v žití, keď žije bez Božieho života, keď nepočuje nikde slova Božieho.

0: Svými celé 4 už roky prám sa dokončili behemy. Pátý nastával. Čo došli z Cárihradu bratri, nábožnosť a pravú u Slovákov hlásili víru.
1: Už celé 4 roky priam prebehli na svojej púti, nastával piaty, čo z Carihradu sem prídení bratia hlásali Slovákom zbožnosť a pravú kresťanskú vieru, keď raz ukrutná závisť, čo nenesie človeku prospech, potvora nešťastlivá a celá vyschnutá v tvári, len samá koža a kosť, len žlč a len plná vždy jedu, nad úspechom vždy smúti a teší sa jedine zo zla, táto zdvihne sa proti. Chce prekaziť takúto prácu. Vtedy hneď celé bavorské kňazstvo tú obludu bez cti, ktoré nachádza sa až doteraz u Rastislava, závisť ukrutne poštve a zapáli zúrivým hnevom.
2: Rýchbát, doteraz zbožný, čo všetkým koceľským chrámom na čele stojíš, kam skryla sa tvoja kedysi zjavná horlivosť riadne si konať zverený cirkevný úrad? Či si nepočul, Mari, že zmetok a neslušný nešvár tí carihradskí bratia ti k tatranským Slovákom vniesli? Nevidíš azda i teraz, že jeden z nich sa ti tu molí proti zákazu cirkvi sám slávským jazykom stále konajúc služby Božie ľudmámi a vydáva bludu? A hľa, už mnohí ľudia, čo za každou novotou dychtia, len čo ho počuli raz, hneď zavrhli latinský obrad, zvedení dali sa k nemu a k jeho nešťastnej strane. Jedine takýto spev a takéto piesne si vážia. Pastierov predstavených už nemienia poslúchať ďalej. Nechcú do chrámu prísť a počúvať latinskú omšu. Len seď, ty úbožiak, seď, až z miesta ťa vytlačí zrazu vávivý bludár a pesťou ťa poženie k salzburským Nemcom.
1: Rýchbald, horiaci ohňom, čo potvora závisť v ňom zažla, bez váhania sa pohne a uteká po ceste k mestu, kde svoje bohaté sídlo mal Adalvín, preveľmi zbožný. Od neho aj sám Rýchbald bol určený spravovať úrad.
3: Ducha Svätého, Boh po všetky veky vekov. Amen. Bratia milí, vy, pastieri oviec, čo prijali Krista, ktorých spaľuje starosť vždy zachovať nebeské pravdy. Celému tomuto zlu my urobme zavčasu koniec. Zahazme vzblknúvší oheň, kým nezačne šíriť sa ďalej, a svojou besnou tlamou, kým nestrávi chytené sídla.
1: Všetci horia a srdcia im pukajú ukrutným tlakom. Všetci metoda vinia a zároveň hlasujú, že je novotár, vo viere zvodca, že treba mu zakázať bludy. Mnohí chcú takúto vec hneď rímskému otcovi predniesť a bratov obžalovať, nech oboch ich predvolá na súd a tam im zakáže ďalej tu rozsievať škodlivé bludy.
3: Aj mne sa všetko vidí tak, že treba sa obrátiť k Rímu s pomocou radšej, než silou mocou ho vyháňať z kraja. Predsa len vyhnaný podliak, či zvrtne sa k Morave naspäť, alebo do akýchkoľvek sa končín napokon pohne, bude hlásať zlú vieru, čo vedie do pekla priamo. Keď si už raz tak zvykol, bude vždy šíriť len bludy. Godoléva a Balda vyšleme hneď s posolstvom do Ríma pomoc žiadať proti zlu a odpor proti tým bludom. Glória.

0: Poslovia bez zdržiavania sa vydajú na rýchlu cestu. Kráčajú celý čas s rýchlenou chôdzou až k slávnemu Rímu, nakoniec dorazia šťastne a uvidia povestné mesto. Nástupcom Kristovým vtedy a najvyšším duchovným správcom všetkých veriacich v Krista bol Mikuláš, vo všetkom veľký, v múdrosti ako aj v cnosti, tiež v každej cirkevnej práci.
1: Preslávny Otče, čo spravuješ stále tú Kristovu cirkev. Poslal nás k Tebe zbožný náš biskup Adalvín. Otče, iste je dobre tu známe, že naši predkovia, túžiac po večnom spasení blížnych, už k pohanským Slovákom dávno horlivo usilovali sa zasiať kresťanskú vieru. Mali sme úspech, už ujatá siadba sa začala dvíjať. Pyšný kráľ Rastislav zrazu však pohrdnúc učením našich rozširovateľov viery, už k cárovi východu zase obrátil plášť a pýtal si mužov, čo vzdelajú národ. Tento mu poslal múdrych aj na také poslanie schopných dvoch rodných bratov, lež šíriteľov tiež budárstva veľmi nebezpečného. Tí opovážili sa celkom odstrániť vládnúci latinský obrad a v zápätí nastoliť slávsky. V slávskom jazyku slúžia tiež Bohu. Nevhodne v chrámoch konajú slávské omše, len nech sa tak splní ich vôľa. A hľa,

0: počuje tú reč, lebo vždy dosial s potešením len o bratoch slýchal, v práci apoštolskej, že dobre sa držali, koľké vzdialené národy od nich už prijali kresťanskú vieru.
1: Najväčšou chválou nech bude teda váš Žadalvín biskup, ako aj ostatní kňazi, čo patria bavorskej vláde, ovenčený a obdarovaný raz nebeským sídlom vo večnej sláve za to, že oddávna v slovenských krajoch šíria vieru. A od všetkých bludov i rozličných nákaz Kristov cirkev sa usilujú vždy zachovať čistú. Ja ale v nejakej práci, čo povinnosť úradu žiada, nemienim váhať, len aby sa mohlo tak zamedziť bludom a čím prv všetkému zlému sa mohla zahradiť cesta.

0: Nábožný Mikuláš i hneď, keď mienil sa presvedčiť celkom sám a vo vlastnej mysli, či pravdu mu bavory vravia, a ak je tak, nuž uvážiť proti zlu účinné lieky, bez dlhých úvah si gréckych bratov zas zavolá k sebe. Všetko ich učenie žiada si vysvetliť, príčinu, prečo zaviedli slávsky obrad, chce jasne od bratov počuť. Ale títo, keď dostali prísne to pozvanie z Ríma, k Rastislavovi, ich panovníkovi, sa vydajú, tam hneď oznámia príkaz, čo svätý otec im odoslal z Ríma.
1: Samotný Boh, ten, ktorého vieru ste šírili u nás, bude vám svedčiť, že nehlásali ste nejaké bludy. Námestníkovi Krista však vy tam doneste k ušiam prosby neústupné. Nech v kostole pri Božích službách ako prú slávský jazyk nám dovolí užívať ďalej. Nech nám nechá náš slávský obrad a povolí nám ho. Najmä však v tunajšej ríši nech podobne, ako je v iných kráľovstvách, vlastné nech založí sídlo a zbuduje vlastný prestol biskupa u nás. Nech čestného zároveň pošle ovečkám správcu, čo vo svojom sídle by nemusel viacej podliehať Nemcom a na ich práve by závislý nebol. Na pomoc ešte nech pošle mu niekoľko podobných bratov. Kiež vás takéto šťastie, kiež opäť takáto česť vás stretne a bez odporu vy prídete na túto hodnosť.
0: Požehnáme to všetkých a v zápätí po jeho slovách bratia sa rozlúčia s ľuďmi, hneď vyberú z celého množstva učencov súcich, čo v umení, v piesňach i v poriadku cirkvi vyučení sú, čo mohli by s nimi tiež do Ríma odísť, dosiahnuť tam v ňom svetenie kňazské a zároveň úrad. Chceli ešte aj Gorazda zobrať. Bol jedným z tých šiestich mládencov prišlých, čo žičlivý Boris im kedysi nechal. Aby však nechýbal vlasti duchovný vodca, keď odídu, ak by náhodou azda sa zdržali v ďalekom Ríme, na takú prácu bol Gorazd najväčšmi súci. Keď teda na cestu mali už hotové v poriadku všetko, i hneď sa do kroku dajú a náhlia sa k rímskym bránam.

Kto môže všetky podobenstvá povedať, čo národ bez kníh obžalujú, usvedčia, že nehovorí jazykom zrozumiteľným. Veď čo by ten muž poznal všetky jazyky? Nevyslovil by bezmedznú ich bezmocnosť. Predsa však svoje podobenstvo prikladám.

0: nám mnoho v málo slovách hovoriac.
1: Lebo bez kníh sú nahé všetky národy. Bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje a protivníkom. A duši našich záhubcom odsúdené sú večnej muke za korisť.

0: už vy blahoslavení v nebesách už částku majíci. Slávom apoštolové, prispejte k práci a černú, zmysli vyžente šerosť, i horúci zažnite plápol. Hodne, abych mohel oslavovať vaše pesňami činy. Amen. Než jako dostupujú a sami k bráne sa blížá, po všetkom hlasné zahučá zvony v meste a správec, najvyšší Adrián, poneváž už tento opustil svet Mikuláš a do nadhvezdnej sa vlasti odebral s kniazmi a najmnožším ľudu počtem naproti kráča. I v najslávnejšem núter do chrámu Klemensa provode odvádza. Rúce zná cestami pesne, trúbia bubny hučá, i s nábožnými sa množstva spevmi radem čredajú, a svorné sú zvuky hlása. Než zjako už s toľkým bohatého do kostela počtem vestu...
1: Keď však s takýmto množstvom už všetci slávnostne vojdú do toho veľkého chrámu a zostatky na oltár zložia, keď všetci ostatní spolu tiež stíchnú a prestanú spievať, otec kresťanskej cirkvi tu započne hovoriť takto.
2: Milí horliví bratia, vždy šíriaci kresťanskú vieru, zdroju všetkého dobra buď Bohu najvyššia chvála vo vlastných služobníkoch, že seba osláviť ráčil. Vám ale od nás tu úprimná vďaka, že tomuto mestu spôsobujete radosť a nadšené plesanie srdca, keď také potešenie, keď takého blízkeho nášho po dvakrát 400 rokoch, čo bezmála odvtedy ušli, krajana Klimenta opäť nám, krajanom, vraciate naspäť, ukladajúc ho v chráme, čo stavali na jeho počesť. Horliví bratia, čo vždy ste šírili kresťanskú vieru, aká však nesmierna žalosť mi prenikla trúchlivú myseľ, keď s hroznou žalobou, s hroznou a pre mňa doteraz ešte nezvyklou ponosou, časom sem bavorskí vyslanci prišli, že scestne učíte ľudí a trúsite po svete bludy, že ste si vymysleli aj slávsky obrad a omšu. Aký to všetko má zmysel? Raz porážať prastaré bludy, no potom zavádzať nové a vrhať ľud do inej skazy. Preto pred nami teraz hneď urobte vyznanie viery, ktorú ste učili dosiaľ. Nech môže sa naozaj každý presvedčiť o tom, či učíte lož, či naopak pravdu. Uveďte poriadny dôvod a príčinu, pre ktorú chcete tupiť grécky aj latinský obrad, čo panuje v cirkvi, a proti zákazu v chrámoch zas presadiť slovanský jazyk.
3: Nábožný otče, čo držíš vždy v rukách kormidlo cirkvi, ako aj ostatní kňazi sem spolu zvolaní na snem, ja stále všetko verím, čo rímska Kristova cirkev na skale vystavená a v pravde neschopná klamať káže veriť. Tak učím, jak ona káže mi sama. Nehlásam blúdy a nevystavujem ľud žiadnej skaze.
1: Tak to povie a podá tiež vyznanie viery, čo učí.
2: Teda sa neprávom Nemci k nám prišli sťažovať na vás, keď je to všetko pravé a s rímskou cirkvou sa všetko zrovnáva dokonale, čo učíte Slovákov chrabrých. Pri vašom poslaní navždy nech zotrvá takáto snaha. Čo sa však týka tej druhej veci, Nož pri tejto dajte teraz poriadny výklad, veď treba objasniť, prečo slávský jazyk a služby ste uviedli do všetkých chrámov.
3: Rád ti to rozpoviem všetko, len otče, ty na tieto veci láskavé zvolenie dopraj a dovol ich užívať ďalej. Kristov zákon som zavádzal vždy a s nemalým zdarom u chrabrých Bulharov v kraji. A veľmi často sa zástup schádzaval tam, kde nohou som vstúpil do dákej obce. A moje učenie vnímal vždy s nesmiernou radosťou všade. Ku službe Božej však nepreukázal už ochotu toľkú, lebo akási nechuť, či akási nelúbosť sa mu javila v tvári, keď slúžili sme ju v neznámej reči. Nakoniec vzniesli aj prosbu, že chceli by, aby som v chráme konával omšu v ich vlastnej reči. Nech zreteľne môžu pochopiť všetko a tešiť sa z toľkého tajomstva väčšmi. Ja som síce im vzdoroval dlho a veľa sa zdráhal, oni však neústupný sťa hrozivé skalisko v Tatrách na svojom stáli a pevný svoj úmysel nechceli pustiť. Keď však som zase raz cestoval po tomto kraji, prišiel som k čistej studni a sadol si na mekú trávu, vábiacu odpočinúť a uhovieť na každú žiadosť. Tu sa mi stala tá vec. Keď ustatý takto tam sedím, keď pritom rozmýšľam tuho a premietam vo vážnej mysli, či by som opustiť mohol náš doteraz obvyklý obrad a obrad uviesť slávsky, tak urobiac povôli všetkým a k službe Božej väčšmi v nich roznietiť horiaci oheň, len sa mi odrazu zazdá, že výška celého neba odkrytá holubičku hľa vypúšťa so zlatom v krídlach. Tá, že švihajúc krídlom tú bezodnú prázdnotu vzduchu, v zápätí priletí ku mne, hneď sadne mi na ľavé plece a takto šušká a do ucha vraví mi takéto šepty. Konštantín, prestaň v mysli sa naďalej nad vecou trápiť. Neváhaj viacej a bez ďalšej bázne sám slovanské služby zavádzaj po Božích chrámoch. Už odteraz konávaj omše v slovanskej reči a slávsky obrad tiež ustanov slávom. Nech oni rozumejú, čím zaznieva posvetný oltár. Nech vedia všetko, čo ozve sa v modlitbách v priestoroch chrámu a takto spolu hneď vrúcnejšou láskou zas zahoria k Bohu. Modlári poblúdení nech takto tiež k upravde väčšmi dostanú chuť a skoršie si obľúbia kresťanskú vieru. Neskoršie tento obrad sa rozšíri po celom svete, do všetkých strán a prevýši ten i tvoj plochou i počtom. Takto mi šepká. No potom zas lahodne strepoce trikrát nad mojou hlavou a na zlatých krídlach sa povznesie k nebu. Odkiaľ si z diaľky ozve sa huhlanie podobné výchru a v jasnom vzduchu sa zaleskne blesk, znie reptanie hromu. Ja sa zobudím na húk a prvé mi zíde na mysel to, čo slávny kráľ Dávid si kedysi s vnuknutím Božím spieval. Chváľ každý duch pána. Hneď v zápäti prichádza narad, čo riekol kedysi Pavol. Vy jazykmi nebránte vravieť. Zíde mi na um. Ak sýrským, či arménským, alebo kopským jazykom služby Božie sa môžu konávať v chrámoch, prečo by nemohli sa tiež podobne uslávou konať? Veď sú silnejší počtom i rozlohou rodného kraja. Teda tak povzbudený a pohnutý takouto rečou, slávskú omšu hneď pripravujem i piesne a všetko potrebné na odslúženie tej slávnosti v kostole i hneď prichystám bez zdržiavania. Veď v Carihrade som už dávno kedysi sám bol preložil veľkú časť posvetných písem. Brat zvolí bez rozpakov a pristane na moju radu. Teda sa služby Božie hneď dáme konávať v chrámoch v národnej reči, čo zrozumiteľná je pre všetkých ľudí. Rastislav, slovenský vládca, hneď odoslal k cárovi nášmu rýchlych a verných poslov, nech pýtajú podobných zvestcov. To isté Slováci chceli, keď dostali sme sa až k Tatrám. To isté žiadali a k nám volali najväčšie prosby, aby ste neodháňali im jazyk od Božej služby. Teraz rozsúďte sami. Či azda som urobil chybu, keď z týchto všetkých príčin som zaviedol slovanský jazyk? Či mu zabrániť treba? Či schváliť a zaviesť ho celkom?
1: Nikto však nedá sa získať a neprejde na jeho stranu. Jednotným hlasom tu všetci prítomní tvrdo kladú odpor a nechcú dať novému obradu práva.
2: Bratia, zídení na snem a vedúci neľahkú radu. Novotám v službách Božích, čo spravili solúnsky zväz, si kladiete odpor a nedovolíte ich zavádzať v chrámu. Ak však zvážime dobre, kde teraz sa Kristova cirkev ocitla práve, že hrozí jej v tento čas a zda aj blízke rozdelenie, to káže nám celú vec rozhodnúť ináč. Arciotec Ignác bol v tento čas našťastie síce vrátený zase späť na svoju hodnosť. Ten uznáva našu najvyššiu vládu, vie zachovať svornosť a jednotu s nami. Kto však tu pozná, čo ďalej, keď ľud je vždy nestály v svojej omylnej mysli? Či Fócius, teraz súd z prestola sňatý, po smrti Ignácovej sa nevráti na jeho úrad? Ten potom v Carihrade sa nevzdá myšlienky od nás odtrhať východnú cirkev, ten pre svoju ničomnú pýchu vypovie poslušnosť k nám a spraví sa najvyššou hlavou. V nejakej práci ten bystrý a všestranne nadmieru schopný človek nepoľaví, len aby Bulhari, ba i slávni Slováci statier, sa dostali pod jeho vládu. Preto slovanský obrad im dovolí bez zaváhania, a to tým skorej, že grécka cirkev tiež pomimo vlastnej aj v inej reči už pripúšťa konať si v kostoloch služby Sýrčanom hoci a Arméncom tiež i egyptským koptom dala už zvolenie dávno i slobodu takýchto výsad. Teda podobne my. Nech nemajú Rastislavovci, ako aj Koceľovci, viac odteraz nejakých príčin pred rímskym prestolom bočiť a ku východnému sa radšej uchyľovať. Nuž splňme tu žiadosti týchto dvoch bratov, dovoľme teraz im užívať v chrámoch aj slovanský jazyk. Veď to sa neprieči aj tak jedinej kresťanskej viere.
1: Hadrián dokončil preslov, no ostatní predsa len ešte váhajú ďalej. Lež ako sa bavia a zvažujú všetko, odrazu ozve sa záhadný zvuk, tu utichnú všetci a z neba zoslaný hlas sa trikrát nad nimi v sieni ozve. Chvál každý duch Pána, nech každý jazyk ho slávi. A zrazu všetko z toho, čo Konštantín doteraz žiadal vo vrúcnych prosbách, hneď chvália a vyslovia súhlas. Potvrdia slávsky obrad i omšu a slovenskou rečou dovolia odbavovať tiež vo všetkých kostoloch služby.

0: Konštantín poďakuje sa za takú milosť a dodáva ešte.
1: Keď teraz už slávom ste schválili slovanský jazyk, vyplňte Rastislavovi aj takúto pokornú prosbu.
2: Žiada ťa, otče, aby si v jeho kráľovstve zriadil, ako to mávajú inde, aj najvyššie biskupské sídlo. Dal mu vlastný prestol a odoslal súceho správcu ovečiek naň, čo by teraz vo svojom úrade nebol poddaný bavorským Nemcom, lež vyňatý bol by z ich práva.
3: Teraz som hotový aj tú žiadosť zbožného kráľa Rastislava hneď splniť a ešte mu úprimnú vďaku posielam za to, že opustiac všetky tie kniežatá sveta radšej sa obrátil s prosbou sem k námestníkovi Krista na tejto zemi a toho si za svojho ochrancu vybral.

Keď teda tretí raz zora sa zaskvela ranejšou žiarou, obidvoch bratov hneď posvetí na ich biskupský úrad, ostatných učeníkov, čo priviedli, na kňazskú hodnosť vysvetí pritom a všetkých ich vybaví potrebnou mocou.

0: Konštantín, teraz ty budeš mať v cirkvi najvyššiu správu. Pod ním ty, Metod, vždy stojí a buď poslušný pod jeho vládou. Služby Božie slávskou, tiež posvetné obrady slávskou rečou odbavujte a vyničte modlárske bludy, ak by sa nejaké našli, či ostatné pohanské zvyšky. Budujte nové chrámy a majte vždy poriadok všade. Na kňazský úrad dajte si vami vzdelanú mládež, najmä však učte ľudí, čo najviac ich povzbuďte k cnosti a všetok národ spolu tak pokryte na veky slávou. Nech vás prevádza Boh a prospech dá vo vašej práci. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Dar Boží je dar spravodlivej čiastky. Ktorý však nepriateľa nemilujete, národy, čo s ním veľmi chcete boriť sa, otvorte dvere ducha svojho pozorne. Zbroj tvrdú teraz príjmate národy, kovanú krásne v knihách Hospodinových, ktoré tak tvrdo mliaždia hlavu diablovu. Lebo kto totiž príjme tieto písmená, tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví a vaše duše písmenami posilní i skrze apoštolov, skrze prorokov. Pretože tí, čo hovoria ich slovami, i nepriateľa budú schopní zahubiť. Víťazstvo dobré svojmu Bohu prinesú. Hnilobnej skaze svojho tela uniknú. Tela, čo v hriechu ako vo sne živorí, nepadnú oni, ale pevne zastanú. Pred Bohom ako udatní sa prejavia, po pravici si stanú trón.

0: Konštantín v zápäti ako sám dosiahol hodnosť, už vážne chorý odišiel do ústrania a zmenil si meno na meno Cyril. Keď Metod teda sa navrátil domov na spiatky z Ríma, teraz už pastier tunajšej cirkvi, Gorazda uctil tiež posvetením a určil ho ľuďom za ich biskupa v kraji. No neskoršie okúsil krivdu. Musel preč odísť a Vichingovi zas prenechať miesto. Ten potom veľmi, báz nadriadený mal byť jednostaj Metod, Metoda trápil a kládol mu odpor pri každom čine. Najmä chcel zrušiť ich slávsky obrad, ba kňazov ním dávno vysvetených a stojacich v čele ich kresťanských chrámov, kdekoľvek v krajine boli, chcel čím prv odvšadial vyhnať.
1: Pretože tí, čo hovoria ich slovami, nepadnú oni, ale pevne zastanú. Po pravici si stanú trónu Božiemu, keď príde ohňom súdiť všetky národy. Za nielmi budú sa radovať na veky sláviac Boha milostivého, piesňami z tých kníh, ospevujúc na veky svojho Boha, čo nad ľuďmi sa zmilúva, ktorému preto všetka sláva prislúcha i česť, i chvála. Boží Synu, v jednote so svojím Otcom, s Duchom Svätým v Trojici, na veky vekov od každého stvorenia.

nech vás Boh sprovodí a vaším dá prospechu prácam. My však vždycky za vás modliť sa, vždycky ze srdca prevrúce k nebesám liehvať nezabudneme prosby. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil na úžitok všetkým národom, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.

Pod názvom Cyrilometodiáda sme uviedli rozhlasové stereočítanie eposu Jána Holého, na ktorého spracovaní sa podieľali Ján Buzáši a Vladimír Rusko. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Gustáv Valach, Karol Machata, Darina Vašičková, Dušan Jamrich, Jan Galovič, František Kovár, Ján Valentík, Leopold Haverl, Ladislav Chudík, Zdena Gruberová, Jozef Šimonovič, Emil Horvát a Igor Hrabinský. Roku 1999 redakčne pripravila Jana Hevešiová. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme dielo, ktoré je špecifické tým, že kým v Spojených štátoch amerických vyšlo už v roku 1845, slovenského prekladu sa dočkalo len nedávno. Nejde pritom o autora, na ktorého by sa v USA medzičasom zabudlo. Práve naopak. Viac ako inokedy je hlasom, ktorého myšlienky o slobode a rovnosti treba aktívne počúvať. Nebudeme vás napínať, reč bude o abolicionistovi, politikovi, rečníkovi, vydavateľovi a autorovi Frederickovi Douglasovi. Jeho knihu Rozprávanie o živote Frederica Douglasa radíme k autobiografickým rozprávaniam Otrokov na úteku. Patria k málu literárnych žánrov, ktorých pôvod možno vystopovať v Spojených štátoch. Literárna história dnes Douglasovú prvú autobiografiu považuje za jedno z najdôležitejších diel afroamerickej literatúry. V nasledujúcej polhodinke vám knihu, ako aj okolnosti jej vzniku, predstavíme prostredníctvom ukážok, ale aj dvoch rozhovorov s akademikom Jozefom Pecinom a prekladateľom Michalom Chudým. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Frederick Douglass, pôvodným menom Frederick Augustus Washington Bailey, sa narodil vo februári v roku 1817 a zomrel 20. februára 1895. Po tom, čo utiekol z otroctva, sa stal jednou z vedúcich osobností amerického abolicionistického hnutia. Preslávil sa predovšetkým svojim rečníckym umením a spismi, v ktorých ostro kritizoval otrokárstvo. Napísal niekoľko autobiografických kníh. Za najdôležitejšiu sa považuje prvá z nich, Rozprávanie o živote Frederika Douglasa, ktorá vyšla v roku 1845. Po nej vyšli ďalšie dve. Moje putá a moja sloboda v roku 1855 a Život a časy Frederika Douglasa, rok 1881. V poslednej pokryl udalosti americkej občianskej vojny. V rokoch 1847 až 1851 vydával abolicionistické noviny North Star, Severná hviezda. V roku 1872 bol prvým Afroameričanom nominovaným na viceprezidenta USA a v rokoch 1889 až 1891 bol generálnym konzulom na Haiti. Aktívne podporoval hnutie za volebné právo žien.
1: Na slovíčko.
2: Doktor Jozef Pecina pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je autorom doslovu k Douglasovmu rozprávaniu v slovenskom preklade. Poprosili sme ho, aby poslucháčom priblížil, aké obdobie Douglasovho života kniha pokrýva a aké vyvolala v čase jej vydania ohlasy.
3: Rozprávanie vyšlo, keď mal Douglas 27 rokov a kniha zachytáva jeho detstvo na plantáži, zachytáva jeho niekoľkoročný pobyt v Baltimore, teda roky, kedy sa naučil čítať a písať, a návrat na plantáž, útek na sever, ktorý je ale v diele vyrozprávaný veľmi, veľmi stručne, a takisto zachytáva aj jeho prvé kroky ako slobodného človeka a rečníka hnutia proti otroctvu. Čiže končí ešte predtým, ako sa stal verejne známou osobnosťou. Reakcia bola neočakávaná. Kniha sa stala okamžitým bestsellerom a už v prvých 4 mesiacoch sa predalo približne 3000 výtlačkov a do roku 1850 to bolo viac ako 11 tisíc, čo bolo na dielo černošského autora skutočne obrovské číslo. Veľký úspech zaznamenala kniha aj v Európe, najmä v Anglicku a v Írsku, kde Douglas prednášal a aktívne propagoval svoje dielo a neskôr bola preložená dokonca aj do nemčiny a francúzštiny. A v porovnaní s inými rozprávaniami bolo jeho dielo úspešnejšie aj vďaka tomu, že bolo výnimočne dobre napísané. Ak by sme mali úspech Douglasovho rozprávania porovnať s inými významnými dielami americkej literatúry v 19. storočí, zo Šarlatového písmena od Nathaniela Hawthorna sa predalo možno 8000 výtlačkov a z Bielej veleryby, ktorá je v súčasnosti považovaná za jeden z najlepších amerických románov v 19. storočí, menej ako 3000.
2: Prejdime teraz k udalostiam Douglasovho života tak, ako ich sám popísal vo svojej knihe. Čo sa z jeho rozprávania dozvedáme o praktikách otrokárstva?
3: O Douglasa sa dozvedáme z prvej ruky, čo je veľmi dôležité zdôrazniť, a ako hlboko ponižujúce a dehumanizujúce otroctvo bolo. Nešlo len o fyzické násilie, ale o celý systém, ktorý mal zlomiť ľudskú vôľu. Fyzické násilie bolo absolútne bežné. Douglas píše o tom, ako dozorcovia boli schopní zastreliť otroka, aj keď to pre majiteľa znamenalo veľkú finančnú stratu, ale dôležitý bol tá výstraha pre ostatných otrokov. Bičovanie bolo každodennou súčasťou života otrokov. Veľmi často bolo verejné, okrem potrestania viníka malo slúžiť aj ako výstraha. Douglas si spomína na chvíľu, keď ako 6-ročný sledoval, ako kapitán Anthony brutálne zbičoval jeho tetu Hester, ktorá mala 15 rokov vtedy. A dôvodom bola Anthonyho žiarlivosť, keďže Hester sa bránila jeho sexuálnym návrhom. A tento výjav Douglas opisuje v desivých detailoch a je jedným z najotrasnejších scén, ktoré sa v knihe objavujú. Každý pokus o odpor alebo len prejav dôstojnosti sa na plantážach trestal. Otroctvo rozdeľovalo rodiny, deti od matiek oddeľovali už v útlom veku, aby si nevytvorili citové puto, A bolo úplne bežné, že majitelia predávali členov rodiny na rôzne plantáže a títo sa už nikdy nestretli. Bolo úplne bežné, že farmár vlastnil rodinu otrokov, vlastnil ich celý život a potom prestal splácať svoje dlhy, svoju hypotéku, tak prišla banka alebo prišiel veriteľ a týchto otrokov mu zobrali a rozpredali na rôzne miesta. Čiže otroci boli rovnaký majetok ako dobytok, vybavenie farmy, nástroje. Douglas vo svojom diele takisto poukazuje na krutosť, ktorá sa často prejavovala u žien plantážnikov. Tieto manželky bývali žiarlivé a pomstichtivé, najmä voči otrokyniam, ktoré ich muži sexuálne zneužívali, a voči deťom, ktorí sa z týchto vzťahov narodili.
2: Majitelia otrokov pochopiteľne neboli homogénnou skupinou a boli medzi nimi krutí tyrani, ale aj mierne uvedomelejší ľudia. Akí boli majitelia Douglasa?
3: V jeho rozprávaní sa objavujú rôzne typy postav, od sadistických krutých tyranov až po miernejších ľudí, čo bol obraz celého juhu, kde na plantážach existovali skutoční sadisti, ale boli aj majitelia, ktorí sa k otrokom správali férovo. A viac násilia často prichádzalo nie od majiteľov samotných, ale od dozorcov a respektíve správcov, ktorí často slúžili ako nástroje moci. Pre Douglasa je pamätným najmä Edward Covey, ktorý bol považovaný za lámača otrokov a keď tvrdou prácou a fyzickými trestami dokázal zlomiť ducha každého otroka. Douglas ho opisuje ako neľutostného, prefíkaného človeka, ale bol to práve fyzický konflikt, bitka s Coveym, ktorá priniesla prelomový moment pre Douglasa. Douglas sa Coveym postavil a opisuje, ako sa s ním bil 2 hodiny a v tomto momente si uvedomil, že dokáže odmietnúť úplnú podriadenosť. Na druhej strane v diele spomína Sofiu Oldovú, ktorú opisuje ako anielskú bytosť, ktorá sa správala spočiatku nezvyčajne láskavo, takmer ako matka. Postupom času ju však otroctvo zmenilo a stalo sa prísnou, podozrievou a krutou. A týmto Douglas poukázal na to, ako otroctvo kazí aj ľudí, ktorí sa na prvý pohľad zdajú dobrí. A podľa Douglasa je teda otroctvo morálne deformujúce nielen pre otrokov samotných, ale aj pre tých, ktorí otrokov vlastnia.
2: Fono. Douglasove spomienky na to, ako sa naučil čítať a písať a akú úlohu v tom zohrali jeho majitelia i chlapci z ulice, interpretuje Juraj Smutný.
4: S rodinou pána Hugha som žil asi 7 rokov. V tom období som sa naučil čítať a písať. Skúšal som to všelijako, lebo som nemal žiadneho učiteľa. Moja pani bola milá a láskavá žena, ktorá sa ku mne vďaka čistote svojej duše zo začiatku správala tak, ako by sa mal správať človek človeku. Najskôr akoby nechápala, že som jej majetok a zaobchádzať so mnou ako s človekom je nielen zlé, ale aj nebezpečné. Otrokárstvo jej ubližovalo rovnako ako mne. Keď som prišiel, bola zbožná, starostlivá, prívetivá. Pri utrpení či smútku neraz vyronila slzu. Pre hladných mala chlieb, pre nahých šaty a pre všetkých smútiacich útechu. Otrokárstvo však čoskoro prejavilo svoju schopnosť pripraviť ju o tieto nadpozemské vlastnosti. Jej vľúdne srdce sa zmenilo na kameň a z jahňatka sa stal krvilačný tiger. Prvý krok jej pádu predstavovalo zrušenie nášho spoločného vyučovania. Vtedy začala plniť rozkazy svojho manžela. Voči vzdelávaniu zaujala ešte agresívnejší postoj, než je muž. Nestačilo jej len plniť jeho príkazy. Túžila byť ešte lepšia. Najviac ju hnevalo, keď ma videla držať noviny. Zjavne si myslela, že je to nebezpečné. Rozbehla sa ku mne so zúrivým výrazom a vytrhla mi ich pohybom prezrádzajúcim obavy. Bola šikovná a skúsenosti, ktoré mala v dohľadnej dobe získať, čoskoro dokázali, že vzdelanosť a otroctvo sa navzájom vylučujú. O tej chvíle ma veľmi pozorne sledovali. Ak som zostal v miestnosti dlhšie sám, hneď ma upodozrievali, že tam mám knihu a volali na mňa, nech sa ukážem. Toto všetko však prišlo príliš neskoro. Už som urobil prvý krok. Pani ma naučila abecedu a podala mi prst. A žiadne opatrenie mi nemohlo zabrániť vziať si celú ruku. Vytýčil som si plán, ktorý sa ukázal najúspešnejší. Skamarátiť sa so všetkými bielými chlapcami, ktorých som stretol na ulici. Čo najviac z nich som sa pokúsil premeniť na učiteľov. S ich láskavou pomocou v rôznych časoch a na rôznych miestach som sa konečne naučil čítať. Vždy, keď ma poslali na obchôdzky, vzal som si za sebou knihu. A keď som si rýchlo splnil povinnosti, zostal mi čas na učenie, kým som sa zas musel vrátiť. Takisto som si brával chlieb, ktorého sme mali v dome na dostač, a smel som sa ním kedykoľvek ponúknuť. V tomto ohľade som žil neporovnateľne lepšie ako množstvo chudobných bielých detí v našom susedstve. Chlieb som rozdával hladným drobcom, ktorí mi za to venovali oveľa cennejší chlieb vedomostí. Najradšej by som tu uviedol mená aspoň dvoch či troch týchto chlapcov ako prejav ďaky a náklonnosti, no obozretnosť mi to nedovolí. Nie, že by mi to ublížilo, ale ich by to mohlo zahambiť. Učiť otroka čítať je totiž v tejto kresťanskej krajine takmer neospravedlniteľný prehrešok. Stačí, keď poviem, že žili na Philpott Street blízko Durginovej a Baileyho lodenice. Rozprával som sa s nimi aj o otroctve. Niekedy som im hovoril, že by som raz chcel byť taký slobodný, aký budú oni, keď dospejú. Vy budete voľní, keď dovršíte 21 rokov, ale ja budem otrokom na veky. Nemám vari rovnaké právo na slobodu ako vy? Tieto slová ich trápili. Veľmi so mnou súcitili a upokojovali ma nádejou, že sa azda stane niečo, vďaka čomu raz budem slobodný. Mal som vtedy asi 12 rokov a predstava, že by som mal byť navždy otrokom, ma ťažilo na srdci. V tomto období sa ku mne dostala kniha s názvom Kolumbijský rečník. Využil som každú príležitosť, aby som sa do nej mohol začítať. Popri množstve zaujímavého materiálu obsahovala rozhovor medzi pánom a otrokom. Ten otrok vraj pánovi už trikrát utiekol a dialog sa odohrával po treťom úteku. Pán argumentoval v prospech otroctva. Otrok mu oponoval, hovoril veľmi múdro a pôsobivo a jeho argumenty mali požadovaný, aj keď nečakaný účinok. Rozhovor sa skončil tým, že ho pán dobrovoľne prepustil. Tieto spisy sa stali mojím obľúbeným čítaním.
1: Na slovíčko.
2: Za to, že historicky dôležité dielo Frederika Douglasa môžeme čítať v slovenčine, vďačíme mladému prekladateľovi Michalovi Chudému. Stretli sme sa aj s ním a poprosili sme ho, aby nám poodhalil príbeh vzniku knihy na Slovensku. Nie je totiž úplne bežné, že vydavatelia siahnú po diele z prvej polovice 19. storočia.
5: Tak nie je ani úplne bežné, že začínajúci prekladatelia siahnu po knižke, ktorá vyšla pred 180 rokmi, ale vznik slovenského prekladu Frederika Douglasa bol naozaj takým reťazcom šťastných a úplne náhodných udalostí a prvý človek, ktorému vďačíme za to, že slovenský preklad tejto knihy držíme, rozprával predo mňou a je to Jozef, pretože nebyť jeho výborných seminárov z americkej literatúry, na ktorých nám dal prečítať celú túto knihu a mnoho spolužiakov z toho bolo zhrozených, ja mal úplne opačné pocity, pretože si ma Frederik získal od úplne prvej kapitoly, ktorá je jedna z najsilnejších. A keď som sa dostal ku kapitole, kde premýšľa nad tým, čo to je byť otrokom a človekom a prečo sa práve jemu dostalo tohto hrozného údelu, tak som sa rozhodol zistiť, či tá knižka niekedy preložená bola a zistil som, že nebola, čo ma po tom úvodnom nadšení zhrozilo a rozhodol som sa využiť svoje chabé kontakty so slovenskými vydavateľstvami, ktoré som v tej dobe mal a s malou dušičkou som vydavateľstva Brak napísal, či by o také niečo nemali záujem, a to bola tá druhá šťastná zhoda náhod, že oni o tú knihu záujem mali.
2: Prekladať takýto starý text musí byť pre prekladateľa určite veľkou výzvou. Ako ste sa vy s touto výzvou popasovali a čo bolo pre vás v procese prekladu najnáročnejšie?
5: V predchádzajúcej odpovedi som popísal sinusoidu nadšenia z Douglasa, potom zhrozenia, že nikdy nevyšiel a potom nadšenia, že som našiel vydavateľa. A potom prišla už zase tá hĺbka toho zhrozenia, keď som ho začal prekladať, pretože v angličtine je to krásne čítavý text, ktorý naozaj plynie a čitateľa vedie pomaly za ručičku, ale keď už sa ho človek odhodlá prekladať, tak narazí na tú 180-ročnú bariéru. A keby som mal popísať najväčšie problémy, ktoré sme pri preklade mali, tak rozhodne najťažšie bolo držať sa Douglasovho štýlu. Jednak on balancuje na veľmi tenkej hranici medzi nesmierne poetickým a zároveň jednoduchým jazykom. A ja osobne, keď som čítal svoje preklady pri tých úvodných etapách, som mal často pocit, že ho až infantilizujem, že z toho robím detskú knihu, z čoho ma potom vyviedla redaktorka, ale rozhodne najťažšie bolo trafiť sa doňho, aby sme zostali čo najautentickejší. Druhým veľkým problémom bol taký typický prekladateľský problém, čo robiť s názvom periodík alebo významných vecí, ktoré sa spomínajú v angličtine, pretože bolo by krásne preložiť časopis North Star ako North Star alebo Columbian Orator, iba nechať v origináli, ale rozhodli sme sa dodržať prekladateľské pravidlo mysli na svoju babku a keďže to sú významovo nabité periodika, tak sme hľadali nejaký balanc medzi zachovaním toho pôvodného názvu, aby bol dohľadateľný pre čitateľa a prekladu, aby čitateľovi, ktorý nepozná angličtinu, dáva zmysel. A asi najdrobnejšia vec, ktorá ma v pomere k svojej veľkosti natrápila najviac, bol samotný názov a názov žánru, ktorý sme dovtedy na Slovensku nepoznali, pretože mal som asi 10 pracovných verzií toho, ako vôbec preložiť Narrative of the Life of Frederick Douglass a takisto sme veľmi, veľmi dlho hlbali nad tým, ako preložiť to krásne anglické jednoduché Slave Narratives do slovenčiny, kde tiež chvíľku trvalo, kým sme našli nejakú vhodnú alternatívu.
2: Má dnes význam siahať po takýchto textoch a nájde si takáto kniha cestu k slovenskému čitateľovi?
5: Tak ja som pri tejto otázke samozrejme zaujatý, podľa mňa má význam po nich siahať, inak by som sa nikdy neodhodlal tú knihu preložiť, ale napriek tomu, že je od nás vzdialený už takmer 200 rokov, si myslím, že Frederick nám má veľa čo povedať a máme sa od neho veľa čo naučiť. Aj my v dnešnej dobe, ktorá sa tvári, že je osvietenejšia ako tá jeho, by sa nám práve tu na Slovensku zišlo viacero Frederickov Douglasov. A čo sa týka toho, či si kniha nájde cestu k slovenskému čitateľstvu, to je samozrejme nevyspytateľné. Koniec koncov niektorí vydavatelia pália aj knihy nobelistov. Mne iba zostáva dúfať, že to tak bude, že si svojich čitateľov knižka nájde. Teší ma každý pozitívny ohlas, ktorý sa na ňu objaví a zatiaľ som nezachytil žiadny negatívny, čo ma teší náramne. Ale najmä chcem dúfať, že keby tú knihu videl sám Freddy, tak by bol šťastný a to je asi najdôležitejší fiktívny čitateľ.

0: V druhej ukážke z knihy vám ponúkame Douglasovo rozprávanie o tom, čo ho čakalo, keď sa mu podarilo utiecť z otroctva. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Septembra 1838 som sa vymanil z reťazí a bez ťažkostí sa dostal do New Yorku. Často sa ma pýtali, ako som sa cítil, keď som vstúpil do slobodného štátu. Nikdy som nevedel uspokojivo odpovedať. Asi to bol najvzrušujúcejší okamih môjho života. Pripadal som si ako bezbranný námorník, ktorého vojnová loď zachráni pred pirátmi. Hneď po príchode do New Yorku som priateľovi v liste napísal, že sa cítim, ako by som utiekol z jamy levovej. Úľava ma však čoskoro opustila. A opäť sa ku mne vrátili neistota a osamelosť. Stále ma mohli odliesť naspäť a podrobiť mukám otrockého života. Už len pri tej myšlienke mi klesla nálada. Ale zmohla ma samota. Medzi tisícami ľudí som si pripadal sám ako prst. Bez domova, bez priateľov. Medzi tisícami svojich bratov, detí jedného otca. No predsa som sa nikomu z nich neodvážil priznať svoju smutnú situáciu. Neodvážil som sa s nikým rozprávať zo strachu, že oslovím nesprávneho a padnem do pazúrov chamtivým únoscom, ktorých prácou bolo striehnuť na úbohého utečenca, ako divoké zvery v lese striehnu na korisť. Mojím heslom na úteku sa stalo: nikomu never. V každom belochovi som videl nepriateľa a v každom černochovi dôvod na nedôveru. Veľmi som v tej situácii trpel. A aby to človek pochopil, buď sa v nej musí ocitnúť, alebo si aspoň samého seba predstaviť za podobných okolností. Musel by byť utečencom v neznámom kraji, kde otrokári vyhlásili loveckú sezónu. Obyvatelia ho môžu legálne uniesť. Každú sekundu riskuje, že ho spoluobčania lapia rovnako ako odporný krokodíl uchmatne svoj úlovok. Nech si len predstaví seba na mojom mieste. Bez priateľov a domova, bez peňazí a dobrého mena, keď potrebuje strechu nad hlavou, no nikto mu ju neposkytne. Keď potrebuje chlieb, no nemá naň peniaze. A zároveň ho v temnote prenasledujú lovci. Bez štipky zľutovania. Netuší, čo má robiť, kam ísť, kde sa zložiť na noc. Je bezradný, čo sa týka obrany aj úteku. Je obklopený dostatkom, no predsa hladný. Obklopený domami, no bez domova. Obklopený ľuďmi, no predsa sa cíti obklúčený divou zverou, ktorej chuť zožrať polomŕtvého utečenca prekonajú len príšery z hlbín požierajúce bezbrané ryby. Pravím, len nech si samého seba predstaví na mojom mieste. A až potom naplno uvidí a pochopí ťažkosti, ktorými prechádza zmorený a bičom zjazvený otrok na úteku.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili autobiografické dielo Rozprávanie o živote Frederika Douglasa. Je citlivou výpoveďou významného intelektuála a bojovníka za ľudské práva o hrôzach, ktoré prežívali otroci na americkom juhu. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Počuli ste asi najkračšiu pesničku, akú sme vám kedy v hudobných spomienkach hrali. Trvala iba minútu a 20 sekúnd. Spieval ju Milan Chladil a nahral ju ešte v roku 1964. Chladil je celkom príjemné priezvisko, ak nás čaká horúce leto však. V každom prípade v týchto 25 minútach vás čakajú pesničky tematicky spojené s letom, dovolenkami a prázdninami.

dnešných hudobných spomienkach ste počuli Milana Chladila, Zdenka Kratochvíla, Zuzku Lónsku, Lilku Ročákovú, Martu Atenu, Marcelu Lajferovú, Karla Zicha, Ilonu Čákovú, Helenu Vodráčkovú a Roba Grigorova. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, pesničky vám ponúkol Vlado Franz. Do počutia.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní dnešného 587. vydania relácie, ktorej týždeň čo týždeň počúvame instrumentálnu hudbu z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Bude to tak aj dnes. Hrať nám bude orchester Václava Hybša. Vypočujeme si aj niekoľko nahrávok z albumu Kúsok slnka Juraja Lehockého. Pripravené máme ako inak nahrávky tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave i gitaristu Pavla Foršta či letné hity Karla Wagnera. A to samozrejme nie je všetko. Začíname spomínanými nahrávkami z jedného z novších albumov Václava Hybša, keď zhrnul do jedného albumu s viacerými nosičmi hneď niekoľko zaujímavých melódií, ktoré počas svojej histórie nahral, medzi nimi aj niekoľko instrumentálnych skladieb. A tak začíname ukážkou prvou, Let čmeliaka Nikolá Rimského-Korsakova. Hrá Václav Hybš so svojím orchestrom. Nahrávka je z roku 2014. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

A v tejto rýchlej nahrávke Nikolaja Rímskeho-Korsakova Let čmeliaka, ktorú nahralo inak viacero tanečných orchestrov v Česku i na Slovensku, pokračujeme skladbou Motýl Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Aj táto melódia má viacero svojich podôb. Tú z roku 2014 s orchestrom Václava Hybša si teraz vypočujeme.

a do tretice orchester Václava Hybša z albumu z roku 2014, skladba Václava Trojana Žabák. Na pozávne bude hrať Zdeněk Pulec, aranžoval Václav Hybš, ktorý hrá so svojím orchestrom.

Takto bolo niekoľko ukážok z albumu Václava Hybša a v týchto ukážkach budeme pokračovať aj o týždeň. Pripravených máme niekoľko ukážok z albumu Juraja Lehockého s názvom Kúsok slnka. Bol to v poradí jeho druhý album, prvý s VV systémom Vlada Valoviča, ktorý nahrával v roku 1979 v štúdiu Opusu v Pezinku. Prvou skladbou je instrumentálna melódia vtedy veľkého hitu, ktorý znel v našom éteri. Spieval Karol Duchoň ako Dých tvoj páli. Ani nie tak od niečoho pikantného, ale zrejme od lásky. Táto skladba sa dostala aj medzi hity Opusu roku 1981. Medzi tým nahral VV systém Vlada Valoviča so solom na trúbke Juraja Lehockého aj jeho instrumentálnu verziu.

Tak to bola instrumentálna verzia, pôvodne pesničky so slovenským textom Ľuboša Zemana s názvom Dych tvoj páli. Pôvodne spieval Karol Duchoň a pesnička sa dostala medzi hity opusu 1981. Už v roku 1980 ju nahral v tejto podobe instrumentálnej aj Juraj Lehocký, ako sme počuli. Skladbu aranžoval Alois Bouda a Alois Bouda je aj autorom piesne skladby, ktorú rovnako nájdeme na albume Juraja Lehockého s názvom Kúsok slnka. Skladbu nazval Lady Lida. Na trúbke hrá Juraj Lehocký.

No, do tretice to bude Trojský kôň. Nie v počítači ani na jazdeckej dráhe, ale ako jeden z titulov skladieb Juraja Lehockého na albume Kúsok slnka z roku 1980. Počúvať budeme aj vokálnu skupinu Bezinky. Hrá VV systém Vlada Valoviča.

Pokračujeme skladbami v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a spomienka na lekára, ušnonosno-krčného, veľmi dobrého hráča napríklad na akordeóne i klavíri, ale vraj aj veľmi dobrého speváka Ivana Vašicu. Ten napísal skladbu Volám ťa láska pre Karola Duchoňa a ten ju spieval na Bratislavskej líre 1984. V tom období, keď už dominovali na našej hudobnej scéne rockové kapely, to bol už taký návrat do minulosti. Napriek tomu je to pesnička veľmi pekná, rovnako v spievanej verzii s Karolom Duchoňom, ako aj v tej instrumentálnej, ktorá vznikla v decembri 1986. Na altsaxofóne hrá Rudolf Riavec, aranžoval Vieroslav Matušík.

Už aj v minulých reláciách sme počúvali viacero skladieb od Vieroslava Matušíka. Bude to tak aj v našej dnešnej relácii, aj keď Vieroslav Matušík sa v podstate objavuje v každej z našich relácií, najmä ako dirigent tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1973 spolu s Emilom Kunovičom prihlásili skladbu Keby náhodou do Československej autorskej súťaže na Bratislavskú líru. Pieseň zverili svojmu obľúbenému interpretu Karolovi Duchoňovi. Pieseň síce nedostala žiadnu z trofejí, no mnohí si ju zapamätali dodnes. Dokonca aj Julius Satinský ju spomína v jednej zo svojich knižiek. Keby náhodou, instrumentálna skladba Vieroslava Matušíka, hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod dirigentskou taktovkou Vieroslava.

Počuli sme pieseň Keby náhodou. V trošku inovovanej a modernejšej verzii ju pripravil Stipica Kalogiera so svojím štúdiovým orchestrom, keď zo Záhrebu prišiel do Bratislavy, respektíve do štúdia Opusu v Pezinku, nahrať svoje dva albumy. Najmä výber zo skladieb slovenských autorov. Po ich úspechu pridal ešte aj jednu ďalšiu platňu, a to LP platňu s úpravami operných melódií v instrumentálnej podobe s názvom Môj svet je opera. Tento raz však ukážka úpravy jeho skladby Jaroslava Matušíka Keby náhodou. Hrá štúdiový orchester Stipicu Kalogieru.

Skladby Gejzu Dusíka sú právom označované za večne zelené a nestarnúce melódie. V podstate nemusíme poznať ani ich texty, ale veľmi dobre poznáme ich melódie. Rovnako to určite bude, aj keď vám teraz uvedieme dve jeho skladby. Čo sa mi môže stať a tak smutno mi je bez teba. Obe vznikli

Pripravených máme niekoľko melódií, ktoré zostavil Vieroslav Matušík na dva albumy v roku 1982. Boli to väčšinou kompilácie rôznych známych svetových tang podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a zboru Lubomíra Pánka.

Pokračujeme skladbami z albumu Pavla Foršta, ktorý pôsobí predovšetkým ako gitarista, basgitarista, ale aj skladateľ a aranžér. Spolupracoval napríklad aj s orchestrom Ladislava Štajdla, ale aj s mnohými ďalšími zoskupeniami. Okrem iného založil aj svoju vlastnú kapelu Labyrint Pavla Foršta a nahral aj niekoľko pesničiek známych spevákov, napríklad pre Karla Gotta. V roku 1983 vznikol aj profilový album Pavla Foršta, kde nájdeme svetové melódie i tie domáce v podaní spomínaného gitaristu i z jeho autorskej dielne. Takže budú to tri skladby. Najprv Pyšná chôdza túlavej mačky, melódiu, ktorú vám isto nemusíme predstavovať, a potom jeho Pohoda a pekná chvíľa. Na gitare hrá Pavel Foršt.

Počúvali sme gitaru Pavla Fošta a pokračovať budeme niekoľkými melódiami orchestra Karla Wagnera, ktorý v 80. rokoch spolupracoval aj s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom a napríklad pôsobil aj ako sprevádzajúca kapela festivalu Bystrické zvony. Pri tej príležitosti nahral nielen Karel Wagner, ale i hudobníci z jeho orchestra viacero melódií, najmä tých instrumentálnych pre rozhlasové a televízne použitie. Najprv skladba Miloša Nopa Daždivé ráno, nahrávka z roku 1981.

Pokračujeme ďalšími skladbami orchestra Karla Wagnera. Jindřich Parma napísal skladbu Maxi Taxi a v spievanej podobe ju nájdeme aj na albume Hany Zagorovej Síte kroků tvých z roku 1985. Takmer súčasne vznikla aj táto inštrumentálna verzia.

z autorskej dielne členov orchestra Karla Wagnera Mišmaš Jana Rotera. Sme z piesní Pavla Reska z roku 1982.

ešte dve melódie v podaní orchestra Karla Wagnera, ktoré napísali autori slovenskej proveniencie. Bolo to aj tým, že napríklad Peter Hanzeli spolupracoval s orchestrom Karla Wagnera a vďaka tomu naspievala niekoľko jeho skladieb aj Hana Zagorová. Najprv Milan Jesenský, Večerná prechádzka, Peter Hanzeli, Oheň a struny. Obe nahrávky sú z roku 1982.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz sa z rokov 80. presunieme do roku 1991. Vtedy Vašo Patejdl mal čerstvo vydaný album spolu s Alanom Royom Scottom a začal spolupracovať aj na albume instrumentálnych skladieb s huslistom Jaroslavom Svieceným. Spoločne pripravili album k výročiu narodenia Jana Amosa Komenského a mnohé tieto melódie dodnes využívajú hudobní redaktori ako rôzne podkresové i predelové skladby. Takže Labyrint a Hrad Fortúny. Ukážka z albumu v spolupráce Jaroslav Sviecený husle a Vašo Patejdl klavír a klávesové nástroje. Písal sa rok 1991.

Takto magicky nám na husliach hral Jaroslav Sviecený a spolúčinkoval Vašo Patejdl so svojou štúdiovou skupinou. Pripravených máme niekoľko melódií orchestra Gustava Broma z jeho, tak povediac, nekonečných albumov tém z rôznych filmov a populárnych pesničiek. Téma z filmu Polnočný kouboj z roku 1979 aranžoval Igor Vavrda, hrá orchester Gustava Broma.

Typicky letnou melódiou je aj skladba z filmu Prázdniny u starej mamy Zázračné leto. Túto melódiu napísal Ali Brezovský a pôvodne ju naspievala napríklad aj vokálna skupina Bezinky. V tej inštrumentálnej podobe ju nahral orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

Rozlúčime sa ešte jednou melódiou v podaní orchestra Gustava Broma v aranžmáne Igora Vavrdu. Dúfam, že sa vám melódie nášho dnešného 587. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.